0: inflation German
1: Sorry, this girl power just

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტი 27. ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 8 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 3 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზი. ინოპტიკოსთა ინფორმაციით, დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურას. მესტიაში 13 გრადუსი სითბო, ჭიათურასა და ქობულეთში 18, 19 გრადუსი იქნება ქუთაისში, ზუგდიდში, ამბროლაურსა და სოხუმში, 20 ბათუმსა და ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოში მცირე ნალექს ვარაუდობენ, რაც შეეხება ტემპერატურას. ცხინვალში, ახალციხისა და ბორჯომში 15 გრადუსი სითბო, თელავსა და სიღნაღში 17, რუსთავში 21. თბილისში დღე ძირითადად უნალეკო ჩაივლის, იკროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი 10-15 მ წამში. ღამით 13, დღისით 20 გრადუსი სითბო.

0: ის ეთერშია რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
2: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
1: თავზე გამახსენდა.
3: ლაქტოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად ვიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაეცემით ინსტრუქციას მოგვითხრობთ მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ნიშნულოვანი დღეა და უესრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცემით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცემით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: სატურნის იდუმალი 6 კუთხედი. 1980 წლის დეკემბერში ამერიკულმა კოსმოსურმა აპარატმა Voyager-მა დედამიწას სატურნის პირველი ფოტოები გადმოსცა. განსაკუთრებული ინტერესი პლანეტის ჩრდილოეთი პოლუსის სურათებმა გამოიწვია. ამ რეგიონში დაფიქსირდა უცნობი ბუნებრივი მოვლენა: გიგანტური ატმოსფერული გრიგალი. გრიგალის ზომები შთამბეჭდავი იყო. მიშიგნით ორი დედამიწის მოთავსებას კი შეიძლებოდა. თუმცა მთავარი სენსაცია ის გახლდათ, რომ გრიგალი სწორ გეომეტრიულ ფიგურას 6 კუთხედს წარმოადგენდა. ფოტოები სატურნის გაზაფხულზე, ანუ იმ პერიოდში გადაიღეს, როდესაც პლანეტის ჩრდილოეთი პოლუსი მზის ხივებით ცუდად იყო განათებული. ამიტომაც სპეციალისტებმა ჩათვალეს, რომ გრიგალის უჩვეულო ფორმა მხოლოდ ოპტიკური ილუზია იყო და რეალურად მას ჩვეულებრივი, მორგოლებული ფორმა ჰქონდა. 2009 წელს სატურნს კიდევ ერთმა კოსმოსურმა აპარატმა, ამერიკულმა კვლევითმა ზონდმა კასინი მიაღწია. ناسას ხელთ აღმოჩნდა პლანეტის ჩრდილოეთ პოლუსის ახალი ფოტოები, რომლებიც გაზაფხულზე იყო გადაღებული. მეცნიერებმა თვალებს არ დაუჭერეს. 29 წლის შემდეგაც კი ატმოსფერული გრიგალი იმავე ადგილას იმყოფებოდა. უფრო მეტიც, ის მართლაც 6 კუთხედის ფორმის აღმოჩნდა. მსგავსი არაფერი დაუფიქსირებიათ სპეციალისტებს არც დედამიწაზე, არც მზის სისტემის სხვა პლანეტებზე. ნუ თუ სატურნზე ბუნების სხვა კანონები მოქმედებს. სხვაგვარად როგორ უნდა იხსნას ის, რომ გაზის ნაკადები, რომელთა სიჩქარე საათში 500 კილომეტრს აღემატება, ახერხებენ სწორი გეომეტრიული ფიგურის ფორმირებას. იქნებ ამ გიგანტურ 6 კუთხედს ვინმე მართავს გარედან. მაგრამ ვინ? და რაც მთავარია, რისთვის? ამ ეტაპზე მეცნიერებს ამ იდუმალი მოვლენის ზუსტი ახსნა არ შეუძლიათ. სატურნის 6 კუთხედი კვლავაც სამყაროს ამოუხსნელ საიდუმლოდ რჩება.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი რადიო იმედის ეთერში.

0: რეკლამა. მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: მნიშვნელოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერ მაუნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდით შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 96 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 45 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 9 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელორუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: ის ქვიშხეთის ულამაზესი სახლის მასპინძელის, დიდი ქართველი საზოგადო და სახელმწიფო მოღვაწის დიმიტრი ყიფიანიშვილია. ბარბარე ნიკოლოზის ასული 1879 წელს ქუთაისში დაიბადა. გოგონას თავიდანვე ტკივილიანი ცხოვრება დაებედა. ის ჯერ კიდევ მცირეწლოვანი იყო, როცა დედამ ანასტასია ერისთავმა მიატოვა და საცხოვრებლად რუსეთში რუს გენერალთან ერთად წავიდა. პატარა ბარბარეს აღზრდა მთლიანად მამამ და ბაბუამ ითავა. 1901 წელს სწავლის გასაგრძელებლად ბელგიაში მამასთან გაემგზავრა. მალევე ბარბარე ბრიუსელის უნივერსიტეტის სამედიცინო ფაკულტეტზე ჩაერიცხა. სწავლის პერიოდშივე გამოიჩინა თავი როგორც უაღრესად ნიჭიერმა, შრომისმოყვარე, ფართო ერუდიციის მქონე სტუდენტმა. 1904 წლის აგვისტოში ბრიუსელში ჩატარდა ფიზიოლოგთა მე-6 საერთაშორისო კონგრესი, რომელშიც ორმა ქართველმა მიიღო მონაწილეობა, ბარბარე ყიფიანმა და პროფესორმა ივანე თახნიშვილმა. ორივეს მოხსენებას მოწონება და ხანგრძლივი ტაში დაუმსახურებია. ბარბარე ყიფიანი წლების განმავლობაში მოღვაწეობდა ბრიუსელის უნივერსიტეტში. იკვლევდა ადამიანის მეხსიერების სახეობათა განსაზღვრის ხერხებს, აღზრდის ფსიქოლოგიურ საფუძვლებს და სხვადასხვა საინტერესო საკითხებს. ბარბარე ყიფიანი, როგორც მეცნიერი ფიზიოლოგი, დაჯილდოვებულია სხვადასხვა ქვეყნის სიგელებით, ვერცხლისა და ოქროს მედლებით. იყო რამდენიმე სამეცნიერო პრემიის ლაურეატიც. ლექციებს კითხულობდა ბრიუსელის, ლიეჟის, პარიზისა და ჟენევის უნივერსიტეტებში. წერდა ქართულ, რუსულ და ფრანგულ ენებზე. გარდა სპეციალური ფსიქოფიზიოლოგიური დისციპლინებისა, ბრიუსელის უნივერსიტეტში ქართული და რუსული სიტყვიერების კურსიც მიჰყავდა. 1910 წელს ბარბარე ყიფიანის თაოსნობით ბრიუსელის საერთაშორისო მუზეუმში დაარსდა სოფლიო ხალხთა ისტორიისა და ეთნოგრაფიის ქართული სექცია, რასაც დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა საზღვარგარეთ ქართული სულიერებისა და კულტურის პოპულარიზაციისათვის. 1912 წელს დიმიტრი ყიფიანის გარდაცვალების 25 წლის თავთან დაკავშირებით ბარბარემ ბრიუსელიდან თბილისში შემდეგი შინაარსის დეპეშა გამოაგზავნა. მუხლმოდრეკით ვამკობ დიდებული პაპაჩემის საფლავს, 25 წლის განმავლობაში ნაგრძნობ წუხარებისაგან დაწნულ თაიგული. გარკვეული ხნის შემდეგ ბარბარე ყიფიანი სამშობლოში დაბრუნდა. 1921 წელს რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპაციის შემდეგ ახალი ხელისუფლებისაგან უკიდურესად შევიწროვებული, იძულებული გახდა კვლავ ბრიუსელში გახიზნულიყო. 1940 წელს, როდესაც ევროპა მეორე მსოფლიო ომის ხანძარში გაეხვა, ბარბარე მიუნხენიდან გამოიძახა ქართველოლოგი, ქართული დამწერლობისა და კულტურის მკვლევარი მიხელ თახნიშვილი და შესთავაზა ნაანდერძევის სახსრებით დაეარსებინა რომის კათოლიკური მონასტერი, ქართული კულტურის ძეგლების შესანარჩუნებლად. მიხელ თახნიშვილს მიუღია ეს წინადადება. ბარბარე ყიფიანი დიდად უწყობდა ხელს ქართული კულტურისადმი ინტერესის ზრდას ევროპაში. სწორედ მისი დამსახურებაა, რომ ბევრმა ქართველმა ახალგაზრდამ უმაღლესი განათლება ევროპის უნივერსიტეტებში მიიღო. დიდი დიმიტრი ყიფიანიშვილიშვილი 1965 წელს ღრმად მოხუცებული გარდაიცვალა და ის ახლობლებმა ქალაქ ბრიუსელში დაკრძალეს.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: ხუთის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული

0: გაულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
1: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე 558-510.
2: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 9 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 3 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით, დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურას. მესტიაში 13 გრადუსი სითბო, ჭიათურასა და ქობულეთში 18, 19 გრადუსი იქნება ქუთაისში, ზუგდიდში, ამბროლაურსა და სოხუმში, 20 ბათუმსა და ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მცირე ნალექს ვარაუდებენ, რაც შეეხება ტემპერატურას. ცხინვალში, ახალციხისა და ბორჯომში 15 გრადუსი სითბო, თელავსა და სიღნაღში 17, რუსთავში 21. თბილისში დღე ძირითადად უნალექო ჩაივლის, იკროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი 10-15 მ წამში. ღამით 13, დღისით 20 გრადუსი სითბო.

0: ის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
1: 133. თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 219-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი G.
2: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. მნიშვნელოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: 2 3 3 5 5 9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ეთერშია რეკლამა. დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
1: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 535 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
0: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: ქართული მილიქთა ვაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551

0: 03-03-03 geopipe.gr.
1: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
1: ნიშნულოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერ მაუნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 96 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 45 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 9 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელორუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: რეკლამა.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვები საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ

0: და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224 24 00.
1: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 5585510
2: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 10 საათია.

სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
1: გაგაცნობთ 3 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზი. ინოპტიკოსთა ინფორმაციით, დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურას. მესტიაში 13 გრადუსი სითბო, ჭიათურასა და ქობულეთში 18, 19 გრადუსი იქნება ქუთაისში, ზუგდიდში, ამბროლაურსა და სოხუმში, 20 ბათუმსა და ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოში მცირე ნალექს ვარაუდობენ, რაც შეეხება ტემპერატურას. ცხინვალში, ახალციხისა და ბორჯომში 15 გრადუსი სითბო, თელავსა და სიღნაღში 17, რუსთავში 21. თბილისში დღე ძირითადად უნალეკო ჩაივლის, იკროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი 10-15 მ წამში. ღამით 13, დღისით 20 გრადუსი სითბო.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე 558 510 510.
2: მის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 211 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
3: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
4: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. მნიშვნელოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: პასპორტი ავიღე. ლეთები ავიღე.
6: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
5: თავზე გამახსენდა.
7: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად დიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: 2 3 3 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: სატურნის იდუმალი 6 კუთხედი. 1980 წლის დეკემბერში ამერიკულმა კოსმოსურმა აპარატმა Voyager-მა დედამიწას სატურნის პირველი ფოტოები გადმოსცა. განსაკუთრებული ინტერესი პლანეტის ჩრდილოეთი პოლუსის სურათებმა გამოიწვია. ამ რეგიონში დაფიქსირდა უცნობი ბუნებრივი მოვლენა: გიგანტური ატმოსფერული გრიგალი. გრიგალის ზომები შთამბეჭდავი იყო. მიშიგნით ორი დედამიწის მოთავსებას კი შეიძლებოდა. თუმცა მთავარი სენსაცია ის გახლდათ, რომ გრიგალი სწორ გეომეტრიულ ფიგურას 6 კუთხედს წარმოადგენდა. ფოტოები სატურნის გაზაფხულზე, ანუ იმ პერიოდში გადაიღეს, როდესაც პლანეტის ჩრდილოეთი პოლუსი მზის ხივებით ცუდად იყო განათებული. ამიტომაც სპეციალისტებმა ჩათვალეს, რომ გრიგალის უჩვეულო ფორმა მხოლოდ ოპტიკური ილუზია იყო და რეალურად მას ჩვეულებრივი, მორგოლებული ფორმა ჰქონდა. 2009 წელს სატურნს კიდევ ერთმა კოსმოსურმა აპარატმა, ამერიკულმა კვლევითმა ზონდმა კასინი მიაღწია. ناسას ხელთან აღმოჩნდა პლანეტის ჩრდილოეთ პოლუსის ახალი ფოტოები, რომლებიც გაზაფხულზე იყო გადაღებული. მეცნიერებმა თვალებს არ დაუჭერეს. 29 წლის შემდეგაც კი ატმოსფერული გრიგალი იმავე ადგილას იმყოფებოდა. უფრო მეტის, ის მართლაც 6 კუთხედის ფორმის აღმოჩნდა. მსგავსი არაფერი დაუფიქსირებიათ სპეციალისტებს არც დედამიწაზე, არც მზის სისტემის სხვა პლანეტებზე. ნუ თუ სატურნზე ბუნების სხვა კანონები მოქმედებს. სხვაგვარად როგორ უნდა იხსნას ის, რომ გაზის ნაკადები, რომელთა სიჩქარე საათში 500 კილომეტრს აღემატება, ახერხებენ

0: სწორი გეომეტრიული ფიგურის ფორმირებას. იქნება ამ გიგანტურ ექვსკუთხედს ვინმე მართავს გარედან. მაგრამ ვინ? და რაც მთავარია, რისთვის? ამ ეტაპზე მეცნიერებს ამიდუმალი მოვლენის ზუსტი ახსნა არ შეუძლიათ. სატურნის ექვსკუთხედი კვლავაც სამყაროს ამოუხსნელ საიდუმლოდ რჩება.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: მიშა გამარჯობა, მოკლედ სტუმარ შეუთანხმდი.
1: შესანიშნავია. ესე იგი დაგთანხმდა?
0: კი, დამთანხმდა და თან იცი ვინ არის იმ დღეს რო ვიხსენებდი, აი იმის შვილიშვილი.
1: აუ, რა კარგია. ესე იგი ვიცხებთ.
0: ჩათვალერო დავიწყებ.
2: ძველი ტელეფონი. ძველი ხმები. ძველი გემო. ძველი ფერი. ძველი სურნელი. ძველი ჰანგები. და აწმყოზე მომართული ძველი რადიო. ყოველ შაბათს 11-დან 17 საათამდე. ძველი რადიო. ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ ნიმინოშვილთან ერთად.
3: რადიო იმედის ეთერშია. რეკლამა.
4: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
5: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
4: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
5: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
6: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის

0: ვის გარეშე აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგემს.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
0: ნიშნელოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერ მაუნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგემს.
2: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 96 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 45 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 9 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელორუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. ვიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: ის ქვიშხეთის ულამაზესი სახლის მასპინძელის, დიდი ქართველი საზოგადო და სახელმწიფო მოღვაწის დიმიტრი ყიფიანიშვილია. ბარბარე ნიკოლოზის ასული 1879 წელს ქუთაისში დაიბადა. გოგონას თავიდანვე ტკივილიანი ცხოვრება დაებედა. ის ჯერ კიდევ მცირეწლოვანი იყო, როცა დედამ ანასტასია ერისთავმა მიატოვა და საცხოვრებლად რუსეთში რუს გენერალთან ერთად წავიდა. პატარა ბარბარეს აღზრდა მთლიანად მამამ და ბაბუამ ითავა. 1901 წელს სწავლის გასაგრძელებლად ბელგიაში მამასთან გაემგზავრა. მალევე ბარბარე ბრიუსელის უნივერსიტეტის სამედიცინო ფაკულტეტზე ჩაერიცხა. სწავლის პერიოდშივე გამოიჩინა თავი როგორც უაღრესად ნიჭიერმა, შრომისმოყვარე, ფართო ერუდიციის მქონე სტუდენტმა. 1904 წლის აგვისტოში ბრიუსელში ჩატარდა ფიზიოლოგთა მე-6 საერთაშორისო კონგრესი, რომელშიც ორმა ქართველმა მიიღო მონაწილეობა, ბარბარე ყიფიანმა და პროფესორმა ივანე თახნიშვილმა. ორივეს მოხსენებას მოწონება და ხანგრძლივი ტაში დაუმსახურებია. ბარბარე ყიფიანი წლების განმავლობაში მოღვაწეობდა ბრიუსელის უნივერსიტეტში. იკვლევდა ადამიანის მეხსიერების სახეობათა განსაზღვრის ხერხებს, აღზრდის ფსიქოლოგიურ საფუძვლებს და სხვადასხვა საინტერესო საკითხებს. ბარბარე ყიფიანი, როგორც მეცნიერი ფიზიოლოგი, დაჯილდოვებულია სხვადასხვა ქვეყნის სიგელებით, ვერცხლისა და ოქროს მედლებით. იყო რამდენიმე სამეცნიერო პრემიის ლაურეატიც. ლექციებს კითხულობდა ბრიუსელის, ლიეჟის, პარიზისა და ჟენევის უნივერსიტეტებში. წერდა ქართულ, რუსულ და ფრანგულ ენებზე. გარდა სპეციალური ფსიქოფიზიოლოგიური დისციპლინებისა, ბრიუსელის უნივერსიტეტში ქართული და რუსული სიტყვიერების კურსიც მიჰყავდა. 1910 წელს ბარბარე ყიფიანის თაოსნობით ბრიუსელის საერთაშორისო მუზეუმში დაარსდა სოფლიო ხალხთა ისტორიისა და ეთნოგრაფიის ქართული სექცია, რასაც დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა საზღვარგარეთ ქართული სულიერებისა და კულტურის პოპულარიზაციისათვის. 1912 წელს დიმიტრი ყიფიანის გარდაცვალების 25 წლის თავთან დაკავშირებით ბარბარემ ბრიუსელიდან თბილისში შემდეგი შინაარსის დეპეშა გამოაგზავნა. მუხლმოდრეკით ვამკობ დიდებული პაპაჩემის საფლავს, 25 წლის განმავლობაში ნაგრძნობ წუხარებისაგან დაწნულ თაიგულით. გარკვეული ხნის შემდეგ ბარბარე ყიფიანი სამშობლოში დაბრუნდა. 1921 წელს რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპაციის შემდეგ ახალი ხელისუფლებისაგან უკიდურესად შევიწროვებული იძულებული გახდა კვლავ ბრიუსელში გახიზნულიყო. 1940 წელს, როდესაც ევროპა მეორე მსოფლიო ომის ხანძარში გაეხვა, ბარბარე მიუნხენიდან გამოიძახა ქართველოლოგი, ქართული დამწერლობისა და კულტურის მკვლევარი მიხელ თახნიშვილი და შესთავაზა ნაანდერძევის სახსრებით დაეარსებინა რომის კათოლიკური მონასტერი, ქართული კულტურის ძეგლების შესანარჩუნებლად. მიხელ თახნიშვილს მიუღია ეს წინადადება. ბარბარე ყიფიანი დიდად უწყობდა ხელს ქართული კულტურისადმი ინტერესის ზრდას ევროპაში. სწორედ მისი დამსახურებაა, რომ ბევრმა ქართველმა ახალგაზრდამ უმაღლესი განათლება ევროპის უნივერსიტეტებში მიიღო. დიდი დიმიტრი ყიფიანიშვილიშვილი 1965 წელს ღრმად მოხუცებული გარდაიცვალა და ის ახლობლებმა ქალაქ ბრიუსელში დაკრძალეს.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. ვიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლოტარია.
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: მეტი სპორტი რადიო იმედზე. ყოველ სამუშაო დღეს 11:14-17 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ სპორტის უახლესი ამბები. ყოველ პარასკევს 13-დან 14 საათამდე ვახო გაფრინდაშვილის სპორტული თემა. ყოველ ხუთშაბათს და პარასკევს დილის 9:00-დან 10 საათამდე კახა გელაშვილის სპორტული დაიჯესტი. ყოველ

0: შაბათს 16-დან 17 საათამდე ვიტო მარინაშვილის ქართული და მსოფლიო სპორტის ლეგენდების მატიანე. მთელი კვირის განმავლობაში ამომწურავი სპორტული ინფორმაცია, კომპეტენტური ანალიზი, ისტორია და მნიშვნელოვანი სპორტული სიახლეების მიმოხილვა რადიო იმედზე.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტი 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: საქართველოში 11 საათია.
4: ქრონიკა FM, ირმა ებრალიძესთან ერთად.
5: დილო მშვიდობის, დღეს 3 ოქტომბერია, შაბათი, დილის 11 საათი. მუშაობას იწყებს რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს საღამოს 7 საათის ჩათვლით მე, ირმა ებრალიძე, გაგაცნობთ. 4 მუნიციპალიტეტში საკრებულოს შუალედური არჩევნები მიმდინარეობს. კენჯისხრა მაჟორიტარული სისტემი ტარდება და 7 საარჩევნო უბანია გახსნილი. როგორ მიმდინარეობს პროცესი, ოდნავ მოგვიანებით ამაზე ჩემი კოლეგა მარიამ ბუღაძე ისაუბრებს. მანამდე გეტყვით, რომ წალკის 25-ვე ოლქში 4 საარჩევნო უბანია, მათგან 3 უბანზე ხმას ელექტრონული ტექნოლოგიით აძლევენ. სოფლების იმერა, საბეჭისის, ბარეთისა და ლივადის მოსახლეობა მაჟორიტარი უნდა აირჩიოს არჩევნებში. ქართული ოცნებისა და ძლიერი საქართველოს ლელოს კანდიდატები მონაწილეობენ. ახლა პირდაპირ ეთერში ვთავ ჩინაგან საქმეთა სამინისტროს, სადაც ბრიფინგი იწყება.
6: მოგესალმებით. ჩინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა საქართველოს გენერალურ პროკურატურასთან ერთად გასული 24 საათის განმავლობაში თბილისსა და რეგიონებში ჩატარებული მასშტაბური საპოლიციო ღონისძიების შედეგად ეგრეთ წოდებულ ქურდულ სამყაროსთან კავშირში მყოფი 80 პირი დააკავეს. კიდევ 14 პირს ბრალი წარედგინება, ნაწილს პენიტენციურ დაწესებულებაში, ნაწილს კი დაუსრებლად. მათ შორის ერთი საზღვარგარეთ მყოფი ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდია. სამართალდამცველების მიერ ინტენსიურ რეჟიმში ჩატარებული გამოძიებით, მათ შორის მოსამართლის განჩინების საფუძველზე განხორციელებული ფარული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დადგინდა, რომ საზღვარგარეთ ყოფი ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდის გიორგი გოგოლაძის სახელითა და მფარველობით მისი გარემოცვის წევრები სისტემატურად დაწყობდნენ ეგრეთ წოდებულ ქურდულ გარჩევებს და გადაწყვეტილებებს ეგრეთ წოდებული ქურდული ტრადიციების შესაბამისად იღებდნენ. კერძოდ, ბრალდებულების სხვადასხვა დროსა და ადგილას განიხილავდნენ მხარეებს შორის არსებულ ფინანსურ დავებს და ეგრეთ წოდებული ქურდული გარჩევის შედეგად ერთ-ერთ მოდავე მხარეს მეორის, ასევე თავიანთ სასარგებლოდ გარკვეული რაოდენობის თანხის გადახდა საკისრებდნენ. დაკისრებული ვალდებულების შეუსრულებლობის ან განსაზღვრული ვადის დარღვევის შემთხვევაში კი მოქალაქეებს ფიზიკური ანგარიშსწორებითა და სიცოცხლის მოსპობით ემუქრებოდნენ. სამართალდამცველებმა ბრალდებულების პირადი, საცხოვრებელი სახლებისა და ავტომობილების ჩრეკისას ნილტკიცება დამოიგეს კომპიუტერული ტექნიკა და მობილური ტელეფონები, რომელთა საშუალებითაც ბრალდებულები ერთმანეთსა და საზღვარგარეთ ყოფ ეგრეთ წოდებულ კანონიერ ქურდებს უკავშირდებოდნენ. ასევე ჩრეკის შედეგად ამოღებული იქნა ცეცხლსასროლი იარაღები, ფული და ნარკოტიკული საშუალებები. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 223 პრიმა, 223 ტერცია, 223 კვარტა და 226 მუხლებით მიმდინარეობს, რაც 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ორგანიზებულ დანაშაულთან, განსაკუთრებით ეგრეთ წოდებულ ქურდულ სამყაროს წინააღმდეგ ბრძოლას აქტიურად განაგრძობს. სამინისტრო კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში ყველა შესაბამის ღონისძიებას გაატარებს იმ პირთა გამოსავლენათა პასუხისგებაში მისაცემად, რომლებიც მონაწილეობენ ეგრეთ წოდებული ქურდული სამყაროს საქმიანობაში, ხელს უწყობენ მას და დანაშაულებრივი გზით ცდილობენ მოქალაქეებზე ზეწოლასა და ფინანსური სარგებლის მიღებას. მადლობთ.
5: მანდით შინაგან საქმეთა სამინისტროს შეგამართულ ბრიფინგს, სადაც ცნობილი გახდა, რომ სამართალდამცველებმა ქურდულ სამყაროსთან კავშირში მყოფი

0: 80 პირი დააკავეს, უწყება ოპერატიულ ვიდეო აუდიო მასალასაც აღწელებს.
1: ზემიჭა მასე გეგიკონო რომ ბოთი გადახშვენე, როცა არც კულტურის სისხლი არ დაღვრილ და არაფერი.
2: მე ვარ მართა.
1: ხუბი ჩვენში არის, მე ვცხოვდები ხულიგნებიდან რომ არ ვცხობო.
3: ე გული არა მაქვს, არ გამაჩნია კაროჩე, ჩემი სული კიდე კურდულზე კუდნის კაროჩე.
4: ქურდები ცხოვრებით ბლატნოი ვარ, ნავ დედის ნების ვესკავ დედის ბიჭო.
5: როგორი გინები ტელეფონში სათხარ უნდა მოვიდე ბიჭო?
6: რა შეკითხებს მისავ? მოგზავნილი ხარ? შენი მოგზავნილი ნაი დედა
4: შენი
6: ხარ?
4: შენი დედა
6: მოგზავნილი ნაი ხარ?
0: და დღის სხვა ამბები, როგორც უკვე გითხარით, 4 მუნიციპალიტეტში საკრებულოების შუალედური არჩევნები მიმდინარეობს. კენჭის ხმა მაჟორიტარული სისტემით ტარდება და 7 საარჩევნო უბანია გახსნილი. მარიამ ბუღაძე იმყოფება ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში და მოგაწვდის ბოლო ინფორმაციას.
7: ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, ყველა საარჩევნო უბანი დღეს ზუსტად 8 საათზე გაიხსნა, ხმის მიცემის პროცესი შეუფერხებლად მიმდინარეობს. ტექნიკურად ყველაფერი მზადაა იმისთვის, რომ ამომრჩევლებმა საკუთარი არჩევანი თავისუფალ გარემოში გააკეთონ. დღეს 2225 ამომრჩეველს აქვს საშუალება, რომ საკუთარი არჩევანი დააფიქსიროს და 4 მუნიციპალიტეტში საკრებულოების 4 მაჟორიტარი წევრი აირჩიონ. არჩევნები შუალედურ არჩევნებზე 2 პოლიტიკური პარტიის ქართული ოცნებისა და ლელო ძლიერი საქართველოს 7 კანდიდატი მონაწილეობს. გახსნილია 7 საარჩევნო უბანი, საიდანაც 4 უბანზე არჩევნები ელექტრონული წესით მიმდინარეობს, 3 საარჩევნო უბანზე კი ტრადიციული მეთოდით. შუალედურ არჩევნებს წელს 7 ადგილობრივი ორგანიზაციის 56 დამკვირვებელი აკვირდება.
8: საარჩევნო უბნები გახსნილია ახმეტაში, სოფელ კასრის წყალში, დმანიში, სოფელ ველისპირსა და სოფელ განახლება შორის, წალკაში სოფლებში, იმერაში, ბარეთში, საბეჭისა და ლივათში, ვანში, სოფელ ფერეთაში. შესაბამისი საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებმა საკრებულოს შუალედური არჩევნებისთვის სპეციალურად შემუშავებული სატრენინგო პროგრამა გაიარეს. წალკის 3 საარჩევნო უბანზე და ვანის საარჩევნო უბანზე კენჭისყრა ელექტრონული ვერიფიკაციის და ხმის მთვლელი აპარატების გამოყენებით მიმდინარეობს. დანარჩენ უბანზე კი ტრადიციული მეთოდით. ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა 2225 შეადგენს, გადასატანი 5-ის მოთხოვნით საარჩევნო ადმინისტრაციას მომართა 50 ამომრჩეველმა. საარჩევნო უბანზე მისვლისას ამომრჩევლებმა თან უნდა იქონიონ საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობა ან საქართველოს მოქალაქის პასპორტი. ხმის მიცემა ფარულია, კაბინაში ფოტო და ვიდეო გადაღება არის აკრძალული.
7: ცენტრალური საარჩევნო კომისია დღის განმავლობაში პერიოდულად მიეწვდის მოქალაქეებს საარჩევნო უბნებზე არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით ინფორმაციას. საარჩევნო უბნები ზუსტად 8 საათზე დაიხურება, მანამდე კი ყველას აქვს საშუალება, რომ საკუთარი არჩევანი დააფიქსიროს.
0: მადლობა ცენტრალური საარჩევნო კომისიიდან მარიამ ბუღაძე საუბრობდა. ტრადიციული წესით აძლევს ხმას დმანიში, სოფელ განახლებისა და ველისპირის მოსახლეობა. 35 უბანზე მაღალი აქტივობა და კენჭისყრა 7 ვითარებაში ტარდება. არჩევანს ქართული ოცნებისა და ლელოს კანდიდატებს შორის აკეთებენ. 7 ვითარებაში მიმდინარეობს კენჭისყრა ახმეტის მუნიციპალიტეტში, საზღვრისპირა სოფელ კასრი წყალში. არჩევნები ტრადიციული მეთოდით ტარდება. საკრებულო შუალედურ არჩევნებში მხოლოდ ქართული ოცნების კანდიდატი მონაწილეობს. ვანის სოფელ ფერეთაში 17 უბანზე მოქალაქეები ხმას ელექტრონული წესით აძლევენ. 679 რეგისტრირებული ამომრჩევლიდან 29 არჩევანს გადასატანი 5-ის საშუალებით გააკეთებს. არჩევნებში აქაც ქართული ოცნებისა და ძლიერი საქართველოს ლელოს კანდიდატები მონაწილეობენ. მე შეგახსენებთ, რომ 4 მუნიციპალიტეტში 7 საარჩევნო უბანზე საკრებულო შუალედური არჩევნები მიმდინარეობს. და ახლა გავიგოთ, რა ხდება სპორტში. ერთა ლიგის ჯგუფის მესამე ტურში საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრები პუდაპეშტში პუშკან არენაზე უნგრეთის გუნდთან 0-1 დამარცხდა. უფრო მეც ამ და სხვა სპორტულ სიახლეებზე გეტყვით. დიტო მარინაშვილი, მე 12 საათამდე გემშვიდობებით.
9: სპორტის ახალი ამბები დიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში. We'll be right back.
2: გამარჯობა სამწუხაროდ მორიგი უსახური თამაში პირწმინდა ჩაგდებული და თამაში სვლელობიდან გამომდინარე სავსებით ჩვენ და სავალალოდ ლოგიკური მარცხი პუშკაშ არენაზე მადიართა მთავარ ქალაქში უნგრეთთან დაპირისპირებაში აქ ერთადერთი გოლი და მასპინძელთათვის სამი ქულის მომტანი 35 წუთზე ლივერპულის მცველ მილოშ კერკეზის აქტივშია მატჩის გამორჩეული ფიგურა კი ლივერპულის ლიდერი და უნგრელთა კაპიტანი დომინიკ სობოსლაი გახდა ვინაც ფენომენალური შეხვედრა ჩაატარა და უმაღლესი კლასის ფეხბურთის მომსრე შეიქნა კომაგი აღსანიშნავია რომ კარისკენ დარტყმების ოდენობით 26-8 კარის ჩარჩოში 8-3-ზე იმის მიუხედავად რომ მოგზენებად აქილევსის ქუსლად ქცეულ და გამოსვლაზე გარკვეული შეცდომები გიორგი მამარდაშვილს სწორედ ჩვენი კარის დარაჯი გახლა საქართველოს ნაკრებში ერთადერთი ნათელი წერტილი სხვა მხრივ კი საქართველოს ნაკრების თამაში ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს რამას სვანაძემ ჩვენი გუნდის დამრიგებელმა დაგვირდა რომ ბელფასში მორიგ შეხვედრაში რომელიც ზეგ დამდე გორშებას გამართება დანავსული სერია შეწყდება ნახოთ დაველოდოთ ვიქონიოთ ამის იმედი მანამდე კი ჩვენმა მომავალმა მეტოქემ მოულოდნელად ტრნავაში ნომინალური მასპინძელი უკრაინა დატოვა უშანსოთ ჩრდილო კელტებმა სამი უპასუხო გოლი გაუტანეს სლავებს აქ პრაისმა და ბრაუნმა დუბლი შეასრულა რის შემდგომ შუალედურ ფინიშზე ანუ პირველი წრის შემდეგ ჩრდილო ირლანდია 7 ქულით დამაჯერებლად ლიდერობს და მეორე მესამე ადგილებზე მყოფ უკრაინასა და უნგრეთს 3 ქულით უსწრებს უგოლოდ კინკილა ქულის ამარა საქართველოს ნაკრები ჩვენს მეორე ჯგუფის აუტსაიდერად იქცა და მართლაც ბელფასტში უცილობელი გამარჯვება გმართებს, რათა საქართველოს ნაკრებმა აღნიშნულ დივიზიონში ადგილის შენარჩუნებაზე განაგრძოს ბრძოლა. სხვა მხრივ კი მეტად გაგვიჭირდება UEFA-ს რანგით მეორე დივიზიონში დარჩენა. საფეხბურთო თემაზე ვცლა ჩვენ მოგვიანებით ვისაუბრებთ ახლა ორი ეროვნული ჩემპიონატის შესახებ. დავიწყოთ რაგბით, სადაც დიდიადის მეორე ტურის გამორჩეული შეხვედრა აჭარის დედაქალაქში ჩემპიონი ბრინჯაოს მედალოსან ჩემპიონი ბათუმი ბრინჯაოს მედალოსან ქუთაისის აიას წინააღმდეგ აჭარლებმა რიონის პირელებზე 2-15 ლელო გაიტანეს და 31-17 იმარჯვეს პირველი მოგება და პირველი ქულები ბათუმელთა აქტივში ყურადღებას იპყრობდა დიდიღომში დედაქალაქური დერბი სადაც ქვეყნის ექვსის ჩემპიონმა და მატჩის მასპინძელმა ლელომ ციქარა წინააღმდეგობა ბოლო წუთებზე გატეხა გამარჯვების მომდანი ლელო შესვლაზე შესულმა ბურჯმა გიორგი ზაგაშვილმა 78 წუთზე გაიტანა რამაც დიდიღმელებს სეზონში მიჯრით მეორე გამარჯვება არ გუნა 26-23 ციქარა ნუგეშკულას დაჯერდა დიდიღმელები ჯერჯერობით 8 ქულით ცხრილის სათავეში მოექცნენ ტურის დარჩენილ შეხვედრათაგან განსაკუთრებულ ყურადღებას იპყრობს დღეს მარტყოფში გასამართი შეხვედრა ნომინალური მასპინძელი და პირველობის დებიუტანტი ბადარზეულის ვებხვები ვიცე ჩემპიონ ქუთაისის არესის წინააღმდეგ მე შეგასვენებთ რომ ვებხვებმა პირველ ტურში ჩემპიონ ბათუმს სტუმრად დამაჯერებლად მოუგეს ახლა გალბურთი დაიწყო ეროვნული ჩემპიონატი სუპერლიგის რეგულარული სეზონი პირველი ტური და ბათუმის სპორტის სასახლეში მასპინძელმა ბათუმმა ქუთაისის დაძაბულ ბრძოლაში 80-77 აჯობა ორივე გუნდს შემადგენლობის კომპლექტაციის მხრივ ჯერჯერობით ბევრი სამუშაო აქვს წინ, ხოლო მატჩის გმირი კი აჭარელთა კაპიტანი და ეროვნული ნაკრების უკანახაზელი გიორგი ოჩხიკიძე შეიქნა, ვინაც ყველაზე მეტი 23 ქულა დააგროვა. მის აქტივში ასევე 7 გადაცემა, 4 მოხსნა. ოჩხიკიძე გახდა მატჩის გამორჩეული მოთამაშე, რამაც ბათუმს ჩემპიონს სეზონი ტიტულის წარმატებით დაცვით დააწყებინა. დღეს პირველი ტურის ორი შეხვედრა გამართება დედაქალაქში დიღმის არენაზე 16 საათზე და 30 წუთზე ვიცე-ჩემპიონი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი რუსთავის ძინაამდე 19 საათზე კი გორის სპორტის სასახლეში ადგილობრივი ვერიონი სესტაბონის მარგვეთს დაუპირისპირდება. დუბაის ესპანელი დამრეგებელი ხავიერ პასკვალი ჯერჯერობით თოგო შენგელიას არც თუ დიდი ოდენობით სათამაშო დროს აძლევს. დუბაი ევროლიგის მესამე ტურში სტამბულში ფენერბახშეს

0: ნაკრების ქარიზმატული ლიდერი გამვილ ჩეხუდრაში მხოლოდ 4 გულასა და ერთ მოხსნას დაჯერდა. აღსანიშნავია, რომ ჯგუფური ეტაპის დებიუტში ყველაზე დიდი მოულოდნელობა კონტინენტის ყველაზე ტიტულოვანი გუნდის მადრიდის რეალის მოუგებელი მარცხიანი სერია. რეალმა ჯერჯერობით ევროლიგის გამვლილი სამივე შეხვედრა დათმო. ახლა ჩინეთის დედაქალაქი პეკინი, აქ ქვეყნის ღია პირველობა ჩოგბურთში 500-იანი კატეგორიის ტურნირი, თუმცა საკმაოდ სუყე საპრიზო ფონდით, რომელიც 4 მილიონ ამერიკულ დოლარს ჯარბობს. ლეგენდარული და უვერებელი ნოვაკ ჯოკოვიჩი უკვე მეოთხედ ფინალშია 40 წელს მიდანებულმა სერბმა. საკმაოდ დაძაბულ ბრძოლაში დაამარცხა ჩინელი იუნ ჩაოკეტე 4-6, 7-6, 6-2 და დიდი ალბათობით შესაძლოა ფარული ფინალი მივიღოთ. თუკი ტურნირის რეიტინგ ფავორიტმა და პირველ ნომრად განთესილმა გერმანიის საგელიბო ასპარეზე საშა ზვერევმა დღეს მოახერხა ჩინელ ძიუნჩენის ძლევა. ზვერევის წარმატების შემთხვევაში, როგორც გაუწყეთ, ზვერევისა და ჯოკოვიჩის გზები უკვე ადრეულ მეოთხე ფინალში გადაიგვეთება.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგაცნობ 3 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით, დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურას. მესტიაში 13 გრადუსი სითბო, ჭიათურასა და ქობულეთში 18, 19 გრადუსი იქნება ქუთაისში, ზუგდიდში, ამბროლაურსა და სოხუმში, 20 ბათუმსა და ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ, რაც შეეხება ტემპერატურას. ცხინვალში, ახალციხისა და ბორჯომში 15 გრადუსი სითბო, თელავსა და სიღნაღში 17, რუსთავში 21. თბილისში დღე ძირითადად უნალექო ჩაივლის, იკროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი 10-15 მეტრი წამში. ღამით 13, დღისი 20 გრადუსი სითბო.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
7: ნიშნულოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპახელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ძველი ტელეფონი, ძველი ხმები, ძველი გემო, ძველი ფერი, ძველი სურნელი, ძველი ჰანგები და აწმყოზე მომართული ძველი რადიო. რადიო იმედის ეთერშია ძველი რადიო ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად.
4: ძველი რადიო.
8: ძველი რადიო მიშა და ნინო, როგორც ყოველთვის შაბათს ამ დროს თქვენთან ერთად, მაყურებელს, მსმენელს მოვეფეროთ.
9: კი, როგორც ხო

0: სხვანაირი შაბათი არა არის.
1: სხვანაირი შაბათია, 3 ოქტომბერია, თბილისობაა მიშა და მოდი მივულოთ ცოტ ყველას.
0: რაღაცნაირია, თავის თავად კარგი დღეა და მithumetes თბილისობა და ყველას გულოცავთ დღეს და მართლა მე მიყვარს.
1: სახალხო დღესასწაულია.
0: მე მიყვარს ჩემი ქალაქი, რა ვქნა.
1: რა თქმა უნდა, გვიყვარს ჩვენი ქალაქი, გვიყვარს დღევანდელი დღე და იცი რა, მინდა თბილისობის ისტორიას გადავავლო თვალის შენის ნებართვით. 1979 წლის 28 ოქტომბერს ჩატარდა პირველი თბილისობა და თბილისის საპატიო მოქალაქის წოდება 4 ადამიანს მიენიჭა. ლადო გუდიაშვილს, აკაკი შანიძეს, შუშანა ჩიქოვანს, კონსტანტინე ილურიძეს და ზოგადად 1979 წლის პირველი თბილისობა ხელოვნებისა და კულტურის სფეროს ელიტის აქტიური მონაწილეობით გამოირჩეოდა. მე 9 წლის ვიყავი მაშინ და არ მახსოვს ისე. დღესასწაულის ორგანიზებაში იდეურ დამუშავებასა და მსვლელობაში ჩართულები იყვნენ ირაკლი აბაშიძე და ნიკო კეცხოველი. ვერიკო ანჯაფარიძე, ლეგენდარული ქართული მსახიობი, რომელიც პირველივე წლებიდან ამშვენებდა საზეიმო ღონისძიებას, ანსამბლი ორერა, რევაზ ლაღიძე. და რაც შეეხება საზეიმო მსვლელობებს, ეწყობოდა სადაც ლეგენდარული ქართული მსახიობი მედია ჯაფარიძე. და ეს კადრები მე მგონი ყველა სახსოვს, ძველებურ თეთრ ორცხენიან ეტლში იჯდა. ნე, ეტლში მჯდომი მედია თავისი არამქვეყნიური სილამაზით, თავისი დახვეწილობით ფესტივალის ერთ-ერთ მთავარ სიმბოლოდ და მშვენებად იქცა მიშა. ამ მსვლელობისას მას ხშირად თან ახლდნენ ცნობილი მსახიობები, კოლორიტები და ასევე ერთი ფაქტი აღსანიშნავია 1981 წლის თბილისობისთვის მედია ჯაფარიძე მუმღე რა თბილის და შემდეგ გადაიღე სპეციალური სატელევიზიო ვიდეორგოლი, სადაც ეტლში მჯდომი თეთრ კაბაში ულამაზესი მედია თბილისზე ასრულებს სიმღერას. საპატიო მოქალაქეობა მედია ჯაფარიძეს 1988 წელს მიენიჭა და რაც შეეხება საეტლო მსვლელობას, აი ზუსტად გამოხატავდა იმ ეპოქის თბილისობის სულისკვეთებას. და კიდევ ლეგენდარული ქართველი მსახიობი კახი კავსაძე, თბილისის საპატიო მოქალაქე 2014 წელს გახდა. ეს არ უნდა გამომეტოვებინა და ისევე როგორც მედია ჯაფარიძე, კახი კავსაძე წლების განმავლობაში იყო თბილისობის დღესასწაულის ერთ-ერთი მთავარი სახე. კოლორიტი, აქტიური მონაწილე და სხვათა შორის რამდენიმე ფაქტია ესეთი დასამახსოვრებელი ცნობილი. დონ კიხოტი თბილისის ქუჩებში წარმოიდგინე, განსაკუთრებით ესეთი შთამბეჭდავი იყო და ერთად მსვლელობაზე, სადაც კახი თავის ლეგენდარულ პერსონაჟს დონ კიხოტს განახსახიერებდა, დონ კიხოტის ფორმაში იყო გამოწყობილი და ცხენზე ამხედრებული მიუძღოდა საზეიმო პროცესიას ძველი ქალაქის ქუჩებში. ასევე მუდმივი სიმბოლო კახი კავსაძე თბილისობის თავისი იუმორით, ადამიანობით, ნიჭით და მოკლედ ძალიან ბევრი შეგვიძლია.
0: თბილისის პირდაპირი ტრანსლაცია ხორციელდებოდა და мама ჩემი ხო ტელევიზიაში მუშაობდა და შენ გაგიგურდებოდა მე პეტეისის ავტობუსში ვიჯექი და ამას ყველაფერს ფაკურს
1: ხარ. აი мама, რა თქმა უნდა, და мамას სამსახურება ვიცი ზოგადად ქართულ მედია სივრცეში, მაგრამ შენ თუ მაგროს რამდენი წლის ვიყავი?
0: მე 2 კლასში ვიყავი.
1: აა
0: ხო, და ნუ მოკლედ თან ყოველთვის სიამონობდა ხოლმე, ნუ ერთი რამდენიმე რეჟისორი იყო და ერთ-ერთი თვითონ იყო და პულთან როდესაც მუშაობდნენ, რამდენჯერმე მე თვითონ მიქშერს დაუწევდი ხომ, აუყანდა ამით მე სკოლაში ვამაყობდი.
1: და მე ალბათ მაშინ მოიწამლე უკვე, ხო, რასაც ქვია.
0: ნუ თავიდანვე არც კი მიფიქრია, არც კი მიფიქრია სხვა პროფესიის არჩევა, თავიდანვე უკვე იმდენად გავიბადე თუ არა კამერა და штаტივი და ასეთი აპარატურა მქონდა თვალწინ, იმიტომ რომ ჩვენ გოგოლის ქუჩაზე ვცხოვრობდი და როდესაც მიდიოდნენ მივლინებით სხვადასხვა რაიონში გადასაღებად, ჩვენ დარჩებოდა ეს აპარატურა და მოკლედ, ნუ ხო რა, მოკლედ ესეთი
1: კარგი მოგონება.
0: კარგი მოგონება და თბილისობასთანაც კარგი მოგონება მაკავშირებ, თუმცა მე მახსოვს აი ცუდი თბილისობა, ესე როგორ თქვა 90-იან წლებში, როდესაც აი როგორ აი ხრეობათ რო იყო გადაქცეული, აი ამით აი ყველგან ეს ხოც რა რთული პერიოდი იყო, როგორი არეულობა იყო ირგვლივ და ეს ნასვამი ხალხი, ეს რაღაცა, ნუ არ იყო ეს თბილისობა ნამდვილად ჩემთვის. Ну, მაგრამ მადლობა უფალს, რომ ეს უკვე ნელ-ნელა უკვე ზეიმად გადაიქცა. ისევ დაუბრუნდა თბილისობას, თავისი პეცი, თავისი ერთგვარი რაღაცა სილამაზეც კი შეიძლება ითქვას.
1: ნამდვილად გეთანხმები მიშა და ეს რა თქმა უნდა

0: სახალხო დღესასწაულია და ძალიან კარგი რომ ანუ ყველა ჩამოდის ამ დროს ფილისობაზე და ნუ აი საშემოდგომო ნუგბარითაც არის ხო მოდი ესე დავარქვათ საშემოდგომო კალათები იშლება არაერთი ღონისძიება ამ ღონისძიებაში ყველა ჩართულია და აი ესე მგონია რომ ამ დროს ყველას ყველა ერთმანეთი უყვარს
1: კი კი ნამდვილად
0: ხო სიყვარულით გაჯერებული დღესასწაულია
1: ну რა თქმა უნდა ყველა ქალაქს პატი უნდა ესე რა თქმა უნდა ყველა ქალაქს თავისი ხიბლი აქვს მე მიყვარს ყველა ქალაქი, მაგრამ თბილისი მიყვარს, იმიტომ რომ აქ დავიბადე და ჩემია ძალიან და
0: მეც იგივეს ვიტყოდი.
1: ჩემთვის აი დღესასწაული, აი ჩემთვის რა არის დღესასწაული? ხო თბილისობა, მე ფიქრობ რომ უფრო მეტი ყურადღება უნდა გამოიჩინო შენი მოქალაქეების მიმართ, უფრო მეტად ყურადღებიანი იყო, დაუშვა ჩაეხუტო, მოეფერო, რაღაც აპატიო თუნდაც.
0: და იცი რა, შენი ქალაქის სიყვარულიც ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა, ეს მარტო ესე ლიტონ სიტყვებად არ უნდა იქცეს, რომ მე მიყვარს ჩემი ქალაქი, არა. რა თქმა უნდა, თუ გვიყვარს ჩვენი ქალაქი, შესაბამისად ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ ამისთვის, ხო? ვისაც რა რესურსი გვაქვს და რისაც, ვისაც რა შეგვიძლია, რა თქმა უნდა, ხა მე პუნქტებად ჩამო плюс არ დავიწყებ და რა შეეხება თბილისობას
1: ძალიან მოწონს ახლა რაღაც ტენდენციას ავითარებ ნინო აი რაღა რამდენიმე აი მეზობელი თავის ქუჩას რაღაცნაირად უვლის და აი ვის რითაც შეუძლია და აი ზოგი დარგავს ხე ზოგი რაღაცნაირად სათამაშოს დაკიდებს და მოკლედ აი ძალიან მომწონს ეს ტენდენცია და ძალიან
0: მისაბაძია მეც და ეხა მე ძირძველი თბილისელი ვარ თაობებით მსოლოვაკელი ვარ და სხვა შორს აი ეხა ტენდენცია აღნიშნე საინტერესო რაღაც ერთ პერიოდი თითქოს რაღაც არაქცევდნენ ამას ადგილობრივი მოსახლეები ყურადღებას ძალიან სიამოვნებს როდესაც ეხა ვუყურებ თბილისურ ეზოში ვცხოვრობ და ახალგაზრდა თან მამაკაცები რომლებიც ჩემს თვალწინ გაიზარდნენ ნაკლებად აინტერესებდა თუმცა დღეს აი ვუყურებ ისინი როგორ უვლიან ეზოს, როგორ ასუფთავებენ, როგორ ცდილობენ რომ იქ სადაც დაუშვათ ხდებიან ან ჭადრაკის სათამაშოთ ან სასაუბროთ, ცდილობენ რომ ის სივრცე იყოს მოწესრიგებული. და იცი რა მიშა, შეიძლება ეს მერე დრო და დრო ასაკსაც მოაქვს, ახალგაზრდები არიან, მაგრამ ბავშვობაში ამაზე ალბათ ნაკლებად ფიქრობ, ხო? და რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა მოვუაროთ ჩვენს ქუჩებს, ჩვენს ეზოებს, ჩვენს ქალაქს. აქედან იწყება, ხო, სიყვარული და არა ის, რომ მე უბრალოდ მიყვარს ჩემი თბილისი. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვიყვარს ჩვენი თბილისი. და კიდევ ერთხელ მოვეფერებით ყველა იმ ადამიანს, რომელიც ამ დღესასწაულზე ჩამოდის და შემოდგომის ულამაზესი დღესასწაულია და ვფიქრობ დღევანდელი და ხვალინდელი დღე როგორც ყოველთვის დასამახსოვრებელი იქნება.
1: და უკვე თბილისობაზე საუბრობთ და უკვე კაფეს მივა, უკვე ხედავთ ანუნი გივი მომზამდა უკვე და სულ ცოტა ხანში შემოგვიერთდება გივი სიხარულიძე და სულ ცოტა ხანში შემოგვიერთდება. ისე რა არის აი არასოდეს არ მეზრდება ამ ადამიანის მოწევა. იმიტომ თითქოს აი ყოველ ჯერზე სიახლეა მუდმივად. იმიტომ რომ მართლა საოცარი ადამიანია, საოცარი
0: ენერგიის
1: მატარებელი, მსახიობი მოცეკვავე და სხვა შორის მინდა თქვა რომ არაჩვეულებრივი მოთხრობების ავტორია. წინასტუმრობაზე მან დამიტოვა მისი მოთხრობების კრებული და ერთი სიამოვნება მქონდა ამ მოთხრობების კითხვისას.
0: და ბატონგივი თბილისის საპატიო მოქალაქე, ასე რომ დღეს ისეთი თბილისური ეთერი გვექნება და დარწმუნებული ვარ რომ ის გაიხსენებს ძალიან საინტერესო ისტორიებს თბილისური
1: ცხოვრებიდან. ანუ ეს თბილისური თემა გაგრძელდება, იმიტომ არაჩვეულებრივი პოეტები იქნებიან ჩვენი შემდგომი სტუმრები გაგა გომართელი, ნოთარფალიანი კახა ჭილიკაძე, ნუ მართლა გამორჩეულია მათი შემოქმედება და ჩვენს გადაცემაში მათი სტუმრობა გრალის ლიტერატურულ ლაბორატორიას ეხება.
0: დააფუძნეს
1: მათ ლაბორატორია. უკვე გარკვეული შედეგიც აქვს, სიახლეებიც აქვს.
0: მიშა და სიახლეებს რაც შეეხება ჩაგერთვების საუბარში, ანუ დაიწყეს უკვე ტრენინგები და თუ რას ეწუნება ეს ტრენინგი გემი და სხვა ჩვენ ძალიან საინტერესოა, მოდი დავტოვოთ, მათ დავტოვოთ, სასაუბროთ, ასე რომ ახალი ინფორმაცია, ლექსის კითხვა, ეჭვი მაქრო სიმღერაც
1: რაღაცა ხო, ნუ მოკლედ რაღაც ეს თბილისური ხაზი მაინც ერთგვარად გამძლდება და კიდევ არაჩვეულებრივი ახალგაზრდა ადამიანი, ჩემი მეგობრის მიშვილი და ჩემი მეგობრიშვილი და მე საერთოდ შენ იცი ხოლმე მე

0: ძალიან ვამაყობ ხოლმე
1: ჩემს ახალგაზრდებს
0: სტუმრობენ. ახალგაზრდებს სტუმრობენ და ვამაყობ ხოლმე ჩემი მეგობრის შვილების წარმატებით. ისე მახარებს და მართლა ადამიანმა, რომელმაც მერვე კლასიდან აირჩია თავისი პროფესია, ანუ უნდა გავხდე ნეიროქირურგი და დამთავრდა ამით. დასრულდა და საოცარი გზა განვლო გერმანიაში, ჩინეთში, არაჩვეულებრივ კლინიკებში, უშუალოდ ოპერაციაში ხებულობდა მონაწილეობას. ეს არ არის
1: პატრიარქალური ამბავი
0: და ძალიან დიდი გეგმები აქვს და ფიქრობ, რომ რევა შალიბაშვილის სტუმრობა ჩვენი როგორ ვთქვა, რადიო მსმენელისთვის და ჩვენთვისაც იქნება ძალიან მისაბაძი და კიდევ ერთი მაგალითი იმისა, რომ აი როგორ შეიძლება, როდესაც შენ გაქვს შენი მიზანი, ამის ასრულება არა აუცილებლად ასრულდება ნებისმიერი მიზანი, როდესაც შენ იცი არჩეული გაქვს შენი გზა, მუშაობ ამაზე და რა თქმა უნდა ნებილობაც აქვს და მონდომებაც.
1: სურვილი და მიზანი, რა თქმა უნდა, და რაც შეეხება ჩვენს დღევანდელ ეთერს, როგორც უკვე დავაანონსეთ, ძალიან საინტერესო სტუმრებთან ერთად და ნიშანდობლივია ისიც, რომ ჩვენ ახლა ჩვენს ეთერში გაიჟღერებს რეზო ლაღიძის თბილისო და შემდეგ უკვე დაგიბრუნდებით გივი სიხარულიძესთან ერთად.
0: დროებით.

0: თქვენ უსმენთ ძველ რადიოს ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
4: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
6: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. მნიშვნელოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერ მა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი 96 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 45 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 9 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელორუსული რუბლი 86 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
1: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
2: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა.

0: აისჩიე თალიზი. თალიზი G.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: საქართველოში 12 საათია.
3: ქრონიკა FM. ირმა ებრალიძესთან ერთად.
4: 12 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგძობს. გამარჯობა. 4 მუნიციპალიტეტში საკრებულოების შუალედური არჩევნები მიმდინარეობს. კენჭისხრა მაჟორიტარული სისტემი ტარდება და 7 საარჩევნო უბანია გახსნილი. პირველი საინფორმაციო ბრიფინგი ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში უკვე გაიმართა. ითქვა, რომ საარჩევნო პროცესს აკვირდება 7 ადგილობრივი ორგანიზაციის 56 დამკვირვებელი, ხოლო პროცესს აშუქებს 8 მედია ორგანიზაციის 187 წარმომადგენელი. ცესკო მოუწოდებს შესაბამის მაჟორიტარულ ოლქებში რეგისტრირებულ ამორჩევლებს იაქტიურონ და მიიღონ მონაწილეობა არჩევნებში.
5: საარჩევნო უბნები გახსნილია ახმეტაში, სოფელ კასრის წყალში, დმანიში, სოფელ ველისპირსა და სოფელ განახლება შორის, წალკაში სოფლებში, იმერაში, ბარეთში, საბეჭისა და ლივათში, ვანში, სოფელ ფერეთაში. შესაბამისი საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებმა საკრებულოს შუალედური არჩევნებისთვის სპეციალურად შემუშავებული სატრენინგო პროგრამა გაიარეს. წალკის 3 საარჩევნო უბანზე და ვანის საარჩევნო უბანზე კენჭისყრა ელექტრონული ვერიფიკაციის და ხმის მთვლელი აპარატების გამოყენებით მიმდინარეობს. დანარჩენ უბანზე კი ტრადიციული მეთოდით. ამორჩეველთა საერთო რაოდენობა 2525 შეადგენს. გადასატანი 5-ის მოთხოვნით საარჩევნო ადმინისტრაციას მომართა 50 ამორჩეველმა. საარჩევნო უბანზე მისვლისას ამორჩევლებმა თან უნდა იქონიონ საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობა ან საქართველოს მოქალაქის პასპორტი. ხმის მიცემა ფარულია, კაბინაში ფოტო და ვიდეო გადაღება არის აკრძალული.
4: ძალკის 25 ოლქში 4 საარჩევნო უბანია, მათგან 3 უბანზე ხმას ელექტრონული ტექნოლოგიით აძლევენ. სოფლების იმერას, ზაბეჭისის, ბარეთისა და ლივადის მოსახლეობა მაჟორიტარი უნდა აირჩიოს საარჩევნებში. ქართული ოცნებისა და ძლიერი საქართველო ლელოს კანდიდატები მონაწილეობენ.
6: დიდი მოსულებავი და ვინაც ხმა ვინც ჩემთვის სასურველია და გამოგვადგენთ.
7: წალკის მუნიციპალიტეტში კენჭისყრის პროცესი საარჩევნო კანონმდებლობის სრული დაცვით მიმდინარეობს. წალკაში გახსნილი არის 4 საარჩევნო უბანი, აქედან 1 ტრადიციული და 3 ტექნოლოგიური საარჩევნო უბანი. ამ დროისთვის ყველა ტექნოლოგიურ უბანზე საარჩევნო მოწყობილობები გამართულა და შეფერხების გარეშე მუშაობს. კომისიის წევრებს გავლილი აქვთ მრავალეტაპიანი ტრენინგები. გარდა ამისა შეგახსენებთ, რომ კენჭისყრის დასრულების შემდეგ ყველა ტექნოლოგიურ საარჩევნო უბანში ბიულეტენები ხელით გადაითვლება.
8: განწყობა უბანზე დღეს ძალიან მშვიდია, იმედია რომ დღეს ბოლომდე ასეთი იქნება. ეს საარჩევნები სოფლისთვის იქნება ძალიან კარგი, მეტად განვითარდება სოფელში, რაც გასაკეთებელი იქნება.
4: ტრადიციული წესით აძლევს ხმას დმანიში, სოფელ განახლებისა და ველისპირის მოსახლეობა. 35 უბანზე მაღალი აქტივობაა და კენჭისხრა 7 ვითარებაში მიმდინარეობს. არჩევანს ქართული ოცნებისა და ლელოს კანდიდატებს შორის აკეთებენ.
9: იხსნა ჩვეულებრივ 6-45-ზე ყველა კომისიის წევრი იყო მოსული, მასთან ერთად წარმომადგენლებიც იყვნენ სუბიექტების მიერ დანიშნული და დამკვირვებლებიც. პროცედურები განხორციელდა კანონმდებლობის გათვალისწინებული წესით. აქტივობა თბილისთვის კარგია, მოდის ამორჩეველი რიშის დგანან და შვიდობა ნორმალურად თითქმის ყველაფერი ფუნქციები ყველამ თავისი იცის ძალიან კარგად. კომისიის წევრებმა სიწყნარია უბანზე იმედია.
10: ველოდები კარგ შედეგს და აქტიურობას სათქო უნდა შეინიშნება. გეგმათ ძალიან ბევრი რამეს განვიხილავთ ჩვენ და უკეთესობისკენ იქნება ჩვენი სოფლის თუნდაც მეწარმეობა, მესაქონლეობას მისდევს და ჩვენი სოფელი და მაქსიმალურად შევეცდებით იმას, რომ თითოეულ მოსახლეს ხელი შეუწყოთ ყველა საკითხში. მთავარი გამოწმება თუ უპირველესი არის გაზიფიცირება, რომელიც უკვე პროექტი დასრულებული არის და 2027 წლის ბოლოს აუცილებლად თითოეულ ოჯახში იქნება შეყვანილი გაზი.
4: შვიდ ვითარებაში მიმდინარეობს კენჭისყრა ახმეტის მუნიციპალიტეტში. საზღვრისპირა სოფელ კასრის წყალში არჩევნები ტრადიციული მეთოდით ტარდება. საკრებულო შუალედური

0: პრეზიდენტურ არჩევნებში მხოლოდ ქართული ოცნების კანდიდატი მონაწილეობს.
1: უბანი გაიხმა 8 საათზე. პირველი ამომრჩეველი 8 საათზე იყო მოსული. მოსახლეობის აქტივობა საშუალო და სულ რეგისტრირებულია უბანზე 272 ამომრჩეველი.
2: მიუხედავად იმისა, რომ უკონკრეტოა, აღნიშნული არჩევნებიდან მხოლოდ ერთი კანდიდატია რეგისტრირებული, სოფლის მოსახლეობის რაოდენობასთან მიმართებაში აქტივობა მაღალია, რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ სახელმწიფო ინსტიტუტებს შორის ადგილობრივი თვითმმართველობა სარგებლობს მაღალი დონით მოსახლეობის მხრიდან.
3: მოედი არჩევნებზე, ჩემი მოვალეობა მოეხადა და სოფლის განვითარებას მივეცი ხმა.
4: ვიყავი არჩევნებზე, რა ვავარჩიე და მინდა რომ საკეთილი დღეო სოფლისთვის ყველაფერი იყოს.
0: ვანი სოფელ ფერეთაში მეჩვენებაზე მოქალაქეები ხმას ელექტრონული წესით აძლევენ 679 რეგისტრირებული ამომრჩევლიდან 29 არჩევანს გადასატანი 5 საშუალებით გააკეთებს არჩევნებში ახალ ქართული ოცნებისა და ძლიერი საქართველოს ლელოს კანდიდატები მონაწილეობენ.
5: ჩვენობანი გახსნილი არის მაქსიმალურად მოდიან ადამიანები აძლევენ ხმას შვიდ და კომფორტულ გარემოში ასე რომ წარმატებას უსურვებ ჩემ სოფელს ბევრი ძალიან კარგი ინფრასტრუქტურული პროექტები გვაქვს დაგეგმილი და რომელსაც აუცილებლად განახორციელებ ჩვენ გუნდთან
6: ნორმალური აქტივობა, ექსცესები არანაირი არ მოხდარა, საჩივარიც შემოსული არ არის რაიმე. ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენებით ტარდება არჩევნები და ამომრჩევლებს ასეთ არჩევნებში აქ უკვე მონაწილეობა მიღებული აქვს და შესაბამისად ამ კუთხითაც რაიმე პრობლემა, რაიმე ექსცესი, რაიმე შეფერტება ჯერჯერობით არ ყოფილა.
7: 8 საათზე გავხსენით უბანი, ამომრჩეველი პირველი მივიღეთ უკვე, საერთოდ ყავსით. 679 ამომრჩეველი გადასატან სიაში ყავს 29 ამომრჩეველი. არავითარი ექსცესები არ ქონია.
8: კარგი გარემო, შვიდი გარემო. ყველაფერი კარგად ტარდება. უკეთეს მომავალს მივეცი ქვეყნისა საქმე ჩვენი სოფლისას.
9: ქრონიკა FM. იღმა ებრალიძესთან ერთად.
0: დღეს თბილისობა სახალხო დღესასწაული დედაქალაქში 5 ადგილზე აღინიშნება რიყის პარკსა და ორბელიანის მოედანთან ერთად სტუმრებს გუდიაშვილის მოედანი, ლეხუთახევი, ევროპის მოედანი და მეტეხის ხიდი უმასპინძლებს. განთავსებულია სადღესასწაულო დეკორაციები და ინსტალაციები, ფოტოზონები, მოსასვენებელი სივრცეები და ღია კინოთეატრი, სამეწარმეო და გასტრონომიული ზონები. გამართება საბავშვო კონცერტები, გასართობი და სპორტული აქტივობები, ორივე დღის პროგრამა მუსიკალური საღამოებით და თეატრალიზებული წარმოდგენებით დასრულდება. ხვალ 30-ზე თბილისის საპატიო მოქალაქეების დაჯილდოების ცერემონია გაიმართება.
10: პროგრამა გაიხსნება 12 საათიდან და დასრულდება გვიან საღამოს 23 საათზე. გასტრონომიული ზონები, კულინარიული მასტერკლასები, საბავშვო გასართობი აქტივობები, საბავშვო კონცერტები, რა თქმა უნდა, ზღაპრის გმირები და არაჩვეულებრივი ინსტალაციები, რომელიც ყველაფერი კავშირშია შემოდგომასთან და თბილისთან. ელოდება 5-ვე ლოკაციაზე მოსულ ადამიანს, აუცილებლად კონცერტები, რომელიც დააგვირგვინებს ორივე დღეს საღამოს პროგრამას და საპატიო თბილისელის დაჯილდოების ცერემონია, რომელიც 4 რიცხვში 20 საათზე გაიმართება.
0: შობის ბოლოს რამდენიმე ინფორმაცია უცხოეთიდან. კიევი მძიმე მდგომარეობაშია, მტერი ანადგურებს კიევს. ამის შესახებ ვიტალი კლიჩკომ უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურისა და სხვა სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლებთან შეხვედრაზე განაცხადა. შეხვედრა რუსეთის თავდასხმების სერიების შემდეგ დედაქალაქში არსებული ვითარების შეფასების მიზნით გაიმართა. განხილულ საკითხებს შორის ერთ-ერთი მთავარი მდინარე დნეპრის ორ ნაპირს შორის კავშირის უზრუნველყოფა იყო, რომელიც დედაქალაქს ორ ნაწილად ყოფს. რუსეთი გეგმავს ზამთარში უკრაინის დიდი ქალაქ მათ შორის კიევი, ხარკოვი და ოდესა დენის წყლისა და გათბობის გარეშე დატოვოს, წერს გამოცემა ნიუ-იორკ ტაიმსი და აღნიშნავს, რომ რუსული არმია უკრაინის დასავლეთით ჰიდროელექტროსადგურებსა და სამოქმედ ატომურ ელექტროსადგურზე იერიშებს სამ ეტაპად გეგმავს. ამასთან სამიზნეში არ შედის ზაპოროჟიის ატომური ელექტროსადგური, რადგანაც ამ ეტაპზე ის რუსეთის კონტროლქვეშაა. პოლონეთი ამზადებს კანონს, რომელიც საომარი მდგომარეობის გამოცხადებამდე ქვეყანაში სრული თავდაცვითი მზადყოფნის რეჟიმზე გადასვლას შესაძლებელს გახდის. ვითარების მკვეთრი გამწვავების შემთხვევაში ხელისუფლება ახალი კანონის საფუძველზე პოლონური და მოკავშირე ქვეყნების ჯარების უფრო სწრაფად გადაყვანას, ინფრასტრუქტურის მომზადებას, სახელმწიფო უწყებების მუშაობის სპეციალურ რეჟიმზე გადაყვანას და თავდაცვის სისტემების გაშლას ბიუროკრატიულ პროცედურებზე დროის დაკარგვის გარეშე შეძლებს. თავდაცვის რეაგირების გეგმა ასევე პირდაპირ იქნება დაკავშირებული ნატოს რეაგირების სისტემასთან. თავდაცვის სამინისტროში ცვლილებების აუცილებლობას, მათ შორის ჰიბრიდული კიბერშეტევისა და სხვა თანამედროვე საფრთხეებისთვის მომზადებით ხსნიან კანონპროექტი ამ ეტაპზე შედათ შეთანხმების პროცესშია და სეიმში შეტანილი ჯერ არ არის. და ბოლოს ანონსი, 1 ოქტომბერი დემოკრატიული გარდატეხა, შაბათ 3 ოქტომბერს იმედის პირდაპირ ეთერში გამართება დისკუსია ქართული ოცნების ისტორიულ გამარჯვებაზე, ავტორიტარული მართლობის და უცხოური გავლენების დასრულებაზე, როგორ გრძელდება და დღეს რა გამოწვევების წინაშე დგას 14 წლის წინ დაწყებული გზაღია. ეთერში აუდიტორიის კითხვებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე უპასუხებს. დავსვით კითხვა პრემიერს, ნებისმიერ მსურველს აქვს გადაცემაში მონაწილეობის შესაძლებლობა, მის მოგწერეთ გადაცემის გვერდზე ან გადაცემის ელექტრონულ მისამართზე და მიიღეთ მონაწილეობა ღია ეთერში. ტელეი 20 საათზე იწყება, როგორც გვეკითხარით, რასაც ასევე რადიო იმედი პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ. მორიგი, საინფორმაციო გამოშვებით კი დავრუნდებით 13 საათზე.
9: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო. ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
11: გაგაცნობ 3 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით, დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში ხანმოკლე წვიმა ამოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურას. მესტიაში 13 გრადუსი სითბო, ჭიათურასა და ქობულეთში 19 გრადუსი იქნება. ქუთაისში, ზუგდიდში, ამბროლაურსა და სოხუმში 20, ბათუმსა და ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მცირე ნალექს ვარაუდებენ. რაც შეეხება ტემპერატურას, ცხინვალში, ახალციხესა და ბორჯომში 15 გრადუსი სითბო, თელავსა და სიღნაღში 17, რუსთავში 21. თბილისში დღე ძირითადად უნალექოდ ჩაივლის, იკროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი 10-15 მ/წ. ღამით 13, დღისით 20 გრადუსი სითბო.

0: ჭყონდიდის ეთერშია. რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
1: ნიშნულოვანი დღეა და უესრად მუცლის ტკივილი. ნოშპახელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გააცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გააცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: თქვენ უსმენთ ძველ რადიოს. ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად.
4: ძველი რადიო მიშა და ნინო დაგიბრუნდით. დღეს თბილისობაა და რა თქმა უნდა ჩვენი სტუმარია გივი სიხარულიძე, თბილისის საპატიო მოქალაქე, მსახიობი, მწერალი, სპორტსმენი. ბატონ გივი, მოგესალმებით, რამე არ გამომრჩეს. გივი სიხარულიძე,
5: ესეთი ლამაზი გოგონა ამ დილას მესალმება უკვე აი ხასიათზე დავდეში.
6: ბატონ გივი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოიცალეთ და ვიცით, რომ ამ დღეებში სულ დაკავებულები ხართ და დიდი მადლობა, რომ მოხვედი ჩვენთან.
5: მოვედი იმიტომ, რომ ჯერ ცოტა იმედის ტელევიზია მიყვარდა რადიოზე და მოვედი იმიტომ, რომ ვიცი, რომ დადებითად ხართ გამშარული ყველაფრის მიმართ და განსაკუთრებით მეცე ამაში ხო ჩემი ლამაზი შვილი ხარ. ეს არის ძალიან სიმპათიური კაცი და თბილი ადამიანი. რაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ტელეწამყვანებში.
4: ძალიან დიდი მადლობა.
6: უღრმესი მადლობა და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, რომ მოხვედით. და გილოცავთ თბილისს.
5: ბატონო, გაიხარეთ.
4: გილოცავთ ჩვენს მაყურებელს.
5: მეცულოცავ ჩემ თბილისს და თბილისელებს. თბილისობას და ერთი რამეა. მე ახლა სულთამადა ვარ ყველა მისის და ჩემ ცხოვრებაში მე არდამილევია აი ესეთი სადღეგრძელო. მოდი ჩვენ ბიჭო თბილისელებს, ქალაქელებს გაგვიმართოთ.
6: აი ზუსტად.
5: არა.
6: ბიბოდონა.
5: მე ვიძახი. ქალაქელია ყველა ის, ვინც შეიძლება სადაც ლანჩხუთის სოფელში დაიბადა, ან კახეთის რაღაცა რაიონის სოფელში, ჩამოვიდა ჩემ თბილისში და თავის ნიჭიერებით, თავის გონიერებით ჩემი თბილისი გამილამაზ. აი ვინ არის თბილისელი? ან თბილისში დაიბადა და კაცური კაცის სახელით დადის. აი ეს არის ჩემთვის. ეხა მაშინ რაღაც ესეა. ჩემ ლექსს აგიკითხავ თბილისზე. ცოტა მიჭირს ახლა, ვერ ვხედავ კარგად, მაგრამ აი თუ დავინახავ, ეს ზეპირად არ მახსოვს. თბილისური ჯიგრი თავარ გაფწყინებული. სანთელი ვარ თბილისურად, მე ანთებული. ჩემ თბილისზე სიყვარულით გაგიჟებული ხანძარი ვარ, მე გრძნობების ალმოდებული. თაფლის კავარ მეტეხის მთას დაკიდებული, მე სიტყვა ვარ სკიდან ფიჭათ ამოღებული, თბილისური ეშხი თავარ განათებული და მთვარე ვარ მტკვარს დაირად ჩაკიდებული. გორგასალის ხოხობი ვარ გაცოცხლებული, ჩემ თბილისზე სილამაზით გაოგნებული. ორე გოზინაყად ქსეული და ჩახოხმებული და უისროთ შენს ქუჩებში გაგორებული. ალვის ხევარ შემოდგომის შეციებული, ფოთლებისგან დაცლილი და გატიტოლებული, შეყარებულ აკაციას დაცილებული. აი ეს სამი კითხე რა წელია?
4: სათოლე
5: დაცილებული. მახინჯი ვარ მისგან უკვე დაწრმებული. გაზაფხულზე აყვავებული, აფეთქებული. აბა ხმელას ნიავისგან აღზევებული, თბილისისგან გურში მაგრა ჩახუტებული აკაციის სიყვარულში გაგიჟებული. დარდი მანდი თბილის ქალაქს დაბადებული ოჯალესთან ხვანჩკალასთან შეზავებული. არწივი ვარ შენზე ფიქრით გზაბნეული ბროშკაშა ბროშკასავით ვარ შენს კერძე მე დაბნეული აკაც მე ვარ იქაც მე ვარ ამ თბილისის ფიგარო ვარ და სომხები იძახიან ჯიგაროჯან ვორდეღოვა ვიცი მალე დაზამთრება და თბილისში თოვლი მოვა ქუჩებს გამზეულებენ ვახტან ყობო აშოტოვა თოვლის ნაცვლად ჩემ თბილისში სიყვარულმა ჩამოთოვა. მოდის ვიხდი რომ
4: ბრავო, სიყვარულმა ჩამოთოვა. სათვანე
5: ჩემი არ იყო, ჩემი ქალსავითა მათხოვა და ვერ კითხულობდი ძალიან წვილი ასოებით არის, მაგრამ ჩემ თბილისში თოვლის ნაცვლად სიყვარულმა ჩამოთოვა. ესეთი ქალაქია ჩემი თბილისი.
4: ესეთი ქალაქია ბატონ გივი და ამ ქალაქს ძალიან ბევრი ისტორია აქვს. ეს ქალაქი ძალიან ბევრ საინტერესო ამბავს ინახავს და მოდით დღეს გავიხსენოთ, იმიტომ რომ თქვენ ხართ მემატიანე, მოდით ასე ვთქვათ,
5: არაჩვეულებრივი ისტორიების. აი ხომ მე დაწვით, შენ მითხარი ერისთავი ვარო.
4: არა, ერისთავი არა.
5: ბებიან, ბებიან ხავდა ერისთავი. კი
4: ბატონო.
5: ერისთავი იყო, მითხარი ფიჟერო იყო, დათო ერისთავი. ჩემი ბიძაო, აი მაგალითად ფიჯერო იყო ისტორია ქალაქის. აი ნაღდი ისტორია იყო. მე თეგის კეკელიძე არსებობდა ესეთი პირველი დამთხმელი მაღაზია მაგარი ძლიერი კაცი არსებობდა ჩემი უფროსი მაღაზი. და მისი სიძე იყო ერისთავი, გვარა.
4: დიახ.
5: ულამაზესი ბიჭი რა შესახედავად. ხო და ეხლა მიგიცხრა. დოდო აბაშიძე, ეხლა დოდო აბაშიძე. ვიღაცებს ისე დოდო ვაშინძე არის მსახიობი ნიჭიერი ქვეყანაზე მე არ მახსოვს. ჯერ მარტო ყარყარე თუთაბერსო თამაშობდა, ეს იყო საოცრება, აი საოცრება. დოდო ვაშინძე თან იყო ერთ-ერთი მაგარი მოჩხუბარი და ძლიერი კაცი. ჩემ თბილისს ყავდა ნიაზ დიასამიძე. უნიჭიერესა შორის უნიჭიერესი.
6: ისნობდით?
5: როგორ ძალიან ახლოს კაცო და მე გეტყვეთამ ეს, ჩემ თბილისს ყავდა მწერალთა კავშირის თავმჯდომარე და ლიტერატურული საქართველოს რედაქტორი თამას სივცილაძე. პირველი პუბლიცისტი და პირველი ესე იგი კრიტიკოსი. და რა მოხდა ახლა გეტყვით რა. მისი ხსოვნა მინდა ვთქვა. დიახ. მე ახლა ხულიგანი ვარ დამწყმელი და მე აკეთიკე დავიწყე წერა. და რო ავალ ხოლმე იმაზე რო ავდიოდი რა ქვია იმ ჯანდაბას კაცო კუსმაზე სამარჯიშოდ ბიჭებს უყვებოდი ახლა რო აი ესეთი წიგნი წავიკეთე და ამ მოთხრობებს ყვები ჩემ დაწო. ვა ბიჭო, მაინტა რა წიგნი ხარ? მე ხარო წერო მევცე. და ეხა ვიფიქრეთო, უკვე მივხვდი რომ კაი რაღაცებს წერ და ავიღე და სამი მოთხრობა მიუტანე თამას სივცილაძეს. არც მიცნობს არაფერი. მაგრამ ბატონ თამას ეხა ჩემთვის იდეალი ხარ და თქვენ მე არ მეცოთ. მე ვთქვი მოიტანე სამი რაღაცა დავჯღაპნე მეთქი. თუ მაგაცა დაბეჭე თუ არა და არაფერს და გადააგდეთ მეთქი მოაშორეთ. აი ნაღდან ბავშვები, ყველა მთელმა საქართველოს.
6: იგი.
5: კიო მაგრამ ტელეფონი დაუტოვდი, კი ამ მოგვეწონოსო და დივანსო დაუტოვებდი და წამოვედი. ღამის 11-ს დახედა ვიღაც მირეკავს. ეხა ბიჭო მაიცია რომ მივიტანე რა ეს, ხო და?
6: არც არ წარმოიდგენთ.
5: არა, შვილებს მიცავ, ჩემ შვილი შვილებს მიცავ, არა მირეკავს და მითხარო მე თამაშებ წევარო, ძევარო და ქენო ახალი მიმდინარეობა შექმენით ქართულ ლიტერატურაშიო.
6: ქალაქური ნოველა.
5: აი ყურე, ახალი მიმდინარეობა. მე ვთქარ ტელეფონი დაკიდეთ ორი, შენ მოგიწყავ განისახმე. აი ბოდიში თო ჩემი. მე მგონია რომ ჩემი ძმაკაცები მიდეკალენ და მასხრად მიგდები.
4: კი.
5: რა მიმდინარეობა რა მაგას ვიპიქე რაღაცა. ყურე, როგორი ვაშკაცი იყო აი. აი ღმერთო იმას არავინ არ დარჩა. შვილი არ დარჩა, მაგრამ დიშვილები ყავს, მიშვილები. იმათ გასაგონოთ ვიძახი რა კაცი იყო თამას სივცილაძე. ქუთაისელი კაცი. გადმორეკა ვიღაცამ. აი და გადმომირეკეთო ამ ტელეფონზე, გადაურეკე. თამაზი ვარ სივცილა. ვაი, შენ გივის. მიხრა, ნუ ნერვიულობ. მე ვიცი, შენ გეგონა რომ შენი მეგობრები გაშაყირებდნენ. აი, დასწრული კაცი. მაგის საფლავს ვენაცვალე და მითხრა რომ შენ შექმენი ახალი სტილი, ახალი მიმდინარე, რომელსაც ქვია ქალაქური ნოველებიო. და ყველაფერს დაგიბეჭავ, რასაც მოიტანო. ოღონდ დიდი მოთხრობები არ მომიტანო, იმიტომ ნომრი და ნომერზე რო გადადის, კითხვის კარგავსო. მე რა გამხადა 4-ის გავიარე კაცო მაშინ წერათა კავშირის წევრობა, აუ რა იყო? წერათა კავშირის წევრი.
6: ნიკო ლორქეპანძის სახელობის პრემიის ლაურეატი ხარ.
5: კი, კი.
6: 2005 წელს.
5: აი მაგის დროს მე. ხო და მე რა მინდა გითხრათ? ეს არა ქვია. მე რა გამხადა დეპარტამენტის თავმჯდომარე გაყოლების გამგე უცხოეთთან ურთიერთობის წერათა კავშირის. და ის სწორედ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ანაპლიუსია. მე ვაჩუკე ჩემს საყვარელ კაცაგე ქართულად არ მქონდა და რუსული და სხვა შორის ამ გამოცემაში 30 წიგნის ავტორი ვარ და გადათარგმნილია ათენაზე მსოფლიოს. ბლაგადარე რუს გამოიაზრა რუსული ენის მეშვეობით, იმიტომ პირველად გადაედარგა იმის საფლავს ვერნაცვალე ულამაზეს მაქალმა კუსრაევამ. ინა კუსრაევამ გადამითარგმნა და ამერიკაში პირველი პრემია ავიღე რუსულენოვანი. ხო და ეხლა ავიღე ბებიაჩების ისა რა ქვია ფსევდონიმი, ხო ნახე რა წელია.
4: დიახ.
5: გივი სიხარულის და გალიცინ.
6: დიახ.
5: ბებიაჩები იყო კნიაგი და გალიცინა.
4: დიახ.
5: და მე ბაბუა მყავდა კაზაკი, კუბანის კაზაკი. და რო გაყვა ბაბუაჩებს, ყველა მოარი თქვეს ნათესაობა მასთან ახლობლობაზე.
6: ნუ ეხლა
5: რომ ვიღაცა ხალობზე გათხოვდიო შენ მეომარზე რამე და აბანო წა დავიღალე თქვენი პესტერიანი ტიპები ეს რა ინდიაიჩია. ისე რომ ბებია მყავდა გალიცინა, მამაჩემის ბაბუას ბებია იყო გალიცინა და ავიღე გალიცინი ფსევდონიმად რა.
4: ბატონო გივი, აი დღეს თბილისობაა და ჩვენ თბილისურ ამბებს გავიხსენებთ რა თქმა უნდა და აი დინიას დიასამიძეს კითხეს, რომ არ ხარ თბილისში დაბადებული ხო ბათუმელი კაცი, მაგრამ აი ესეთი კოლორიტი თბილისელიო და მისი პასუხი იყო თბილისელობა ცხოვრების წესია.
5: რა თქმა უნდა,
4: აი რას გქვი?
5: დინას ესე რამაც გქვი? მე ეხლა ხან დავწერე. რა რაინდობას ერომნება არ გააჩნია. რაინდა თუ დაიბადე, ყველა ერთი არის რაინდი. მოგამიგე. იასევე თბილისელობა, თბილისელობა ეს არის ზუსტად თქვა. ეს არის მოწოდება, ეს არის შინაგანი მწამსი. საიდანაც კიდე იყო ჩამოსული, თუ ნიჭიერი ხარ, გონიერი, რაინდულის უცებეთ, მაგრამ შენ ნახარ თბილისელი, აბა ჩემი მეზობელი დურაკი. დილიდან მაიმე გაჩხედი ჩივა რავე. აბა ეგ არის თბილისელი? მაგის ამ თბილისელობა დაჯობიანო არის ხო საერთოდ? ისე რომ ნაღდი უთქვია. და გეტყვით ახლა. დღეს წერათა კავშირის თავმჯდომარე არის მაყალა გონაშვილი.
4: დიახ.
5: და მე წერათა კავშირიდან მე და რეზო ამაშუკელი უდიდესი პოეტი, უდიდესი პოეტი ჩემი ძმა. ერთად გამოვდით წერათა კავშირიდან. აა წერათა კავშირი ნუ ახლა. ხო და წამოვედით. მაგრამ მინდა თქვა, დღეს წერათა კავშირის თავმჯდომარე მაყალა გონაშვილი, რომელიც არის გონიერებით სავსე. გულით სავსე და გულით სავსე ჩემი იგივე შვილი, შვილად მიმაჩნია მაყალა გონაშვილი, ყველა მიცოდეს.
4: კი ბატონო. ბატონო გივი.
6: ბატონო გივი, მართლა ისეთ აი ვსტუმრობთ ჩვენ და მართლა უკანასკნელი მოგიქანი ვითახართ. ანუ როგორი მომენტია ეს, აი ჩვენ მე და ნინო ბედნიერები ვართ, რომ გავიზარდეთ ისეთ ეზოში, გავიზარდეთ ჩვენი მშობლების, მეგობრების გარემოცვაში, ჩვენი ნათესავების, ბაბუების, მეგობრების გარემოცვაში და აი გვახსოვს ეს მომენტი. ეს ნანელა იკარგება. იკარგება ის კარგი რამ, ის პეცი, რაც მართლა ქონდა თბილისს. ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ იცით რა მოხარ ეს ბადონგივი, აი პატარებს ხედავ ხოლმე და იმედი მეცემა, აი იმედი მეძლევა რომ აი კარგი თაობა
5: ამის. მე გეტყვით, მე ხარ არაბა ხო რომ მომდივარ ხო გინდა ბათუმი
6: თბილისში.
5: აკადემი შედება გივი ჯიგარო რამე. ბავშვები, ქალები, დიდები სურათი გადავოთ. ვერ წარმოიდგენთ რამდენი ქართველი ვაჟკაცი იზრდება საქართველოში. რაინდული თვისებების მატარებელი. ის რაინდული თვისებების მატარებელი არ იყოს, რატომ მოეწონება გივი სიხარულზე? სულ ძველბის თამაშობ და ერთხელ არ მითამაშია ბიბლიოთეკის გამგე. ან პედაგოგებს, რო ბანდიტი ხაჭაღი და ესე ვასება და ამა. თვითონ რაინდები არიან, გამიგე? ეგრე არა ხა. მე რა თქმა უნდა იმებს არ მოვეწონები ისა საყურები როკეთიათ და დღეს რო იმაში ევროპაში, არა ეხა პირდაპირ ვიზახი რა. რა ქნა ევროკავშირს მე ვერაფრით ვერ მივიღებ და რატო? შენ თუ ევროკავშირი ხარ და მე უნდა შენ მიმიღო შენთან. შენ მე რატო მიწერ 10 წნებაში რომ მე აუცილებლად უნდა დაუშარო ჩემმა გოგო მოიყანოს გოგო ცოლა და ჩემმა ბიჭმა ბიჭზე იქორწინოს. მე ამას რომ მიწერ იმ 10 წნებაში მე უკვე შენ აღარაფრად აღამწამხარ. აი მე კი არ უყურე მე მაგათ არც მოკლავ არც ვესვი. იყვენ არავინ არ ეჩინ. მაგრამ შე რომ მე მიწერ ამაში, გინდაც ახლა მოდით ერთი რამე ვთქვა. რომის პაპი ма даушва ро жвари дацерос калс да калс ერთმანეთსა და კაც და კაც ვერ ვიგებ მე მაგას და ხმერთო ისე მომკალი რომ ვერ გამაგებინო ვერას
4: ბატონგივი დაუბრუნდეთ თბილისს
5: თბილისი აი სწორედ თბილისთან მოვდივარ თბილისი ტრადიციული ქალაქია თბილისი სიყვარულის ქალაქია თბილისი რაინდების ქალაქია თუმცა წაწყმი და სამ რაღაც საძმოება და რაღაცემ ადრე რო იყო ყველაფერს ხაზი გადაუსვეს, მაგრამ ვერ შეძლეს. და ჩემი თბილისი ისევ ისეა, როგორც იყო და იქნება ყოველთვის რა.
4: კი ბატონო, და აი რა შეეხება თქვენს ზოგადად, მოდით მოღვაწეობას, ხო? ანუ თქვენ ბრძანდებით მსახიობი, თქვენ ბრძანდებით მწერალი, მოცეკვავე, სპორტსმენი და
6: ერთი გვერდია ჯილდოები.
4: დიახ, ნუ ჯილდოები ამბობდა. ისეთ ბატონგები ძალიან ბევრ ადამიანთან კონდა და გაქვთ ურთიერთობა და აი ყველაზე დასამახსოვრებელი ეპიზოდები, რაც თბილისში
5: აი ეს ეპიზოდი დამამახსოვრდა ახლა.
4: დიახ.
5: მე არც ბიზნეს ახლობელი ვარ. იმდენი მტერია ჩემი ბიზნესთან ჩახუტებული რამდენიც გინდათ. მე არა ვარ მისი აი რაღაც რჩეული და რაღაც. არც მოყარე ვარ, არც მტერი.
4: დიახ.
5: მაგრამ ყოველთვის ვიტახი რომ ბიზნა ივანეში უნდა საქართველოს გადაარჩინა რაც იცით. რაც უნდა ევროპას. საქართველოს ქართველების გარეშე. ჩვენ რომში ეხლა ჩავთრეულიყავით, დაღუპული ვიქნებოდით. და რა მოხდა?
4: დიახ.
5: კახი კალაძე მე ძალიან მიყვარს რა. ჩემი უსაყვარლესი კაცი ჩავედი თავის დედის დასაფლავებაზეც და პანაშვილზეც. და ვარ იქ და მოვიდა ბერა. ნუ ახლა დაცვები მოყვება ისინი და ახლა გავარდნენ ყველა ჩაეხუტენ. არ ნავნოთ რა ვისაც უყვარს და ვისაც იცნობს. ახლა მე არ ვიცნობ ამ ბავშვს რა საქმე მაქვს ახლა მე რა გადავხტები რა როგორ აკატურა. ხო და ახლა რო იყო მე აქე დგევარ და ის საათი როა იქა იქ ეს ამები ხსნა მე ავდექი და გადავედი იმის მხარეზე, ოღონდ 15 მეტრით იქე დავდექი რა, ხა უხერხულობაში ვარ რა. აი შვილი შვილებს მიცავარ. აი ამას იმიტომ ვიძახი რომ მინდა ყველა მიცოდეს. უცბად ჩემი მეგობარი მეუნება გეროტი გაჯილაშვილი და ჯუმბერბელაძე იყო იქ კიდე. ბიჭო შენთან მოდის ბერაო. მე რა გავიხედე მოდი. მოვიდა, ჩამეხუტა. თურმე ვარჯიშობს რკინა ბეტონი ვიტარი. ადამი ხა გადამკოცა და თქვენო ძალიან მიყვარხართო. აი ხა ამას რო ვიძახი თქვენ ხოლმე ის ვიღაც ხო ეტყვის რა ეს ძალიან მიყვარხართო და მომერიდა თქვენთან მოსოდა. ანგელოზი ვიცოლიყავს ლამაზი გოგო. ჩემაც რომ მომიხა ეგეგ იყავდა წადი მიდიო რა და მე გავხედე მისოლს და ხა უკვე ცოლისკენ მეწავედი ხა. და ის წამოვიდა შუა გზაზე შეხვა გადამკოცნა მომეფერენ და იგივე სიტყვები მითხრა რომ მეუთხარი რომ მიდი. აი ახლა რას ვიძახი უყურე? დიახ. ერთ-ერთი შესანიშნავი მომენტი ჩემ ცხოვრებაში რატო? რომ უყურე აი ჭკუა უნდა ქონდეს ადამიანს. ახლა ამ ბერა მე ხო სამუდამოდ მის მოყვასად გადამაქცია. დიახ. იქ 2 მილიონი კაცი იყო. ყველა ის ერთმანეთს ხო ქართველებს ორი დაუძინებელი მტერი ყავს სოფლიოში. ერთი ქართველები და მეორე სომხები. რომლებსაც არ უყვარვა ჩვენ. მაგრამ მე სომხები ძალიან მიყვარდა. აი დავკრა. სომხების უბაში გავიზარდე და სომხები ყვა. სომხებსა პარემს ევახსა ნათქამი. ერაზრუმ ჰამფურვეცი, ერაზმა ნაცი, ერაზის მეჩ. მოგიერეს ეს სიზმარშიო და ხაჩი წალერში დავჭიო. ქართველებს ერთი უბედურება გჭირს. სიზმარშიც ვჭამთ ერთმანეთს და ხაჩიც. ეს უბედურება. ხო და რაზე ვთქვი ახლა ეს? ხო სამუდამოდ ვარში ჩამაგდო ამ ბიჭმა თავის მიმართ ვარ მართალი თუ არა
6: 100%
5: შვიდამ წმიცა ვარ და ვიძახი არ ჩემი მეგობარია ეს მამამისი არავინ არ არის ჩემთვის მაგრამ მაგის ბიჭი აი თუკი რამე კარგი მოვა ცხოვრებაში უბედნიერესი კაცი ვიქნები, იმიტომ დამიმტკიცავ, ეს არის ვაშკაცი კაცი.
4: დიახ, აი თქვენ თქვით რომ უბედნიერესი კაცი. აი ნახე
6: როგორი როგორი შეფასება, ანუ სიხარულის გაზიარება.
4: დიახ, აი სიხარულის გაზიარება, აი უბედნიერესი კაცი. აი გავიხსენოთ ძველი ისტორიები, რომლებმაც თქვენ სიხარული
5: ეხა სამ დემოკრასავისა. შან სამ ამას გავიხსენოთ, ესეც ერთი რამეც უნდა ვთქვა. მე დავწერე Facebook-ში და 664 ის არის ყველა წელს ვიტირე და 17000 რაღაც ის მოწონება. რო შევედი, მე კახი ძალიან მიყვარს და შევედი დედამისის პანაშვიდზე.
4: დიახ.
5: ღმერთი ძალას ვიცავარ. ვაჩკაცი ნახე მოკუნტული. აი ესე შვილებს ვიცავარ და დგას. გადავიხვე, წამოვედი. ქვემოთო ჩამოვედი, ბიჭებმა მიცხეს ორი დღეაო დედის იმას რა ქვია შვილებს მეცალავ სამ იმას არ მოცილებიაო და ქვემოთ არ ჩამოვიდა საჭმელი არ უჭამიაო. წამოვედი გზაში. შვილებს მეცალავ და დავწერე ის რაც ძებს Facebook-ში. ეს განა რევერენსი კი არ გაუკეთე იმას. თელ ქართველებს უთხარი რომ თუ კაცი ხარ დედა ესე უნდა გიყვარდეს როგორც ამას უყვარდა. აი ყველაფერს მეცალავ. რაზე ვიძახა მე მწერალი ვარ. მე ვერაფერს ვერ დავწერ თუ არ აღვიქვი. ოგამიდე.
4: თუ არ იგზენი.
5: თუ არ ვიგზენი, მე დავწერ რა. მე გძნობების კაცე ნახე რომ გიჟი ვარ. ხო, ნახდათ გეუბნები. ამას ერთ ერთი მეუბნება ჩემი ამხანაგის შვილი ცოტა სურებს და ბიჭო იქნება რამე უშველო. მე ვთქვი ესე. გიჟი შველა რომ შემეძოს პირველი ჩემთან მოვაწერი. არის ზი ავარიაში მოვყევი, მაგარ ავარიაში. ყველაფერი დამტრაული მქონდა ზაგესთან. და თავიც მიტყული მქონდა, აი ესე მქონდა ეს და გამშინჯეც ეს დამტრაული 6 ნეკრი მქონდა ჩამტრული და ყველას გაუკიდა ტვინის შერყევა არ მქონდა. მე ვთქვი, თქვენ ჩემი ზომო რა გიკითხეთი? ტვინის შერყევა იქნება იმას ვისა ტვინია, მე ტვინი არ ამბობ და რაც მქონდა ნეკრები ჩამე.
4: ბატონო გივი, აი რა შეიძლება იუმორს ხო, საოცარი იუმორის მატარებელი ხარ და არის თუ არა იუმორი, აი თბილისელობის ასე ვთქვათ, აი
6: კაი კითხვა მომიგოთ.
5: რომ აი ხა შეიძლება ფიჯერო რომ ახსენე.
4: დიახ.
5: ფიჟერო იუმორის დიდოსატი იყო და იმიტომ უყარდა ყველაზე ფიჟერო შეარფეს.
4: დიახ.
5: დათოს.
4: კი ბატონო.
5: ხო და იუმორი არის ეს პირველი არა ცხოვრებაში. გააქვს იუმორი. ხარ კაცი, არა გააქვს იუმორი, იდიოტი ხარ. აი შვილებს ვიცავა. სუფრასამს ვივარ და არა სანამ დავჯებოდი, ჩემი ამხანთან იყო დიდი პურბარები. და რო შევედი, აა გიჟი მოვიდა, გიჟი ჩემის მაგაცები რა. გიჟო დაჭიკიდა. ძორქმარი შედან ვიღაც. მე რო თბილისში არ ვეწოდები. ნამდვილად ცოტა გასაკვირია. განა მიცრობდეს, რომ პროსტო ხო?
4: დია.
5: სულ ტელევიზიაში. და შენი ზიანა ეს სოფა. ოცესერი ხალხი.
6: აჰა.
5: მე გვერდში დამშვეს და ეხლა ვხედავ რომ ესენი არ მიცრობენ აფედა. მე ეხლა როგორი გათახსენებული ვარ და ამ კაცს ვეუბნები, რომელი საათია მეთქი? ისო 6 საათია ბატონო. მადლობთ. და გავაგდე და მიდის. იქიდან, ე, გიჟო, მეუბნები, დალე ის თამა და ჩემი ძმა. აკეთე ეს პურბანი მიდის და მე მეუთხარი რომ მე მეთქი პუშკინთან ძალიან გაბრაზებული ვარ. ისე ხო? და ისო რამე არ მოგეწონათ მის დაწელი. რა მეუთხარი პირადად თავ გაბრაზებული. ჯოგე აბა ხო და მე არ გარა ყველაფერს არ გასულა ცოტა ხნა და ლერმონტოვი არ იყო მეთქი ჩემთან მართალი. ვაი შედღეს ეკლა ეს სონი არ გაფოსი. ამ ზონმა იფიქარა ვაი შედღეს ეხლა აქეთ იქეთ და რომელი საათია მეთქი? 2 საათი არის 6 საათი მითხა ეკლა 2 საათი. დელე ნადგენ და
4: წავა
5: და არა გავიტენე. რო გავიდე ამ ჩემის ბაკაცი ისეთ კაი აფერისტი ჩემის ბაკაცია და ცავი ამათი. და უკითხე თო ბიჭო რა კაი შესახედავი.
6: როგორ უბერავს
5: ბედურიო. მართლა გიჟიაო, მე მეკონაო ტყილა ეძახდით. არა ახალი გამოყვანელიაო საგიჟეთინა და ხო არ მივატოვებდი. გასულა ერთი ორი კვირა და ტელევიზიაში მიყურებენ ჩემ ციგზია. ლაპა საუბარი, გარჩევა, ამბავი დაურეკეს ამჩენზე, ნონდანი ქვია. ჩვენი ფეხი არის ქმაშეთანო, ცოლმა უთხა. ერესეთიო, ეს ცოლი ნაცავა ჩემ ქმართან ერთად, მასხრათა იდე ჩემი ქმარიო. და ეგრე დავაკაიდე ჩემს მაგას. არა, თავარი დაიყო რა, აი რო უთხარი ბოლოს რომ ლერმონტოვს არ ვაპატიებდი.
4: ბატონ გივი, აი ქართული სუფრა ახსენეთ და მართლაც განსაკუთრებული ტრადიცია გვაქვს და აი თბილისური სუფრა რომელიმე რო გაიხსენოთ.
5: ახლა გეტყვით რა.
4: თქვენ არაჩვეულებრივი თამადა
5: ბრძანდებით. გეტყვით, აი ესეთი თამადა იყო ბწყინვალე. ჯამბული, ბატონი ჯამბული.
4: დიახ.
5: რომელიც კუსმადე დადიოდა ჩვენთან, ყოფილი რაიკომის პირველი მდივანი, ყოფილი მინისტრის მოადგილე. წულაია. ჯამბურ წულაია. აი ვერ წარმოიდგეთ რა თამადა იყო. რა პოეზია რა და აი ღმერთის დაასვეცავა რა. უცბად მეუნებიან ავედი კუსმაზე და იმან დაარტყაო რა, ცოლი მოუკვდა. უყარდა ცოლის იგიჟებდა და დაარტყა ინსულტმა. და ვე არის რა, ის ერთხელ არ მისულა, არ მინახია რატო. ვერ ნახავ ეგრეთ
6: საპრესის მესმის.
5: სიცოცხლის ელექსირი იყო. ნიჭიერების ზღვა ოკეანე. და აღარ შემეძია რომ ეგრეთ გიმბრავში ნახო ეს ნიჭიერების ბუდე. მე ამ ხანაგები ყავს 30 წელი მან რა ქვია. ინსულტა უცნობად ნახო ეს ხელოს დეგენერაცია და მასში დებილი იქნება. არა ის არა ეხლა ასე ვიზახი.
4: აა
5: მერე გეტყვით ის რა იმაში რომ თამაშობს სისტემებში თუ აი ეს პროფესორი რო იყო. აა რა ნიჭიერება ხო სახლი ამომიორა. აი ნიჭიერ დოდოაბაშიცე. ბწყინვალე თამადა. აი ბწყინვალე თამადა. ყველაფერს მიცავარ. რო თამად, აი უმორი. როგორ იყო ესეთი კაცი ქართლოს კასტრაზე.
6: დიბატონ, დიბატონ როგორ არის?
5: ნიჭიერების ბუდე.
4: დიახ.
5: თავიდან ბოლომდე უგანათლებულესი და არ ვიცი და აი ის მე ისეთ ხალხთან მომეწია ცხოვრება და ყოფნა რომ რომ ახსენდებიან ახლა ისინი მაგათთან შედარებით ვარ პატარა მატალი აი ჭიაღუები რომ დადის ნიჭიერები დედას მეცავარ და ეს ხალხი აღარ არის კიდაც ერთ რამეს გეტყვით აი ელდარ შენგელა ხო ნიჭიერი ის იყო ხო მაგრამ ბოდიშ ვიხდი ელდარ შენგელასთან და ყველა რეჟისორებთან ახლა თემურ ბაბლოა ჩემთვის არის ყველაფერი მეტყვი თემურიმ გამხადა ყველაფერი ხო ეს უნიჭერესაც შორის უნიჭერესი კაცია მაგრამ ერთ რამეს გეტყვით მე როცა უყურებ გიორგი შენგელაიას ფილმებს რომელიც აღარ არის ცოცხალი მე რო მაგის ფიროსმანი ვნახე
6: სასომთან აი ეს იყო სადიპლომო ნამუშევარი
5: შვილებს აი შვილებს რაღაცას გეტყვით რა ეს არ არის ფილმი ეს არის მხატვრობა, ეს არის ქართული ისტორიის ღრმაცოდნა, ეს არის ფოლკლორი ქართული, ეს არის სისხლი, ხორცი, ისტორია და აი მილიონჯერ შემიძლია გადავახვიო.
6: და ავთოვარაზი საოცარია.
5: აი მილიონჯერ შემიძლია გადავახვიო და უყურო ჯერ აფ, ახლა უყურეთ ისი ვინ შევადა რა, ერთმანეთ ჩემი ძალიან ახლობელი იყო ფარაჯანოვი. მეგობრობდით მე და ფარაჯანოვი ძალიან და ამირან დუმბაძე ერთმანეთთან. აი ფარაჯანოვი იყო მხატვარი და არა რეჟისორი. კინომხატვარი იყო რა. და იგივე ვნახე მე აქ ერთი განსხვავებით. ის სომხურად ურე მირეკავდა და აქ არის ნამდვილი ქართული სულიერება. საქართველო დამიყენა თვალწინ. მისი ხსოვნა იყოს. ეს იყო უნიჭიერესაშორის უნიჭიერესელი.
4: ბატონ გივი, ცოტა დრო დაგვრჩა და 2024 წელს თბილისის საპატიო მოქალაქის წოდება მოგენიჭათ. და არის თუ არა ეს კიდევ ძალიან დიდი პასუხისგებლობა.
6: თქვენ ბათუმის საპატიო მოქალაქეები ხართ? ბათუმის საპატიო
5: მოქალაქეები ხართ?
4: ხო,
5: მე გავხდი თბილისის საპატიო მოქალაქე და ამავე დროს გამიხსნეს ვარსკვლავი ფილარმონიის საკუთარ დარბაზის წინ. ღირსების ორდენი, ყველა პრემიების ლაურეატი, თუ რამე არის?
6: ხელოვნების ქურუმი
4: და ყველა დიდი ჯილდო თქვენ.
5: და ახლა ყველა დიდი ჯილდო მივიღე კიდე ხელოვნების ქურუმი.
6: ხელოვნების ქურუმი
5: წოდება აღარ არსებობს. ამსახურებელი ხო ვიყავი ყველა ხოდა ხა მე გეტყვით ერთ რამეს რა. აა ერთი რამეა. მე ეს თბილისის საპატიო მოქალაქეობა არ მინდოდა. აჰა. არა, არ მინდოდა რაღაცას მეტად ახლა. იქოიცი როგორ არის აკეთი
4: კიდე. არ მინდოდათ.
5: Вообще მოინდო მეს რო მერიამ რო მივიღო. და თურმე უკვე მიდის ისა. აა გარჩევა ხო აა რა უთქვია ჩემი გვარდას ხო აა ყველა ვაიცაცა გივი ჩვენი გივი და მე ერთი ორს უთქვია რომ ისე რა მოდი და ძალიან მოხუცები ყავს ამ წელსო რა და მოდი ამას ვიზე მომავალწელს გივი ვითომ მე ძალიან ახალგაზრდა მომავალწელს გივი და აი ვინ არის ყველა მინდა იცოდეს ვინ არის კახი კალაძე კახის უთქვია ესე გივისი ხარულზე არის თბილისი და თბილისი გივისი ხარულზეა. იმ წუთში იმ ორმოც ხელი აწესა თბილის საპატიო ქალაქმა მომხდეს. ეხლა ბოდიში ხდი, მაგრამ ისე რა საპატიო ქალაქე რო ხარ. ეს ისე რა სიშავს. შენ თავს არ უნდა პატიორაბე არაკაცული რა. უნდა იცოდე რომ შენი თბილისის, შენი ქალაქის საპატიო მოქალაქე ხარ. მე ამას ეხლა ყურე. მე რაც ამივარ ხოლმე, ყველა მიცის. სუჩუკნი რა პრობლემს ახლა ყველიან და ეს კი არა იმაშიც რა ქვია, რესტორანში რო ვარ. აფიციაც ხოვაჩუკებ რაღაცა. მარა გამომყავს, აი ჭურჭელს ორს ხარ, აი ღმერთის ძალას მიცავარ და იმათაც ბულებს ჭუკნი. ჭურჭელს მრეცხავს. ხოდა, გადაწევ მაცხოვრები და იმათ და რო მივცემ ხოლმე ფულს. ეს შემგან კოლეგა ვეუნები. ერთმა ვატყვარა ბოლოს ვიწრა. გივიჯა რა ჩემი კოლეგა ხარო? მე სადაცები დასრიალებ რა, მე ვთქარი უზგარჯან. შენი კოლეგა ვარ მეთქი. რატო? იმიტომ რომ ჩვენ მეთქი სხვადასხვა ლიგაში ვთამაშობთ. მე ზემოთა ლიგაში ვარ. შენ მე ვთქარი მილიარდერები და მილიონერები ჩუკნიან. მე კიდე ზეგ ჩუკნი. შენ მე ვთქარი სხვაზე ჩუკეთე ეგრე. იცი რა, ნუ რა ვინ, ნუ გაიპრანჭება და მე ვარ და ჩემი ნაბადი. მე ვიღაცები ჩუკნიან იმას. მე მყავს ჩემი არ მალავ. ვანო ჩხარტიშვილი მაგას ენაცვალო ჩემი ძიწო და მყავს გელოდი კობალაძე. კაცობის ნიმუში და მყავდა ყარაცხელია ლადო მაგის სადარი კაცი ქვეყანაზე არ დაიბადება და დაუწერ ესეთი ლექსი ქალაქში დადის სახელად ლადო თავის გარანტად კაცობა ჩადო ნამუსის ხიდი ისეთი გადო გადიდა გამო გადიდა გამო აი ესეთი ბიჭები ყავს ჩემს ქვეყანაზე ჩემს გარანტად
4: ძალიან დიდი მადლობა თბილისის სიყვარულია მადლობა დღევანდელი დღისთვის სტუმრობისთვის
6: და მადლობა რომ მოხვედი ბატონი ძალიან დიდი პატრონი
5: მადლობა თქვენ რომ მომიწვიეთ მადლობა მე კი არა რომ მოვედი მადლობა თქვენ რომ მომიწვიეთ რომ იმდენი ჭკუა გაქვს და იმდენი გული გაქვს რომ ჩემნაირი თაღლითი მამაძაზე მოიწვიეთ
4: მადლობა გივისი ხარულიძე იყო ჩვენთან დროებით მალე დაგიბრუნდებით
6: დროებით
3: თქვენ უსმენთ ძველ რადიოს ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად
7: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა
8: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა
9: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ
8: ბორჯომი პალასი დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში
9: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77
8: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში საკაზის მოედანთან სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს მისამართი გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6 მოასარი სანამდროა დარეკე 558 500
1: ნიშნულოვანი დღეა და უესრად მუცლის ტკივილი. ნოშპახელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გააცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
10: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით.

0: ისის მასშტაბით. მალეოჯი.
1: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ
2: 224-84-00-233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 13 საათია.
2: Kronika FM. Irma Ebralidze-san ertad.

0: 13 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ევრალიძე განაგზავს გამარჯობა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა საქართველოს გენერალურ პროკურატურასთან ერთად გასული 24 საათის განმავლობაში თბილისსა და რეგიონებში ჩატარებული მასშტაბური საპოლიციო ღონისძიების შედეგად ეგრეთ წოდებულ ქურდულ სამყაროსთან კავშირში მყოფი 80 პირი დააკავეს. როგორც ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორმა დავით კიგნაძემ ბრიფინგზე განაცხადა, კიდევ 14 პირს ბრალი წარედგინება, ნაწილს კი პენდენციურ დაწესებულებაში, ნაწილს კი დაუსწრებლად, მათ შორის ერთ-ერთი საზღვარგარეთ ყოფი ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდია.
1: სამართალდამცველების მიერ ინტენსიურ რეჟიმში ჩატარებული გამოძიებით, მათ შორის მოსამართლის განჩინების საფუძველზე განხორციელებული ფარული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დადგინდა, რომ საზღვარგარეთ ყოფი ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდის გიორგი გოგოლაძის სახელითა და მფარველობით მისი გარემოცვის წევრები სისტემატურად აწყობდნენ ეგრეთ წოდებულ ქურდულ გარჩევებს და გადაწყვეტილებებს ეგრეთ წოდებული ქურდული ტრადიციების შესაბამისად იღებდნენ. კერძოდ, ბრალდებულების სხვადასხვა დროსა და ადგილას განიხილავდნენ მხარეებს შორის არსებულ ფინანსურ დავებს და ეგრეთ წოდებული ქურდული გარჩევის შედეგად ერთ-ერთ მოდავე მხარეს მეორის, ასევე თავიანთ სასარგებლოდ გარკვეული რაოდენობის თანხის გადახდა საკისრებდნენ. დაკისრებული ვალდებულების შეუსრულებლობის ან განსაზღვრული ვადის დარღვევის შემთხვევაში კი მოქალაქეებს ფიზიკური ანგარიშის წორებითა და სიცოცხლის მოსპობით ემუქრებოდნენ. სამართალდამცველებმა ბრალდებულების პირადი, საცხოვრებელი სახლებისა და ავტომობილების შეკისას ნივთკიცება გამოიგეს კომპიუტერული ტექნიკა და მობილური ტელეფონები, რომელთა საშუალებითაც ბრალდებულები ერთმანეთსა და საზღვარგარეთ ყოფ ეგრეთ წოდებულ კანონიერ ქურდებს უკავშირდებოდნენ. ასევე ჩხრეკის შედეგად ამოღებული იქნა ცეცხლსასროლი იარაღები, ფული და ნარკოტიკული საშუალებები. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 223 პრიმა, 223 ტერცია, 223 კვარტა და 226 მუხლებით მიმდინარეობს, რაც 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ორგანიზებულ დანაშაულთან, განსაკუთრებით ეგრეთ წოდებულ ქურდულ სამყაროს წინააღმდეგ ბრძოლას აქტიურად განაგრძობს. სამინისტრო კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში ყველა შესაბამის ღონისძიებას გაატარებს იმ პირთა გამოსავლენათა პასუხისგებაში მისაცემად, რომლებიც მონაწილეობენ ეგრეთ წოდებული ქურდული სამყაროს საქმიანობაში, ხელს უწყობენ მას და დანაშაულებრივი გზით ცდილობენ მოქალაქეებზე ზეწოლასა და ფინანსური სარგებლის მიღებას.
0: განსაკუთრებით დიდი ოდენობით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე დავით და გიორგი ფეიქრიშვილების მიმართ პროკურატურამ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო. გამოძიების ინფორმაციით, ძმებმა ფეიქრიშვილებმა, რომელთანაც არ გაჩნდათ კანონიერი შემოსავლის წყარო, მათ ხელთ არსებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით დაუსაბუთებელი წარმომავლობის აქტივების გასათეთრებლად დანაშაულებრივი სქემა შეიმუშავეს. ბრალდებულებმა მათი გარემოცვის წევრები შენიღული ფინანსური ოპერაციების განხორციელების თაობაზე დაიყოლეს და კანონიერი წარმომავლობის არ მქონე განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნაღდი ფული დანაწევრებით განათავსებინეს მათ საბანკო ანგარიშებზე. 2020-2026 წლებში დავით და გიორგი ფეიქრიშვილების საბანკო ანგარიშებზე დაახლოებით 10 მილიონი ლარის ეკვივალენტი სხვადასხვა ვალუტა განიკარგა ბრალდებულების პირადი საჭიროების სამებრ. ფულის გათეთრების ფაქტზე ერთი მოქალაქის წინააღმდეგ დაიწყო პროკურატურამ სისხლის სამართლებრივი დევნა. გამოძიების ინფორმაციით, ბრალდებული თითქოს და საინვესტიციო მიზნით უცხოეთიდან ასობით 1000 ამერიკული დოლარი შემოქონდა. მისი წარმომავლობის შესანიღმად კი არაერთი ფინანსური ოპერაცია ჩაატარა.
2: ფოთრობით დიდი ოდენობით დაუსაბუთებელი წარმომავლობის თანხის გასათეთრებლად ბრალდებულს იურიდიული პირის საბანკო ანგარიშზე თითქოს და საინვესტიციო მიზნით უცხოეთიდან ჩაერიცხა 790000 ამერიკული დოლარი. მან აღნიშნული თანხა მისი წარმომავლობის შესანიღმად ეროვნულ ვალუტაში დააკონვერტირა და უძრავი ქონების ნასყიდობის ფიქტიური ხელშეკრულებების საფუძველზე მასთან დაკავშირებული პირის საბანკო ანგარიშზე გადარიცხა. შემდგომ ბრალდებულმა თანხა კვლავ უცხო ვალუტაში დააკონვერტირა და შემდგომ ინტეგრაციის მიზნით უცხო ქვეყნის საბანკო სისტემაში გადაიტანა. ბრალდებულს ბრალდება განსაკუთრებით დიდი ოდენობით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე წარედგინა, რაც სასჯელის სახედაზომად 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
0: თბილისის ღონისძიებები დედაქალაქში უკვე დაიწყო. დღესასწაული 5 ადგილზე აღინიშნება რიყის პარკსა და ორბელიანის მოედანთან ერთად. სტუმრებს გუდიაშვილის მოედანი, ლეხუთახევი, ევროპის მოედანი და მეტეხის ხიდი უმასპინძლებს. განთავსებულია სადღესასწაულო დეკორაციები და ინსტალაციები, ფოტოზონები, მოსასვენებელი სივრცეები და ღია კინოთეატრი. სამეწარმეო და გასტრონომიული ზონები, გამართება საბავშვო კონცერტები, გასართობი და სპორტული აქტივობები.

0: ვე დღეს პროგრამა მუსიკალური საღამოებით და თეატრალიზებული წარმოდგენებით დასრულდება, ხოლო 20 საათზე კი თბილისის საპატიო მოქალაქეების დაჯილდოების ცერემონია გაიმართება.
1: ხსნება 12 საათიდან და დასრულდება გვიან საღამოს 23 საათზე. გასტრონომიული ზონები, კულინარიული მასტერკლასები, საბავშვო გასართობი აქტივობები, საბავშვო კონცერტები, რა თქმა უნდა, ზღაპრის გმირები და არაჩვეულებრივი ინსტალაციები, რომელიც ყველაფერი კავშირშია შემოდგომასთან და თბილისთან. ელოდება 5-ვე ლოკაციაზე მოსულ ადამიანს, აუცილებლად კონცერტები, რომელიც დააგვირგვინებს 2-ვე დღეს საღამოს პროგრამას და საპატიო თბილისელის დაჯილდოების ცერემონია, რომელიც 4 რიცხვში 20 საათზე გაიმართება.
2: Kronika FM. Irma Ebralidze-san ertad.
0: ახალი ამბები უცხოეთიდან. ლაიფციგის აეროპორტში დივერსიის ორგანიზატორი რუსი ბაიკერი ოლეგ ლევუშკინი აღმოჩნდა. მისი ვინაობა გერმანული გამოცემა ველტისა და ბრიტანული ტელეგრაფის ერთობლივი გამოძიებით დადგინდა. ამასთან გერმანიის დაზვერვის ინფორმაციით ჩაშან ზაფხულში ლევუშკინი გერმანიაში თურქეთის გავლით ჩავიდა ლაიფციგ-ჰალეს აეროპორტის დაზვერვის მიზნით. მან დაგეგმა დივერსია ლაიფციგის აეროპორტში, ხოლო შემდეგ დავალება მისცა შემსრულებელს ბელარუსელ ანდრეი კარშაკოვს. ლევუშკინი დაკავშირებული იყო პოლკოვნიკ ნის მოლიანოვთან. ეს უკანასკნელი ხელმძღვანელობს რუსეთის სამხედრო დაზვერვის იმ ქვედანაყოფს, რომელიც საზღვარგარეთ დივერსიებს აწყობს. დიდი შვიდეულის ლიდერები დიზელის ფასის შესამცირებლად კოორდინირებულად მუშაობენ და დიზელის აწყობის მარაგების გამოთავისუფლებაზე შეთანხმდნენ. გადაწყვეტილება გაერთიანების წევრი ქვეყნების ლიდერებმა ონლაინ შეხვედრაზე მიიღეს. აღსანიშნავია, რომ მანამდე დიზელის მარაგების გამოთავისუფლებისკენ საფრანგეთს, გერმანიისა და იტალიას შეერთებულმა შტატებმა მოუწოდა. ესპანეთის პრემიერ-მინისტრმა პედრო სანჩესმა შესაძლოა ადამიანთა არჩევნები დანიშნოს. გავრცელებული ინფორმაციით, მიზეზად პარლამენტის მიერ საბინაო პოლიტიკის შესახებ თავრობის ორი კანონ პროექტის ჩაგდება სახელდება. პარლამენტის მოწვევის ვადა მომავალ ზაფხულს იწურება, როგორც მედია წერს. სულ უფრო მეტი ვარაუდი ვრცელდება, რომ პრემიერ-მინისტრი, რომელიც სეუტაში მიმდინარე მიგრაციის კრიზისის, ასევე მისი ოჯახის წევრებისა და ახალ პოლიტიკური მოკავშირების კორუფციის საქმეების გამოზეწოლის ქვეშ შესაძლოა ადამიანთა არჩევნების დანიშნვის შესაფარის მომენტს ეძებს. ხელოვნურმა ინტელექტმა დაახლოებით 217 წლის წინ დაწერილი დაშიფრული წერილი გაშიფრა, რომელიც ნაპოლეონ ბონაპარტის ბრძანებით მომზადდა და რომლის შინაარსის სრულად აღდგენა მკვლევარებმა აქამდე ვერ შეძლეს. ევრონიუსის ინფორმაციით, დოკუმენტი უშუალოდ ნაპოლეონის მიერ დაწერილი წერილი არ არის, ის იტალიის ვიცე მეფის ეჟენ დე ბუარნეს შტაბში მომზადდა და საფრანგეთის გენერალ ოგუსტ დე მარმონს გადაეცა. წერილი სამხედრო შეტყობინება შეიცავდა და მისი დაშიფრა ნაპოლეონის ბრძანებით მოხდა. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დავრუნდებით.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო. ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგაცნობთ 3 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით, დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში ხანმოკლე წვიმა ამოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურას. მესტიაში 13 გრადუსი სითბო, ჭიათურასა და ქობულეთში 18, 19 გრადუსი იქნება ქუთაისში, ზუგდიდში, ამბროლაურსა და სოხუმში, 20 ბათუმსა და ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ, რაც შეეხება ტემპერატურას. ცხინვალში, ახალციხესა და ბორჯომში 15 გრადუსი სითბო, თელავსა და სიღნაღში 17, რუსთავში 21. თბილისში დღე ძირითადად უნალექოდ ჩაივლის, იკროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი 10-15 მ წამში. ღამით 13, დღისით 20 გრადუსი სითბო.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: მის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
2: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
0: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: თქვენ უსმენთ ძველ რადიოს, ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად.
4: ძველი რადიო მიშა და ნინო დაგიბრუნდით არაჩვეულებრივ სტუმრებთან ერთად ლიტერატურული საერთაშორისო ლიტერატურული ლაბორატორიის გრაალის დამფუძნებლები არიან ჩვენთან გაგა გომართელი, ოთო ფალიანი, კახა ჭლიკაძე. დიდი მადლობა პოეტები, არაჩვეულებრივი პოეტები. მადლობა რომ მოხვედით. დღეს თბილისობაა და ვფიქრობ უპირველეს ყოვლისა თბილისობის დღესასწაული მიბულოცოთ მთელ საქართველოს.
5: გა ვიცით საშუალება აქვს რომ დაინახოს როგორ ფორმაშია გაგა. ამას ხედავენ, მაგრამ რადიოსმენელებს ვეტყვი რომ ძალიან გიხდება ის. გიხდებოდი ჩოხა და ამაში არის ერთგვარი აი ამ ჩასმულობაში, აი ამ თქვენ სტუმრობაში ერთგვარი მუხტი და როგორ თქვა ამ თქვენი ლაბორატორიის გამორჩეული ხაზი, პლატფორმა, მოდი ესე ვთქვა.
4: კი ბატონო, და აი რა შეეხება გრალს, მოდით თან სახელწოდება ისე მომწონს, ამით დავიწყოთ საუბარი და ჩვენს მაყურებელს ფენოს ვეტყვი რომ დღეს ჩვენი პოეტები ლექსებსაც აგვიკითხავენ, იმიტომ რომ შევთან ხვდით რომ ლექსების გარეშე არ გაგიშვებთ, თუმცა უპირველეს ყოვლისა გრალს აქ სიახლეები. თქვენ გაქვთ მიზნები, თქვენ გაქვთ ახალი პროექტები და მოდით დავიწყოთ ამით, ხო?
5: თუმცა მაინც მე ვფიქრობ რომ ჯობია მსმენელს შევა ხსენო ზოგადად ლაბორატორიის წარმოქმნის იდეა მთავარი და მე როგორი განვაგზავნოთ
6: და მე რე ვიტყვით ისეთ რაღაცას, რასაც პირველად დღეს გავაჟღერებთ.
4: გისმენთ.
6: ვინ დაიწყებს? დავიწყო.
7: კი.
6: გენას. პირველ რიგში მოგესალმებით და არშემელი არ აღნიშნო რომ დღეს სამივე ვართ განსაკუთრებულად ამაღლებულ განწყობაზე. გამომდინარე ჩვენი დღესასწაულიდან, თბილისობიდან, გულოცავ სრულიად საქართველოს დედაქალაქობას, იმიტომ რომ ეს ქალაქი ყველასია, ვისაც ის უყვარს. რაც შეეხება საერთაშორისო ლიტერატურული ლაბორატორია გრალის დაფუძნებას, რაზეც თქვენთან ერთად ვისაუბრეთ წინაგადაცემაში.
5: დიდი გამოხმარება მოყვეს ფოტოშურის.
6: კი, კი, კი, და ძალიან გვიხარო და მამის შემდეგ კიდე საკმაოდ დიდი შრომა ჩავდეთ ამ ყველაფერში და მადლობა ღმერთს რომ ყველაფერი ნამდვილად ისე წავიდა როგორც გვინდოდა, როგორც გეგმავდით და დაგვიფასდა ჯაფა არა მარტო ჩვენ დამფუძნებლებს, არამედ

0: თითოეულ წევრს, რისთვისაც მინდა მადლობა გადაუხადო და ყველაზე მეტი რაზეც ვიშრომეთ გარდა დანარჩენი პროექტებისა, მინდა რომ დღეს გავაჟღერო თქვენი ეთერით. ეს არის ის, რომ საერთაშორისო ლიტერატურული ლაბორატორია გრალი იწყებს 6-თვიან ონლაინ კურს, შემოქმედებით კურს, როგორც დამწყები, ისე მოქმედი ავტორებისთვის. მოგეხსენებათ, ნებისმიერი ავტორი ყოველთვის მუშაობს საკუთარ თავზე, საკუთარ ხელწერაზე, სტრუქტურაზე, ფორმიზიებაზე და აი ესეთი პლატფორმა ქართულ რეალობაში დღესდღეობით არ არსებობდა. როგორც საერთაშორისო ლაბორატორია ჯერჯერობით 8 ქვეყანასთან თანამშრომლობთ და არც იმ ქვეყნებში, რომლებთანაც თანამშრომლობთ, არ არსებობდა და პირველად საქართველოში დაიწყება ეს კურსი და ონლაინზე შევჯერდით, იმიტომ რომ მოგვეხსნა ეს რაიმე გეოგრაფიული საზღვრები, იმიტომ რომ თბილისში კონკრეტულ ლოკაციაზე მაინც და მაინც ყველა ის ავტორი, ვისაც სურვილი აქვს ერივლის არა მარტო საცობების და საიდნობის გამო, ზოგი თბილისში არ ცხოვრობს, ზოგი საქართველოში არ არის უბრალოდ და
1: ამ დროს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ემიგრანტების ჩართვა.
0: ხო, ამ დროს ძალიან ნიჭიერი ადამიანები არიან, ვინც სიხარულით გამოგვეხმაურა ამ ყველაფერზე ინტერნეტის საშუალებით, მაგრამ ოფიციალური არ გაგვიკეთებია განცხადება გარდა იმისა, რომ დავიწყეთ ამ ყველაფერზე მუშაობა და ყველაზე მეტი შრომა ზუსტად იმას დაჭირდა, რომ ონლაინ ფორმატი ყოფილიყო მაქსიმალურად პროდუქტიული და ორიენტირებული შედეგზე იმისათვის, რომ ეს ხო შემოქმედებაა, შემოქმედი ადამიანებისთვის შეუძლებელი არსებობდეს რაიმე ესეთი, ეს არ არის ზუსტი მეცნიერება, რომ რაღაც ესეთი თეორიული კურსი ცალსახა ლექციის ფორმატით არ გამოვა. ჩვენ თავისუფალი სულის ხალხი ვართ და ყველაფერს სჭირდებოდა ინდივიდუალური მიდგომა, განსაკუთრებული და თან შედეგზე ორიენტირებული. ასე რომ ბიჭებსაც ვაცდით, ორე ძალიან ბევრი გვაწასაუბრეთ.
2: დიახ და აი უფრო რომ დავა კონკრეტოდ, ანუ რის საშუალებას მისცემს ავტორებს ეს ონლაინ კომუნიკაცია?
3: მოგესალმებით. მიულოცავ დედაქალაქს და სრულიად საქართველოს დედაქალაქობას. რის საშუალებას? პირველ რიგში ლაბორატორია მოიცავს ექსპერიმენტებს. ეს არის
1: სათავშივე,
3: რა თქმა უნდა, ეს არის ექსპერიმენტი, ავტორის ექსპერიმენტი თვითონ და საშუალება ექნებათ თითოეულ იმ ავტორს, რომ ჩვენთან ერთად ერთობლივად განახორციელოს ექსპერიმენტები. მოგეხსენებათ, ლიტერატურული პროცესები მუდმივად განვითარებადი არის, ეს მოდერნისტულად თუ განვიხილავთ, მუდმივად პროცესი არის ლიტერატურა, სადაც ავტორი ყალიბდება და უფრო მეტს იძენს და ის რასაც ქმნის, ეს შეიძლება იყოს დამწყები, შეიძლება იყოს უკვე ჩამოყალიბებული ავტორი, უფრო მეტად ვითარდება და ჩვენ ამის საშუალებას მივცემთ. ეს არის ინტერაქციული, რაც მთავარი არის, აქ არ არის რაღაცა, აი როგორც კახამაღნიშნა ლექციის ხასიათი, უშუალო ჩართულობა იქნება მათი და ჩვენი ერთობლივად, ვინც იქნებიან და არა მარტო ჩვენი, ჩვენ გვერდით
0: და მათ შორის ადამიანები, რომლებიც თქვა ძალიან ბევრისგან გაგვიგია ესეთ ნამგლიანი ფრაზა, იციოდეს რაც მეც წერდი, მე თქონდა ძალიან ბევრი.
1: ეს ხალში მოხდა, აი როდესაც მე გამოგიგზავნე თქვენი პრესლერიზივით კრიტიკის შიშის გადალახვა და საკუთარი ხმის პოვნა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ანუ ეს ძალიან მართლა, ანუ რაც თქვენ გზავნეთ, სწორედ
0: უბრალოდ ეს იყო მაგ აი ძალიან ბევრისთვის დამამხოლებელი.
4: რაც ეხება კონკრეტულ მაგ შეკითხვას, რომ კრიტიკის შიში. დღეს საქართველოში არის ეგეთი, არ ვიცი, სტერიოტიპია თუ რაღაცა, ერთ მხარეს განვიხილო, მე მხარეს, რომ აი კრიტიკა ალბათ ამიტომ დამკვიდრდა ეს შეშიში ნაწილობრივ, ალბათ რომ კრიტიკა ნიშნავს აუცილებლად რაღაცა, ესე რომ პლანჯვას, რომ შენ ცუდა წერ და უშა შენ ეს არ შეგიძლია
0: გაკრიტიკებას,
4: აი მართლა რაღაცა გაკრიტიკე. არა, ამ დროს კრიტიკა სხვა დატვირთვა აქ ავტორის
0: ლიტერატურა,
4: კრიტიკა ემსახურება რას, რომ მიეხმაროს ავტორს, მიეშველოს, რომ უკეთესი, უკეთესად ჩამოაყალიბოს
2: და უშა ეს დავამატებ, ალბათ ჯანსაღი კრიტიკა,
4: ჯანსაღი, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა,
1: შიშის დაძლევა
0: ლიტერატურული კრიტიკა მოიცავს ასევე დადებითი მხარეების აღნიშვნასაც, არამხოლოდ არ,
1: რა თქმა უნდა,
4: ჩვენთან აი ამ შიშის დაძლევას, რასაც ჩვენ გულისხმობთ, რომ კრიტიკის შიშის დაძლევა, ეს არის ის წერტილი, ასე ვთქვათ, საიდანაც ადამიანი ცოტა თავდაჯერებული ხდება, იცის, კი ბატონო, იცის რომ რასაც წერს და როგორც წერს, უფრო სწორედ ეცოდინება რასაც წერს და როგორც წერს, ეს არის აბსოლუტურად კომპეტენტური, აბსოლუტურად ღირებული და თავისუფლად შეიძლება მას მერე თავისი განცდების გარეთ გამოშვება ისე რომ არ შეეშინდება დაუშვათ.
0: ასევე სხვისი ტექსტების
2: უგულყოფა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და უკუკავშირი როგორია, ესეც საინტერესოა.
4: ხოთაშორის ძალიან ისეთი უკუკავშირი მე არ მეგონა, მართალი გითხრათ, რომ უკუკავშირი იქნებოდა ესეთი
2: მასშტაბური,
4: ასე ვთქვათ, მაგრამ ძალიან ისეთი უკავშირია განსაკუთრებით ახალგაზრდებს, აი ტინეიჯერებს რომ ეძახით, მოზარდებს, უბრალოდ იმათი მხრიდან, იმიტომ რომ ჩვენთან არის ეს ვთქვათ მხატვრული კითხვის, ასე ვთქვათ, რაღაცა ფუნდამენტური რაღაცებიც ისწავლება ამ კურსში. ძალიან საკმაოდ რთელი კურსია და საკმაოდ რაღაცას გონია რომ ეს
3: აუნა ხა
4: იქუნა გარითმო არ არის ეგრე, ძალიან უამრავი დეტალია, რომელიც მნიშვნელოვანია მე დავუშვათ ამას.
1: ხა საკუთარი ხმა უნდა ჟღერდეს, რა
0: თქმა უნდა. ისეთი რაოდენობის გამოხმაურებები ყო ახალგაზრდა ასაკის წევრებისგან, რომ მე და გაგა ვსაუბრობდით, ახალგაზრდული ფრთა ხო არ ჩამოვაყალიბოთ სამკეო.
2: კი,
0: იმიტომ რომ გრაალის ოჯახი ძალიან იზრდება და ჩვენ ძალიან გვახარებს.
2: ხა ისიც საინტერესოა, გრაალი რამდენიმე ხნის დაფუძნებულია? გრალის ოჯახი იზრდება. ხო, ნუ ერთი წელი მაინც ახალგაზრდაა.
4: გაზაფხულზე დავყვეთ.
2: კი ბატონო, და ნუ არაერთი საღამო უკვე გამართეთ, მაინტერესებს მარტო პოეტები მიიღებენ თუ არა, ორი კითხვა და პროზაიკოსები იქნებიან თუ არა,
0: მაგრამ პროზაიკოსები, კრიტიკოსები, დრამატურგები.
2: და აი რა შეეხება ახალგაზრდებს? რა თქმა უნდა, ძირითადად რასაც ვაკეთებთ, მაინც ალბათ სამიზნე ჯგუფი მოდით, ასე ვთქვათ, ახალგაზრდები არიან, იმიტომ რომ ჩვენი მთავრობის წარმომადგენლები ვართ უკვე 20-ს გამოვრიცხავ. კონი,
4: ანუ ჩვენ დავაბაჭიანო.
0: ეს გამოიყურება.
2: გზა უნდა მივცეთ ახალგაზრდებს. უნდა მივცეთ.
4: თავარი მიზანი წეგარი, რომ ახალი სისხლი გადაისხას ქართულ ლიტერატურაში. და ისეთი საზოგადოება მივიღოთ ჩვენ. აი, მაგიტომ ერთ-ერთი ის მიზანი ჩვენ მე და ახარულა საუბრობდით რომ ახალგაზრდულის ამბავზე. მაგასაც ვფიქრობდით რომ აი ჩვენს მერე კიდე დარჩეს თაობა, მერე კიდევ და მერე კიდევ და ეს.
3: მეც მარკნეს რომ ნიჭი გაჩერდეს ვინმე კონკრეტულზე, ხო, ან თაობაზე.
0: და ერთ-ერთი მთავარი მიზანი კიდევ არის სწორედ ის რომ ჩვენი როგორც საერთაშორისო ლიტერატურული ლაბორატორიის რომ აი ეს თანამედროვე ქართველი ავტორების შემოქმედება გავიტანოთ საქართველოს ფარგლებს გარეთ, საერთაშორისო მასშტაბებს.
4: ფონ ფასეული და ღირებული.
0: ფონს არ დაუდებენ არაფერს.
1: დიახ, აი თქვენი ლაბორატორიის დაარსების მთავარი მიზანიანი ლიტერატურული გემოვნების
3: ჩამოყალიბება,
1: სრულყოფა და დახვეწა. ნუ ეხლა ის ადამიანები, ვინც უკვე ამ გრალის პროექტებში იღებენ მონაწილეობას, უკვე გარკვეულწილად რაღა სტანდარტებს უკვე აკმაყოფილებენ, ესე ვთქვა, და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ლიტერატურული გემოვნება ჩამოყალიბდეს, იმიტომ რომ ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია.
2: და ეს დავამატებ, ძალიან საინტერესო კითხვა და აქცენტი გააკეთა მიშამ, აი რა შეეხება ლიტერატურულ გემოვნებას. ზოგადად როგორც ამბობენ გემოვნებაზე დავობენ არ დავობენ, თუმცა რას ნიშნავს ლიტერატურული გემოვნების ჩამოყალიბება და რამდენად რთულია თუ ადვილი ის რომ ფართო საზოგადოებას ეს მიაწოდოთ, რაც არის გემოვნებიანი დაუშვათ, რაც არის კარგი პოეზია, რაც არის კარგი პროზა, იმიტომ რომ ნახეთ ამაზეც ვისაუბრეთ, ჩვენ თუ ჩვენს ლიტერატურას იმდენად მდიდარია გენიოსები ჩვენი ლიტერატურა, ოთო ძალიან კარგი მართებული აქცენტი გააკეთეთ, მაშინ ჩვენ უნდა გავჩერებულიყავით, ხო? ეს ქვეყანას რომელსაც ახლა რუსთაველი ყავსა, რომელსაც გალაქტიონი ყავს ვაჟა და ეხა აღარ განვავრცობ, ხო? თუმცა არსებობს თანამედროვე პოეზია და აი თქვენ თანამედროვე. კი ბატონო, და თანამედროვე ანუ პოეზიის საუკეთესო წარმომადგენლები ხართ. კარგი, დაუბრუნდეთ ლიტერატურულ გემოვნებას.
4: ნუ მე ჩემი შხრი ვერ ჩიტყვი და მოკლედ და ბიჭებსაც რა თქმა უნდა თავის ასიტყვიან. რა თქმა უნდა, ლიტერატურული გემოვნება, გემოვნებაზე დაობენ და თან არ დაობენ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში ქართულ ცნობიერებაში და ქართულ ასე ვთქვათ სივრცეში ჩვენ თვითონ კარგად ვარკვევთ ქართველები რა არის, შინაგანად გვბრძნობთ ამას. თუმდაც იმ დიდი ჩვენი წინაპრების ასე ვთქვათ ხაზი და მათი ნაცხოვრებით, რომ კარგად გვბრძნობთ რა არის მართლა ფასეული და რა არა. ამჩნევას ფასეული არ არის, იმას ქართველი ადამიანი ნაკლებად იტოვებს. ეს დროში გამოცდილია და საუკუნეებში და ეს ასე ვთქვათ გენეტიკაში გვიზის განცდის დონეზე რა. მე აქ შემოვიფარგლე, ბიჭები კიდე უფრო კომპეტენტურად იტყვიან.
3: კი ბატონო, რას ნიშნავს ლიტერატურული გემოვნება გრაალისთვის?
5: დიახ.
3: განვეხილოთ. Ну, ეს დიდი სივრცე, ლიტერატურული სივრცე, რამაც დღეს დღევანდლამდე მოაღწია, ну, როგორც ვახსენეთ, ძალიან რთულია თანამედროვე ტენდენციებს დღევანდელ დღეს ლიტერატორმა აუბას მხარი ისე რომ თავისი თვითყოფადობა შეინარჩუნოს. და ი ჩვენი გრაალის თავარი, ესე რომ ვთქვათ, ფუნდამენტური ღირებულება არის ის, რომ ის იდენტობა არ დაიკარგოს. ლიტერატურული იდენტობაზე მაქვს საუბარი. იმიტომ რომ ნახეთ, ხარისხი იყო ძალიან მაღალი. გასული საუკუნე რომ ავიღოთ, ან უფრო უკანონ გადავინაცვლოთ და ის ხარისხი შენარჩუნდეს, განვითარდეს. ოღონდ ისე რომ ამ ესე ვთქვათ პოსტმოდერნისტულ ტენდენციებს არ ჩამორჩეს.
0: თუმცა ეს ამ თავარი ქართული და სოფლიო და მეტყვით ქართული ლიტერატურა დიდი ხანია გაცდა როგორც პოსტმოდერნის ისე პოსტავანგარდის და ასე შემდეგ და ის ყველაფერი რაც გუშინ ინოვაცია დაგიქმებოდა დღეს უკვე არქაიზმია და ხვალ კიდე უნდა აუწყო ამ ყველაფერს ფეხი, იმიტომ რომ იცვლება რიტმი, იცვლება თხრობის მანერა, იცვლება სტილისტიკა, სტრუქტურა, ფასეულობები, უამრავი რამ იცვლება და ეს ყველაფერი ისეთი სისწრაფით, როგორც ჩვეულებრივი ინოვაციები, ტექნოლოგიური ინოვაციები, ალბათ იმაზე სწრაფად იცვლება ლიტერატურული, სტრუქტურული და ფორმის.
5: კი ბატონო, და ამას უბრალოდ რო ძალიან სწრაფად გარბის და როგორც აუნში
1: ონლაინ საერთაშორისო კურსები.
5: ეს კურსები და აუცილებლად პოეზია, თქვენი პოეზია. დია. ან კურსები როდის იწყება? რამდენ ხანს გასტანს და დავშოთ ვისაც უნდა მონაწილეობის მიღება, როგორ უნდა ჩაერთოს ამ პროცესში?
0: კი ბატონო, კურსები დაიწყება ნოემბრიდან. ჯგუფები ჯერ ბოლომდე არ არის შევსებული, იმიტომ რომ ჯგუფებს ვახარისხებთ ასაკობრივი ზღვარით და ასევე წერის
4: შესაძლებლობების
0: წერის ხო, დამწყებები ცალკე ჯგუფში არიან, უკვე შემდგარი ავტორები ცალკე ჯგუფში არიან და ასე შემდეგ და ჯგუფების ფორმირების ეტაპზე ვართ ამ მომენტში. მსურველებს შეუძლიათ რომ Facebook გვერდზე მოგწერონ გრაალის, იმიტომ რომ ყველაზე მარტივი ეს არის, რომ რეკლამა არ გამომივიდეს რაღაცა სხვა მხრივ და კიდევ რა იკითხეთ?
5: კი ბატონო, და რა თქმა უნდა, შემდეგ უკვე ეს პროცესი როგორ გაგრძელდება, უკავშირზე უკვე ვისაუბრეთ. და როგორ უნდა ჩაერთონ, ანუ Facebook-ზე, ხო, Facebook-ით?
0: აი, როგორ უნდა ჩაერთონ, რა პლატფორმები იქნება? აი, ამ ყველაფერს უკვე პირადად მივაწვით თითოეულ აპლიკაციის რეგისტრაციის შემდეგ.
5: რამდენ ხანს გაგრძელდება?
0: 6 თვე კურსი გრძელდება 6 თვე, ეს 6 თვე მოიცავს როგორც ონლაინ შეხვედრებს, ასევე იმ ადამიანებისთვის, ვისაც ფიზიკურად აკყოფნის შესაძლებლობა ექნება, ასევე ფიზიკურ შეხვედრებს, გარდა ამისა გაცნობებს სხვა ცნობილ ავტორებთან და არამარტო ავტორებთან, სხვა ცნობილ ლიტერატურის წრეში
4: მოღვაწე
0: ადამიანებთან, გასვლებს, კემპინგებს, ძალიან ძალიან ბევრ აქტივობას მოკლედ. ხო, აი ყველაფერს ვერ ჩავატე, ეს უცები,
4: ანუ ბანაცულის
0: ლიტერატურული ბანაკი, იქნება ძალიან ძალიან მალე. ო,
4: ეს ძალი ყველგან,
3: ეს მოძრავი ლიტერატურა,
0: როდესაც ეგ იქნება მაგის ექსკლუზივზეც მოვალთ თქვენთან და
5: აცილებს.
4: მესამე ჯერ რომ
5: გესტუმრობ.
4: აცილებს. ძალიან ცოცხალი პროცესი გვაქვს, ძალიან ბევრი პროექტები
1: და ბუნება, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ლოკაციას, ამას ატარდება.
5: სამთარში არ მათ გაჭირდება.
0: არ გაჭირდება.
1: და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმ ფუძეს, სადაც ეს ჩატარდება, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, ახლა ლოკაციაც იქნება ისეთი.
4: ერთ გავამხილ და შემიძლია გავამხილო ესა, ეს ამბავი ჩემი მეგობრებისა. ну ერთ-ერთი ესეთი ლოკაცია ძალიან ისე მომხურვალე და ძალიან დიდი მონუმენტი იქნება არც მეტი არც ნაკლები ილია ჯავჯავაძის საგურამოს ტერიტორია
0: მამული
5: ეს უკვე ძალიან სერიოზული განაცხადია.
1: ლავაც გუდამაყარშიც მოხვდებით. საყოველთაო
4: გაუცილებელი. ავიდეთ.
0: ა ძალიან კაი ლოკაციები
5: გვაქვს. კი ბატონო, და თავი და თავი ამ ყველაფერს რა თქმა უნდა არის პოეზია. თავი და თავი ამ ყველაფერს არის. პოეზია უპირველეს ყოვლისა, მე არ მწერს ლექსი, ლექსი თავად წერსო და ა ვერ გაგიშვებთ ისე რომ
0: არც სწავალთ ისე.
5: კი ბატონო, და თან იცით რა, არც ვიცი ალბათ თქვენ საყვარელ ლექსებს წაიკითხავთ, იმიტომ რომ თქვენი პოეზია იმდენად საინტერესოა, თუ შეიძლება თქვენი სმენა და წაკითხვა. დავიწყოთ კახა.
1: თან იცი რა, თქო რომ ახალგაზრდებში მართლა პოპულარული ხართ, აი ჩემი მეგობრის შვილები გაგას ლექსები, თქვენი ლექსები ისინი ზეპირად და ძალიან מחარებს, რომ აი კიდევ ერთხელ აი ფოსხალ პროცესს რაც შეეხება კემპინგი ახსენეთ და ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი ხდება მართლა ენგვარის ლაბორატორია ნამდვილად არის ის სადაც ექსპერიმენტი
0: აუცილებელია საგონებისთვის ინსპირაციისთვის და ასევე ფიზიკური აქტივობისთვის.
5: ალექსებს წავიკითხავთ, წაიკითხავთ უფრო სწორედ, აი ახალგაზრდებზე ისაუბრა მიშამ და ალბათ არ არის ადვილი რომ თან ახალგაზრდები ძალიან კრიტიკულები არიან რომ მათი ინტერესი ანუ გამოიწვიო, მათ მოიწონონ ლექსი თუ პირიქით. მე მეჩვენება რომ ცოტა რთულია. და აი რა არის თქვენი მთავარი გზავნილი? რა არის ის მთავარი ღერძი დავშოთ, რაზეც თქვენი პოეზია დგას? ის რომ ყველა მოიწვას, რა თქმა უნდა, არა მარტო ახალგაზრდები, მაგრამ მაინც რომ მათი ინტერესი გამოიწვიოთ.
1: ა
5: პასუხს მოუსმინეთ.
4: არის ისეთ პოეზია შეთქმული.
0: არა მარტო პოეზია, პროზა.
5: პროზა რა თქმა უნდა.
4: ჩემს შვიტყვი და ბიჭების თავისას სიტყვი, რა თქმა უნდა, ეს არ არის რაღაცა ესე მოცემული ფორმულა, რომ რამ შეიძლება აუშვათ დაინტერესოს ახალგაზრდა. აი როგორ უნდა დაინტერესოს განსაკუთრებით დღევანდელი ჯენზი თაობა. პოეზია. ეპიქრო პრო ტექნოლოგიები იცვლება, იცვლება რაღაცა ესეთი ტექნიკური რაღაცები. ადამიანის თვისებები არ იცვლება. ადამიანი რომელიც არის რა, ასე განცდების, ანუ განცდის მიერი ადამიანი იმის ყოველთვის არსებობს.
5: ანუ გზნობა გზნობად რჩება, რა თქმა უნდა.
4: განცდა განცდა. ეს არის ალბათ ამოსავალი წერტილი ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა.
5: ოთო რას გვეტყვის? ოთო უფრო ახალგაზრდა ასე მქონია რა.
4: პატარა.
5: პატარა.
4: პატარა ბებერი.
3: რა იქნება მთავარი თქვათ ინტერესი საიდან შეიძლება გაჩდეს, ხომ? სხვა შორის, ну, ჩემი გადასახედიდან, რასაც მე თქვათ მაქვს შეხება ახალგაზრდებთან, დაინტერესება ლიტერატურული კუთხით არის ძალიან დიდი. აი ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ, რომ ეს აქტივობა მათი მხრიდან იყო ძალიან ესეთი მოულოდნელი და მადლობა ღმერთს. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მადლობა ღმერთს, რომ დღევანდელ დღეს ადამიანები, ახალგაზრდები იცლიან ლიტერატურისთვის. მოგეხსენება, ძალიან ბევრი საცდური აქვს ახალგაზრდას, თუნდაც თქვათ, ხა საწინააღმდეგო არაფერი მაქვს, თქვათ იმ პლანშეტთან ან ნებისმიერ სახის, თქვათ
0: ყველაფერი საჭიროა.
3: კი ბატონო, აუცილებელია, თუმცა იქაც კი შეიძლება დაკავდე ლიტერატურით, იმიტომ რომ მე მაგალითად როდესაც მოძრობ, ხშირად პლანშეტში ტელეფონში ჩართული მაქვს.
4: რა ასლობა სკროლი დავდივარ.
5: ისეთ რა, ძალიან ხშირად კახა სანამ თქვენს გვეტყვით სოციალურ ქსელებში, ხედავთ ახალგაზრდები როგორ კითხულობენ ლექსებს, იქ სუფრასთან იქნებიან თუ აი თავყრილობაა და ეს ძალიან სუ პატარები, თუნდაც 16, 17, 18 წლის და მე სიამოვნებით უსმენ. ეს რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მეტნიერება.
3: და აი ამ სწორედ ამ ახალგაზრდებს ჭირდებათ მიმართულება.
5: დიახ.
3: და აი ამ ჩვენი გრალი არის მოიცავს რა თქმა უნდა ექსპერიმენტებს თვითონ სათაურიც ესეთი
0: გვაქვს და სწორედ აქ არის ძალიან კარგი კავშირი წეღანდელი კითხვის და ეხლანდელის რაც გემოვნებას ეხებოდა სწორედ ას აი ეს მანკიერი ჯაჭვი რომელიც უნდა დაირგვას არავინ იცის ეხა გემოვნება მკითხველის მოთხოვნა არ არის და ამიტომ აძლევს ავტორი თავს რომ რაღაცა ასე ვთქვათ წაახალტუროს ვთქვათ რაღაც განსაკუთრებულ არ დაიხარჯოს თუ პირიქით რასაც აწვდიან იმას ჯერდება და ასე ყალიბდება გემოვნება თუ უბრალოდ ინფორმაციის ნაკლებობა იმისი თუ კონკრეტულად რა კრიტერიუმებით უნდა შეფასდეს კარგი და საშუალო დონის ნაწერი ხო აი ეს ბანკიერი წრე ზუსტად იმით დაირღვევა რომ უფრო მეტად მომთხოვნი გახდება ავტორის მიმართ თან ძალიან ყოველ შემთხვევაში ჩვენ გარშემო რასტრიალებს საკმაოდ ციგნიერი თაობა მოდის ძალიან კარგად მოაზროვნე და ძალიან ნიჭიერი თაობა და ზოგადად ყველაფერი რაიმე შექმნა შემეცნება ზოგადად ყოველ აზრი არა აქ არაფერს თუ მომავალი თაობისთვის ამე არ დატოვე ხო და
1: ამას იმედია ტრანსპორტში მგზავრობდი და პატარა გოგო იყო და ფრანსუა საგანს კითხულობდა ფრანგულად და როგორი
0: თან
1: ისეთი ორი ფრანგულად და ძალიან ისეთი ის იყო რა ქვია ანუ აბსოლუტურად მართლები ხარ და ძალიან დროულია ქენი ლაბორატორიის ესეთი
4: რაღაცნაირად ჩავთვალეთ ესე და უცნაურში ნუ ეწინება და რომ შეწინოს ფაქტია და ჩვენ ასე ვთქვათ აკავდგავართ და სხვა რა დაძალგვიც
0: რადონა ეწინება
4: და მიტყვით იმას რომ ძალიან დაბინძურდა ასე ვთქვათ ძალიან ლიტერატურული სივრცე რომელსაც ჩვენ მაგალითად რა ვიცი მეპირა და ძალიან განვიცდი ამ ამბავს და ყველა ჩვენთანგანი განიცდის და ამიტომ ვიგოთ რომ იმას კი არ მომობთ რა უკეთესი გალაქტიონზე უფრო მაგრები გვინდა, რომ ყავდეს ამ შობოს და შოთა რუსთაულზე უკეთესი. ამას ვეცდები ჩვენ რაც შეგვილია ყველაფერს რომ გამოვიტანოთ.
2: ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა.
4: ხადიამდუნა.
2: კი ბატონო, თუმცა არ ვიქნები მოგზალებული და ვიტყვი იმას, რომ თქვენ გრალელები ხართ და ნამდვილად გზალუცდის, რომ
1: რა შეიძლება გრალის ლაბორატორია.
2: გემოვნები ამ პოეზიას.
4: და ლაბორატორია ეს.
2: დიახ, ეს შეესთავაზოთ მკითხველს, ეს შეესთავაზოთ მსმენელს და თან მისცეთ ახალგაზრდებს იმის საშუალება, რომ უფრო და უფრო გაიზარდონ და ეხლა გისმენთ.
1: ეხლა კი ნამდვილად ლექსების გროა.
2: კი ბატონო.
0: ეროდესაც შევქმენით კრალი გაცნობიერებული გქონდა რამხელა პასუხისმგებლობას ვიღებდით საკუთარ თავზე ყველაფერი კარგად გავაცნობიერეთ და გადავეშვით უკანარესოდეს აღარ დავიხებთ არც დავიხევი რა შეიძლება ლექს თუ რა წავიკითხო არ ვიცი ხა უცებ ეს ლექსი იმიტომ რომ დღეს თბილისობაა და რაღაცნაირად გზაში რომ მოვდიოდით საუბრობდით ჩვენი ბავშვობის დროინდელ ქალაქზე. შავთეთრ ქალაქში. შენ დაიბადე შავთეთრ ქალაქში. და ახლა ის დრო ბეჭებით დაგაქვს. ხან ტვერდათოვლილ ფიქრებს გადაშლი ერთად დაზელილ ოქროს და ნაგავს. ითვლი რამდენი წელი შესრულდა ბავშვობის ეზო ჩაბნელდა როცა და ამის შემდეგ რამდენჯერ გსურდა მოგონებები რომ აღგეხოცა ჟამდა წყევლილი კადრების ხველა ჩაგესმის როგორც ყურთან ნიჟარა და ხელში როგორც რკინის პეპელა მთელი წარსული გადაიშალა სადაც სხვა ფასი ჰქონდა სიმართლეს ყოველ დღე ბეწვის ხიძზე სიარულს სადაც ცხოვრება ხრამში მიგათრევს სისხლის ჭაობებს რომ ეზიაროს იქ არ დანდობა შვებას განიჭებს სადაც სიმართლის ფანტომს ენდე და ახალგაზრდობა წართმეულ ბიჭებს თვით ეპოქაზე სურდათ ვენდეტა ზოგში კლავის დრო გამოიბნელებს როცა ცხედრები უტირლად მიაქვთ ცდილობს იკეთე აწმინდო ხელებს და მაინც დღემდე სისხლის სუნი აქვთ ახლა სხვაგვარად ყვებიან ამბებს შენ სულ სხვა გახსოვს კაციც და ვირთხაც თუმცა შენს გულშიც შუაღამეა და იწყებ ცისკრის ლოცვების კითხვას ლოცვა ყოველთვის ტკივილებს ახლავს და წვიმასავით სიჩუმეს დალეკს შენ დაიბადე შავთეთრ ქალაქში შენ გაიზარდე შავთეთრ ქალაქში შენ თითქოს ჩარჩი შავთეთრ ქალაქში და მაინც შენსას უძახი ახლაც ამ ფერთა გამით მოხატულ ქალაქს ბავშვობას ეძებ მეგობარო გარდაიცვალა
2: ბრავო
3: რადგანაც კახამ აი მართაც ეს ბავშვობის პერიოდზე წაიკითხა
2: აი იცით რა კადრებად დავინახე მთელი ბავშვობა მადლობა კახა
3: ესეთი ლექსი ამ თემატიკაზე მაქვს დაწერილი 2016 წელს ჩემს თაობას 90-იანებს და ესეთი ლექსია ჩვენი მამები ადრე დგებოდნენ მამლებზე ადრე იღვიძებდნენ იდგნენ რიგებში პურის ნავთის და კიდევ ვინიცის ჩვენ კი ბავშვობა შეჩოულებს მაინც გვილხინდა და ნავთის სუნში გახოული მთელი თბილისი მოგაგონებდათ გამოქცეულს ძველი მითიდან, ან სიზმრებიდან, სადაც ყველა სუმძიმ სიცოცხლე და ერთმანეთით გავსებული ფართო თვალები, დენთი, კვამლი და გაბოლილი კერასინკები და გაცვეთილი ფეხსაცმელი, წვიმა, სისველე და გადიოდა წლები ასე შეუსვენებლივ. ამასობაში გავიზარდეთ, გამოვიკვებეთ, ჩვენი მამების დაღლილ მხრებზე ჩამოვისვენეთ, გავხდით მაღლები და ვივიწყეთ რაც დრომ მონისლა. ახლა დავდივართ და თან დაგვაქვს ჩვენი მიზნები. სამაგიეროდ ახლა ცისმის სადღაც თოფის ხმა და მაინც გვახსოვს ჯუკფლინდი თუ გრენდაიზერი. გაივლის წლები, არა როგორც მარკეს მივაწერთ, არც დასახვრეტად კედელთან მდგარ ვინმე პოლკოვნიკს, სულ 24 წელი არაც ვდგავართ მიწაზე, ჩვენ უკვე ვიცით შაქრის გემოც, ვიცით ბოლოკიც, ჩვენ ვინც ვერასდროს დავივიწყებთ გემოს ნავთქურის, ჩვენი მშობლების დაღლილ თვალებს, შიშს ან სიცივეს, ვინც წარსულიდან მომავლისკენ ჩამოვსადგურდით, ვინც უკვე მოუკვდით, ან უბრალოდ გამოიძინეთ.
2: ოთო, ძალიან დიდი მადლობა და ახას გულისთქმის გაგრძელება იყო. ძალიან დიდი
4: მადლობა.
1: სტერეო სავით გაგრძელება იყო რა ეგორი.
4: ავიცი ეგ თუ
0: რა აძგინდა მარა კარგად გააგზელე ბარემ
2: ჩემსა მე თქვენი პოეზიის თაყვანის ცემელი ვარ ბიჭების რა თქმა უნდა ეხა ველოდები რა საგვიკითხავთ
4: ამეთერში იყო ერთ
0: ხო თუ იყო მაშინ სხვა
4: ხო და ნუ ავიცი თბილისური ქვია ამას და
2: ა
4: ბეც აი 90-იანებში
0: ეგეც თემატიკური
4: თბილისური მაგრა უჩეულო დავანება მოფრინდა აღამება არის მუდამ გვიანდა წელს გამოხრებ გარუჯული დოქიდან ზე დაუმცხრავ გულის ცემას მივატან უამრეოი ქარტეხილის მოტასე მოდასე ჯუმ სიოებს კლავ გაყვირი ხაბარდას მანებებმა სურვილები მომტაცეს და სიცხადეც ტყვეც მანებებს ჩაბარდა კაბადონზე თეთრი ვიადუკები ზე განცდების ქარავნები დადიან პოეტები ბეცრამა ადრე უყუდებით ეს დომაც რა დროული მადლია თვარე როგორ სისხლიანი კაჩალო მიეტმასნა ბინც და დინჯად ირწევა სიცოცხლეო შენ სიკვდილზე ლაჩარო მირაჟია შენი ეშხი ლირწება ეს სამყარო ჩემთვის გაჩდა უყუღმა იქნებ ვერც კი დამიტიროს ვინიცის უძმაკაცოდ დარჩენილმა ლუშკუმა უსრებლებო განთიადმა თბილისის
2: ბრავო ბრავო და ცოტა დრო გვაქვს კიდე და ვერგელებიც და კიდე რა წაგვიკითხოთ
0: იმათო მოდი აი უცებ რაც მოყვება
2: კი ბატონო
0: ზღაპარი
2: ჩვენიერი
0: იყო და არა იყო რა და ჩვენი ამბავიც ძველი მითივით უჩვეულო ზღაპრად ქცეულა ჯორიგნებივით მიყურებენ სულში აბავინც მოასწრებს სრემლის დათვლას მძივად და მარცვლეულად დღეს ტკივილებსაც სააქციზო მარკას აბამენ საბაბიც აღარ დაილია დამონათების გამონათების მოლოდინში იმედ შემხმარი იქეთ შეგხარი მოთმინებით და მონატრებით რომ ლოგდინისგან დაღლილს მაინც შემომეხმარო რუხი ბეტონი დააშენეს ყველა მალაქიც დროს ტკივილებმა უიაროდ გაუარეს და გაუარეს და გულგრილობა ჩემი ქალაქის თბილი სიტყვების მნიშვნელობაც გაუარეს და ნაუბარებს და დანაბარებს თვლი და ზურგითხარ გაუბარებს და გაუდავებს ვინც არ დაგვინდობს მართლა ზღაპარს გავს ყველაფერი და მე თუ მკითხავ ჩვენი არ არის ეს ეპოქა ძმაო ჩაგვიდეს
2: აი გულამდებოდის გულამდებოდი
4: შემოგეს.
2: ოთო.
4: კი ბატონო, ხა წავიკითხავ ეს ლექს. დღეები ისე გამომელია სუნთლად ფსკერზეა ძველი ვისკივით. ჩემი ლექსები საპყრო ბილია შენს შუბლზე პირჯვრის დარად მიფსკნილი. ახლა ვზივარ და დარდებს ვინედლებ, ნათვინიერებ გულზე წახვეტილს. სად მიმეკარგა შენი წერილი? ხომ არ მომპარა ქარმა სამხრეთის ხომ არ მივიწყებ დრო და ბინდებით ჩემზე ავსვინმე ხომ არ გისაღებს გახსოვს გიყვარდი თავ და ვიწყებით და უჩემობა შემოგისახლეს ჩემზე რა გითხრა ვის შევედარო კუნძულს თუ ფართობს მზი თუ კაცრიელს რომ ჩემი სისხლით სავსე ცხედარი უნდა იების ღრმულში გაცივდეს ახლა ქარები ისე აკვანდნენ
3: რომ სიმარტოვეს საწი ბინახრავს, თურმე რამდენი ღმერთი დაუკარგე, თურმე რამდენი ღმერთი მინახავს, დღეები ისე გამომელია, სუნთლად ფსკერზია ძველი ვისკივით, ჩემი ლექსები საპყრობილეა შენს შუბლზე პირჯვრის დარად. ვიფსკნელ.
5: ოთო, ძალიან დიდი მადლობა რალამაზი. ლექსი ოთოსი. გადავაბირა ლამაზი. გაგაგი ისე.
4: აჰ, ჩემი ჯერი.
5: დია.
4: იბატონო, რაღაც. დაუწო ახალ ლექსს ავიდე. ბანკთან ერთად დანთქმა, დუმარება მეფობში, დატყობულ ფიქრთა მოხეთკილის საგა, მოხოვლის სულზე ნერვი უნდა ვსხეპო, მაგრამ მაგრამ ის წინ ძიმე, სიმძიმის წინ მაგრამ, რაში შივიდი გაქრა ბახუსი და ბინდი, შლიდა თბილი ქარი პასიანსებს თრობის, როდის მოდის ლოცვა ფიქრი, როცა მოდის, სუნთქავს მუზა მაშინ, როცა თრობა მოდის, ოდელიენს ცეკვა, აუტეხავს თვალს და იმ ხეებთან ისევ სისხლის წრემლი ყრია, შეშლილების როკვა უარყოფავ ალს და მიტოვება ადრე, მიტევება გვიან, ქრიანავა რაქნან, ხვედრი არის ქართა, ზღვართან ცის და მიწის ჩამონთხეულ საკეს გავს წვიმა და ქრისტეს მახსენდება კვართი, ყოფა არის ბერწი, უარყოფა მაკეთ ბაგეს, სურდა ეთქვა სულში რაც კი არის და თარიღებს შორის გაწერილი სალდო, მაგრამ კრანიალურ ნერვის ფაციალის მოერვია განცდა, სათქმელს ვეღარ ვანდობ შანდორ, ვითომ პეტებ ჩემი დროით ისევ ალ პოეტებს ხრეტენ და სუსხია ლიქნის, იცი როგორ მიყვარს თხემზე როცა ვისმევ ამენათავ ლექსებს, შეუძლოა თითქმის გამხილა ფიქრი, ანბანია მორზეს ნაცემზერას ხეთქავს, ძიმე ცემა მაჯის ხვედრი დაგეშილი ქოფაკივით მომზდევს, დამიჭერს და ისევ თავის თავით დამსჯის, დავრჩით მე და წამი ყველაფერი გაქრა, აღრაელის მაინც მზის ხევების კოლოს, მაგრამ მაგრამ ის წინ ძიმე, სიმძიმისკენ წინ მაგრამ, თუ ვერ გამიხსენეთ, მომიხსენეთ ბოლოს.
5: მე ძალიან დიდი მადლობა და აი ის დამაინტერესებს, როდესაც
1: აგაიშა. აი მუსიკასა ვიღებდა
5: და იცით, აი როდესაც ახალი ლექსი იწერება, სამივეს გეკითხებით. პირველი ვის უკითხავთ ერთმანეთს?
1: კაი კითხვა.
0: ჯერ საკუთართავს
5: და მე. რა თქმა უნდა, მე პირველი.
3: ჯერ საკუთართავს.
5: პირველი გაგა.
4: ნუ ჩიჩი წეშე.
5: არის ესე რომ აი ბიჭებს უნდა წაუკითხო 20-ს და კახას, ან პირ.
4: მართალი გითხრა და გუცხი. არ ქონია მე და ბიჭებს ეგამბავი.
5: აი რო გაუზიაროთ თქვენი გზნობა. პოეზია ხო, ანუ სულის გამოძახილია და აი ხა დავშოთ 20-ს ან კახას უნდა წაუკითხო პირველად.
4: მართალი გითხრათ მე ხანდახან Facebook-ზე ვდებ ხო.
5: ა პირდაპირ უბრალოდ.
3: ნახეთ როგორ არის.
4: მე და ბიჭებს ეგამბავი ხო.
5: არა.
3: ჩვენ შემთხვევაში ცოტა სხვანაირადა, იმიტომ რომ ლექსის პირველ წამკითხველებად შეიძლება ითქვას ჩვენ მოვიაზრებით მე და კახა, იმიტომ რომ ერთადაც დაგვიწერია ლექსი თქვენ
5: წამოვიდეთ. იცით რა მინდოდა ზუსტად და მე გადავიფიქრე. გადავიფიქრე, იცით? ხო, რომ აი ერთობლივი ლექსი თუ დაგიწერია თქო, მე ვიფიქრე რაღაც არასწორი კითხვა იქნება თქო.
3: ერთობლივი აგრა, არა, მაგრამ ნახეთ ყოფილა ესეთი მომენტები არაერთი, რომ მიუსულვარ კახასთან, ამიწრიალებია პოეზიით. ერთმანეთი ამიწრიალებია და მერე ესე რომ ვთქვათ, მითქოს რომ დღეს ჩვენ
0: არ მომეშვება სანამ ეზე არ
5: ამტეხო.
3: და დაუწყია, იცი თქვენ წარმოიდგინეთ, ეს არ იყო ხელოვნური, ეს იყო
5: რა თქმა უნდა,
3: ციტატო, მასში იყო ეს დაგროვილი ლექსი, რა არის ლექსი, გროვდება. ეს მუზა შეიძლება ესე იყოს, ჩემი ესეთი მოკაზალებული აზრია. ეს მუზა შეიძლება იყოს რა? ის ყველაფერი ცნობიერის ამოძახილი, რაც ილექება დრო და დრო
4: ჩვენში. ცნობიერისაც.
3: კი ბატონო, რაც ილექება ჩვენში და მე ეს თავისთავადი პროცესი ხდება და გადმოდის და იწერება ლექსად. აი ეს არის. და ნუ რაღაცნაირად ესე გამოდიოდა. ჩვენ მშობლებს რა თქმა უნდა.
4: აი რატო ესე? შენ თვითონ მუშაობ.
3: კი ბატონო. ასე მშობლები ხარ. მამა, დედა პოეტები გახლავთ ჩვენ შემთხვევაში და მათთან
5: მაქვს ხოლმე.
3: კი ბატონო, რაღაცნაირად რომ დავწერ ღამებს რომ გავათენებ და დილით თვალებს ესე ვთქვა გადადგმული.
4: მე ვარ მარტო.
5: გაგა თქვენ თავს უკითხავთ. კარგია.
4: მათი გაგაღვიძებთ.
5: იცით რა, თქვენთან საუბარი მართლაც იმდენად სასიამოვნო პროცესია, რომ ენანება თქვენი აქედან გაშვება, თუმცა უკვე დავაანონსეთ, რომ აუცილებლად გვესტუმრებით
3: მესამე წელს,
5: იმიტომ რომ ეს არა მარტო ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ფიქრობ ჩვენი მაყურებლისთვის და მსმენელისთვის და რაც შეეხება საერთაშორისო ლაბორატორია გრალს, დარწმუნებული ვარ, რომ არაერთი ახალი პროექტი იქნება განხორციელებული, იმიტომ რომ იდეებს რადალებს თან როდესაც ასეთი ნიჭიერები
4: ხართ. მადლობა თქვენი
0: ხარია, რომ დღეს კიდევ ერთი ძალიან კარგი გადაცემა გამოგონებისთვის.
4: ბევრი ლექსი ესე არ
5: გვაქვს. არა, ეს უკვე მიღებული პრაქტიკაა.
3: მადლობა მინდა გადაგიხადოთ იმისათვის, რომ გვაძლევთ საშუალებას თქვენი ეთერით, რომ გავაჟღეროთ ის ძვირფასი მარტას და მეტად მნიშვნელოვანი და საჭირო.
0: და ესე რომ გულ შემატკივრო.
5: რა თქმა უნდა.
4: ჩემი წილი მადლობას თქვენი, იმიტომ რომ გარდა ამისა ძალიან თვილები და ძალიან კეთილები ხართ და ძალიან მე პირადად დარწმუნებული ვარ ბიჭებსაც ძალიან გვიყვარხართ და
3: მადლობა.
4: ინაცვლე თქვენ.
5: მადლობა და
4: მადლიერებით.
5: თქვენს გვერდით გვიგულეთ სუ.
0: უი, გარდა მოვიწყდეს. საჩუქრად. აი ეს ჩემი წიგნი
5: მოგა. ნიშა, ეს იგი რამდენიმე დღე ჩემთან, მერე ჩემთან და მე და ნიშა ესე ვინაწილებთ ხოლმე. კარგი, დიდი მადლობა, ჩვენი სტუმრები იყვნენ პოეტები, საერთაშორისო ლაბორატორია გრალის დამფუძნებლები, გაგა გომართელი, ოთო ფალიანი და კახა ჭლიკაძე. მადლობა და დროებით.
0: მადლობა, კარგად ზანდებო.
6: თქვენ უსმენთ ძველ რადიოს. ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
7: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
6: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
7: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიდარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-190. კრწანისის ქუჩა 12.
8: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
6: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.
9: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
10: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510.
10: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
11: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
12: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
13: საქართველოში 14 საათია.
14: ქრონიკა FM. ირმა ებრალიძესთან ერთად.
15: 14 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგძობს გამარჯობა. ქვეყნის 4 მუნიციპალიტეტში საკრებულოების შუალედური არჩევნები მიმდინარეობს ჯამში 2025-მა მოქალაქე არჩევანი ძირითადად ორ კანდიდატ შორის უნდა გააკეთოს. პროცესი აკვირდება 7 ადგილობრივი ორგანიზაციის 56 დამკვირვებელი ვიწყებთ ბანით, სადაც კენჭისყრაში ქართული ოცნებისა და ლელოს კანდიდატები მონაწილეობენ. ხათუნა მაისურაძე, სოფელ ფერათადა.
16: საკმაოდ მაღალია აქტივობა ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფერეთაში. ამ დროისთვის ბოლო მონაცემებით დაახლოებით მოსახლეობის 35%-მა უკვე გააკეთა საკუთარი არჩევანი. აქ სულ 679 ამომრჩეველია რეგისტრირებული, აქედან 29 საკუთარ არჩევანს გადასატანი ყუთის საშუალებით დააფიქსირებს. რაც შეეხება არჩევნების მიმდინარეობას, აქ არჩევნები ელექტრონული წესით მიმდინარეობს. ადგილზე იმყოფებიან დამკვირვებლები, მედიის წარმომადგენლები, როგორც მოქალაქეები ამბობენ, ისინი ხმას აძლევენ მშვიდობას, სტაბილურობას და ქვეყნის უკეთეს განვითარებას.
17: გავაკეთე არჩევანი, მშვიდობას, კეთილდღეობას, განვითარებას დაუჭირე მხარი.
18: დილით 8 საათზე გაიხსნა უბანი, აქტივობაც დაახლოებით 220 ამომრჩეველი უკვე გამოცხადდა საარჩევნო უბანზე და ხმა მისცა. დაახლოებით ეს არის მომსვლელთა 30-35%.
16: ვანის საკრებულოში მაჟორიტარობისთვის ორი კანდიდატი იბრძვის, ქართული ოცნებიდან ვაჟა ხელაძე, ხოლო ძლიერი საქართველო ლელოდან ბექა კოპალაძე. მათ საკუთარი არჩივანი მე-17 საარჩევნო უბანზე უკვე დააფიქსირეს.
19: მაქსიმალურად მოდიან ადამიანები, აძლევენ ხმას მშვიდ და კომფორტულ გარემოში, ასე რომ წარმატებას უსურვებ ჩემს სოფელს.
20: მე უკვე დავაფიქსირე ჩემი არჩევანი, არჩევნების საერთო შეფასებას, რაც შეეხება მშვიდ და სტაბილურ გარემოში მიმდინარეობს.
16: სუსტად 8 საათზე გაიხსნა მე-17 საარჩევნო უბანი და პირველმა ამომრჩევლებმა საკუთარი არჩევანი უკვე გააკეთეს. არანაირ შეფერხებას ადგილი არ ქონია. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ დრომდე მე-17 საარჩევნო უბანზე პროცესი მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობს.
15: მადლობა, ეს იყო ხათუნა მაისურაძე. დღევანდელ შუალედურ არჩევნებში კი ყველაზე მეტი უბანი გახსნილია წალკაში. სამი ადგილზე კენჭისყრა ელექტრონული ტექნოლოგიით ტარდება. მაღალთიან მუნიციპალიტეტიდან ახლა ანა შეპკინა ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში. ანა, გისმენთ.
21: წალკის მუნიციპალიტეტში საკრებულოს შუალედური არჩევნები მშვიდ გარემოში დარღვევების გარეშე მიმდინარეობს. ამ დრომდე 25 საოლქო საარჩევნო კომისიაში არც ერთი საჩივარი არ შესულა. ოლქის ტერიტორიაზე 4 საარჩევნო უბანია გახსნილი და როგორც აღნიშნეთ, აქედან 3-ზე ხმის მიცემის პროცესი მიმდინარეობს ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენებით, ხოლო 1-ზე ტრადიციული წესით. 1011 ამომრჩეველი არის რეგისტრირებული და 12 საათის მონაცემებით ებით 2-ზე მეტმა ამორჩეველმა უკვე გააკეთა საკუთარი არჩევანი. მათ შორის საარჩევნო უბანზე უკვე იმყოფებოდა ქართული ოცნების კანდიდატიც. მე შეგახსენებთ, რომ აქ გამარჯვებისთვის დღეს იბრძვის ორი კანდიდატი ქართული ოცნებიდან და ლელო ძლიერი საქართველოდან. უბნებზე მოსული ამორჩეველთა აქტივობა საკმაოდ მაღალი არის. ისინი აცხადებენ, რომ ეს არჩევნები უკიდურესად მნიშვნელოვანია 4-ვე სოფლისთვის, ვინაიდან გამარჯვებული კანდიდატი იქნება მათი ხმა. საკრებულოში არჩევნების მიმდინარეობას ასევე აკვირდებიან ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციების და საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლები. ყველა მათგანი თანხდება, რომ არჩევნები მშვიდ და კონსტრუქციულ გარემოში მიმდინარეობს.
22: არჩევნები მიმდინარეობს მშვიდ კონსტრუქციულ გარემოში. ამ ეტაპზე საოლქო საარჩევნო კომისიაში არ დაწერილა არც ერთი საჩივარი. 1011 ამომრჩევლიდან 12 საათის მდგომარეობით უბანზე გამოცხადდა 206 ამომრჩეველი. სამ უბანზე ტარდება ელექტრონული არჩევნები, არც ერთ უბანზე შეფერხება არ ყოფილა არანაირი.
1: უბნები გაიხსნა თავის დროზე, ჩვენ ვაგვირდებით, მე პირადად ვაგვირდებოდი ამ პროცესს. ყველა საარჩევნო უბანში წალკაში არანაირი ტექნიკური ან სხვა სამართლებრივი ხარვეზი მიმდინარე მომენტისთვის არ არსებობს. კომისიის წევრები ჩემი დაგვირვებით საკმარისად მომზადებულები არიან, ისევე როგორც ამომრჩევლები, მათ ისინი ძალიან თავისუფლად და მარტივად აძლევენ ხმას ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენებით და აქ პრობლემა არანაირი არ არის.
21: ხმის მიცემის პროცესი ზუსტად 8 საათზე შეწყდება.

0: და უკვე შემდეგ დაიწყება ხმის დათვლის პროცედურა, ვინაიდან 4-დან 3 უბანზე ხმის მიცემის პროცესი მიმდინარეობს ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენებით. ეს პროცედურა იქნება გამარტივებული და შესაბამისად შედეგებიც უმოკლეს დროში გახდება ცნობილი.
1: მადლობა, ეს იყო ანა შეპკინა. ახმეტაში კი მხოლოდ ერთი ქართული ოცნების კანდიდატია რეგისტრირებული. რა ხდება საზღვისპირა სოფელ კასრიყალში? კახა კუპატაძე გვეტყვის.
2: ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ კასრის წყალში საარჩევნო პროცესი მშვიდ გარემოში დარღვევების გარეშე მიმდინარეობს. ამ სოფელში კენჭისყრის პროცესი ტრადიციული მეთოდით ტარდება. აქ ერთი უბანია გახსნილი, სადაც ცესკოს მონაცემებით 272 ამომრჩეველი არის რეგისტრირებული. რაც შეეხება ამომრჩეველთა აქტივობას, ის საშუალოა. რამდენიმე წუთის წინ ამ თემაზე კომენტარი გააკეთა საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილემ. როგორც ის ამბობს, ამ ეტაპზე კენჭისყრაში მონაწილეობა ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობის დაახლოებით 12%-მა უკვე მიიღო. აქ ერთი კანდიდატია წარმოდგენილი, კენჭს ქართული ოცნებიდან ლევან ითიურიძე იყრის.
3: მოვიხადე ჩემი მოქალაქეობრივი მოვალეობა, მივეცე ხმა ქვეყნის განვითარებას, იმედი მაქვს, რომ ყველაფერს მოვლება, ყველაფერი გაკეთდება.
4: დღეს ჩამოვედი არჩევნებზე, არჩევნები არის ნამდვილად მნიშვნელოვანი, ხმა მივეცი მე ამ სოფლის განვითარებას, კეთილდღეობას, სოფელს ნამდვილად უნდა კარგი ხელი და იმედი მაქვს, რომ ძალიან კარგად მოუვლიან.
5: ამ დროისთვის მოსახლეობიდან გამომდინარე შეიძლება ჩაითვალოს, რომ მომართვიანობა აქტიურია და მოსახლეობა შეუძლია რომ შვიდ და თავისუფალ გარემოში დააფიქსიროს თავისი ხმა.
6: დილით 8 საათზე გაიხსნა უბანი, ამომრჩეველი, პირველი ამომრჩეველი ცხრის დაახლოებით 5 წუთზე მოვიდა, მიიღო მონაწილეობა. არჩევნები შვიდ გარემოში მიდის, სიწყნარია, არანაირი დარღვევას ადგილი არ ქონია.
2: ახმეტის მუნიციპალიტეტში რიგაში არჩევნების საჭიროება მას შემდეგ დადგა, რაც მოქმედმა საკრებულოს დეპუტატმა თანამდებობა საკუთარი განცხადების საფუძველზე დატოვა.
1: მადლობა, ეს იყო ახმეტიდან კახა კუპადაძე. საკრებულოში მოსახვედრად მაჟორიტარობის ორი კანდიდატი იბრძვის დმანიში. სოფელ განახლებისა და ველისპირის მოსახლეობა ხმას ტრადიციული მეთოდით აძლევს. ანი გოგოძე ისაუბრებს ახლა პირდაპირ ეთერში.
7: შვიდ ვითარებაში მიმდინარეობს ხმის მიცემის პროცესი დმანისის ნომერ 35-ე საარჩევნო ოლქში. დღეს აქ სოფელ ველისპირისა და სოფელ განახლების მოსახლეობა საკუთარ წარმომადგენელს საკრებულოში ქართული ოცნებისა და ძლიერი საქართველო ლევოს კანდიდატებს შორის აირჩევს. საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის განცხადებით, ადგილზე ფიქსირდება ამომრჩეველთა მაღალი აქტივობაც.
8: თავისუფლად ყოველგვარი ესე იგი სირთულეების გარეშე სიწყნარე სიმშვიდე და თავისუფალი არჩევანი. რა თქმა უნდა, ჩემი არჩევანი გავაკეთე.
9: ამ დროისთვის უბანზე არის 7 მდგომარეობა, აქტივობაც მაღალია.
7: საჩივარი ხომ არ დაიწერა?
9: არა, არანაირი. ყველაფერი წესის დაცვით მიმდინარეობს.
10: საკმაოდ მშვიდ ვითარებაში და წყნარად მიმდინარეობს საარჩევნო პროცესი, ისე რომ თითოეულ ამომრჩეველს აქვს შესაძლებლობა თავისი პოლიტიკური ნება, თავისი მოქალაქეობრივი ვალი მოიხადოს მშვიდ ვითარებაში და თავისუფალ ნებაზე დაფუძნებით გააკეთოს თავისი არჩევანი. რაც შეეხება კანდიდატებს, აქ ახლავს წარმოდგენილი ქართული ოცნების მხრიდან ძალიან ღირსეული ადგილობრივი კანდიდატი და მე მას სრულ მხარდაჭერას უცხადებ ადგილობრივ მოსახლეობასთან ერთად და დარწმუნებული ვარ, რომ საზოგადოებას დაამორჩეველი ძალიან სწორ არჩევანს გააკეთებს.
7: ხმის მიცემის პროცესი დმანისის ნომერ 35-ე საარჩევნო ოლქში ზუსტად საღამოს 8 საათზე დასრულდება.
1: მადლობა, ეს იყო ანი გოგოძე. არჩევნების მიმდინარეობის პარალელურად საინფორმაციო ბრიფინგები იმართება ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში. ცესკო მოქალაქეებს კენჭისყრის უბნებზე არსებულ წესებში ახსენებს. პრესსპიკერის ინფორმაციით პროცესი შვიდ ვითარებაში მიმდინარეობს. ახლა გავიგოთ რა ხდება სპორტში. დიტო მარინაშვილი გეტყვით სპორტის ახალ ამბებს. მე 15 საათამდე გემშვიდობებით.
11: სპორტის ახალი ამბები დიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში. We'll be right back.
12: სანამ დაბირებულ საფეხბურთო თემაზე საუბარ შეუდგებოდეთ, ხვალ დამდე კვირას აზერბაიჯანის დედაქალაქში იწყება ძიუდოისთა მსოფლიო ჩემპიონატი. აქ აღსანიშნავია, რომ საქართველოს ძიუდოს ფედერაციის გადაწყვეტილებით ჩემპიონატზე ჩვენს გუნდს მწვრთნელთა საბჭო უთავკაცებს, რომელიც უშუალო ჩვენი გუნდის წევრთა პირადი მწვრთნელებითაა დაკომპლექტებული. უძლიერესი შემადგენლობა, როგორც ვაჟთა, ასევე ქალთა შორის 9 ვაჟი, აქ კვოტით ნებადართული 2 გაურებული წონით, ხოლო ქალთა შეჯიბრებაზე კი 4 მონაწილე გვეყოლება. თითოეულ დღეს თითო წონა დაინომრება, ხოლო ტურნირის დასკვნით დღეს 11 ოქტომბერს კი გამართება ეგრეთ წოდებულ მიქში შერეული გუნდური მსოფლიო ჩემპიონატი. ხვალ კი ვიწყებთ უმჩატესი წონითი კატეგორიით ვაჟთა შორის, დადამზე 60 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონ 23 წლის თბილისელ გიორგი სარდალაშვილს ვიხილავთ, ვინაც ბუნებრივია არათუ პოდიუმის, არამედ ტიტულის ერთ-ერთი მთავარი მაძიებელი გახლავთ. წარმატება გიორგის და ჩვენ ბიჭებს. ახლა კი საფეხბურთო სამყაროში გადავინაცვლოთ ჯერჯერობით რამა სვანაძის დაპირების ამარაურჩებით. სხვა მხრივ კი თავადი ხილეთ და ნახეთ, თუ რა მდგომარეობაში იმყოფება საქართველოს ფეხბურთელთა ნაკრები უეფა-ს ერთა ლიგის ბე დივიზიონის მეორე ჯგუფის შუალედურ ფინიშზე უგოლოდ ეული ქულით და ღრმა აუტსაიდერად ქცეული ბოლო მეოთხე ადგილზე განთავსებული უნგრეთთან გამართული შეხვედრაც ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებდა. რომ არა ჩვენი გუნდის კარის დარაჯი გიორგი მამარდაშვილი, მართალია მამარდასვის რჩება გამოსვლები აქილევსის ქუსლად, თუმცა მთლიანობაში ჩინებულად დირჯებოდა ქართველი მეკარე, რამაც მადიარებს გაცილებით სოლიდური სხვაობით აღნიშნული შეხვედრა არ მოაგებინა, რაზეც სხვადასხვა აპელირებდა მატჩის შემდგომ უნგრელთა იტალიელი დამრიგებელი მარკო როსი და მათი გენიალური ლიდერი დომინიკ სობოსლაი. აი, ნამდვილი ლიდერი იხილა გუშინ კომაგმა მოედანზე. პრაქტიკულად ყველა ამპლუა დაწყებული მცველიდან დამთავრებული ფორვარდით, სობოსლაი მართლაც ყველგან იყო და შეუდარებელი და შეუჩერებელი გახდა ლივერპულის შემტევი უნგრელთა კაპიტანი გამვლილი შეხვედრის უძვირფასესი, ანუ გამორჩეული მოთამაშე. შეხვედრის ბედგი 35 წუთზე ლივერპულის მცველ მილოშ კერკეზის ზუსტმა თაურმა დარტყმამ გადაწყვიტა. აი, სტატისტიკური მონაცემით კარისკენ დარტყმებში მადიარებმა 26 დარტყმა განახორციელეს ჩვენ აქტივში, მხოლოდ 8 კარის ჩარჩოში 8ჯერ მოარტყეს უნგრელებმა ბურთი, ჩვენ კი 3ჯერ უწიეთ მიზანს. აქ აღსანიშნავია, რომ რამასვანაძემ მატჩის წინ უკრაინელებთან შეხვედრის შემდგომ ძირითადში 1 ცვლილება განახორციელა და გიორგი კოჩორაშვილის ნაცვლად მოედანზე ეგოიანი გაამწესა, თუმცა ეგოიანი პირველ ტაიმში არსლუ დამაჯერებელი თამაშით გამოირჩა და მის ნაცვლად მეორე ტაიმში შესული კოჩორაშვილი საკმაოდ აქტიური გახლდათ. ჩვენივე ჯგუფში კი სენსაციური შედეგი დასრულდა შეხვედრა ტრნავაში, სადაც ნომინალური მასპინძელი უკრაინა მოულოდნელად ჩრდილო ირლანდიასთან წახტა. ჩრდილო ირლანდიელებმა თავმაც შეიძლება ითქვას, რომ ლამის ისტორიაში ერთ-ერთი საუკეთესო შეხვედრა ჩაატარეს და უპირობო ფავორიტი დიდი ანგარიში დაამარცხეს აქ პრაისმა და მცველმა ბრაუნმა საერთოდ დუბლი შეასრულა 3-0, რის შემდგომ გოლ გაუშვებდა ჩრდილო ირლანდიის ნაკრებმა. პირველი წრე დამაჯერებლად 7 ქულით მოიგო და მდევრებს მეორე მესამე ადგილებზე მყოფ უნგრეთსა და უკრაინას 3 ქულით უსწრებს. საქართველოს ნაკრები, როგორც გაუწყეთ, ღრმა აუტსაიდერია და ახლა ვრჩებით ზეგ დამდე გორშაბაც ბელფასტში უინძორ პარკზე ჩრდილო ირლანდიასთან გასვლით შეხვედრის. ამარამე თუ მხოლოდ წარმატების შემთხვევაში საქართველოს ნაკრებს დარჩება ბოლო ადგილისგან თავის დაღწევის შესაძლებლობა, რასაც გვაიმედებს და გვპირდება რამას სვანაძე, რომ ჩვენ აბსოლუტურად განსხვავებულ თამაშს და პოზიტიურ შედეგს ვიხილავთ. დაველოდოთ, ბუნებრივია, დამდე გორშაბაც და ელიტ, ანუ ა დივიზიონში გადავინაცვლოთ უეფა-ს ერთა ლიგით. აქ ტიტანთა დაპირისპირება პარიზში სენდენზე, სადაც მოულოდნელად ბოლო ხანს გვარიენა დაჩაჩანაგებულმა იტალიამ უპირობო ფავორიტ საფრანგეთ ჯეროვანი წინააღმდეგობა უწია. მართალია ლებლე მაიკლ ოლისეს ჩინებული საჯარიმო დარტყმით 55 წუთზე დაწინაურდა, თუმცა 13 წუთის შემდეგ ფრანკთა ფრანგმცველთა შეストმით ალესანდრო ბასტონი ისარგებლა კარგად, აღადგინა ზონოსორობა და შეხვედრა ფრედ 1-1 დასრულდა. ლიეში კი ბელგიის ნაკრებ ჯგუფის აუტსაიდერ თურქებთან პრობლემები არ შექმნია. გაიბრწყინა წითელ ეშმაკთა ლიდერმა კევინ დე ბრუინმა, ვინაც გასვლით შეხვედრაში დუბლი შეასრულა 1-1 რომელუ ლუკაკუს ანგარიშია. საბოლოოდ 3-0 ბელგია 6 ქულას უყრის თავს და ლიდერ საფრანგეთთან ჩამორჩენას 1 ქულამდე ამცირებს. Италия

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
2: გაგაცნობთ 3 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზი. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით, დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურას. მესტიაში 13 გრადუსი სითბო, ჭიათურასა და ქობულეთში 18, 19 გრადუსი იქნება ქუთაისში, ზუგდიდში, ამბროლაურსა და სოხუმში, 20 ბათუმსა და ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოში მცირე ნალექს ვარაუდობენ, რაც შეეხება ტემპერატურას. ცხინვალში, ახალციხისა და ბორჯომში 15 გრადუსი სითბო, თელავსა და სიღნაღში 17, რუსთავში 21. თბილისში დღე ძირითადად უნალეკო ჩაივლის, იკროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი 10-15 მ წამში. ღამით 13, დღისით 20 გრადუსი სითბო.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
0: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: თქვენ უსმენთ ძველ რადიოს. ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად.
2: მიშა და ნინო, ძველი რადიო დაგიბრუნდით საინტერესო სტუმართან ერთად, საინტერესო თემით: ნეიროქირურგია, ახალგაზრდა კაცის არჩევანი და წარმატებისკენ სავალი გზა. ჩვენი სტუმარია რევა შალიბაშვილი, მოგესალმებით.
3: რევას დიდი მადლობა.
2: მადლობა სტუმრობისთვის.
4: მადლობა მოწვევისათვის.
2: და როდესაც ახალგაზრდები გსტუმრობენ, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის განსაკუთრებით სასიხარულო ამბავია, მით უმეტეს, როდესაც ადამიანები, რომლებმაც უკვე ახალგაზრდა ასაკში საკმაოდ დიდი გზა გაიარეს და ორიენტირებულნი არიან პროფესიონალ ალბათ მით უმეტეს, როდესაც სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლები მოდიან და აი როგორც დავაანონსეთ, თქვენი გზა არის ნეიროქირურგია.
3: და მართლა ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი გზა გაიარა მიუხედავად თავისი ასაკისა, რეზო და მინდა აი ზოგადად დავიწყოთ აი სამედიცინო სფერო როდის აირჩია. ესეც ვიცით, რომ პატარა მერვე კლასში იყავი თუ მეშვიდეში.
4: ну макамде сколько сфер учеურჩე макамде სხვა სხვა სფეროებში ნახულობთ ყველა სფეროში და ბავშვობიდან რას რქონდა დადებითი რა ვარყობით მე სწორედთან განვიხილავდი ხოლმე და მედიცინაზე მივედი ეს მეორე კლასში და ამ პერიოდში მივედი ერთ-ერთი კლინიკის ქირურგია მაინტერესებდა თავიდან და მე თვითონ ერთ-ერთი ქირურგთან მივედი მეორე კლასში და უთხარი რომ მაინტერესებდა
3: არ გაუკვირდა
4: ა მითხრა რომ ჯერ პატარა ხარო და ორ წელს თუ ისე გენდომებაო, ორ წელში დაბრუნდე მერეო და მერე შეგიძლია იერო ხოლმე მოიგებებსო. და ამიტომ მე 10 კლასში დაბრუნდე მერე ისე.
3: ანუ როგორ სანიტარი ჩაულებრივად, როგორ
4: ექთნის დამხმარე.
3: ექთნის დამხმარე.
4: და მიიღებს შევიყავი ზირთადად 3 წელი ეგ მე 10, 11, 12, 13 კლასი. და მაშინ მივხვდი რომ მართლა მაინტერესებდა და
3: შენი საქმე იყო, ხო? და აი სამედიცინო ინსტიტუტში ჩააბარე და შემდეგ გერმანიის ამბავი მაინტერესებს, აი როგორ მოხდი? ვიცი რომ ეს ძალისხმევა მთლიანად შენზე იყო დამოკიდებული, ანუ შენი არჩევანი იყო მთლიანად და შენი ოცნება აისრულა.
4: ხო, აი შარშან დაამთავრე სამედიცინო უნივერსიტეტი და ბოლო კურსის განმავლობაში ვცდილობდი რომ წავსულიყავი გერმანიაში, როცა დაამთავრე უნივერსიტეტს. დაახლოებით 10 თვე დამჭირდა რომ მომეძებნა შესაძამისი საავადმყოფო გერმანიაში.
3: ანუ აგზავნილი ხო?
4: კი, კი, მეილებს და ყველაფერს. 120-ზე მეტი
3: საავადმყოფო. არავინ არ გეხმარებოდა ხო?
4: არ ჩემიც გამომდიოდა. 120-ზე მეტი საავადმყოფო დავკავშირდი მაგათთვის განმავლობაში და ნუ ზირთა პასუხი არ მომდიოდა. ან უარს მეუბნებოდნენ ხოლმე და ერთი 5 საავადმყოფო იყო რომელიც დამთანხმდა ჩასვლაზე, მაგრამ მაგათაც რამდენიმე თვიანი ლოდინის მერე 4 მაგათგან გადაიფიქრეს და უარი მომწერეს და ერთი იყო სნაბურკის საავადმყოფო, რომელიც საბოლოოდ დამსახურდა და მე იქ ვიყავი ორი თვის განმავლობაში დასული.
2: კი ბატონო, და აი რა შეეხება გერმანულ კლინიკაში გამოცდილებას? ანუ რა გამოცდილება მიიღეთ და რამდენად მნიშვნელოვანი ეტაპი იყო თქვენთვის?
4: ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ მაგამდე არ მქონია გერმანულ სამედიცინო სისტემასთან შეხება და ეს სნაბურკის კლინიკაც შედარებით პატარა კლინიკა იყო რა სამედიცინო და უფრო მქონდა საშუალება რომ პერსონალთან უფრო ახლო ურთიერთობა მქონდა.
3: რევას მე ვიცი რომ შენ ენასაც არ ფლობდი და ძალიან მოკლე ხანში აი ისე გერმანული ენა.
4: სამწელში ვისწავლენ, მე 4 კურსზე დავიწყე, აი როცა გადავწყვიტე რომ გერმანიაში წავიდა და მე 4-ე მე 6-ე კურსზე ვისწავლე.
3: როგორ როგორ მიზან მიმართული ადამიან. ისე რა მაინტერესებს, აი აო დიდი მნიშვნელობა ქონდა, როდესაც გერმანიაში შენ მიგიღეს. იმას რომ შენ 5 წლიანი სამხედრო რა ქვია მაგას, აი ზუსტად
4: ტერიტორიული თავდაცვაში ვიყავი რეზერვისტად 5 წელი.
3: 5 წელი, ანუ
4: ჯარისკაცი.
3: ჯარისკაცი.
4: მე თავიდან სამხედრო ქირურგია მინდოდა, სანამ ნეიროქირურგიას გადავწყვეტი და ამიტომ რო დაამთავრე სკოლა, სამედიცინო ჩაბარების პარალელად მან ჯარში წავედი და 5 წელი ჯარში ვიყავი, პარალელად 6 წელი იმაში, უნივერსიტეტში.
3: და სამხედრო ქირურგიაზე ვარი თქვი?
4: პირველი წელს მე გადავიფიქრე.
3: და მაინც ნეიროქირურგი, იმიტომ მიხვდი რომ შენია. და აი გერმანიაში მოხვედრისთანავე, აი მიკვირ ძალიან ახალგაზრდა კაცი ჩადის, ალბათ ამასაც მნიშვნელობა ქონდა, რომ ხუთწლიანი სამხედრო ამასაც ალბათ მიაქციეს
4: ყოველდღიურად.
3: და ნუ დისციპლინარულ მომენტში ალბათ გეხმარებოდეს ყოველ, მაგრამ იმის თქმა მინდა რომ როგორ მოხდი უბრალოდ ვიცი რომ პირდაპირ დაგასტრეს ოპერაციას.
4: მაგრამ მეც მეგონა რომ სამ ჩავიდოდი რაღაც დრო დასჭირდებოდა სანამ შოულ ოპერაციას ჩამთავდნენ, მაგრამ პირველივე დღეს რო გავიჩენდი პერსონალი შემიშვეს საოპერაციოზე და მაგ დღიდანვე მაძლევდნენ ასისტირების უფლებას და თავიდან უფრო მარტივი ოპერაციები და თუ რაღაცებს არ მოვალებდნენ, მაგრამ თავიდან გაკერვა და ოპერაციებში დახმარება და მე უფრო მიკროსკოპით და მიკროსკოპთან ერთად ერთად მუშაობდით მე და
3: ეხლა სამედიცინო სფეროში მედანინო თქვა გარკვეულები არ არის, მაგრამ ვიცით რომ
2: არა
3: უბრალოდ აი სავლის ამბავს ვიძახი, ამერიკის სალიცინზიო გამოსდის შაბარება, ეს არის ძალიან რთული და ფიქრობ რომ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება შენი და სწორედ ამანაც ითამაშა როლი რომ გერმანიაში მიიღეს.
4: კი, მაგრამ სამწამდე გერმანიაში ერთი მქონდა ჩაბარებული და ეგეც შეიძლება იყოს და მე გერმანიაში ყოფნის პერიოდში ჩავაბარე მეორე გამოცდაც და ეგ რო ჩავაბარე მე თან პირველ საავადმყოფოში გავიჩენი განყოფილების ხელმძღვანელი მეც იყო, იყო მეორე გერმანულ საავადმყოფოში საუნივერსიტეტო კლინიკაში განყოფილების ხელმძღვანელი და რო გავიჩენი შემთხვევაში თავისთან გადაცვლა მეორე საავადმყოფოშიც და
3: ის სხვა ქალაქში ხო?
4: სხვა ქალაქში კი და თავიდან სამ გამოცდაც ჩავაბარებდი ვთხარი რომ ამ კლინიკაში დავჩები თქო, იმიტომ რომ შორს იყო დაახლოებით 4 საათი მიწევდა გზაში იქ რო წავსულიყავი მეორეში და აქ დავჭები თქო, გამოსვლის მომზადებით თქო და მე რო ჩავაბარებ გამოსვლას, მე რე გადმოვალ მაგალახში თქო და მე ერთი თვე იმ კლინიკაში ვიყავ.
2: დიახთა, შემდეგ გერმანიას მოყვა ჩინეთი
4: ნეიროქირურგიაში.
2: ცენტრში ხო და იცით რა, სანამ ამაზე პასუხს გამცემთ, მე მგონი ერთ-ერთი მთავარი კითხვა თუ რატომ აირჩიეთ ნეიროქირურგიას? ძალიან რთულია.
4: რატომ ჩემთვის ნეიროქირურგია არის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო და ყველაზე სწრაფად განვითარებადი მიმართულება და თანამედროვე ქირურგიის გარდა ერთიანებს ნეირომეცნიერებსაც და თანამედროვე ტექნოლოგიებს და ანუ ყოველთვის იქნება რაღაც ყოველთვის შემეძლება რაღაც ახალი სწავლა და რაღაც საინტერესო კეთება.
2: კი ბატონო, და ეხა ჩინეთი.
4: კი, აი როცა ჩავაბარე ეს ამერიკის მეორე გამოცდა ახალ დეკემბრის ბოლო იყო და დავიწყე
3: საჩავარე.
4: გერმანიაში ვიყავ და ჰოლანდიაში გადავედი ჩავარე.
3: ესე იგი, როდის გეძინა, როდის ესე იგი, აი, სულ წარმოუდგენელია ნინო, წარმოუდგენელი როგორი რეჟიმია და ალბათ ის სამხედრო გამოცდილება მიმოქმედა თავისთავად დისციპლინის ამბავში.
4: და როჩაუბარი გამოსდა, მე დავიწყე იმ საავტოფოების ზებნა, რომლებიც ამერიკის გარეთ ითვლებიან წამყვან ნეიროქირურგიულ ცენტრებად. და ამ პროცესში ვიპოვე შანხაიში მდებარე ჰუაშანის საავტოფო, რომელიც სამწოფლოში ერთ-ერთი წამყვანი ცენტრი არის და ახალ წელს გამე მაგის განცხადების კეთებაში გადავათენე რომ ორში ან დროის ყოფას გამოვთვალე რომ 2 იანვარს ახალ წელს ახალ სამუშაო წელს პირველი განცხადება ჩემი წერილი დახვედრებათ და მაგით უფრო გამეზარდა შანსები მიღების. და ესე 2 იანვარს გაუგზავნე განცხადება ჩინეთში და თან არ ველოდი ან ზანკაი ცენტრში და არ ველოდი რომ მემიღებდნენ და მაგითომ მეორე საავადმყოფოს მიწერე შენჟენში, ეგ არის ჩინურ გერმანული საავადმყოფო. და თან ნახავდი როგორ აერთიანებენ ჩინურ და გერმანულ სამედიცინო კლინიკაში და ამ ორ კლინიკას მივწერე და საბოლოოდ ორივე განვი მიიღეს და დრო ისე გადავანაწილე რომ ორივე მომეს რომ ერთი თვით უყავი თავიდან შანხაიში შენჟენის კლინიკაში ჰუაშანის კლინიკაში და მე ორი თვით შენჟენში წავედი.
3: იქო კომუნიკაცია გერმანულად თუ ინგლისურად? ჩინური ჯერ არის.
2: კი ბატონო, და აი ნუ რა შეეხება გერმანიას, რა შეეხება ჩინეთთან, თქვენ თქვით რომ ანუ ჩინეთში იყო გერმანულ ჩინური ანუ ერთობლივი გამოცდილების გაზიარება. ამ ყველა მეორე კლინიკაში ხო ამ ყველა ფერმა რა ეტაპამდე მიგიყვანათ დღეს უკვე რისთვის ემზადებით?
4: დანიშნული გამოცდილება იყო ორივე. თან ესე მანდ დასწრისთვის ერთ-ერთი მიზანი იყო რომ კვლევაში მიიღო მონაწილეობა. ეგეც ნეიროქირურგიაში ერთ-ერთი.
3: აი კვლევა ხო, აი რა კვლევაში რა იგულისხმება? ანუ ექსპერიმენტების დონეზე ტარდებოდა რა.
4: ეხა კვლევას ვატარებთ არის პედიატრიულ პაციენტებში, სისხლძარღვთვიანი სისხლძარღვოვანი დაავადება ეს ერთი და მაგის გენეტიკური გამომწვევი რა არის მაგას.
3: ანუ პედიატრიული ანუ პატარა ბავშვების ოპერაციას
4: მაგას
3: და მიიღე მონაწილეობაში.
4: მაგას ეხა მონაწილეობთ ერთ-ორი წლიანი კვლევა არის.
2: ბატონო, და აი დღეს ხარ რა ეტაპზე ხარ და რა საპირებთ? დღეს აქ ხართ ფაქტია.
4: დღეს მინდოდა ჩინეთიდან გამეგზავნებინა სწავლა გერმანიაში და რადგანაც ქართული სამედიცინო დიპლომი ბოლომდე არ აღიარდება გერმანიაში.
3: ა თავიდან უნდა ჩააბარო.
4: არა, ნაწილობრივ აღიარდება. რამდენიმე გზა არსებობს გაგზავნების. ამიტომ გაგზავნილი ქონდა უნივერსიტეტებში. და მე ხუთე კურსიდან რო გამეგზავნებინა სწავლა იქ. და დადებითი პასუხები ჯან ამოვარჩი ჰაიდელბერგის უნივერსიტეტი, რაც მინდა ყველაზე ფერს ეგ ადგილი მთავაზობს. და ამიტომაც მან წავალ შემდეგ კვირაში გაუფრინდები და
2: შემდეგ ხანს გაგრძელდება სწავლა.
3: და ამერიკული თემა, ის გამოცდები კიდევ
4: ერთი გამოცდა დამჩა მესამე და ამ ორ წელში მაგ მესამესაც ჩავაბარებ და მე ორ წელს მე რეზიდენტურისთვის გავგზავნე განაცხადებს ამერიკაში და გერმანიაში და სადაც უკეთესი ვარიანტი იქნება, იქ გავგზავნე.
2: კი ბატონო, იცით რა, ძალიან გრძელგზას გადიხართ ბიზნეს მისაღწევად და საინტერესო რთულს ბიზნეს მისაღწევად და ну, хоть ჩვენ ფართო აუდიტორია გვისმენს, გვიყურებს და რა თქმა უნდა არიან ადამიანები, რომლებიც იგივე გზას ირჩევენ. შეიძლება არ იყოს კონკრეტულად ნეიროქირურგია, იყოს სხვა მიმართულება, აი რას ეტყოდით მათ? იმიტომ რომ ვიცი ადამიანები, რომლებმაც დაიწყეს ამ გზით სიარული და მერე შეჩერდნენ.
3: ხო. ეს კარგი კითხვაა ნამდვილად.
4: ერთი უნივერსალური რჩევა, რაც ყველა სიტუაციას მიერგებოდა, არ ვიცი, მაგრამ მე მერჩენია, რომ ყველა საკეს უფრო ინდივიდუალურად მიუძღოდა და მასე მიიღო გადაწყვეტილება, მაგრამ თუ რაღაც მართლა უნდათ იპოვიან გზას მესამე სასრულა და თუ შედაგების მაგვირად მიზეზი საკმაყოფილებს, მაგასაც ზრუნვი ფიქრები.
3: რევას, ну, ბიძაშენი ჩემი მეგობარი რო არის, ყველა მიცის და მან მომიყვა რომ გერმანიაში ყოფნის დროს შენი მასპინძელი ვინც იყო, რომელიც ძალიან სხვანაირად უყურებდა სხვა ერის წარმომადგენლებს და თქვა რომ თუ მე ოპერაციას გამიკეთებსო, ან გერმანელმა უნდა გამიკეთოს, ან ქართველმა. ხო და ანუ ესეც ანუ ისე რა მინდა კითხო, ანუ შენ როგორც ქართველი, როგორც თბილისელი, ვიცი თქვენ თბილისობაა და გიგოსავ რა თქმა უნდა, არაჩვეულებრივ ოჯახში ხარ გაზრდილი და ანუ ეს შენი იდენტობა, შენი ქართველობა, აი როგორ აღიქვა იქაურობა? ანუ სამაყოა ნინო ნამდვილად, როდესაც შენი ერის წარმომადგენელი რაღაცა იმას აღწევს და აი ეს მომენტი ძალიან მინდა რომ აღნიშნო.
4: გერმანიაშიც და ჩინეთშიც ორივეგან გარეთ აინტერესებს და გერმანიაში, ვისთანაც ვიყავ ის სახელმწიფო პატრონი, ნუ 13 წელია მასე ვაქირებს ახლა და აქამდე ქართული არ შემოხვედრილიო და პოლიანო იურისტებიო, სამეცნიერო სტუდენტებიო, ექიმებიო და მაგ გრაფიკით არავის არ მუშაობიაო და აი ეს მაგამდე რო ვიზახნა მარტო გერმანელს დავადგენ ოპერაციასო, წამოსმის დღეს მითხრა, გადავიფიქრა გერმანელსა ქართველს.
2: კი ბატონო, და აი რაც შეეხება ოპერაციას, ხო ნეიროქირურგიაზე ვსაუბრობ და ეს საკმაოდ მოდით ასე ვთქვათ ювелиრული სამუშაოა, შეიძლება ძალიან რთული, ანუ ემზადებით იმისთვის და ალბათ ფსიქოლოგიურადაც, ნუ მანამდე კიდევ გსაგაქვთ გასავლელი, რომ პირველად მარტოდ დადგეთ ოპერაციაზე. რა თქმა უნდა, ხა თანხლები პირები არიან, ეს ყველაფერი ვიცით.
3: და ტექნოლოგიას მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში
2: მე ტექნოლოგია და აი ფიქრობთ თუ არა მაგ დღეს?
4: კი, რა თქმა უნდა, ფიქრობ და მაგიტო ვაკეთებამდეს რომ მარტივად შემეძლოს რთული რაღაცების კეთება, როცა მაგისტრო მოვა და მოკედებლად გავაკეთე ოპერაცია.
2: და როდის მოვა მაგისტრო?
4: რეზიდენტურის ბოლო წლებზე უკვე არის ერთი 6 წელი ალბათ.
2: კი ბატონო, ახალგაზრდა კაცი ბრძანდებით და ძალიან დასაფასებელია, როდესაც აი ესეთი მიზანი გაქვთ და ესე მიდიხართ წინ, თუმცა რა თქმა უნდა, პროფესიის გარდა ალბათ რაღაც სხვა ინტერესებიც გაქვთ. მე ვიცი რომ ლაშქრობები დაინტერესებთ, კი ბატონო, მაგრამ როდის ასწრებთ და როგორ ასწრებთ? იმიტომ რომ ადამიანს ჭირდება კიდე რაღაც თავისუფალი დრო, ხო?
3: თქვენ აგვისტოშიც უნდა მოსულიყო, არა, ივნისში უნდა მოსულიყავით და რაღაც ლაშქრობაში მიდიოდი და იმიტომ გახსოვს განა ჩვენთან სტუმრობა.
4: ზირთად ზაფხულში, ნუ ზამთარში შევიათათ. ზაფხულში მოხდა გაწერილი რამდენიმე დღიანი. წელსაწყისშივე როდის უნდა წავიდე და მე რამდენიდან გამომდინარე რომ წლიხოლმე. და აი წელიწადში რაც ამერიკული და გერმანული გამოსვლების მომზადება დაიწყა, მაგის მერე უფრო ნაკლებად და 2-3 ალბათ წელიწადში და მაგამდე ამ თელი ზაფხული გასული ვიყავი ხოლმე.
2: ახერხებზე
4: გასული. კი.
3: კან ბატარობიდან ხარ შენ ჩართული ამ ბავში ხო? რეზოსთან ერთად შენს მოსახელესთან თოქთან ურთიერთობაც იცი და ხვამზეც რამდენჯერმე ხარ ამ ყოფი ძალიან თუ პირობებში გაუბრაზდი კიდე ეს რეზოს მაშინ რომ ხო მაგრამ ძალიან კარგი იყო და მე ოჯახს მინდა დაუბრუნდე ჩემო რეზო რამდენი მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ სამი ძმანი არიან და სამივეს ჯარი აქვთ ეხლა
4: ხო
3: მესამე იხდის ხო ანუ 4 წლიანია თუ 5-ია?
4: ჩემ დროს 5 წლიანი იყო საპილოტო პროგრამა იყო და მე 5 წელი მომიწია და ჩემს მერე შეცვალეს და 4 წლიანი გახარეს.
3: ის მაინტერესებს ეს აი ოჯახიდან მოდის თუ თქვენი გადაწყვეტილება იყო პირადი?
4: ჩვენი გადაწყვეტილება იყო ნუ ბავშვობაში мама ჩემს იყო ჯარში და მოსმენელი ისტორიები რაც გქონდა სამივეს გინდოდა რომ ჩვენ წავსულიყავი ჯარშიდან. მე რო გადაწყვეტა სამეცნიერო ჩაბარება, მე გონა რომ ვეღარ მოვასწრებდი პარალელ ჯარში წასვლას, მაგრამ როცა მაგ პერიოდში იქნა პროგრამაც და რო გავიგე მის შესახებ ეგრევე.
3: აი მაინც დაუბრუნდა მინდა მომენტს, აი რა მოგცა აი ჯარში მსახურობამ, აი ზოგადად ფიქრობ რომ მთელი შენი გზა რაც გაიარე დისციპლინაზე ძალიან იმოქმედა და ფიქრობ რომ ედგორი ცხოვრებისეული გამოცდილება იყო.
4: ძალიან კარგი გაწოდილება იყო. როგორც სამხედრო ცოდნა და გამოცდილება ძალიან ბევრი, ასევე ბევრი განსხვავებული ხალხთან მიწოდა ეგ ურთიერთობა და ყველაზე დიდი შენაძენი ალბათ ის ხალხი არის მის ბეროჩი გავიცანი.
2: კი ბატონო, და აი რა შეეხება მომავალს, ნუ ალბათ ფიქრობთ, როდესაც უკვე ნეიროქირურგი იქნებით, დიპლომიც გექნებათ და როგორც
3: აღნიშნეთ,
2: საერთაშორისო პირველ ოპერაციას ჩაატარებთ. სად აპირებთ თქვენი საქმის გაგრძელებას?
4: საბოლოოდ ვაპირებ საქართველოს დაბრუნება და აქ მიიღო მოწვლა, მაგრამ ჯერ შორი გზა არის იქამდე. ჯერ გერმანია, მერე ისო გერმანიან ამერიკადან.
2: კი ბატონო, და ვისარგებლებ მომენტით და აუცილებლად შეგეკითხებით, რადგან ეს თემები ფიქრობ ფართო აუდიტორიისთვისაც საინტერესოა ჩემთვის პირადად, ანუ რაც შეეხება ნეიროქირურგიას, რა თქმა უნდა ძალიან განვითარებადია, ანუ სუ სიახლეებია და რა არის დღეს ყველაზე მნიშვნელოვანი სიახლე ამ დარგში?
4: ალბათ, უფრო ტვინ კომპიუტერის ინტერფეისი რაც არის, ტვინის დაზიანებული უბნების სტიმულაცია ელექტროდებით.
2: ბატონო. ანუ ეს ექსპერიმენტის დონეა თუ უკვე?
4: არა, ექსპერიმენტის არის, რაც ვითარდება, ის ნაწილები მაგანხრეს ექსპერიმენტის დონეა არის, მაგრამ უკვე დანერგილიც არის. აი, მაგალითად, ჩინეთში რო ვიყავი სამითვით, მას შემდეგ სინათლეში ჩატარდა კონფერენცია ზოფლონე ნეიროქირურგიული და მათ მიმიწვიეს სიტყვით გამოსასრულად. და ერთ მე რა მოხსენებას წავიკითხე, იყო პარკინსონის დაავადების მკურნალობა, ტვინის ღრმა სტიმულაციის მეშვეობით და ანუ როგორ გავდივართ, ძველი მეთოდი იყო მუდმივი სტიმულაცია, მაქინ როგორ გავდივართ, თანამედროვე პაციენტის ტვინის აქტივობაზე რეაგირება სისტემებზე.
2: დიახ.
4: პირველი რაც იყო ის უკვე დარდება რამდენიმე წელი არის და თანამედროვე მეთოდი ექსპერიმენტული დონე რაც არის, ეგ არის.
2: უკვე კი ბატონო, და
3: ანუ ედგორი შენი წვლილი შეიტანე, შენ ესე გამოდის, იმიტომ რომ ვიცი შენთან საუბარში და რეზოსთან საუბარში რომ რაღაცა აი ნოუ-ჰაუ შეიტანე შენ. როდესაც ხდებოდა რაღაცა კვლევა, დავშოთ შენი მოსაზრება,
4: მეკითხებოდნენ
3: ეს ხო, აზრს გეკითხებოდნენ და თან ეს აზრი და ეს მოსაზრება უკვე დამკვიდრდა.
4: ხო, თან ანუ მეც გერმანიაში მოშავებენ მეცნიერები და ჩინეთში ნეიროქირურგები და მე ასე თუ ისე ორივე განვიცოდი რაღაცეები და საერთოდ ის გამონახულში ხმარებოდი.
2: აქედან გამომდინარე ალბათ ადვილი იქნება ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა, თუ ხარ პროფესიონალი და სერიოზულად მუშაობ ამ დარგში, საერთაშორისო ასპარესზე თვით დამკვიდრება არ იქნება რთული.
4: არა.
2: ებათ ამის საშუალებას
4: არის კი, პერიოდულად
3: გვაქვს კი. რევას მართლა მაგალითი ხარ, ეხლა უამრავი ადამიანი გვისმენს, მათ შორის შენი ასაკის და უფრო პატარები და უფრო დიდებიც, რატომაც არა, და მართლა სამაგალითოა ნინო დამეთანხმები და მე მომწონს ეს ჩვენი გადაცემის ფორმატი, რომ მსგავსი ადამიანები მოდიან და კიდევ ერთხელ აი აშკარად ჩანს ყველაფერი, რომ ადამიანი თუ მოინდომებს, ადამიანი თუ იმუშავებს საკუთარ თავზე და განაგზობს თავის მიზნებისკენ სვლას, ის აუცილებლად მიაქცევს მიზანს.
2: აი,
3: ხოდა მომავალი გეგმები, ანუ უახლოესი გეგმები, ხო ვიცი რომ შენ აღნიშნე რომ გერმანიაში მიდიხარ და ხო რა ხდება?
4: ეს ორი წელი ვიქნები გერმანიაში, შემდეგ კი რა შეგაფინდები და მაგალითად წელს განმავლობაში თან ფიქრობ რომ ის გერმანელები და ჩინელები მის გავიჩენ მაგათთან ერთად ნეიროქირურგიულ პროექტებს ვერ
3: მუშაობ. ანუ ეს თან ერთმანეს დააკავშირებდა ფაქტობრივად
4: და თან ეს ჰაიდელბერგის უნივერსიტეტს კარგი საერთაშორისო კავშირები აქვს ამერიკულ უნივერსიტეტთან და ის გამოცდები რაც მაქვს ჩაბარებული და მეხმარება რომ რაღაც პერიოდი გერმანიაში უნივერსიტეტში სწავლის პერიოდში ამერიკაშიც გავატარო.
2: კი ბატონო, და ისე მინდა ოჯახს დავუბრუნდე, ანუ სამხედრო კარიერაზე ისაუბრეთ, სადღაც ოჯახური ტრადიციაც, ხო? და აი რა შეეხება ექიმობას, ნეიროქირურგიას, ოჯახური ტრადიცია?
3: არა,
2: ანუ თქვენ ეს იყო თქვენი არჩევანი ბავშვობიდან, როგორც თქვით მერვე კლასში იყავით, როდესაც დაინტერესდით ამ თემით.
3: რა უცნაურია მერვე კლასში რანაირად, აი უცნაურია მართლა.
2: თან კონკრეტულად რო უკვე არჩევანი გააკეთეთ.
3: ქირურგი.
4: მერვე კლასში ქირურგიით და მერე სადაც მესამე კურსზე ვიყავი ნეიროქირურგიაში.
2: უკვე რო გადაწყვიტეთ. კარგით, რამე სხვა მარ დაამატებთ, რა არ მინდა?
3: რევას ეს თბილისობა ხო ვიცით, ვიცი თქვენი დამოკიდებულება, მით უმეტეს საზღვარგარეთ გიწევთ ხშირად გასვლა და თქვენი მამულისადმი სიყვარული, ანუ ლაშქრობებში ხშირი
4: სიარული ხო და ერთად ბევრს ერთად ხომ ჩვენ ქვეყანაზე გაგებული რო არსებობდა ზოგადად, რასაც ხონდა გაგებული, იმათაც ინფორმაცია ბევრი არ ქონდა და თერაპია, ამიტომაც ხშირად მეკითხებოდნენ ხოლმე საქართველოსა რაიმე მომიყვალა ხოლმე და მე სას ისტორიებს უყევოდი ხოლმე.
3: შენ საჩვენებდი ხო შენი ვაშტრობის ის კიბი სამბავი მოყევდი.
4: ეგ ყველაზე მეტად მოეწონათ. მე ძირთადად რო ლაშქრობ ხოლმე, ნუ სალაშქრო ტყვეები მომწონს და სალაშქრო ტყვეებს დავდიოდი სალაშქრო. და ერთ-ერთი იყო, ნუ ყინვარწერზე ავედი ვარ, ეგ ის ფოტო მოეწონათ ყველაზე მეტად, იმიტომ რომ
3: რა გაკეთებული მოსმინე.
4: ასულის სრული ადამიანია, ნუ ტყვეები რომ მინდოდა, მაგრამ რო გავიგე რომ იყო 5054 მეტრი სიმაღლე, მეთქი ბარემ დავამგვალებ სიმაღლეს და 5055 მეტრზე დავალ თქო.
3: კიბე აიტანა.
4: კიბე
3: აიტანა. ჩვენ არ გინდა კიბეზე, ჩვენზე კიბე ათრიო.
4: და იმ კიბეზე გადაღებული სურათის მე ძალიან მოეწონა, იმჩინელებსაც რო შევენებდი და მაგის მერე რაიმე ინგლისურენოვანი წიგნები თუ აქვს საქართველოს ისტორიაზე რო გამგიგზონო, მეტი რო გავიგოთ თქვენზე.
2: კი ბატონო, ძალიან კარგი და წარმატებები ვუსურვოთ მიშა.
3: რა თქმა უნდა, არა, რა თქმა უნდა და
2: მაგით რამის დამატება.
3: მე მინდა რა მინდა მისირევას რო შენ აი ურჩიო რო თავისი გზა განაგზონ ახალგაზრდებს რო ურჩიო რა. რო აი როგორ შენ შეძლი ისე მათაც შეუძლიათ რო შეძლონ თავისი მიზნის პირას.
4: იპო ნიფიქრონ რა უნდა ტიპოვან მე შეაფასონ რამდენად უღერთ ის რაც მიიღებენ იმ ადრესს, რასაც ეგ მოითხოვს სანაცვლოდ და თუ გადაწყვეტენ მე ბოლომდე მიყვენ თავიანთ გზას და გამო.
2: კიდე მთავარი მაინც ალბათ არის იმ საქმის სიყვარული, რა საქმესაც ემსახურები და ამ შემთხვევაში რაც არ უნდა რთული იყოს, გამოგდის. კარმატებებს გისურვებთ.
3: კარმატება მინდა გისურვო და დარწმუნებული ვარ რომ კი აუცილებლად.
4: მადლობა დიდი.
2: მადლობა, ჩვენი სტუმარი იყო რევაზ შალიბაშვილი და რაც შეეხება საუბრის თემას, ვინც ახლა შემოგვერთით, გეტყვით რომ ეს არის ახალგაზრდა კაცი, რომელიც ძალიან რთულ გზას გადის, რასაც ქვია ნეიროქირურგია. მას წარმატებები ვუსურვოთ და ძალიან მნიშვნელოვანია მიზნის მიღწევა, როცა სურვილი გაქვს, როცა გიყვარს შენი საქმე, რა თქმა უნდა გააკეთებ. მადლობა, მალე დაგიბრუნდებით.
3: დროებით.
0: თქვენ უსმენთ ძველ რადიოს. ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად.

0: ტექნოლოგია. რეკლამა. ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
5: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: საქართველოში 15 საათია.
4: ქრონიკა FM. ირმა ებრალიძესთან ერთად.
5: 15 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგზავს. გამარჯობა. რუსთავის მეექვსე პრეზიდენტურ დაწესებულებასთან პარტია დროას მიერ ორგანიზებულ აქციაზე მშავდებულ გიორგი დავითაძის ოჯახის წევრებთან ერთად ნაციონალური მოძრაობის პარტია ახალის, ლელოსა და დროას წევრები და აქტივისტები იმყოფებოდნენ. მათ მცირე რიცხოვნობა იმით ახსნეს, რომ ადგილი რთულად მისადგომია. შეკრებილებს მტკიცებით ბადრაგებმა დავითაძეზე იძალადეს. პრეზიდენტურ სამსახურის განმარტებით კი არა თუ სექსუალური, არამედ არანაირი სახის ძალადობას არ ქონია ადგილი. უწყებამ გუშინ გააცალა ვიდეო მასალა, რომელიც 2025 წლის 21 დეკემბერს დეესკალაციის საკანში გადაყვანისა და იქ ყოფნის კადრებს ასახავს. მოთივე განმარტებით დავითაძემ კატეგორიულად თქვა უარი შემოწმება დათვალიერებაზე, რის შემდეგაც დაწესებულების თანამშრომლებმა მათზე დაკისრებული მოვალეობის შესრულების მიზნით ელექტროდეტექტორის გამოყენებით იძულებით ჩაუტარეს შემოწმება მშავდებულს. გიორგი დავითაძეს 17 წლის თავისუფლების აღკვეთ აქვს მისჯილი, მას პოლიციელის განზრახ ბრძოლობისა და ცეცასრული იარაღის უკანონო შეძენა ტარებას ედა.

0: ხდებოდნენ, საქმეზე კი განაჩენი უკვე დამდგარია.
1: რთული მისადგომია და საკმაოდ გაგვიჭირდა ჩვენც მოსვლა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ საზოგადოება ეს თემა არ აწუხებს. ამას ამბობს თავად პატიმარი, ამას ამბობს დაცვის მხარე და ოჯახის წევრები. გასაჯაროებულმა კადრებმა ეჭები არ გაფანტა. აქედან გამომდინარე არის საჭირო ყველა დანარჩენი კადრის გასაჯაროება, ეთიკური პრინციპების დაცვით ცხადია და ობიექტური გამოძიების ჩატარება. შესაბამისად, დღეს ხელისუფლებამ უნდა ამტკიცოს, რომ ასეთი რამ არ მომხდარა.
2: საერთოდ, როგორ ბედავენ სისტემური და სისტემატიური წამებული სისტემის შემქმნელები, რეჟიმის შემქმნელები, კოლექტიური ნაცმოძრაობის წევრები, პენტენციური დაწესებულების, ზოგადად ხსენებასაც კი. ესენი არიან ის ადამიანები, რომელთა საქმიანობა შეფასებულია სტრასბურგის სასამართლოს არაერთ გადაწყვეტილებაში და ისევ შეფასება ჩემს მიერ ნათქვამი სტრასბურგის სასამართლოს აქვს ნათქვამი. ხოლო მეორე მხრივ, როდესაც კონკრეტული ადამიანი ამ უმძიმეს ბრალდებას აჟღერებს, რასთან დაკავშირებითაც შესწავლა განხორციელდა როგორც სახალხო დამცველის მხრიდან, მისი აპარატის მხრიდან, ასევე შესაბამისი სამართალდამცავი ორგანოს მხრიდან და არ დადასტურდა ასეთი ფაქტი, შემდეგ ეს ყველაფერი ინფორმაცია გაჟღერდა ზუსტად იმავე დღეს თუ ერთი დღის შემდეგ, როდესაც ცაია კვლევა გამოაქვეყნა და თავისი მიმართვა გავრცელდა პეტენციურ დაწესებულებასთან დაკავშირებით. და ამ ყველაფერს აყვა შემდეგ კოლექტიური ნაცმოძრაობა, მათი წევრები, მათთან მჭიდროდ დაკავშირებული პირები და მათი მართული მედია. ეს ძალიან გავს მიზანმიმართულ კამპანიას ისევ და ისევ პენდენციური სისტემის რეპუტაციის დასაზიანება და ზოგადად მთელი ჩვენი გუნდის და სახელმწიფო სისტემის დასაზიანება. იმავე საკეთებდნენ წარსულში, როგორც მიხეილ სააკაშვილი თითქოს ორ უმძიმეს სენს ებრძოლდა, განკურნებოს და შემდეგ განიკურნა ზუსტად ამ ოპერიდან არის ასეთი ბრალდებები.
3: რამენაირად საზოგადოებრივი ღელვა რომ გამოიწვიონ, რამენაირად არეულობა რომ გამოიწვიონ და დისონანსი შეიტანონ საზოგადოებაში, მიზანმიმართულად არის ეს ყველაფერი, ისე რომ არ გაგიკვირდეთ, დღეს არის ეს შეიძლება ამ კონკრეტული ერთი პატიმარის მიერ გაცხადებაზე აგორებული ეს სიცრუის კამპანია და ხვალ შეიძლება იყოს სხვა სიცრუე, ისე რომ იყავით დარწმუნებული, რომ ჩვენ სამართლებრივ სახელმწიფოში ჩვენი ხელისუფლება აბსოლუტურად გააკეთებს ყველაფერს იმისათვის, რომ ადამიანის ღირსება იყოს დაცული.
0: პრეცედენტულ ქურთულ სამყაროსთან კავშირში მყოფი 80 ადამიანი დააკავეს, კიდევ 14 კი დაუსრებლად წარედგინება ბრალდება. ერთ-ერთი საზღვარგარეთ მყოფი ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდია. გამოძიების ინფორმაციით ბრალდებულები განიხილავდნენ მხარეებს შორის არსებულ ფინანსურ დავებს და გარჩევის შედეგად ერთ-ერთ მოდავე მხარეს მეორის ასევე თავიანთ სასარგებლოდ გარკვეული რაოდენობის ფულის გადახდას აკისრებდნენ.
4: ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდის გიორგი გოგოლაძის სახელითა და მფარველობით მისი გარემოცვის წევრები სისტემატიურად აწყობდნენ ეგრეთ წოდებულ ქურდულ გარჩევებს და გადაწყვეტილებებს ეგრეთ წოდებული ქურდული ტრადიციების შესაბამისად იღებდნენ. კერძოდ, ბრალდებულები სხვადასხვა დროსა და ადგილას განიხილავდნენ მხარეებს შორის არსებულ ფინანსურ დავებს და ეგრეთ წოდებული ქურდული გარჩევის შედეგად ერთ-ერთ მოდავე მხარეს მეორის, ასევე თავიანთ სასარგებლოდ გარკვეული რაოდენობის თანხის გადახდას აკისრებდნენ. დაკისრებული ვალდებულების შეუსრულებლობის ან განსაზღვრული ვადის დარღვევის შემთხვევაში კი მოქალაქეებს ფიზიკური ანგარიშსწორებითა და სიცოცხლის მოსპობით ემუქრებოდნენ. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ორგანიზებულ დანაშაულთან განსაკუთრებით ეგრეთ წოდებულ ქურდულ სამყაროს წინააღმდეგ ბრძოლას აქტიურად განაგრძობს. სამინისტრო კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში ყველა შესაბამის ღონისძიებას გაატარებს იმ პირთა გამოსავლენათა პასუხისგებაში მისაცემად, რომლებიც მონაწილეობენ ეგრეთ წოდებული ქურდული სამყაროს საქმიანობაში, ხელს უწყობენ მას და დანაშაულებრივი გზით ცდილობენ მოქალაქეებზე ზეწოლასა და ფინანსური სარგებლის მიღებას.
5: შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ საზღვარგარეთ ყოფი ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდის სახელითა და მფარველობით მისი გარემოცვის წევრები სისტემატურად აწყობდნენ ეგრეთ წოდებულ ქურდულ გარჩევებს და გადაწყვეტილებებს ეგრეთ წოდებული ქურდული ტრადიციების შესაბამისად იღებდნენ. ბრალდებულები მოქალაქეებს შორის არსებულ ფინანსურ და კრიმინალურ დავებს განიხილავდნენ. იღებდნენ მათთვის სასრულ გადაწყვეტილებებს, რომლის შეუსრულებლობის ან განსაზღვრული ვადის დარღვევის შემთხვევაში მოდავე მხარეს ფიზიკური ანგარიშსწორებით და სიცოცხლის მოსპობით ემუქრებოდნენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა 80 პირი თელავში, გურჯაანში, დედოფლისწყაროში, თბილისში, რუსთავში, მცხეთაში, კასპში, ქუთაისში, სამტრედიაში, ლენ

0: ტეხში, გურიაში, ქობულეთში, ბათუმში და ხელვაჩაურის რაიონში დააკავეს. შვიდ პირს ბრალდება დაუსრულებლად, ხოლო შვიდ პირს პენიტენციურ დაწესებულებაში წარედგინა. სამართალდამცველებმა სხვადასხვა მტკიცებულებებთან ერთად ცეცასროლი იარაღები ამოიღეს. ბრალდებულებს ბრალდება კანონიერი ქურდობის, ქურდული სამყაროს საქმიანობის მხარდაჭერის, კანონიერი ქურდისათვის და ქურდული სამყაროს წევრისათვის მიმართვის და ცეცასროლი იარაღის და საბრძოლო მასალის მართლწინააღმდეგო შეძენა შენახვა ტარების ფაქტებზე წარედგინათ, რაც საჟელის სახით და ზომად 15 წლამდე თავისუფლების აქვეთას ითვალისწინებს. პროკურატურა ბრალდებულებისათვის აქვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდების შემდგომობით სასამართლოს კანონით დადგენილ ვადაში მიმართავს.
1: ათის მუნიციპალიტეტში ღვაწმოსილი პედაგოგები დააჯილდოვა განათლების მინისტრის მოადგილემ ზვიად გაბოსიანია მათ მადლობა გადაუხადა მოსწავლეთა მხარდაჭერისა და განვითარებაზე ყოველდღიური ზრუნვისთვის და ხაზი გაუსვა პედაგოგების განსაკუთრებულ დამსახურებას მომავალი თაობის ცოდნის უნარებისა და მოქალაქეობრივი პასუხისგებლობის ჩამოყალიბებაში.
2: ლია რეგიონებში ჩავდივართ და თითოეულ მათგანს ულოცავთ ამ შესანიშნავ დღეს. პატევია, რომ თითოეული მათგანი ის პედაგოგები, რომლებიც წლების განმავლობაში მუხჩაუხრელად ჩაობენ ახალი თაობის აზრდაში, დაგვეჯილდოებინა და ადგილზე მიგველოცა აღნიშნული დღე.
3: შემიძლია ჩავთვალოთ, ჩემთვის ეს არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი დღე. მართლაც ძალიან ლამაზი ღონისძიება იყო და თვითოული ჩვენგანისათვის ალბათ мотиваცია იქნება.
4: 57 წელია მუშაობ სკოლაში, ქართულ სიტყვას, რწმენას, სიყვარულს, მეგობრობას, ყველაფერს ვასწავლებ ბავშვებს. და ალბათ კიდევ რომ მომეცე შანსი და მკითხონ რომ ვინ ვიქნებოდი, მასწავლებელი ვიქნებოდი.
1: სადღესასწაულო განწყობა დედაქალაქის ქუჩებში თბილისობის ორდღიანი ზეიმი ხუთ ძირითად ადგილზე მიმდინარეობს: რიყის პარკი, ორბელიანის, გუდიაშვილისა და ევროპის მოედნები, ასევე ლეხვთახევი და მეტეხის ხიდი. თეატრალიზებული მუსიკალური ნომრები და სადღესასწაულო ინსტალაციები უფრო მეც გვეტყვის ნინი მაისურაც.
5: თბილისობა სახალხო დღესასწაული, რომელიც ქალაქის ისტორიას, ტრადიციას და კულტურას სხვადასხვა ქუჩებში აცოცხლებს. თბილისობა 2026-ის აღნიშვნა თბილისის ქუჩებში სხვადასხვა ლოკაციაზე დილიდან აქტიურად მიმდინარეობს და ბუნებრივი არის ერთ-ერთი დატვირთული ლოკაცია თბილისობის ფარგლებში. ტრადიციულად არის ორბელიანის მოედანი, სადაც საქართველოს პირველი ლედი თამარ ბაგრატიონის პატრონაჟით ქართული მეწარმეების პროდუქციის გამოფენა გაყიდვა მიმდინარეობს. ტერიტორია ზე წარმოდგენილი არის 70-მდე მეწარმე, ადგილზე თავად იმყოფებოდა საქართველოს პირველი ლედი და თამარ ბაგრატიონი გაეცნო მეწარმეების ხელნაკეთ ნივთებსა და აქსესუარებს, ასევე დაათვალიერა ორბელიანის მოედანი და ის ინსტალაციები, რომელიც თბილისის ფარგლებში მოეწყო. გარდა ამ საგამოფენო სივრცეებისა, დღეს ორბელიანის მოედანზე მისულ სტუმრებს დახვდება არაერთი გასართობი და შემეცნებითი აქტივობა. დღის პირველი ნახევარი ეთმობა პატარებს, მათზე მორგებულ გასართობ შოუ პროგრამას ამებს მოწყობილი არის სახელოსნოები, მათ განწყობაზე ზრუნავენ ანიმატორები, ასევე დაგეგმილი არის თეატრალიზირებული წარმოდგენები და ბუნებრივია ეს დღე ერთჩაივლის ქალაქური მუსიკისა და ქართული ტრადიციული კერძების გარეშე. ამ მიმართულებითაც არაერთი სივრცე არის ორბელიანის მოედანზე დღეს მოწყობილი. საღამოს კი სცენას უკვე დაიკავებენ ქართველი შემსრულებლები და დღეს მისულ სტუმრებს ორბელიანის მოედანზე გვიან საღამომდე შეუძლიათ რომ გაატარონ დრო და შეიქმნან თბილისური განწყობა.
6: აწარმოებ კერამიკის ხელნაკეთ ნივთებს, ცდილობ რომ ყოველთვის ქართული ხაზი იყოს ჩემს ნაწარმში და დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო საქართველოს პირველი ლედის, რავინაიდან მისი ეგიდით ტარდება ეს ღონისძიება და მისი მხარდაჭერით. მონაწილეებს გვეძლევა საშუალება, რომ წარმოვადგინოთ ჩვენი ნაწარმი და ჩვენი ნაშრომი.
5: ყველა თბილისელს ვულოცავ დღევანდელ დღეს, ისეთივე მზიანი და ხალისიანი განწყობა გვაქვს, როგორც ჩვენს დედაქალაქს შეესაბამება. ჩვენ ბრენდი ჭითა წარმოდგენილი ვართ პირველი ლედის მხარდაჭერით, ამისთვის მას მინდა უღმესი მადლობა გადაუხადო, რადგანაც ქალი მეწარმეებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მსგავსი ტიპის მხარდაჭერა, რათა უფრო ფართო აუდიტორიაზე გავიტანოთ ჩვენი პროდუქცია.
6: გამოფენები, რომლითაც დღეს ვართ წარმოდგენილები, ძალიან ეხმარება მეწარმეებს მათი პროდუქციის პოპულარიზაციისთვის და ასევე რა თქმა უნდა რეალიზაციისთვის, მათთან ერთად მათი ხელშეწყობით მსგავსი ტიპის ღონისძიებებით თვითონ ქართულ საქმესაც ვაძლიერებთ და პირველი ლედის მხარდაჭერა ზუსტად ეს არის.
7: ვაკეთებთ თათარას, ვავლებთ ჩურჩხელას, ვაკეთებთ ხინკალს, ხდით კახურჭაჭას, რათა აქ მოწეულ სტუმრებს უმასპინძლოთ ჩვენს ქართველებს და მოწვეულ უცხოელ სტუმრებსაც, რა თქმა უნდა, რომელსაც ძალიან მოსწონს ჩვენი ქართული ტრადიციული კუთხე.
8: მე ძალიან მიყვარს ჩემი ქალაქი და მომწონს თბილისობა. აქ ვერთობი ახალ ასაწყობებით და ლეგოებით.
9: თბილისობის ფარგლებში დაგეგმილი წლევანდელი სიახლე გახლავთ მეტეხის ხიდზე წარმოდგენილი საგამოფენო სივრცე, საიდანაც ამ წუთებში გიერთდებით და რომელიც ყველაზე მეტად მოეწონებათ ექსტრემალური სპორტის მოყვარულებს. აქ წარმოდგენილი არის კლასიკური და ისტორიული 1000-მდე ავტომობილის გამოფენა, მაგალითად ისეთი, როგორიც არის კადილაკი, შევროლეტი და პორშე. ასევე ტერიტორიაზე გამოფენილი არის კრუიზერული და კლასიკური მოტოციკლეტები. გარდა ამისა, აქ მიმდინარეობს მოტოშე ჯიბრი დღის განმავლობაში. ასევე ხვალისთვის დაგეგმილი არის სანახაობრივი შოუ პროგრამები, მოყვარულებს შეეძლებათ რომ მონაწილეობა მიიღონ შეჯიბრში და დაგეგმილი არის დრიფტის სანახაობა.
10: გვექნება კრუიზერული და კლასიკური ბაიკების გამოფენა, გვექნება ისტორიული და კლასიკური მანქანების გამოფენა, ასევე იქნება ენდუროს ტიპის შეჯიბრება და გვექნება სხვადასხვა мото თამაშები. მუსიკალური გაფორმება იქნება ამ დღის და რაღაცნაირად ყველა ერთად აი ამ ორ დღეს, დღეს და ხვალ 6 ოქტომბერს გავატარეთ ერთად.
9: ამ ადგილმდებარეობების გარდა სხვადასხვა სახის ღონისძიებები არის დაგეგმილი ლეხთახევში, აბანოთუბანში, ასევე ევროპის მოედანსა და რიყის პარკზე. თუ რა იქნება კონკრეტულად ამ ტერიტორიებზე წარმოდგენილი, ამას უკვე შემდეგ გამოშვებაში მოგიყვებით.
1: მადლობა, ეს იყო ნინი მაისურაძე. ასე ვითარდებოდა მოვლენები ამ დროისთვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში 16 საათზე დაბრუნდება დროებით.
11: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
12: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
13: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
14: გაგაცნობთ 4 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში უნალეკო ამინდია მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურას. მესტიაში 15 გრადუსი სითბო, ჭიათურაში, სოხუმში, ქობულეთსა და ამბროლაურში 19. 21 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოსის უნალეკო ამინდს ვარაუდობენ, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. რუსთავში, გორში, ახალციხესა და ბორჯომში 20 გრადუსი სითბო, ელავსა და სიღმახში 15. 11 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 8 გუდაურში. თბილისში დღე უნალეკოდ ჩაივლის, იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი 10-15 მეტრი წამში. ღამით 13, დღისი 19 გრადუსი სითბო.
15: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
16: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
17: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 535 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
18: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
15: 233-105-9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
19: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას.

მიხეილ ჯავახიშვილი. ჩანჩურა. ბოლოს ბევრი წვალებისა და ლაპარაკის შემდეგ პოლიციის ბოქაულმა აღმოაჩინა, რომ 23 წელიწადია, რაც პოლიციელი პეტროვი ბაზარში მსახურობს, იქვე ცხოვრობს და აქამდის არსკის სოდნია ჩანჩურას ნამდვილი გვარი და სახელი. მუნჯი ჩანჩურა იქვე იდგა და ფიქრობდა: რა ქნა, ეს ად მომიყვანეს, ან რა უნდა შემგან? ჩანჩურას სლოვანება, სარწმუნოება, ტომი და ხელობა ბოქაულისა და პეტროვისთვის საუკუნო საიდუმლოებად დარჩა. როდის და რომელი ქალაქიდან ან სოფლიდან გადმოსახლდა? უცოლოა თუ ცოლიანი? იქნება შვილებიც ახკავს? იქნება ჯერ სამხედრო ბეგა, რაც არ მოუხდია ერთადლიან ჩანჩურას? ან ჯერ კიდევ შარშანდელი ხარჯიც არ გადაუხდია წონით ფუთ ნახევრიან გლახას? აბა საიდან უნდა გაიგო ეს საიდუმლოება პეტროს, როდესაც ამისთანა სიბრძნე მხოლოდ ყოვლად ძლიერსა და ყოვლის მცოდნე პასპორტს უნდა სცოდნოდა, რომელიც ჩანჩურას არ აღმოაჩნდა? ეს კიდევ არაფერია. ის როგორ გამოხდა, რომ 23 წელიწადია, რაც ჩანჩურა ქალაქში ცხოვრობს და პოლიციის დავთვებში ჯერ ჩაწერილიც კი არ ყოფილა? და ასეთის უკანონობით გაბრაზებულმა ბოქაულმა დაადგინა უცნობის ტომისა და გვარის და სარწმუნოების კაცი ჩანჩურა, გადასახლებულ იქნას თავის სამშობლოში. მაგრამ ცოტა ხნის შემდეგ, როდესაც თვითონვე გაიგო თავისი დადგენილების უაზრობა, წარწერა წაშალა და ისევ პეტროვს მიუბრუნდა: განთავისუფლე, მაგრამ თვალყური ადევნე და თუ კიდევ მოიტასოს ხორცი, მაშინ მე აქ მომიყვანე. შენ კი ფრთხილად იყავი, თორემ ეგრე როგორ შეიძლება? ეს სამსახური კი არა, ეგ 23 წელიწადი. წადი, მაგრამ გაფრთხილდი. ჩანჩურამ ერთი საათის წვალებისა და ბოქაულის ლაპარაკიდან რასაკვირველია ვერაფერი გაიგო. მომღიმარე და გახარებული ჩანჩურა პაწაწინა და ჩქარი ნაბიჯით ისევ ბაზრისკენ მიცუნცულებდა. პეტროვი დიცსა და ნელის ნაბიჯით წინ მიუძღოდა და თან ფიქრობდა: გამაგდებენ, უეჭველად გამაგდებენ, ან უარეს უბანში გადამიყვანენ და მაშინვე გადაწყვიტა, რაც არ უნდა მიყონ, თუნდ მომკლან სულ ერთი ამაღამ, უეჭველია ერთი ქურდი ან სიცილისტი უნდა დავიჭირო. არ დავიძინე ფორ დღეღამეს, არ დავიძინებ და დავიჭერ. როდის და საიდან გაჩნდა ბაზარში ჩანჩურა, არც ერთმა ბებერმა ყასაბმა არ იცის, მაგრამ მთელი ბაზარი იცნობს მუნჩ ლილიპუტს. ჩანჩურას შემატყება მისი დილიდან საღამომდე ბაზარში ხეტიალი, 12 წლის არტუშასთან და იმის მეგობარ ძაღლ მურასთან მუდმივი ჩხუბი, ყასბებისთვის ისეთივე ყოველდღიური ამბავი იყო, როგორც სალდათები, დედაკაცები, მზარეულები, მათი მოტყუება წონაში და პოლიციელ პეტროვის ყვირილი. ყველა ყოველდღე ხედავს მობუზულ ჩანჩურას. მას მუშტის ოდენა მელოდი თავი აქვს. უწვერულ ვაშო, გაღმეჭილი, ნაუჭებიანი და მიწის ფერი პირსახე. პატარა ლუბიოს ოდენა ღრმად ჩამძრვალი, ზოგჯერ ნატირალი, უფრო ხშირად კი მომღიმარი თვალები. მაჯის სისქე პირსახეზე უფრო შავი და გამხმარი კისერი. სამგოჯის სიგრძე და ყავისფერი ტიტველი ფეხები. და ათნაირი ფერის ზონძებისგან შეკერილი შალვარი, რომელიც იმდენად მოკლეა, რომ ისედაც ჯუჯა ჩანჩურას მუხლებამდე ძლივს წვება. არტუშას მეგობარი მურა ძაღლი ჩანჩურას შალვარს საშინლად ემტერება. ამიტომ შალვრის პატრონს იმის დაკერებაზე ბევრი დრო ეკარგება. ჩანჩურამ ძალიან კარგად იცის, რომ უშალვროდ გარეთ გამოსვლა არ შეიძლება, რადგან მისი მეორე და მურაზე უარესი მტერი პოლიციელი პეტროვი მათრახით დაედევნება და ბაზრიდან გააგდებს. ეს კი ჩანჩურასთვის უდიდესი სასჯელია, რადგან ჯერ ერთი ვინიცის ბაზრის იქით არის რამე თუ არა, და თუნდაც იყოს, უეჭველია ყასბები არ იქნებიან, და რომ იყვნენ კიდეც, ისინი ჩანჩურას არ იცნობენ და მაშასადამე არც გულღვიძლის ნაჭრებს მისცემენ. ერთხელ ჩანჩურას ვიღაცამ ორი დაგლეჯილი და დამპალი ქალამანი აჩუქა, მაგრამ იმავე საღამოს მურამ წაართვა. მასაკეთ ჩანჩურასთვის არავის აღარაფერი უჩუქებია. თუმცა არა, ერთ დროს ჩანჩურას ქუდის მსგავსი ტყავის ნაგლეჯის ჰქონდა. ისის ნაჩუქარი, მაგრამ არა, ის საძაგელი მურა რაღაც სულ ჩანჩურას ტყავეულობას კანჭებსა და შალავარს ემტერება. არც მურა და არც პეტროვი ისე ძლიერ არ აწუხებდნენ ჩანჩურას, როგორც ერთი ბებერი ყასბის დარჩოს 12 წლის ბიჭი, ეშმაკი არტუშა. ერთხელ ჩანჩურამ, რა თქმა უნდა, არ იცის, რამდენი წლის ან დღის წინათ მოხდა ეს ამბავი, ერთხელ ჩანჩურამ შეულებრივად ცხვრის ფილტვის მოტაცება განიზრახა. ბებერი ყასაბი დარჩო დახვთან იდგა და პურსა შამდა. ჩანჩურამ ფილტვი აიღო, უბეში ჩაიდო, მობრუნდა და გაქცევა დააპირა, მაგრამ ამ დროს, სწორედ ამ დროს, საიდანღაც სამგლე არტუშა ამოძრა. ჩანჩურას გზა გადაუღობა, დიდი საყასბო დანა მოუქნია და მას შემდეგ ჩანჩურას ათის მაგივრად რვა თითი გადარჩა. ბაზარში ყველაზე ადრე

ჩანჩურა გამოდის და ყოველ დღე მხოლოდ იმას ხედავს, რომ დუქნებში დილით აუარებელი ხორცი აწყვია. მერეკაზბები ამოდენა ხორცს ნაჭერ-ნაჭრად ჭრიან და ვიღაც ვიღაცებს ურიგებენ. საკვირველი ის არის, რომ ყაზბები ჩანჩურასავით კი არ ურტყამდნენ თავში, არამედ თავაზიანად დუქანში შეყავთ, ხორცის უშველებელ ნაჭრებს აძლევენ და ზრდილობიანადაც ისტუმრებენ. მართალია ვიღაც ვიღაცები ყაზბებს სამაგიეროდ შავსა და თეთრ ჟესტის ნაჭრებს აძლევენ, მაგრამ მაინც საკვირველია, რა თუნდაც ყაზბებს ეს ჟესტის ნაჭრები. ჩანჩურას კარგად ახსოვს, რომ ერთხელ იმანაც იპოვა ქუჩაში ასეთი თეთრი მრგვალი ნაჭერი, მაგრამ მეპურე სიმონამ წაართვა და სამაგიეროდ თეთრი პურის დიდი ნაჭერი მისა. ოჰ, ის თეთრი პური. მასაკე ჩანჩურას მისი გემო აღარ უნახავს. საკვირველი ის არის, რომ ჰარტუშაც სწორედ ისევე იქცევა, როგორც სხვები, მაგრამ მურას რაღა ღმერთი გაუძღრა, რომ ჩანჩურას გარდა არავის ფეხებსა და შავურებს არ ემტერება. ჩანჩურას რამდენჯერმე უნახავს, რომ ვიღაც ვიღაცეს მურასთვის კარგებიც წაუთაქებია, მაგრამ ძალს იმაზე კბილები არ უხმარია. პირიქით, ისე ტირილსა და წკმუტუნს მოხვდა, რომ მისი მეტოქე ჩანჩურას კი შეიბრალებდა ხოლმე. და ღიმილით მასთან ნუგეშის მისაცემადაც კი მივიდოდა, მაგრამ სხვის ჯავს უმადური მურა ყოველთვის ისევ ჩანჩურაზე ამოიყრიდა ხოლმე. სანამ ბაზარში ხალხი ირევა, ჩანჩურა ქუჩის თავში დადის. ბოლოში გასვლა საშიშია, რადგან პეტროვი ყოველთვის იგზდგას და თუ ჩანჩურა დაინახა, უეჭველია გამოუდგება, მათრახის ქნევას დაუწყებს და ყვირილ მუქარით ერთ ალიაქოც ასტეხს: „უი, я тебе покажу, я тебе покажу“. და მათრახის ქნევით ნახევარ საათობით დაძლევს მშიერ ჩანჩურას, მაგრამ არში ნახევრიან ჩანჩურას მადლობა უფალსა, მარდი ფეხები აქვს. ჩანჩურას ტროტუარზე გავლა პეტროვისგან სასტიკად აგრძელული აქვს. ჩანჩურა მისედაც იცის, რომ ხალხში გარევა არ შეიძლება, ამიტომ ყოველთვის შვა ქუჩაში დადის. ამის გამო მეტლებსა და მედროგეებისგან ყოველ დღე მრავალი შოლტი ხვდება, მაგრამ ამას ჩანჩურა ყურადღებას არ აქცევს, რადგან ალბათ მას შოლტის ისევე ესაჭიროება, როგორც ყაზბების მუშტები, პატარა ბიჭების სილები, პეტროვის მათრახი, მურას კბილები და არტაშას ათასნაირი ოინები. როცა შუა დღე გადადის და ყაზბები ხორცის დარიგებას ათავებენ, მაშინ ჩანჩურას დროც მოდის. ჩანჩურას ერთი მსხვილი და წვეტიანი მავთული აქვს. ყაზბებმა ამ შამფურის წართმევა რამდენჯერმე სცადეს, მაგრამ ამაოდ ჩანჩურა თავს მოიკლავს და ამ შამფურს არავის დაუთმობს. ეს შამფური ჩანჩურას შუა დღემდე სადღაც აქვს დამალული. შუა დღის შემდეგ კი ბაზარში გამოვაქვს, რომელიმე დახლის წინ აიტუზება და დამნაშავის ღიმილით მურასებრის სკმუტუნით ყასაბს თავის მოსვლას ატყობინებს. თუ ღიმილით და სკმუტუნით ვერას გახთა, შამფურს ნელ-ნელა ფანჯარაში შეაპარებს, ხორცის რომელსამე ნაჭერს ჭყლეტას დაუწყებს და თანდათან სკმუტუნსაც მოუმატებს. თუ ყასაბი კარგუნებაზია, ჩანჩურას კისერში ხელს წაოლებს, ციბრუტივით დაატრიალებს, ორიოსაც წაუთაქებს და სამაგიეროდ ფილტვის პაზაწინა ნაჭერს მიუგდებს. ჩანჩურა ამ ნაჭერს დამპალ ჩვარში გაახვევს, უბეში ჩაალაგებს და მეორე ყასაბს ეწვევა. თუ კარგი დროა და კარგი ვაჭრობაც იყო, დამაშას ადამე ყაზბებიც კარგ გუნებაზე არიან, ყველანი მუშტიდან სილით მესალმებიან, სამაგიეროდ ფილტვის ნაჭრებსაც მისცემენ და გაისტუმრებენ, მაგრამ რადგან ერთსა და იმავე დროს კარგი ვაჭრობაც და კარგი დროც იშვიათია, ამიტომ ჩანჩურას თავის პატარა მუცელს ძალიან იშვიათად აწყობს. როცა ჩანჩურა ათიოდე ფილტვის ნაჭერს შეაგროვეს, მაშინვე შინისაკენ წასასვლელად გამზადდება, მაგრამ არა, რაღაცორეთ ამ დროს გადაუდგებია ხოლმე წინ გახარებულ ჩანჩურას არტუშა და მურა. ჩანჩურამ რასაკვირველია კარგად იცის, რა განსაცდელის მოილის იმის დღევანდელ საბილს, ამიტომ არტუშას და მურას დანახვაზე მაშინვე ქვევით გაიქცევა, მაგრამ საშინელ სისტრაფით მოელვარე ფეხის გულებს კვალდაკვალ მისდევენ არტუშა, მურა, მისი მხიარულის კმუტუნი, ყაზბების რახრახი და პეტროვის ჭექა: „ია тебе покажу, ია тебе покажу“. ჩანჩურამ იცის, რომ არტუშას და მურას ვერსაწაუ, ამიტომ ცოტა ხნის შემდეგ ტყვიან ქუჩაზე პირქვე დაიცემა და ორივე ხელით ჩვარში გახვეულ ფილტვიან ნაჭრებს ებღაუჭება, მაგრამ ამაოდ არტუშა ზურგზე დააჯდება, მურა კისერზე, ცოტა ხანს შეისვენებენ, შემდეგ არტუშა სულ განაბულ ჩანჩურას გულაღმა გადმოაბრუნებს, ხელებს დაუჭირს და თავის მეგობარს განკარგულებას მისცემს: „მურა, ის ჩი? იპოვე“. მურას ჩანჩურას პირდაპირ უბეში ეცემა, დაუწყებს კბენას, კაცრუას და ცოტა ხნის შემდეგ გამარჯვების ნიშნად ჩვარში გამოხვეულ ნადალს ზევით მიარბენინებს. ყაზბები გამარჯვებულსა და ამაყად მომავალ მურას სიცილ ხარხარითა და ტაში დაჯილდოვებენ, ხოლო დაღუნებულსა და თვალცრემლიან ჩანჩურას აქეთ იქიდან უყვირიან: „ჰაი, შემმართლად და ჩანჩურა შენა. იი, პატარა ზაღმა, როგორ გაჯობა შენ საწყალო შენა.“ ჩანჩურამ ტვერსა და ცრემლებს იწმინდავს და მეორე დღე

ბუნდის ხორცის თხოვნას კვლავ ვედავს. არტუშა ჩანჩურას დიცხვირსა ძალიან ემტერება. ხშირად მოღიმარე ჩანჩურას ცხვირში ხელს წაოლებს, დუქნიდან დუქნამდე დაყავს და წვილი ხმით გასსახის. მოწყალება მოიღეთ, ღმერთმა დითხანს გაწოცხოთ, გაგზერდოთ ღმერთმა, გადღეგრძელოთ, ღმერთმა ჩანჩურის ხნისა მოგიყვანოთ. მოწყალება მოიღეთ, საწყალ ჩანჩურას სამი დღეა არაფერი უჭამნია. მოწყალება მოიღეთ. ღმერთი მოგცემს, ღმერთი უპასუხებენ ზოგიერთნი, ზოგნიკი ფილტვის ნაჭრებს აძლევდნენ, მაგრამ რა ქნა საწყალმა ჩანჩურამ? საძეგელი მურა იქვე დარბის და არტუშას ცოტა ხნითაც აღშორდება. ზოგჯერ კიდევ ჩანჩურას გრძელ კანავს გამოაბავს ხოლმე ბაზარში, დაყავს, ტაშს უკრავს და მღერის. ჰაი მაიმუნ, ჰაი მაიმუნ, ოინ მაიმუნ, მაიმუნ. ჩანჩურას თამაშობს, ისევ ხელს მაღლა იშვერს, ერთ ადგილზე ტრიალებს, პატარა ფეხებს აქეთ-იქით იქნევს და განუწყვეტლივ იღიმება. მურაკი ჩანჩურას გარშემო უვლის, მხერულად წკმუტუნებს ყებს, უკანა ფეხებს ეძგება და სლუჟოს აკეთებს. აზბები კი ტროტუარზე დგანან. პატარა ბიჭები ცირკს დაზდევენ, ყველანი ხარხარებენ და ხკივიან. მალადეც ჩანჩურ, მალადეცა, მალადეცა. ჩანჩურას ესმის ხება და უფრო სტილობს, ხტის, წკმუტუნებს და თავის პაწაწინა ხელფეხს უფრო მეტი სიფიცხით იქნევს. ცირკი რომ გათავდება, გახარებული მურამ წითელი ხორცის ნაჭრებს შეექცევა და დაღუნებული დაღლილი ჩანჩურა კი იქვეს დგას, მურას შურით შესქერის და ტუჩებს აცმაცუნებს. ჩანჩურას მტრების გარდა მეგობრები საყავს. აი მაგალითად მეპურე სიმონი ჩანჩურას მეგობარი რომ არ ყოფილიყო, განა თავის თბილ სათონეში ყოველ დღე ღამ დასაძინებელ ადგილს მისცემდა, განა დღეში რამდენჯერმე თბილ წყალს დაალევინებდა და ქვასავით გამხმარ პურს აჭმევდა. ჩანჩურას კარგად ახსოვს ის დრო, როდესა სიმონამ ერთი დაგლეჯილი ტომარა აიღო, თავისა და ხელებს სამოსაყოფად ორივე კუთხე და შვაგული ამოუჭრა, შიგ ჩანჩურა ჩასვა და ახალი ტანისამოსით ბაზარში გაისტუმრა. მართალია ჩანჩურასთან ნაშოვნი ხორცის უმეტეს წილს სიმონი შამს, მაგრამ სად ათიოდე ფილტვის ნაჭერი და სად ფიცრულ სათონეში ღამის გათავება. ამ ცოტა ხანს ბაზარში დიდი სასწაული მოხდა. ერთი კვირა იქნება, რაც არტუშა და მურა ჩანჩურას დაუმეგობრდნენ. არტუშას ყოველ საღამოს მურა და ჩანჩურა სადღაც მიყავს და უკან მხოლოდ ერთი ან ორი საათის შემდეგ ბრუნდებიან. მურა ყოველთვის წინ მიდის და პირით ხელსახოჩში გამოკრული ფილტვი მოაქვს. უკან არტუშა და მოღიმარე ჩანჩურა მისდევენ. არტუშას არავინ ეკითხება, სადან რად დაყავს თავისი მეგობრები. ყველამ კარგად იცის, რომ რამდენიმე დღის შემდეგ ახალ შტუკას ხნახავს. დამიტომ მოთმინებით უცდის არტუშას სირკს. სამი დღე არც ჩანჩურა აღარც ხორცად ხოულობს, აღარც სიმონას გამხმარ პურს ჭამს, მხოლოდ ჩვეულებრივად ქუჩაში დახეტიელობს და საღამომდე ახალ მეგობრებს უცდის. ზაფხულის ხელი დღე იყო. ყასბებმა ისადილეს, იქაურობა მოჰკავეს, ტროტუარები მორწყლეს და მოსვენებას მიეცნენ. ზოგი დუქანში სთვლემს, ზოგი ისევ მუშტარს ელოდება. ზოგნიკი დუქნების წინ დამსხდარან და ცალი ყბით მოპირდაპირე ყასბებს ელაპარაკებიან. მთელ ბაზარში მოძრაობა შეწყდა, ყველა ისვენებს, იშხლართება და მაძღრად ამთქნარებს. უცებ ქუჩის ბოლოს რაღაც ხმაურობა და სიცილი გაისმა. დუქნების წინ რამდენიმე ყასბის ბიჭმა გაირბინა. ცირკი, ცირკი! დაიძახე საქეთიკიდან და ეს ამბავი უმალვე მთელ ბაზარს მოედო. ხალხი ქუჩდება. ცოტა ხნის შემდეგ ბებერი ყასბებიც დაიძრნენ. ქუჩის ბოლოს ხმაურობამ და სიცილმა იმატა. ყველა იქით გარბის, სადაც უკვე ასობით კაცია შეგროვილი. შუაში ჩანჩურა, მურა და არტუშა ჩაუყენებიათ და იცინიან, ხარხარებენ, ყვირიან. გაცხარებული არტუშა აქეთ-იქით დარბის, შამფუს იქნევს და გაჰკივის: "განი, განი, განი!" როცა ხალხმა განიმისა, არტუშამ ქუდი მოიხადა და ყველას ჩამოუარა: "თითო შაური, თითო შაური, აბა ჰა, მოწყალება მოიღეთ, თორემ 4 დღეა ჩანჩურა მშიერია. თითო შაური ჩამოდით, თითო შაური." აქეთ-იქიდან შაურიანები და ორკაპიკიანები ბლომას სვიოდა არტუშას ქუჩში. ჩასუქებული და სიცხისგან გაწილთებული ყასბები ტროტუარზე იდგნენ და თუმცა ჯერ არავინ იცოდა ახალი შტუკა, მაინც ყველანი წინ და წინვე იცინოდნენ და ყვიროდნენ. აბა ჰა არტუშ, შაური მოგეცი და შენიცი, როგორ ცირკსაც მაჩვენებ, ჰა? არტუშ, იმედი არ გამიცრუო, თორემ ღმერთმანი შენ მაგივრად ჩანჩურას უცემ, აი? არტუშამ ჯიბიდან წითელი სისხლიანი ფილტვი ამოიღო, ორად გაშრა, ქუჩში ჩაიწყო და ტროტუარზე ჩამოჭდა. სანამ არტუშა ფილტვს აჭრიდა, მურა იმას წინ იდგა, ტუჩებს ილოკავდა, კუც იქნევდა, მოუთმელად ტოკავდა და წკმუტუნებდა. ჩანჩურას ორივე ხელით პატარა და ღრმად ჩამძვრალი მუცელი ეჭირა, ტოკავდა, კანკალებდა, იცინოდა და თავის წვრილსა და სრულიად მისუსტებულ ხმას ათასნაირად უგზევდა.
მისი სიცილის მაყურებლებიც თავს ვერ იმაგრებდნენ და გულიანად ხარხარებდნენ. არტუშამ ფილტვის ერთი ნახევარი აიღო და დაიძახა. აბა მურა, ოჩაღათ იყავი, თორემ თავდ და ყირა და კიდავ. მურა ერთი ნახტომით ჩანჩურას გვერდით ამოუდგა და უფრო უარესად დაიწყო ტოკვა, კუდის ქნევა, წკმუტუნი და ყეფა. ჩანჩურამ დაიმკლავა, სიცილი შეწყვიტა, ერთი ფეხი წინ წადგა და არტუშას ისე ჩააცქერდა, თითქოსაცა გადახდება და მოპირდაპირეს ერთი დარტყმით ძირს და სემსო. ხალხი მიხვდა შტუკას, დაიძრა და ყვირილ ხმაურით წამოდგა. ჩანჩურა, მაგრა დადეკ, მაგრა დადეკ. ყოჩაღად იყავი ჩანჩურჯან, შენ დაუღლებო შენა. ჩანჩურ, არ შემაცხვინო, თორემ ვაი შენი ბრალი. ჩანჩურამას თითქოს აქეზება გაიგო, თავის მომხრებს კბილები დაუკრიჭა, თავის დაქნევით გამარჯვების იმედი მისცა და ფეხი შეიცვალა. მურა, შე პატრონ ძაღლო შენა. პირდაპირ ცხვიში ეცი მაგ ჩანჩურას მაგასა. ისეს თეთქოეს ჩანჩურა, რომ სულ თავბედი იწყევოს. მურამ გაიგო, რომ იმას ჩანჩურაზე მეტი მომხრე ყავდა და უფრო გაგულიანდა. მურა ჩემი ფალავანია, დაიძახა არტუშამ. არტუშას ფალავანი ერთ ადგილას შეხდა. ჩანჩურა ჩემი ფალავანია, მურა ჩემია, მურა ჩემია, ჩანჩურა ჩემია, ჩანჩურა ჩემია, ყვიროდა ხალხი და ყველა სიცილით და ხელების ქნევით ამხნევებდა და აქეზებდა თავის ფალავანს. ზოგიერთებმა ნაძლევის კი დაზდეს. მურა, დაიძახა არტუშამ, და ის ხელი, რომელშიც ფილტვი ეჭირა, მაღლა ასია. მურა უკანა ფეხებზე ჩაცოცხდა, არტუშას დააცქერდა და გაშეშდა. ყვირილი და სიცილ ხარხარი ერთი წამით შეწყდა. არტუშამ ხელი აიქნია, ფილტვის ნაჭერი ჰაერში ააგდო და დაიყვირა. მურა, შეხტი! მურა მისკუპა თვალის დახამხამებაზე ჩანჩურას მხარზე მოაჯდა, მერე იქიდანაც ნახევარ ადლის სიმაღლეზე შეხტა, მაგრამ უკანვე გადავარდა. ფილტვი, ჩანჩურა და მურა ერთად დაიცნენ მიწაზე. ამავე წამს ბრბომ ჰაერი შეანძრია. მურა და ჩანჩურა მტვერში გორაობდნენ, ფარტხალებდნენ და გაცხარებით იბრძოდნენ. ფილტვის ნაჭრის ერთი ნახევარი მურას უჭირავს პირში, მეორე ნახევარი და თვითონ თავად მურა კი ჩანჩურას, რომელსაც ერთი ხელი მურასთვის ყელში წაუჭერია და მის დახშობას თილობს, მეორე ხელით კი ფილტვს თავისკენ ეწევა. არიქა ჩანჩურა, არიქა! დაახჩე ჩანჩურ, დაახჩე, დაახჩე! ზეზიადეგ შე ჩანჩურა შენა! აპაპაპაპაპა, ადგომ არ შეიძლება, არ შეიძლება! მურა, შე პატრონ ძაღლო შენა! არ გაუშვა, არ გაუშვა! ყველანი კივიან, წინ მიწევიან, იგინებიან, ხელებს იქნევენ, ერთმანეთზე იწევიან და ერთმანეთს იჭერენ. ერთ ბიჭს პირში ოთხი თითი ჩაუდვია. ტვერში ამოგორებულ ჩანჩურას და მურას გარშემო ურბენს და რაც ძალი და ღონე აქვს უსტვენს. განი, განი, განი! შყივის არტუშა, თან ციბრუტივი ტრიალებს, ბურთივით დახტის და ჩანჩურას მომხრებს შამფურით ფეხებში სემს. ნუ იცემები, თორემ სუკბილებს შაგიმტრევ. ნელა, ნელა, შევირთაგვა შენა, ნელა! არტუშ, დახკა, არტუშ, დახკა! აქეზებენ მურას მომხრენი და არტუშას გაურკეცებული სისწრაფით დარბის შამფურს ელოსავით იქნევს და ხრინწიანი ხმით ყვირის. უკან, უკან, უკან, აბა განი, განი, განი! მურა თანდათან სუსტდება. ყვირილმა იმატა. ყაზბებს მეტი სიცილისაგან თვალები დაეხუჭათ. ჩურებივით ჩამოშვებული ლოყები აუწითლდათ. ძარღვები დაეჭიმათ და მთელი ტანი უფამფალებთ. მთელი ბაზარი რგვინავს და ზანზარებს. პატარა ბიჭი მებრძოლთ ისევ გარშემო ურბენს და უსტვენს. იქვე ჩანჩურას და მურას მომხრენი ჩხუბობენ. გამარჯვებამ თითქოს ჩანჩურასკენ გადაიწია. არ გაუშვა, არ გაუშვა, აი აი შესამგლევ შენა. ჰარიკა ჩანჩურ, ჰარიკა, ჰარიკა! მურამ ფილტვის ნაჭერს პირი გაუშვა, ძაღლის მომხრეებმა ყიჟინა დასცეს და წინ წაიწიეს. ჩანჩურამ ტვერში ამოსვლილ ხორცს ხელი დასტაცა და თავის პირისაკენ გააქანა. მურა დაკაპასტა, გაცესხლდა, გაწიწმატდა. ერთი ნახტომი ჩანჩურა ზეთ თავპირზე დააჭდა და ხორცის მეორე ნახევარს ეცა. უშენი ჭირიმე შენი, ჩანჩურ, შეჭამე, შეჭამე, შეუბედურო შენა. ცხვირში ეცი, ცხვირში მაგ ჩანჩურას მაგას. მურამ თითქოს მომხრეების ბრძანება გაიგო, ფილტვს პირი გაუშვა და ჩანჩურას ეცა. ჩანჩურას ფილტვი ისევ პირში ეჭირა და გორაობდა. ხან პირქვე და ხან გულაღმა წვებოდა. ორივე ხელით თავპირს იფარავდა და მხიარულად წკუნტუნებდა. მურა გარშემო ურბენდა, კბილებს აკაცკაცებდა, წინა ფეხებით თავპირს აკაწრავდა და ყეფთა. მალე მურა და ჩანჩურა თავიანთი გორაობით და ფარტხალით აყენებულ ტვერში გაიხვივნენ. ყაზბებმა სიცილს ვეღარ გაუძლეს. ვაიმე დედა, მოუკვდი მიშველედ, ოჰო შეშმაკო შენა! ჩანჩურ, შენ გაგიწყლეს შენი გამშენი შენა, ჰა? განი, განი, განი! მურა, შენ გენაცვალე შენა! ჩანჩურ, შეუბედურო შენა! დაახჩე რაღაზელი წუწკიეგა! ყველანი აირივნენ, ატოკდნენ, შეჯგუფდნენ და მებრძოლთ ერთი ადლი ადგილი დაუტოვეს.
ტვერი გაიფანტა და ფალავნები ისევ გამოჩნდნენ. ჩანჩურა გულაღმა იწვა, ორივე ხელი მურასთვის ყელში წაეჭირა, ფეხებს იქნევდა, ფართხალებდა, ღმუოდა. მურა ჩანჩურას გულზე აჯდა და მისი დიდი ცხვირი კბილებით ეჭირა. ფილტვი იქვე მტვერში ეგდო. ხალხმა ყიჟინი დასსა და წინ წაიწია. აჯობა, აჯობა, გააშველეთ, დაუყვირა უმეტესობამ და გასაშველებლად დაიწია. ჯერ არა, ჯერ არა. ვერ აჯობა, ვერა, ყვიროდნენ ჩანჩურას მომხრენი. მაგრამ ვიღაცამ მურას ხელი დაავლო, ჩანჩურას ცხვირს ძლივს ააგლიჯა, პირსისხლიანი ფალავანი ჰაერში აისრულა და მიაძახა. მურას გაუმარჯოს, ურა, ურა! ყვიროდა ხალხი და შიშისაგან შეშლილ მურას ზევით ისროდა. ჰაერში ვეეჭერდა და ისევ ისროდა. გამარჯვებულნი ზევით წამოვიდნენ. წინ პატარა ბიჭები მორბობდნენ, ერთმანეთს ეჯიბრებოდნენ, ყირამალა სდგებოდნენ და ხელებზე დადიოდნენ. ზოგნი კიდევ ძალზე მოყუზულიყვნენ, პირში თითები ჩაედოთ, ხალხში თაგვებით დაძვრებოდნენ და უსტვენდნენ. იმათ ერთი პატარა ბიჭი მისდევდა, რომელსაც ტალახში ამოსრული ფილტვი ნადავლივით თავზე დაედო და ნელი და ამაყი ნაბიჯით მიდიოდა. გამარჯვებული არტუშა წინ მიუძღოდა, ლოტბარივით შამფურს იქნევდა და ხრინწიანი ხმით მღეროდა. მოუდივართ მოგვიჰარიან, მოყვავს წითელი მურაო. ბოლოს დამარცხებული ჩანჩურაც წამოდგა. ყურიდან, შუბლიდან, ცხვირიდან და ხელებიდან სისხლი თხრიალით ჩამოსდიოდა. მტვრითა და სისხლით შეთხუპნული სახე უფრო დაეღმიჭა. თვალებიდან ცრემლის მსგავსი სითხერამ წამოედინა და ყელიდან ტირილის მსგავსი წკმუტუნის ამოხდა. ჩანჩურას ერთმა ხელი კრა, თავში ჩაარტყა და ზიზღით მიაძახა. აი შეუბედურო შენა, ერთი კიდევ ჩაარტყი ჩემს მაგიროდაც, მაგ ჩანჩურას მაგას, მიაძახა მეორემ. პირველმა ჩანჩურას ერთი კიდევ წაუთაქა, მერე კისერში ხელი მოავლო, ციბრუტივით დაატრიალა და გაუშვა. თაბრუ დახვეული ჩანჩურა ხუთიოდე ნაბიჯზე გადავარდა. მერე ხელმეორე წამოდგა. თვალებიდან და ტუჩებიდან სისხლისა და ცრემლის ტალახი მოიწმინდა. დაყვირილ ხარხარითა და სიმღერით მიმავალი ხალხი რომ დაინახა, თავის სიცოცხლეში პირველად ამოიოხრა ადამიანურად. ურა, ურა, ისმოდა ქუჩის ბოლოში. ურა ზახილი, არტუშას სიმღერა, ბიჭების ტვენა და გამარჯვების ყიჟინა ჩანჩურას მომხრებს შურსსა და ჯავს ქვრიდა. ჩანჩურა კი ცრემლებს იწმენდა და მურასავით წკმუტუნებდა. ქუჩის კუთხიდან უცებ პეტროვი გამოვარდა და ამოდენა ხალხი რომ დაინახა, საჩქაროდ ისევ სახს მოეფარა და ხანგრძლივი ძლიერი სტვენა ატეხა. ცოტა ხნის შემდეგ ასეთივე სტვენა მეორე მხრიდან განმეორდა, ერე მესამე და მეოთხე ადგილიდანაც პასუხი გასეს. რამდენიმე წუთის შემდეგ პოლიციელნი პეტროვის წინამძღოლობით ხალხისკენ მიბოდნენ. ხალხი ჯერ გაჩუმდა, მერე ალაპარაკდა და ისევ სიცილ ხარხარიასტეგა. გასპადა, რასხაჯიტის, ყვიროდა შეშინებული პეტროვი და როცა ერთ ადგილზე გაშეშებული ჩანჩურა დაინახა, матрахис кневит და მუქარით პირდაპირ მისკენ წამოვიდა. Я тебе покажу. Это ты нарушитель шутакаянный. ჩანჩურა გასაქცევად მიბრუნდა, მაგრამ იმისკენ მომავალი მეორე პოლიციელი რომ დაინახა, ქუჩის მეორე მხარეს გადაირბინა და იქით გაიქცა, საცა ლაპარაკით და სიცილით ხალხი შლებოდა. პეტროვი ჩანჩურას გამოუდგა. ხალხმა რომ გამოქცეული ფალავანი დაინახა, ყიჟინა დასსა და ხარხარით წინ გადაეღობა. ჰარიკა მურა, დაიძახა ვიღაცამ და ჩანჩურამ ერთხელ კიდევ იგრძნო მურას გამარჯვებული კბილები. ჩანჩურამ თავი უფრო დაბლა დახუნა. თაპირზე ხელები აიფარა და შიგ შუა ხალხში შევარდა, მაგრამ ყაზბების მუშტებმა მაშინვე გამოატრიალეს. ჩანჩურამ უკან გამოუბრუნება სცადა, მაგრამ იქვე რომ პეტროვი და მისი მათრახი დაინახა, უკანასკნელი ძალღონე მოიკრიბა, მუშტების შუაგულში შევარდა, წრე გაარღვია და თავ დახრილი პატარა ქუჩაში შეგორდა, მაგრამ იმავე დროს მკერდში ისეთი ძლიერი ტკივილი იგრძნო, რომ შემდეგ რა მოხდა, ვეღ არაფერი გაიგო. ხალხმა ერთმად დაიგმინა, ერთი წამით სიჩუმე ჩამოვარდა, შემდეგ ყველანი იქით გაიქცნენ, სადაც ორი დიდი ცხენის ქვეშ ჩანჩურა შავი კუნძივით გორაობდა. ცხენები ჯერ შეძგნენ, შემდეგ ერთ ადგილზე ტოკვა დაიწყეს, მერე გაიწიეს და ფქვილით სავსე დროგი ჩანჩურაზე გადაატარეს. ხალხი ერთ ადგილას შეკუმშდა და ზდუმდა. მათ შუა ჩანჩურა მტვერსა და სისხლში ფართხალებდა, იგრიხებოდა და ყმოოდა. დამარცხებულ ჩანჩურას გვერდით გამარჯვებული მურა ჩაცუცქებულიყო და თავის მტერს გაუცებით დასქეროდა. შემდეგ ხალხი ცალაპარაკდა და აყაყანდა. ცოტა ხნის შემდეგ პეტროვიც მოვიდა. გასპადა, расходитесь, ну что тут интересно, ну расходитесь, пожалуйста.
მშვიდობიანად ურჩევდა მშვიდობიანი მცველი და ხან ერთსა და ხან მეორეს სუსტად მათრახს კრავდა. ერთმა პოლიციელმა

0: დროგე და იმისი ცხენები პოლიციაში წაიყვანა. პეტრომა და მეორე პოლიციელმა ჩანჩურა ასიეს, ეტლში ჩადეს და სადღაც გაისტუმრეს. მიმავალი ეტლიდან ცოტა ხანს კიდევ ისმოდა ჩანჩურას მისუსტებული წკმუტუნი. შემდეგ ყველაფერი მისყდა. 10 წუთის შემდეგ პეტროვი შვიდობიანობის ნამდვილ დამრღვევს მურას დაზდევდა. ნამდვილი დამნაშავე პეტროს გარშემო ურბენდა, ეთამაშებოდა მხერულად ყებთა და პეტროვის გასაჯავრებლად ზოგჯერ წინ უცუც ხდებოდა და სლუჟუს უკეთებდა. პეტროვი დამნაშავეს ზანტად დაზდევდა, მათრას უქნევდა და ღიმილით ემუქრებოდა. «Ну, поймаю же я тебя, ну, поймаю же я тебя, тогда берегись. Я дую же я тебя, ох, отдую». ხალხი ისევ გულიანად იცინოდა და თავის საყვარელ ფალავანს უფრო და უფრო აქეზებდა. «Очаг мура, молодец мура, укмине, укмине мура, цхвирзе эци, цхвиши. Укмине, укмине мура, цхвирши эци, цхвиши». Мурац дахто და ყებთა და ისევ სლუჟუს აკეთებდა. მეორე დღეს პეტროვი მოქაულმა დაიბარა და უთხრა: გუშინ სამოტყოფოში ვიღაც ჩანჩურა მოკვდა. ამბობენ, ვითომ ის კაცი შენს უბანში ცხოვრობდა, ამიტომ შენი მოვალეობა დღესვე გაიგო ჩანჩურას ნამდვილი გვარი, სახელი, ხელობა, საწმუნოება, ტომი და ცოლიანი იყო თუ უცოლო, ან დარჩა რამე თუ არა. ის გაიგე საიდან და როდის შემოვიდა ეს ჩანჩურა ჩვენს ქალაქში და არც მისი წლოვანება დაგავიწყდეს. ყველაფერი დაწუნებით დაწერე და დღესვე მომიტანე. წადი. დაღუნებული პეტროვი ბაზრისკენ მიდიოდა და ფიქრობდა. ახლა კი ნამდვილად გამაგდებენ. უეჭველად გამაგდებენ თუ ამ ღამვე ორი ქურდი ან ერთი სიცილისტი არ დავიჭირე. დილაზე ნამდვილად გამაგდებენ. უეჭველად გამაგდებენ. მიხეილ ჯავახიშვილი. ჩანჩურა. 1903 წელი. ითხულობდა მიხეილ მიმინოშვილი. ხმის რეჟისორი გოჩა აზანაშვილი.
1: აუდიო ციგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, ციგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო. თქვენ უსმენთ ძველ რადიოს. ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
0: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და საშუალო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოусმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
2: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 16 საათია.
7: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
8: 16 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგძობს. გამარჯობა. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით 15 საათის მდგომარეობით საარჩევნო უბნებზე 901 ამომრჩეველი მივიდა, რაც ამომრჩეველთა 40.59% შეადგენს. მათ შორის ახმეტაში 93 ამომრჩეველი 34.19%, დმანისში 129, 49.5%, წალკაში 342, 34.82%, ვანში 327 ამომრჩეველი, რაც 48.16%. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის პრესპიკერის განცხადებით, საარჩევნო უბნებზე ხმის მიცემის პროცესი მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობს. შეგახსენებთ, რომ ქვეყნის 4 მუნიციპალიტეტში საკრებულოს შუალედური არჩევნები მიმდინარეობს. ჯამში 2225 მოქალაქემ არჩევანი ძირითადად ორ კანდიდატ შორის უნდა გააკეთოს. პროცესი აკვირდება 7 ადგილობრივი ორგანიზაციის 56 დამკვირვებელი. ქართულ და ამერიკელ სამხედროებს შორის ჩამოყალიბებულ მტკიცე კავშირებზე წერს შეერთებული შტატების საელჩო. დიპლომატიური უწყება პოს სამხედრო მეგობრობის 32 წლის თავს უძღვნის, როდესაც 1994 წელს ჯორჯიის შტატის გვარდიისა და საქართველოს თავდაცვის ძალების პარტნიორობა საფუძველი ჩაეყარა. დღეს განსაკუთრებით

0: ული სამხედრო მეგობრობის 32 წლის იუბილეს აღნიშნავთ. 1994 წლის 3 ოქტომბერს საფუძველი ჩაეყარა ამერიკის შეერთებული შტატების ჯორჯიის შტატის გვარდიისა და საქართველოს თავდაცვის ძალების პარტნიორობას. ამ დროის განმავლობაში ერთობლივი წრთნებით თავდაცვის საკითხებში თანამშრომლობითა და მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში მხარდამხარ მსახურებით ჩვენ სამხედროებს შორის მტკიცე კავშირები ჩამოყალიბდა. დღეს პატივს მივაგებთ ათასობით ქართველ და ამერიკელ სამხედრო მოსამსახურეს, რომლის თავდადებითაც შტატების პარტნიორობის ფარგლებში მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მტკიცე და ხანგრძლივი კავშირი შეიქმნა.
1: დიპლომატები კიევიდან საელჩოების გადატანის საკითხს განიხლავენ იმ შემთხვევაში, თუ რუსეთი დიპლომატიურ წარმომადგენლობებზე თავდასხმებს მიზან მიმართულად დაიწყებს. ინფორმაციას გარდიანი დიპლომატებთან პირად საუბრებზე დაყნობით ავრცელებს და აღნიშნავს, რომ განიხილება გეგმები საელჩოების ლვოვსა და პოლონეთის აღმოსავლეთში გადასატანად. ამასთან გარდიანი ამავე დიპლომატებზე დაყნობით წერს, რომ საჯარო განცხადებების თანახმად უცხოელი დიპლომატები კიევში დარჩენას აპირებენ, რადგან დედაქალაქის დატოვება მოსკოვისთვის პროპაგანდისტული გამარჯვება იქნება და შესაძლოა შექმნას ჩაბეშტილება, რომ უცხოელმა დიპლომატებმა უკრაინა დატოვეს. Amnesty International-ი საფრანგეთში მოსწავლეთა საპროტესტო აქციებზე სამართალდამცველების მხრიდან რეზინის წყვეების გამოყენების აკრძალვას მოითხოვს. ორგანიზაცია მიიჩნევს, რომ ბოლო დღეებში განვითარებული ინციდენტების დროს არასრულოვანი დემონსტრანტების წინააღმდეგ სამართალდამცველებმა ძალას გადაამეტეს, რასაც ძიმე დაზიანებები მოყვა. არეულობაში გადაზდილი საპროტესტო გამოსვლების ფონზე საფრანგეთში 564 სკოლაში სასწავლო პროცესი შეჩერდა და ფუნქციონირება შეწყდა 725 დაწესებულებაში. 158 ობიექტი კი ურბანული ძალადობის შედეგად დაზიანდა. შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადებით, მასობრივი არეულობისა და ქუჩებში ძალადობის აღსაკვეთად ყველა დაშვებულ სპეციალურ საშუალებას გამოიყენებენ. დაბოლოს ერთი ანონსი: ბრძოლა სუვერენიტეტის და ბრძოლა უცხოური გავლენების წინააღმდეგ, რაზა გაიარა ქართულმა სახელმწიფომ ფორმალურიდან რეალურ დამოუკიდებლობამდე. ეს დღევანდელი ღია ეთერის მთავარი თემაა. ტოკ-შოუში კითხვებს პრემიერ-მინისტრი უპასუხებს და 1 ოქტომბრიდან დღემდე შეაჯამებს მოვლენებს. ღია ეთერი ტელეიმედის ეთერში დაიწყება 20 საათზე, რასაც ასევე რადიო იმედი პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ. საინფორმაციო გამოშვებით კი პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 17 საათზე.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგეთ თავი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
3: გაგაცნობთ 4 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა და ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში უნალეკო ამინდია მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურას. მესტიაში 15 გრადუსი სითბო, ჭიათურაში, სოხუმში, ქობულეთსა და ამბროლაურში 19. 21 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოსის უნალეკო ამინდს ვარაუდობენ, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. რუსთავში, გორში, ახალციხესა და ბორჯომში 20 გრადუსი სითბო, ელავსა და სიღმახში 15. 11 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 8 გუდაურში. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის, იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი 10-15 მ წამში. ღამით 13, დღისით 19 გრადუსი სითბო.

0: ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 133.
2: ნიშნულოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გადაცანთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გადაცანთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: კონსმენტ ძველ რადიოს ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად
5: დაგიბრუნდით ღია ეთერში. გილოცავთ კიდევ თბილისობას და რაც შეეხება ბოლო ბლოგს ამბები სპორტული ცხოვრებიდან დიტო მარინაშვილი.
6: დიტო, გილოცავთ, გილოცავთ.
7: ნინო დაგვიბრუნდა საკმაოდ ისეთი ხვავრიელი დახუნძლული მედლები ზეწარმატებული.
6: ნამდვილად, ნამდვილად.
7: ჩვენი პარა და მინდა მიულოცო სული და გულბათას უდიდესი წარმატება იყო აი მარტო დახურ ეს რა სპორტულ ენაზე.
6: აი სწორად კარგად
7: გვიმანდა როგორც გუნდური მსოფლიო ჩემპიონი ჯიუდოში და ასევე პირად შეჯიბრები ზე მარტო საოცარი შედეგი დააჩვენეს რა. აი ასე წარმატებულად და ღმერთმა მთავარი ღერძელად და ბედნიერად მიმყოფოს ეს ფრინვალე ჩვენი
5: თანასამშრომლობა მოყვა.
7: ძალიან ბევრი თითქმის ყველა მათგანი ალბათ თითქმის კი არა ალბათ ყველა არის აი გადაუჭარბებლად შეიძლება ვთქვა აი თვალსაჩინო მაგალითი როგორ უნდა იცხოვრო, იბრძოლო.
5: თანახე დიტო იცი ხა და ყველამ იცის რომ 27 სექტემბერს ანუ გუნდურ შეჯიბრში გავხდით პირველები მსოფლიო ჩემპიონები. ხო, ნუ მსოფლიო ჩემპიონები და თან 27
6: სექტემბერს
5: ეს დაბლივი კიდე და კიდე რაღაც სხვა ემოცია და სხვა განცდა იყო და ძალიან დიდი მადლობა კიდე ბიჭებს და ყველა იმ ადამიანს ვინც ჩართულია ამ პროცესში, აი ამ სიხარულის მონიჭებისთვის და ბედნიერებისთვის
6: და სიამაყისთვის
5: და კიდევ ერთხელ აღნიშნავ რომ ამ ყველაფრის უკან უდიდესი შრომა დგას.
7: ვინც არის ეს აი ამ შვენიერ გოგონას აი ამ გამარჯვებაში არც თუ მოგზალებული წვლილი შეაქვს.
5: ძალიან მოგზალებული, ძალიან მოგზალებული
7: დიდი. არც თუ მოგზალებული.
5: და ისევ და ისევ საქართველოს პარაძიუდოს ნაკრებს ვულოცავ ამ გამარჯვებას.
7: სულდებულით. ახლა პატარა გამარტებას გავაკეთებ. მე რამდენჯერმე აღვიღნიშნავს გადაცემის მსვლელობის დროს რომ და განმიმარტავს უпроსორე თუ რატო ვერიდები მოქმედ სპორტსმენებზე რადიო პორტრეტის შექმნას, იმიტომ რომ უნდა დასრულდეს ეპოქა, მივიდეს რომ არ იყოს გარკვეული სტომილება. მაგრამ ყველგან არსებობს ნირგო

0: მოხსენება გამონაკლისი და მათ შორის ბუნებრივი ამ შემთხვევაშიც ჩვენ დღეს ორ გიგანტ გენიოსზე ვისაუბრებთ, რომელთა საბედნიეროდ არ დაუმთავრებიათ მოქმედი სპორტსმენის კარიერა. იმედია კიდევ არაერთის გაგვეხარებენ, მაგრამ ის რაც შექმნა თითოეულმა მათგანმა, ეს აუცილებლია. ეს არის უკვე მსოფლიო მონაპოვარი, ერთი საერთოდ გალაქტიკას უტოლდება, მეორემ სრულიად ჩთანთქა ევროკონტინენტი. ეს ცოტა არ არის.
1: ესო და პირველი ბაშა ტალახაძე დაბადების დღე.
0: პლანეტის ყველაზე ღონიერი კაცი გუნში შეუსრულდა ქრისტეს ასაკშია 33 წლის გახდა და ყველაზე
1: მივლოცოთ საუკეთესო სურვილებით.
0: და ყველაზე მოდი დავიწყოთ ახლა უკუღმა შეიძლება ითქოს ყველაზე სასიღარულო ინფორმაცია რასაც უკვე აღარ ველოდით. არ ველოდით იმიტომ რომ ლაშას პარიზის ოლიმპიური თამაშების შემდეგ ძერბაზე მეგობრო როდესაც გახდა მესამე ოლიმპიური ჩემპიონი და სულ ქართული სპორტის ისტორიაში საერთოდ სულ პირველი ვიქტორ სანეევი იყო ჯავიჭა და ეხა ლაშა როცა მოიპოვა ორი საქართველოს წარმომადგენელი რომელმაც შეძლო ოლიმპიური თამაშების სამგზის მოგება და აი ახლა ცინცხალი ინფორმაცია რომ ლაშა მეთოდურად უკვე დაიწყებს სპორტული ფორმის ფორსირებას, ნუ ჯერ განაახლა ვარჯიში და მყარად გადაწყვეტილი აქვს რომ ჩვენ ლაშას ფიცარნაგზე მეოთხე ოქრო შეუტევს და ორი წლის შემდეგ ლოს-ანჯელესში გასამართ საფრანგეთის ოლიმპიურ თამაშებზე ნახავთ, რაც იქნება საქართველოსთვის აბსოლუტური რეკორდი. შანსებზე ლოს-ანჯელესის, მოდი ცოტა მოგვიანებით ვისაუბროთ, ახლა დავიწყოთ ყველაფერი 33 წლის წინ გადავინაცვლოთ.
2: რა კარგია გადაწყვეტილება რომ მიიღო.
0: აა გავეს და ნუ ეხა აღარ ვამბობ რა რეგატებზე რომელთაც აი ბოღმით ხო გასკდნენ და ჯერ სადაყარდა აი მეოთხე ოლიმპიურ ოქროს რო ჩამოიტანს შენ მერე ნახე ხლამად ხო ეს ერთ ხო არის მცირე ნაწილი პლანეტაზე კი არა გალაქტიკაში რომელიც აი ვერიტას რბილი სიტყვა რა ნუ ხო ყველაფერსო თავი დაანებო ძვირფასო მეგობრებო უბრალოდ სინდისი არ მაძლევს უფლებას არ თქვა თორე არ მიყვას რა ინსინუაციებზე და ამაზე საუბარი რომ ჩასაფრებული კამერით, კალმით, რაღაც 1000-ით, აუ ლაშას ქვის სამთლელი სამკრუთ. არა, სამგზის ოლიმპიური ჩემპიონი მშიერი უნდა მოკვდეს. არა, არაფერი, მე რა რომ სამგზის ოლიმპიური ჩემპიონი, რაც საქართველოს სახელი დიდება ყველაფერი ლაშას მიერ შექმნილი, ხო რამხელა ამად გააქვთ თურმე ფხალებში გაგებით. ამად კი გააქვთ, ეხა როგორ გააქვთ, მაგი ჩვენ ვიცით და საზოგადოება მიცის კარგად და ეგ არაერთგზის გამოჩნდა და კიდე მრავალჯერ გამოჩნდება, მაგრამ აი მოკლედ მაგას თავი დავანებოთ, გადავინაცვლოთ 33 წლის წინ, როცა კობა დალახაძისა და ქალბატონ ჟანა თოდაძის ოჯახში ოჯახი მოევლინა პლანეტას, ხო? ნუ სოფლიოში დღემდე ყველაზე ღონიერი კაც. აი ასე გასაზღვრეთ ქართულად ყველაზე შეეფერება ლაშქიოს არ აქვს სხვადასხვა გამოკვეთილი მეცახელი. უბრალოდ მსოფლიოში ხშირად მოისმენია ბილაშა, დიდი ლაშა ან ოქროს ბიჭი რა, ოქროს ორივე. ნუ ჩვენ უფრო რაღაცა ლაშიკო შინაურად იმდენად თბილი ეს უსაყვარლეს პიროვნება, ვინც არ იცნობს მას, უბრალოდ ეხა გაამწარეს ჭუიდა გადაიყვანეს კაცი, მაგრამ ვერაფერს ვერ დააკლებენ, ეგ ამურიცხულია ხო? ლაშა ანუ როგორი მომეტია, ლატო არ ახარ მშიერი. სამგზის ოლიმპიური ჩემპიონი. სხვადასხვა ცოტა დააგლდა რომ არა ეს ტრავმა და ეხა 33 წელი რო შეუსრულდა მე თავმად ვიტყვი რომ ლაშა თავისი ასაკის ოდენობის სოფლიო რეკორდის ავტორი იქნებოდა. ახლა ბჭყალებში გაგები ცოტა აქ 23 სოფლიო რეკორდი აქვს და მათ შორის სამი უნიკალური რეკორდი რომელსაც არ ვიცი კარგა ხანი კი არა საერთოდ ვინმე შეეხება თუ არა ის მოგზერებად არის მძიმე წონოსანი იმიტომ რომ წონი სიმაღლე 83 მეტრი 93 სანტიმეტრი 200 კილომეტრი და 97 კონდა ეხა ის 180 ეხა არ ვიცი რამდენი ისონი ზუსტად და მოკლედ აბსოლუტური რეკორდსმენი ყველაზე პრესტიჟულ, იმიტომ რომ როგორც აი ჭიდაობის სახეობებში ასევე ბუნებრივია ძალოსნობაში უპირატესად ყველაზე პრესტიჟული არის მძიმე წონოსად და შეჯიბრება. ლაშას რეკორდები ატაჩი 225 კილოგრამი, აკრაში 267 კილოგრამი და ბუნებრივია ორ ჭიდის ჯამში 492 კილოგრამი. სამივე მათგანი ხელუხლებელია. 8 კილოგრამი ეს არ არის ცოტა, 8 კილოგრამი დააკლდა, არ ვიცი ხა რაღაც ის იდეა ფიქსად ექსა თავად თუ უქციეს მე ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ

0: კი 2010 წელს და აქედან დაიწყო და რა დაიწყო, ნუ მოკლედ ვიტყვი, სამგზის ოლიმპიური ჩემპიონი, 7-ჯერ მოიგო მსოფლიო, ასევე 7-ჯერ მოიგო ევრო პირველობა და აი სამწუხაროდ პარიზის ოლიმპიური თამაშების შემდეგ ძალიან დიდი სერიოზული ტრავმების სერია და ეხა სხვადასხვა ამასაც გავაჟღერებ აუცილებლად ვიტყვი, რომ ორივე მაჯაზე ასევე იდახსა და ხერხემალზე შეექმნა პრობლემები, ანუ უხეშად რო თქვა, ორგანო არ დარჩა მთელი რა. საბედნიეროდ არ შედრკა ღეროვანი უჯრედების გადანერგვა საკმაოდ რთული ისეთი სკულპტურ დაჭირდა, რა თქმა უნდა, ურთულესი ოპერაცია ეს სკულპტურული საკმაოდ წარმატებით მუხსა და ხერხემალზე გაკეთდა. ჯანმრთელობის საერთო მდგომარეობა მკვეთრად გაუმჯობეს და რამაც ლაშას მიცა ვარჯიშის განახლების შესაძლებლობა. ეხლა მთავარია, რომ დინამიკაში ეს პროცესი ასე გაგრძელდეს და არ ვიცი, ხო, ისეთი მომენტია რა. რა ვიცი, ვინ უნდა გაუწიოს
1: აი საინტერესო კითხვა მაქვს მე.
0: იმიტომ რიო, ტოკიო, პარიზი.
1: ის ახავს ყველაზე ვინ არის მისი ყველაზე ძლიერი კონკურენტი მსოფლიო მასშტაბით, თქო. ისე
0: ორი წელია დარჩენილი საერთოდ როგორ წესი, მიშა, ეს თქვა არ არის ისეთ სათამაშო სახეობები, რომ აი უცებრო ვიღაცა კაშკაშა ვარსკვლავით გამოჩნდება ამ ეტაპზე. ახალი ისეთი არავინ არ ჩანს, ჩვენი მეზობლები, ეხა ბოლო ოლიმპიადაზე ვინც ხავდა მეტოქეებად, ეს არის ვარაზდათ ლალაიანი და გორმინასიანი, ნუ მინასიანი შიგნით რაღაც ქონდა და ბაჰრეინის სახელი გამოდიოდა. ხო, ნუ ეს ბოლო ოლიმპიადაზე ისე გორი გამოსტილია, თითქმის ლაშას ხელა და გორი უწევდა კონკურენცია. ნუ კონკურენციას როგორ გორი გახდა ვიცე ჩემპიონი, აი ლაშევრო პირველად რიოში გამოიმარჯვა და ახლა ბრინჯაოს მედალი აიღო პარიზში და ვარაზდათ ლალაიანი გახდა მსოფლიოს ისე უკასრავად ოლიმპიური თამაშების ვიცე ჩემპიონი და ალბათ დიდი ალბათობით სწორედ ვარაზდათ ლალაიანი დარჩება ასაკის ფაქტორიდან გამომდინარე 27 წლის არის ვარაზდათ, ნუ 2 წლის შემდეგ 29 იქნება
1: მინასიანის შესახებ.
0: არა, უდიდესი. მინასიანის შესახებ ვერ გეტყვით, ეხლა რა აგრძელებს, რა ფორმაში იქნება, ჯერ ამის შესახებ ინფორმაციას აბლოთ. და მეჭობა, ეხლა ვიღაც სხვა გამოჩნდეს, მაგრამ ის ფაქტები ეხლა რაც ჩამოთვალე უფრო სწორედ ის ციფრები, მთავარია რომ არ უმთხუნოს ლაშას ჯანმრთელობას. აქვე აღნიშნავთ რომ ლაშა მრავალ მხრივ საკმაოდ წარმატებული მოხსენება დარი ქვეყნის უმაღლესი საგანმანათლებლო ორგანოს წევრი, არის ღირსების წმინდა გიორგის და ბრწყინვალების ორდენის კავალერი, გასული წლიდან იკავებს საქართველოს ზალოსნობის ფედერაციის პირველ კაცის სავარძელს და აქაც რა მოხდა, იცი, უბრალოდ კახი კახიაშვილს, ვისაც ბუნებრივია უდიდესი წვლილი და ძალიან ემადლიერება ლაშა, აქ მეტი შეიძლება ითქვას, უბრალოდ ვადა გაუვიდა მოხსენება და არიდებულება, რომლის თანახმად ორჯერ ზედიზედ საპრეზიდენტო ვადის გასვლის შემდეგ მესამე ზედიზედ უკვე უფლება აღარგეზლება, ანუ ერთი უნდა და ლაშა ბუნებრივია ლაშას უალტერნატივო იყო საპარლამენტო სიაში მართველი პარტიის მე7 ნომრად იქნა წარდგენილი და აი ასეთ მდგომარეობაშია ლაშა, არ შეიძლება მის პირად ოჯახზე არ აღნიშნო და დიდი ისეთი გზნობიდემი შექმნილი 10 წლის ოჯახი, მეუღლე ანა დემურია და ხო, ნუ ჯერ აქ ერთი ისაკრო ბიჭი არ ყავს, სამივე ქალიშვილი ყავს. მარიამი, ელენე და ნიცა.
2: ამასობაში უნდა ჩაგეკითხო, აი რაც შეეხება ლაშა ტალახაძეს, ანუ მსოფლიოში უძლიერესი კაცია და ის რომ აი სტატუსი მიიღო.
0: დიახ.
2: ანუ ამისთვის რა არის საჭირო? Ну, რა თქმა უნდა, ხა იტყვი ნიჭი, რა თქმა უნდა შრომა, მიზანი, არ ვიცი, აი მაინც არის ის რაღაცა განსაკუთრებული ნიშანთვისება, რაც მას გამოარჩევს.
0: Иси, მოდი ასე ვიტყვი, აუცილებლად იქნება უბრალოდ აი ჩვენ არ ვიცით და არ, იმიტომ რომ სხვათაშორის აი განსაკუთრებით ძალოსნობაში მარტო ბოლო 20 წლის მანძილზე იმდენი დოპინგ სკანდალი, იმდენი უნიჭიერესი და იმდენი წარუმატებლობითი და მედალოსანი სპორტსმენია სხვადასხვა შავარდილი და აი გადის მთელი ეპოქა, სულ ერთხელ ადრეულ იმაში ქონდა ერთი პატარა ის, რომელიც იმდენად უმნიშვნელო იყო ამას მის კარიერაზე, არ და იქიდან მოყოლებული ლაშა არის ჩათვალი გამადიდებელი შუშის ქვეშ, ბუნებრივია ეს დოპინგ სინჯების მთელი გაწერილი პროგრამა, რომელსაც ასევე ემატება ეგრეთ წოდებული მოულოდნელობის ეფექტი და ნებისმიერ შეიძლება უხეშად რო ვთქვა აიღეს ელოდები სამი თვის შემდეგ და უცებ ერთი კვირის შემდეგ კიდე დაგიგაგუნონ კარზე და შენ ვალდებული ხარ რომ ეს ვადა ხო ვადა რაც არის მსოფლიოს ანტისადომინგო საერთაშორისო ის რომ მის ჩააბარო და ეს ყველაფერი არის ყველაფერი გაწერილი და აი მოკლედ აი ესეთ გომარეობაში ხარ და აი ეხლა რაც მკითხი იმ ფაქტორის გათვალისწინებით რომ სპორტულ ენაზე რო ვთქვათ რომ ლაშა სუფთად იღწვის და ეს არის ალალი ოფლით მოპოვებული ჯილდოები ყოველგვარი რაიმე მანიპულაციების და ის ების გარეში არ ვიცი ეს მეტყველებს რაღაც ზებუნებრივ ნიჭს ეს უბრალო ნიჭი არ არის აი ეს ციფრები აი ეს წეღარო ჩამოთვალეს აბსოლუტური რეკორდსმენი და ეს მოქმედი არა აშკარად აღემატება იმიტომ რომ იმ ნახევარტონაზე ორჭედის ჯამში რაშიც მიდიოდნენ და მერე მისი ჯამთელობიდან გამომდინარე სამსვლელო შტაბი გაჩერდა ის ორჭედის ჯამში 500 კილოგრამი ნახევარტონამდე უნდა დაგროვებულიყო ანუ ამ ორ მოძრაობაში ატაჩში და აკრაში ამათი ჯამმა უნდა ამათ ჯამს უნდა შეედგინა ნახევარი ტონა ну ара ეს და რაც არის 8 კილოგრამი აგლია გონია რაღაცა დიდი განსხვავება არ აგაგებით ვამბობ იმ უნიკალურ შედეგებში რაც ლაშა მაჩვენა და ნუ არ ვიცი ხა ამაზე დიდი სავიზიტო ბარათი გულზე ხელი რომ დავიდო დღეს ქვეყანას არ ვიცი რა შეიძლება კონდეს რა პლანეტაზე ვამბობ ну ლაშას ხსენება და მთელი მსოფლიო აი ესე შეციცინებს თვალებში ფეხზე დგება მოციწებით იმით ნებისმიერი აი ისეთი წარმომადგენელი ფიგურისთვის ლაშასთან ელემენტარულად ეს ეგრეთ წოდებული სელფი არ მიყვარს ეს სიტყვა. ფოტოს სურათის გადაღება არის დიდი ბედნიერება. დიდი ბედნიერება და ამ ფონზე ნუ ეხა
1: სოფლიოში აღიარებულიო მართლა ყველაზე ძლიერი
0: კაცი. არა, აღიარებული და ძალიან დიდი პატივისცემი და ავტორიტეტი, იმიტომ რომ თვითონა აქვს ამ პიროვნული თვისებები, რომ ძალიან უშუალოა, მორიდებულია, თავმდაბალი ადამიანი ეს არ არის. ხო, ნუ ისეთი, ხოჭი არის კატეგორია, რომელიც ახს თავისი ქცევით, რომ აღიზიანებს ამ პირიქით, ნუ ამას აბსოლუტურად და ესეთი ადამიანია რა. დავრიცი ხა აი ეხა დაველოდოთ რა, ეხა მთავარი რომ ეს დინამიკაში ეს შევინარჩუნოთ და ჯერ არ საუბრობ სამსვლელო შტაბი, ბუნებრივია ლოს-ანჯელესამდე უნდა დაბრუნდეს ლაშა და რამდენიმე უმსხვილეს ტურნირზე მიიღოს მონაწილეობა, ანუ პრაქტიკის აღდგენის მიზნით. ჯერ ამაზე საუბარი არ არის. ჯერ ეხა არის ეს მაინც პირველი სტადია ყველაზე რთული პოსტტრავმატული პერიოდის შემდეგ უკვე აღდგენის პროცესი. ეს არის ყველაზე რთული და მნიშვნელოვანი და მერე დარწმუნებული ვარ, რომ ისევ კარაქი ვიწავა რა. ნუ ყოველ შემთხვევაში შეიძლება იმ ხელა სხვაობა აღარ იყოს, მაგრამ სხვაობა დარწმუნებული ვარ, მაინც ისეთი იქნება, რომ ჩვენ არ მოგვიწევს როგორც ძალოსნობაში ხშირად ხდება, რომ აი ბოლოცდის იმედა დარჩენა და იქ სადღაც როცა 9 კილოგრამი წვეს და შეიძლება რაღაც მსგავს რაღაც. არა, აქამდე იმედიას იმედი კი არა, პირადად ჩემ მოგრძალებული სუბიექტური აზრი წმენი ჩინაგანი აქამდე საქმე არ მე. თავარია ახლა ლაშა ჯამთელების მდგომარეობა, რომ აი ასე დინამიკაში სწორი მიმართულებით ყოველგვარი მერტვა დაგვეფაროს და გართულებების გარეშე გაქცეთ. ლაშა ტალახაძე დაბადებიდან 33 წელი ისევ ამ ტრივიალური შეკითხვით დავამთავრე ლაშას პორტრეზე. აი როგორ შეიძლება ქართველი იყო და ლაშა ტალახაძით არია მაყო? ნუ აი არ ვიცი ხო, ნუ მოდი ეგ სამ წერტილს დავსვა თუ რა დავსვა, არ ვიცი უკვე.
1: ვიტომ მოვლენებს გაუსრებდა 5 ოქტომბერს ასევე ძალიან ცნობილ მსოფლიოში ცნობილ ზეკ თოკო შენგელიას დაბადების დღეა.
0: ცნობილი არ არის თოკო, არის გენიოსი და ძალიან დიდი. შენ იცი რომ მე აი ხმალამოღებული უკვე 2000 წელზე მეტია, ასე ვთქვათ, აი სულ აი ვილაშქრებ იმის ძინაამდეგ, როცა ნებისმიერ სპორტს ახებას ახება ნინიკო ის, როცა არის ეს რომ ყველა დროის, ესე იგი ისტორიაში აი ყველა დროის საუკეთესო არა. Ну, იმიტომ რომ აქ აღარ ახსნი ამას, ხდება ძალიან დიდი უდიდეს პიროვნების და სპორტსმენების დაკნინება და თვითონ გეხამუშება ხოლმე მე. არა, რატო ვაბობ, ეხა რატო თქვი ეს? დღეს რო ეხა მე გავაკეთო განცხადებ, უბრალოდ ამას არ გავაკეთე, მაგრამ აი რომ განვაცხადო, რომ თოკო შენგელია არის ქართული კალბურტის ისტორიაში უპირობო ლიდერი და საუკეთესო კალბურტელი. აი რისი თქმა მინდა, რატო ვამბობ ამას? ამას კი არ ვაკეთებ. აი დაუშვათ, ხო? დაუშვათ. თქვა, თქვი ეს. მეჭובה რომ გამოჩნდეს ადამიანი რომელიც ამას გააპროტესტებს. პროფესიულ სამყაროში ვამბობ. ეხა ვიღაცა შეიძლება ეგ რაღაცა გული დაძლე, მე ვიცი ეხა 2-3 კაცი ეგეთი ორი მომეძიება რა, ორი ერთ სოფლიო ჩემპიონია ყოფილი და ის აუცილებლად ჩინეგან ოღონდ ისიც ხმა მაღლა ვერ იტყვის. და ასე ვიცი ერთი რომ არაფერი მამაზე და შეიძლება იმაზე თქოს რომ როგორია ის უფრო, მაგრამ ისიც საჯაროდ კიდე ვერ იტყვია ეს. აი მესამე მე არ მეგულება რომელიც აპრიორია რა, აპრიორი. იმიტომ რომ თოკოშინგელია არ მარტო ძალიან დიდი გაალბურთელია. თოკოშინგელი არის ისეთი პიროვნული თვისებები ჩემკული ქართველი, რომელიც ალბათ სამაგალითოა რომ თუ გინდა რომ ერი განვითარდეს, აი ამ ადამიანის ცხოვრება უნდა კონდეს, აი რაღაც ისეთ ლეიტმოტივად. რა, ეხა მოდი მივხვედ მოვლენ და განვითარებას და ამაზე ვითხვით. მაშასე ზეგ დაბადებიდან უკვე 35 წელი უსრულდება. ერთის ხრივ რა თქმა უნდა ნებისმიერი დღეობა გვიხარე, მაგრამ მეორე ხრივ ცოტა გული იმას შეიძლება, იმიტომ რომ
1: ასაკი ხო?
0: არა, ასაკი უკვე თან თავისი ამპლუიდან, ამასაც მე ავხსნი. ბევრი ვინც არ არის კარგად გათვითცნობიერებული სვავს ხოლმე. აი მან ბიჭო 40 წელი ითამაშა იმანის ის უკანა ხაზელები, პატარები გამიგე რაც. ეს სუ ეგრეთ წოდებული ჯახი, აი ჯახი ეგრეთ წოდებული სტიკი, გესმის დარტყმა. ამპლუით არის მესამე ნომერი, მსუბუქი ფორვარდი. საჭიროების შემთხვევაში და მithumetes როცა ნაკრებს ეხება ხშირად ძიმე ფორვარდის პოზიციაზე იმასაც ამპლუასაც ირგებს და იქ რო დარტყმები და ბრძოლა, იმას ენერგია უნდა.
2: მაქსიმალური ასაკი.
0: აი ამ ამპლუიდან, ამ ამპლუიდან ძალიან რთულია თქმა და თანის გაითვალისწინე რომ გასულ წელს საერთოდ მისი კარიერას ექიმები დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ აღერებენ, იმიტომ რომ არითმიის დიაგნოზს დაუძლეს ერთი საერთოდ მიგსევი ყურადღება ჩვეულ სტილში. ერთი დღეს კი არ გამოუტოვები ამის გამო და არითმია მტრისას გაცო და ეხა პროფესიულ სპორტსმენს რო ეხება თან როცა ასეთ ასაკზეა საუბარი, საერთოდ შეუხედია რა. წარმოვიდგინეთ, არის სამტრედიელი, იმერელი ბიჭია. Ну, მამის დიდ წარდგენა არ ჭირდება. კახა შენგელია, ეს ნიჩიერესი და ძალიან დიდი. სხვა შორის კახას აუცილებლად უნდა გავჩერდეთ. შენერი ქალბატონი კეთი შენგელია, მისი დედა, ეს ადრეულ, აი ფაქტიურად ჭაბუკობის პერიოდში შეუღლდნენ, იმიტომ რომ სხვაობა კახას და თოკოს შორის არის სულ 20 წელი. მეტი არა, კახა 55-ის არის, ეხლა იანვარში ხდება 56, მეტი არა, 20 წელია რა. სხვა მეტი არ არის. ეხლა კალბურთელების ოჯახში ახლა სხვათა შორის აქვე დავძენ რომ კალბონიკეთი არის საქართველოს კალბურთის ფედერაციის საშეჯიბრო განყოფილების სამდივნოში იღწვის, ხოლო კახა შენგელია საქართველოს ქალთა კალბურთის განყოფილებას უდგას სათავეში. ეს ხო, ეს მინდა აღნიშნო და აი ის წერა ლაშაზე რო თქვი, მამისო მოგიდაო, აქ ცოტა სხვაგვარად იყო საქმე, იმიტომ რომ თოგომ როგორც კი აიდგა ფეხი, აი რო ჩაიხუტა ბურთი და ყველაფერი გადაამტრია სახში ბურთი და მერე უკვე 6 წლის მანამდე არ გამოდიოდა, წაიყვანა მამამ და რა არ ვიციო რა გამოვა, ჯერ არიყო ამას საუბარი და თავის სანაკრებო თანაგუნდელს და ერთ-ერთ უახლოეს მეგობარს უწესიერეს უკეთილშობილეს ადამიანს ნიკო ჩერქეზიშვილს ჩააბარა რა. ნუ ნიკო, ეს განთქმული პიროვნება და ეს აცალს აი ამ ნერვიულობაზე ამ ნაკრების ინფარქტიც კი არ გადატარილი. კი ინფარქტი ბეს და არა, ნიკო ძალიან დიდი კი არა, ნუ ცოტა უბრალოა კახაზე და მოკლედ დაიწყო თოკო შენგელიას მომზადება და ახლა რა ხდება 16 წლის ასაკში კახას ეს სხვათა შორის აი ეს სადღაც ხონდა ცხოვრებაში გაგიმართლოს თავისი კონტაქტებით იმით მოახერხა რომ საცხოვრებლად ვალენსიაში გადაიყვანა და საკმაოდ მალე 1 წლის შემდეგ უკვე 17 წლის ასაკში ლიგა ენდესაში, ეს არის ესპანეთის უმაღლესი დივიზიონი, ჰქონდა დებიუტი მენორკა სინამდე, ვალენსია მენორკა და ეხ საოცარი რა იყო, ცია პირველივე თამაში გამოიჩინა თავი 7 ქულა 2 მოხსნა, შედეგიანი გადაცემას გააკეთა და მეტოქედ ვინ ყავდა იცი თავისი ერთ-ერთი ძალიან ისეთი ახლო ადამიანი, გიგანტი ჩვენი ამჟამინდელი საქართველოს კალბურის ფედერაციის ვიცე პრეზიდენტი ვოა ბოისასინამდე ფონცია, მენურკაში თამაშობდა, მენურკაში თამაშობდა და ეხა იმდენად ნიჭიერი იყო, ნუ მე ეხა იმიტომ რომ მოხსენებად ეხა ამ ხრივ ხო საზომით ამერიკელებს ვერავინ შეედრება. ამერიკელებმა შეიძლება დიდი ფული გადაიხადოს, მაგრამ ტყუილა 1 ცენტს არ დაკარჯავს, ხო? და 2012 წელს უკვე ხვდება NBA-ს დრაფტზე, დრაფტის მეორე პიკი, მეორე პიკი ეს არის მეორე სტადია, ანუ ორი პიკია ერთი სეზონის მანძილზე ზაფხულში. ფილადელფია 76-მა აირჩია და უმალ დაუთმო ბრუკლინეს. ნუ ეს შიდა ოპერაციები აქვს. იმაზე არ არის და ახლა ბრუკლინში ხდება ყველაზე საინტერესო რაღაც, რომ ბრუკლინში დახვდა ბოლო თავმა შეიძლება ითქვას 30 წლის მანძილზე რუსებს ამდონის კალბურთელი არ ყოლიათ. ანდრეი კირილენკო, ვინაც ეხლა ჩვენთან ძალიან კარგ ურთიერთობაშია და ამჟამად წლები არის რუსეთის კალბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი, და რო შეხვდა და გვარი რო გაიგო შენგელი, ხო შენგელი ისო კახი შენგელიო, შენი ძმა ხო არ არისო, თვითონ და ფობდასიც მამაჩებიო. პირდაღებული მიყურებს როგორ მამაო ვიცრობდი, იმიტომ რომ საქმერა იყო კირილენკოს და კახას სანქტ-პეტერბურგში, სპარტაკში ერთად ჰქონდათ ნათამაშები, მაგრამ ასაკში იმდენად პატარა სხვაობა იყო, რომ ვერ წარმოვიდგენ როგორ მამაო. Ну, ეს ძალიან ისეთი მოგონება. მე ბრუკლინიდან ინაცვლებს ჩემო ბატონო თოკო 2014-ში ჩიკაგო ბულში და აი აქ ნახე როგორ გადაწყვეტილებას იღებს, რამაც აჩვენა თოკოს აი ამ პიროვნულ თვისებებზე წეღა რო გაუსვი ხაზი თუ რას ნიშნავს, როცა დიდ სპორტსმენთან ერთად დიდი პიროვნება ხარ. იქ არავინ უხეშად რო თქვა თოკოს არ გამოაძიებდა. გამოაძიებდა NBA-დან. მაგრამ როგორც კი ნახა, რომ მას იქ სათამაშო დრო არ ეკნებოდა, დაკრა ფეხი, არც თქვენი მილიონები მინდა არაფერი და წამოვიდა ევროპაში. და ეს ის პერიოდია ჯერ, ხევანდელი თხისგან გასხოვებით 2014, რომ ახლა მე ბევრჯერ მითქვავს ბოლო პერიოდში, რომ ახლა ევროპაში ხე კი არ უტოლდება NBA-ს, მაგრამ ისეთი მსუყე ხელფასებია, რომ ახლა შეიძლება იგი არ გაიხადო თუ გაიხედო ის, მაგრამ აქ უკვე ცდუნებაა დიდი. იმიტომ რომ ამ პერიოდში ევროპაში ახლოს ვერ მიდის. ახლოს მე ხა დეტალებს არ უღრმავდები, არც ვიცი, მაგრამ უხეშ მაგალის მოიყვანო საზოგადოება, მაგალითად იქ თუ პირობი და შეიძლება 2 მილიონი იმ ეპოქას ვამბობ, იმ პერიოდს, თქვა 2014, იქ 2 მილიონი ამერიკული დოლარი წელიწადში გარანტირებული ხელფასი კონდეს ბონუსების გარეშე. აქ შეიძლება სადღაც 9.5 მილიონამდეც კი არიყოს. ან 9.5 მილიონი განსხვავება ნახე რა, ნუ უზარმაზ დატვირთო ას მაგ ევროპა გაცილებით რთული სათამაშოა ვიდრე NBA, ხო? გაცილებით. ეს მე მასიურად ვამბობ, მე არ ვამბობ ტოპ გუნზე და იმის ლიდერზე ხა თუ მაინც და მაინც საჩემპიონო ბეჭედს ეშურები, იქსო და სხვა დამოკიდებულებაა, მაგრამ იქ რამდენია კაცო? აი ამ გუნდების უდიდესი ნაწილი არის სანახაობრივი მხარის შექმნა, იქ ხომაგი ყველაფერი, თორე უხეშად რო ვთქვა, ყველა გუნდს იქ საჩემპიონო ამბიცია არ აქვს. იქ ყოველი სეზონის წინ საჩემპიონო ამბიცია უჩნდება იმას. ანუ ხო და ახე ევროპული კარიერა. ევროპული კარიერა, ეს განსაკუთრებით მინდა აღნიშნო და აი მოკლედ გავირბენ გუნდებს: ბასკონია, CSKA, ვირტუსი, ბარსელონა და მიმდინარე სეზონიდან ეს დუბაიში ევროლიგაში თამაშობს. ხო მიღწევს მინდა შევეხო ევროთასის ორგზის ფლობელი. ეს ევროთასი არის ევროლიგის შემდეგ ძველ კონტინენტზე რანგით მეორე ტურნირი. სამი ქვეყნის ჩემპიონი, ესპანეთის, იტალიის, რუსეთის, ბასკონიასა და ბოლონიის ვირტუსის ტიტულებში აპერინებსა და პირინეიზე ლომისილი აქვს შეტანილი. გარდა ამისა არის ვითიბის გაერთიანებული ლიგის ჩემპიონი და სუპერთასის ფლობელი. ეროვნულ ნაკრებამდე მივალდა, ისიც მინდა აღნიშნო, რომ ისინი რენეგატები გესმის, ესეც ყავდათ სამიზნედ თუ გახსოვს ერთი პერიოდი CSKA-ზე და რო ააფარა სახეზე კონტრაქტი, სადაც შავი თეთრზე ეწერა, რომ CSKA-ში თამაში, რომ კონტრაქტში დაავალდებულა კლუბი და იძულებული გახადა სალდაფონები, რომ იცი, მე ვითამაშებ, მაგრამ ყველა ნაკრების თამაშზე უნდა გაბიშვა. აბსოლუტურად ასე ხდება. თავის და მერე უკვე მერე ის თქვა კიდეც, რომ ალბათო მაინც უნდა ნანოფორო შეიძლება CSKA ჩემი არჩევანი არისო და ეხა ეს რენეგატები ჩაეხსნენ. მაგრამ კებით არცერთი მათგანი არ აქვს. საერთოდ არ ახსენებენ თითქოს თოკო შენგელი ქართულ კალბურჩში არ არსებობს. ეს ფიზა რენეგა ამაცებო. ესენი თან ყველაფერი თავი და საინტერესო რაღაცას გეტყვი. ფეხბურთის გარდა არცერთ სახეობაზე არ ვერ დადიან. შიში აქვთ ქრონიკული, არც რაგზე დადიან, არც კალათბურთზე დადიან, არც ხალბურთზე, არც არა, ვერ დადიან. ეს რომ თავიდან ვიფიქრე, მეჩვენება მეთქი, მე რეალური სურათი მივიღე, შინიათ. შიშიათ ხალხის ფეგურზე დადიან იმით პოლიტიკური იმით, რომ რაღაც ან იქ შეძახილი, ან რაღაც თავის რაღაც შეიძლება ერთ სექტორი აიღონ და ის, მაგრამ აი ესე გაბნეული მე არავინ არცეთი აი თქვა რომელიმე მათგან გამოვიდეს რომ თქვა ზამფეგბურზე ის ან ხალბურზე დავდივარ ან ალბურზე არაგზე ხო ნუ ეს ისე ინფორმაციის ახლა მთავარი ეროვნულ ნაკრებში არ ვიცი რა საოცრება შექმნა რა საოცრება შექმნა ეს შედეგები ხო ცალკე ის რომ სამი ევრო ბასკეტი ეროვნული ნაკრების საუკეთესო მეკულემდე ხდება არის და ისტორიაში გახდება ე ქართველთაგან ევრო ბასკეტზე შედეგიანობით აი ღმერთფაგნას მომავალ ევრობასკეტზე თუ გავედით, ეხლა ოთარ მიხაილოვის ქორქია სულ 10 ქული ჩამორჩება, 357 ქულა აქვს თოქოს დაგროვებული უშუალოდ ევრობასკეტზე და თან ისტორიაში მსოფლიო ჩემპიონატზე გვათამაშა და ახლა ამ სეზონში რაც ხდება, ეს ხო ენითა უწერელია, ამაზე ოდნა მოგვიანებით ვიტყვი. თავარი რა მინდა ვთქვა. არ შევეხებოდი რო არა მის პიროვნულ თვისებებს. მოკლედ, აი თოკო უკვე ვარსკვლავია. უკვე გუნდის ლიდერია და რაღაც შიდა სამზარეულოში რაღაც სერიოზული ის მოხდა რა განხეთქილება ნუ მამას და მის უკვე ყოფილ ახლობლებს შორის ნუ რა თქმა უნდა მე ამას არ უღმავდები არ ჩემი საქმე არ არის ეს არის სამზარეულო მე სხვა კუთხით ვამბ გამიჩნდა შიში რომ ეხა რომ დაკარას რა და ძალიან გამწოვდა სიტუაცია ძალიან გამწოვდა ეხა არ ვიწებ იმის ვინ თქვა ან ვინ მართალზე რო დაკრას ფეხი და წავიდეს ეს ბიჭი საქართველოს ფეგურძგან განსხვავებით ძალიან მარტივია კალბურჩი მოკალ ვინ ამიცებს თოკო შენგელიას თან იმ პერიოდში თან ისეთი ახალგაზრდა ვინ მიცემიგერა და ერთ საათში გაუგეთებენ მოქალაქეობას აი და ხოც სამპრეზი დაჩქარებული იმით რომელი ქვეყანა ითხოს თოკო შენგელიას თამაშზე უარს აი რომელი ტოპი თორე არათუ აი ეს საკითხი ხო ამ ხალხთან აი როგორი პედანტური ურთიერთობა და ის აი როგორი პეცით როგორი მოციწებით და ის რომ თბილისში ევროპასკეთს უმასპინძლეთ ამაში ძალიან დიდი როლი ითამაშა იმიტომ რომ თავისი ავტორიტეტი ჩაერთო და ბოლომდე დაუდგა ქართულ კალათბურთს და უდიდეს წარმატებას და აი ალბათ კარიერაში ყველაზე დიდი ტრაგიკული ის ქონდა რომ სწორედ ამ ევროპასკეტის წინ ამ ნიდერლანდელებმა რომ დაგუშავეს ბიჭო ეს ხრის ეს ლავლავის ხრის საშინელი ტრავმა ის რა გუნდი იყო არ იმეთ კალბურთან რა უნდა და ეს ევროპასკეტი გამოტოვა რა ის რამხე როგორია რომ აი მიაღწია არ ყველაზე დიდი ის ხო რომ ეს იყო სათამაშო სახეობებში ყველაზე ფართო მასშტაბის ღონისძიება რომელიც ოდესმე ჩვენ ქვეყანაში დამოუკიდებლობის ხანიდან მოყოლებული ჩატარებულა და ამას ტოვებს გუნდის ქარიზმატული ლიდერი რა სამძღოვრო შედეგებზეც აისახა ჯგუფიდან ვაპირებდით გასვლას და საერთოდ ნუ იმიტომ რომ არ იყო თოკო იმიტომ რომ წარმოუდგენელია ეროვნული ნაკრები თოკოს გარეშე ნუ ეს არ არსებობს რა და ის მინდა აღნიშნო რომ 2021 წლიდან და ეს ავტორიტეტი საიდან წამოვიდა არა მარტო მის შედეგებით 2021 წლიდან მოყოლებული თოკო გახლავთ ეს ძველი კონტინენტის მთავარი ფორუმის როგორც ასე უწოდეთ საგლობო ფორუმის ეს არის უმსხვილესი კომერციული ევროლიგა მოთამაშეთა ასოციაციის პრეზიდენტი და იქ თოკოს ძალიან დიდი უკვე სამუშაო აქვს ჩატარებული ეს არის კონტრაქტების გაფორმების დროს პირობების გაუმჯობესება ეხება ხელფასებს დასვენების დღეს დატვირთვას და სხვა უამრავ საკითხს უდიდეს პატივს ემენ კალბურთის ესე იგი როგორც ევროპული ასევე გნებავთ ფიბა ევროპის და გნებავთ ფიბას პრეზიდენტები აი თოკოს ხსენებაზე არაფერი ეს ფეხზე წამოგიდგებიან და აი ესე განა ნუ განუზომელი ავტორიტეტია რა და სხვათა შორის ჩვენი თამაშის რიგ შეხვედრებზეც საჯებზე თოკოს ავტორიტეტი უარესად დადებითად მუშაობს იმ გაგებით კი არა ვინ არის არ მოხსებს მაგრამ აი ის რომ ბოლომდე არ დაჩაგროს და რაღაც საშინელებ არ გაიგეთოს იქ თოკოს ავტორიტეტს არაერთგზის არაერთგზის მუშავია ეხა მიმდინარე სეზონში ხო ის მინდა აღნიშნო ეს ორი თამაში ხო მოიგო ესპანეთთან ჯერ ისტორიული პირველი ხო რამდენიმე წლის ეხლა წელს ეს მოგება ვაგებდით რამდენს 22 თუ 26 ქულას ის პირწმინდა წაგებულ თამაში პირად რეკორდული შედეგი დააფიქსირა ნაკრებში 37 ქულა აი
1: აი გამთელობის პრობლემა ქონდა
0: არა ნუ გადაახია რა ესპანეთს თავი მე ეს ხდება უკვე მსოფლიო ჩემპიონატის მეორე შესარჩევ ეტაპზე მონტენეგროსთან და პორტუგალიასთან კვლავ მატჩის ყველაზე შედეგიანი მოთამაშე იყო ყველაზე შედეგი ნუ არ ეხა მეტი რა არ ვიცი ეხა აქ ამის გაკეთება და ახლა გველი ძალიან ისეთი რთული გამოსდის შაბარება საბერძნეთს ელადაზე აი ქვეთამაშები 26 ოქტომბერს აი როგორი სასოცხლო მნიშვნელობა იმიტომ რომ ყეთრა ჯერ რა თქმა უნდა ადრეა საუბარი მაგრამ ჩვენ გაგვიჩნდა მიჯრით მეორე სოფლიო ჩემპიონატზე თამაშის რეალური შანსი აი თოქოს აი ამ ძალის ხმევით და დამსაგურებით რომ ზედიზედ სამამოგებამ ჩათვალე რომ დაგვაბრუნა ორბიტაზე დაგვაბრუნა და აი ბოლოს მინდა აი ორი ადამიანის შეფასება მოვიყვანო ხო მოდი დავიწყებ ეს მეკი რაღაცებს უყვირი ხოლმე ეს სკარიოლო რომელიც საერთოდ ევროპული კალაბურთის არ ვიცი ხე ობრადოვიჩი და სკარიოლოს ტიტულოვანი ეს სერჯო სკარიოლო იტალიელი რომელიც წლების განმავლობაში ესპანეთში მუშაობდა და ესპანეთის ნაკრების თავი მსმელი იყო და თოქოსთანაც მოუძია კლუბში მუშაობა და თქვა ასეთი რამ რომ ბედნიერია ის ქვეყანა და კერძოდ ქართული კალაბურთი რომ მას თოკო შენგელი ეყავს და ახლა ბოლოს მინდა დავამთავრო კახა შენგელიას მეერ ნათქვამი აი გულიდან ამოხეთქილი რომ ხშირად კახას ახსენებენ ხოლმე რომ ბიჭო შენ ეხა შეიძლება თოკოს დონის ნიჭი მაგრამ აი დიდი განსხვავება არის ხო კახა მიუხედავად კახა შევიდა დამოუკიდებელი ქართული კალაბურთის ისტორიაში ერთ-ერთი როგორც ძალიან ნიჭიერი და მაგრამ ფაქტიურად იმ გარემოებათა გამო რომ ის იყო 90-იანების დასაწყისი და ის ყველაფერს მოზენებაში დანთკავდა ხომ ყველაფერს და ძალიან დიდ ნაწილს კახამ რეალიზება სანახევროთაც ვერ შეძლო ეს თავმა შეიძლება ითქვას მაგრამ ამბობს გენიალურ რაღაცას რაც აი სულის ამძრელია რომ არაფერს აღარ დავეძებო არც იმ იმას მივტერიო არაფერს უბრალოდო მიმაჩნიაო რომ სოფლიოში ყველაზე ბედნიერი ადამიანი ვარ, რომ ასეთი შვილი მყავს. და ამით არის რა იდეალური.
2: ამაზე
0: აი და ზუსტი განმარტება.
1: ზუსტად განსაზღვრა.
0: ზუსტი განსაზღვრა და განმარტება თოკოს მიმართ. უბრალოდ, რა ვიცი, დადგება სამწუხაროდ, ამას ვერ გავექცევით, ხო, ეხა. ნუ აი წეღან რაც ვკითხეთ, იმით მინდა დავამთავრო, რომ ნუ რამდენი წელი ითამაშებს, მაგრამ ვიცი ერთი რამ, სანამ ითამაშებს, ხო? არა მარტო, აი მერე ძნელია ახლა პროგნოზირება და ციფრის დასახელება ყოველ თამაშზე. მოგვიწევს ეხ სად არის თოკო? ეხ სად არის თოკო? არა, იმ შემთხვევაშიც კი რომ ერთმაგნას ხვალე რომ უნჯერეს თაობა წამოვიდეს აი ყუთეში, არა, თოკო შენგელია შეუცვლელი. ობიექტურად კიდე ერთხელ ვამბობ, აი ბოდიშს მოხდით, არ მინდა ახლა მე, იმიტომ რომ ჩემ თავთან წინაამდეგობაში მოსვლა უბრალოდ მოდი ეს განშისთვის თქვენთვის მომინდია ვინც კალაბურთან ახლოს ხართ ვინც ისნობთ ქართული კალაბურთის ისტორიას ობიექტურად არა დამოუკიდებელი საერთოდ ქართული კალაბურთის ისტორიას თოკო შენგელიაზე დიდი ქართული კალაბურთელი მითხარ
2: წინას არ მიულოცოთ დაბადების დღე უსურვებთ საუკეთესოს და წარმატებებს
1: და მადლობა დიდო და კიდევ ერთხელ ყველას გილოცავთ თბილისობას თქვენს ვიფასო რადიო მსმენელებო და მომავალ შაბათამდე.
0: ისე თოკო წარმოშობით სამტრედილია და ჩასაჭერელი. არა ხუმრობ რა.
2: თბილისობა,
0: თბილისობა, თბილისელი ტიტული არა.
1: თბილისი აერთიანებს
2: ყველას. შინაგანად
0: უნდა იყოს. აი ამ პეცით, ამ მიღწევით, ამ ცხოვრებით, ამ ყოფით, რასაც ეს ადამიანები
1: ქნიან.
0: და არა საპასპორტო მონაცემებით იქ სადაც შენი დაბადების ადგილი
2: და რა შეეხება მიშა დიტო დღევანდელ დღეს და ხვალინდელს რა თქმა უნდა ყოველას გისურვებთ სასიამოვნოდ გატარებას და კიდევ მიულოცოთ და დროებით
0: ხო საუკეთესო სურვილები ჩვენ მომავალ შაბათში
1: მომავალ შაბათამდე მადლობა ყურადღებისთვის
3: თქვენ უსმენთ ძველ რადიოს ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა
4: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს

0: მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
1: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. მნიშვნელოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპახელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: 2 3 3 5 5 და 9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და საშუალო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვები საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
1: მხოლოდ რადიო იმედზე. ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლოტარია.
2: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27. ტელეფონი: 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 17 საათია.
6: ქრონიკა FM. ირმა ებრალიძესთან ერთად.
7: 17 საათი ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში უბრუნდება რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახურის სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგრძობს საღამო მშვიდობის. ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისში უნდა დაიწყოს უმრავლესობის ლიდერის ირაკლი კირცხალიას ბრიფინგი. ბრიფინგს დაწყებისთანავე შემოგთავაზეთ პირდაპირ ეთერში. მანამდე გეტყვით, რომ დაკრებულოების შუალედურ არჩევნებზე კენჭისყრის უბანზე ამორჩეულთა 40%-ზე მეტი მივიდა. დღეს 3 საათის მონაცემებით პროცესს აკვირდება 7 ადგილობრივი ორგანიზაციის 56 დამკვირვებელი. ცესკოში იმართება ბრიფინგები. მარიამ ბუღაძე ამ დროისთვის არსებულ ბოლო ცნობებს მოგვაწვდის საარჩევნო კომისიიდან და გვეტყვის ამორჩეულთა აქტივობის შესახებ.
8: უკვე 9 საათია, რაც დმანისში, წალკაში, ბანსა და ახმეტაში შუალედური არჩევნები მიმდინარეობს. რეგისტრირებულია 2225 ამომრჩეველი. გახსნილ 7 საარჩევნო უბნიდან 4 საარჩევნო უბანზე ამომრჩევლები ხმას ელექტრონული წესით აძლევენ. 3 საარჩევნო უბანზე კი კენჭისყრა ტრადიციული მეთოდით მიმდინარეობს. ჩვენ ახლა გვაქვს შესაძლებლობა, რომ ბოლო მონაცემებთან დაკავშირებით ბოლო ცნობები უშუალოდ მოვისმინოთ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მჯდომარის მოადგილისგან. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით. რომ გითხრათ ბოლო მონაცემებით, როგორია ამომრჩეველთა აქტივობა? დაფიქსირდა თუ არა დღის განმავლობაში რაიმე დარღვევა და როგორ მიმდინარეობს კენჭისყრის პროცესი?
9: მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს. როგორც საყოველთაო ცნობილია, დღეს იმართება საქართველოს შუალედური არჩევნები 4 მუნიციპალიტეტში და ამ მონაცემებით, ამ წუთისთვის შეიძლება ითქვას, რომ 7 გამჭვირვალე გარემოში მიმდინარეობს პროცესი, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან სასიხარულო. ამასთან უნდა ითქვას, რომ 3 საათის მონაცემებითაც კი ამომრჩეველთა აქტივობა გადაცდა 40%, საერთო აქტივობას გულისხმობ, რაც ამ ტიპის არჩევნებისთვის საკმაოდ მნიშვნელოვანი აქტივობაა. ჩვენ ახლა ვაგროვებთ 5 საათის მონაცემებს და შესაბამისად ცოტა ხანში ის გვექნება ხელთ და უფრო დაზუსტებით შეიძლება ვილაპარაკოთ აქტივობაზე. თუმცა კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ 3 საათის მონაცემებისთვის, იმ ტიპის არჩევნებისთვის, როგორიც არის ზოგადად საკრებულო შუალედური არჩევნები, არის

0: მოდ მნიშვნელოვანი აქტივობა, რაც არის ძალიან სასიხარულო.
1: ბატონ გიორგი, დაახლოებით 300-ზე ნაკლები რჩება საარჩევნო უბნების დახურვამდე. შემდეგ უნდა დაიწყოს კენჭისყრის პროცესი. როგორ წარიმართება ეს პროცესი და ასევე დაახლოებით როდისთვის გახდება ცნობილი პირველადი მონაცემები?
0: თქვენ მართლაც ბრძანებთ, როგორც კი დამთავრდება საარჩევნო ხმის მიცემის პროცესი, მე ვიტყოდი და ეს არ არის შეიძლება 20 საათისთვის რიგში იყოს ამომრჩეველი და პროცედურა ჩვენ გვეუბნება, რომ რიგში მდგომი ყველა ამომრჩეველი მიიღებს უფლებას განახორციელოს საკუთარი კონსტიტუციური უფლება და შესაბამისად ამის შემდეგ გარკვეული პროცედურები უნდა ჩატარდეს საარჩევნო უბანში და შემდგომ როგორც იცით, ტექნოლოგიურ უბანზე ამოიბეჭდება წინასწარი შედეგების ქვითარი და ის პლანშეტების მეშვეობით გამოიგზავნება ცენტრალური საარჩევნო კომისიის შესაბამის სერვერზე, ასევე ხელით დათვლილ ეგრეთ წოდებულ ტრადიციულ უბნებში ჩვენ მივიღებთ შემაჯამებელ უბნებს ასევე პლანშეტების მეშვეობით და უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენ შედეგებს მალე ველოდებით. ამ შემთხვევაში ამის თქმის საშუალებას მაძლევს ის, რომ დიდი არჩევნები, საერთო არჩევნები, როგორც 2025 წლის მუნიციპალური, ისე 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნები ჩვენ შევძელით და რეკორდულად მარე დროში 2 საათზე ნაკლებში გამოვაცხადეთ თითოეული მათგანი.
1: მადლობა ბატონ გიორგი. უსმედით ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილეს, როგორც მოისმინეთ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით, არჩევნები 7 ვითარებაში მიმდინარეობს. ამომრჩევლებს აქვთ შესაძლებლობა, რომ საკუთარი არჩევანი დააფიქსირონ თავისუფალ გარემოში. ცენტრალური საარჩევნო უბნები ქვეყნის მასშტაბით 800-ზე დაიხურება, მანამდე ამომრჩევლებს აქვთ შესაძლებლობა და საშუალება, რომ მივიდნენ უბანზე და საკუთარი პოზიცია დააფიქსირონ.
2: მადლობა ცენტრალური საარჩევნო კომისიიდან მარიამ ბუღაძე საუბრობდა, სადაც მოისმინეთ, რომ ამ დროის მონაცემებით საკმაოდ მაღალი აქტივობა ფიქსირდება არჩევნებში. შეგახსენებთ, რომ ახმეტად, მანისი, წალკა, ბანი 4 მუნიციპალიტეტში 7 საარჩევნო უბანია გახსნილი, რომელთა უმეტესობაში საკრებულოებში მოსახვედრად ძირითადად 2 კანდიდატი ქართული ოცნებისა და ველოს წარმომადგენლები იბრძვიან. ამ დროის მონაცემებით შუალედური არჩევნები მიმდინარეობს 7 ვითარებაში. ჩვენ შეგვიძლია ნახოთ სიუჟეტიდან, თუ როგორ მიმდინარეობს არჩევნები. როგორც შეგახსენებთ, რომ ეს არის 4 მუნიციპალიტეტში 7 საარჩევნო უბანი გახსნილი. დღის სხვა ამბები, პოლიციის კიდევ ერთი მასშტაბური ოპერაცია და ბრალდება 94 ადამიანს. მოპოვებული აუდიო ვიდეო მტკიცებულებები, რომელთა მიხედვითაც ეგრეთ წოდებულ ქურდულ სამყაროსთან კავშირში მყოფები მხარეებს შორის დავებს ფულის სანაცვლოდ აგვარებდნენ. რამდენიმე საათის წინ ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად 80 ადამიანი დააკავეს.
3: მე იმის ხარეს დევიჭერ მასე რომ გევიკონო რომ ბოთლი გადავშვენე, როცა არც კულტურის სისტემა დაგვრე და არაფერი.
4: მე ვარ მართა.
3: ხუბი ჩვენში არის, მე ვცხოვდები ხულიგნებიდან რომ არ ვცხობო.
5: ქურდები ცხოვრებით ბლატნოი ვარ, ნავ დედის ნების ვესკავ დედის ბიჭო.
6: როგორი გინები ტელეფონში სათხარ უნდა მოვიდე ბიჭო?
7: რა შეკითხებს მისავ? მოგზავნილი ხარ? შენი მოგზავნილი ნავი დედა
8: ესომად მისი დარეკაცმა, ესომ დარეკაცმა ძვესკითი შავდეგი გავტეხე რა.
9: იყო ენცომუცმა, მე გელაპარაკები ეცო გიოდა. გადაამოწმეო აგერ გეუბნები ნომერსო. ან მინიმე თუ ხავსო, თქვი ბაბუი თუ ხავსო, ასთან ადამიანი. გადაამოწმე მე ვარ თუ არ ვარ. შენი დედა და ვიარო გამაგონე მაგის კივილის თმა მაგის დედა.
10: ბრალდებულები სხვადასხვა დროსა და ადგილას განიხილავდნენ მხარეებს შორის არსებულ ფინანსურ დავებს და ეგრეთ წოდებული ქურდული გარჩევის შედეგად ერთ-ერთ მოდავე მხარეს მეორის ასევე თავიანთ სასარგებლოდ გარკვეული რაოდენობის თანხის გადახდა საკისრებდნენ. დაკისრებული ვალდებულების შეუსრულებლობის ან განსაზღვრული ვადის დარღვევის შემთხვევაში კი მოქალაქეებს ფიზიკური ანგარიშსწორებითა და სიცოცხლის მოსპობით ემუქრებოდნენ. სამართალდამცველებმა ირკიცება დამოიგეს კომპიუტერული ტექნიკა და მობილური ტელეფონები, რომელთა საშუალებითაც ბრალდებულები ერთმანეთსა და საზღვარგარეთ ყოფ ეგრეთ წოდებულ კანონიერ ქურდებს უკავშირდებოდნენ. ასევე ჩხრეკის შედეგად ამოღებული იქნა ცეცხლსასროლი იარაღები, ფული და ნარკოტიკული საშუალებები.
11: ერთ-ერთი ბრალდებულის საცხოვრებელ სახლთან სავარაუდოდ ოჯახის წევრი დაგხვდა, რომელმაც კომენტარის გაკეთება არ ისურვა. მეზობლების თქმით, ბრალდებულის ოჯახთან ურთიერთობა არ აქვთ.
12: ეს არის კერძო საკუთრება და ნუ იღებს.
13: ეგენი ჩაკეტილი ხალხია, თავიანთვის წყნარად არის.

0: არიან.
1: ქრონიკის ინფორმაციით დაკავებულებს შორის არიან ეგრეთ წოდებულ კანონიერ ქურდ სანდრიკას და ეგრეთ წოდებულ კანონიერ ქურდ გეგა ოზურგეცკის მამები. დიღმის იზოლატორში გათხრბრალდებულს ადვოკატი ამწუთებში ხვდება.
0: ბრალდება, ედავება ქურდული სამყაროსათვის მიმართვას, მხარდაჭერასა და ქურდული სამყაროს წევრობას. საქმის მასალები ჯერჯერობით არ გადმოგცემია და ჩვენის დღეს გადმოგვეცემა პოზიციის დაფიქსირებისგან ბრალდებულებთან კონსულტაციის გავლამდე თავ შევიკავებ.
1: პროკურატურამ გამოძიება 4 მუხლით დაიწყო და 94 ვებრალდებულისთვის ახკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდების შუამდგომლობით სასამართლოს უმოკლეს ვადაში მიმართავს.
2: ბრალდებულის ბრალდება კანონიერი ქურდობის, ქურდული სამყაროს საქმიანობის მხარდაჭერის, კანონიერი ქურდისათვის და ქურდული სამყაროს წევრისათვის მიმართვის და ცესასრული იარაღის და საბრძოლო მასალის მარცხაცინადგო შეძენა შენახვა ტარების ფაქტებზე წარედგინეთ.
1: შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლა პრიორიტეტულია. უწყება ქურდულ სამყაროსთან კავშირში მყოფი ადამიანების გამოვლენასა და პასუხისგებაში მიცემას 24-საათიანი რეჟიმით განაგრძობს.
3: სამინისტრო კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში ყველა შესაბამის ღონისძიებას გაატარებს იმ პირთა გამოსავლენათა პასუხისგებაში მისაცემად, რომლებიც მონაწილეობენ ეგრეთ წოდებული ქურდული სამყაროს საქმიანობაში, ხელს უწყობენ მას და დანაშაულებრივი გზით ცდილობენ მოქალაქეებზე ზეწოლასა და ფინანსური სარგებლის მიღებას.
1: ქურდულ სამყაროსთან კავშირში მყოფ 94 ვებრალდებულს 15 წლამდე პატიმრობა ემუქრება.
4: ახლა გავიგოთ რა ხდება სპორტში. რუსთავში მალე რაგბის ბავშთა აკადემია რუსთაველი გაიხსნება. ახალი სტადიონის სამშენებლო სამუშაოების დასრულებამდე კი აკადემიის მწვრთნელებმა საფრანგეთში ნიცის რაგბის აკადემიაში აიმაღლეს კვალიფიკაცია და ევროპის წამყვანი კლუბების გამოცდილება გაიზიარეს. და ვუბრუნდებით კვლავ ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისს, სადაც ამწუთებში უმრავლესობის ლიდერის ირაკლი კირცხალიას ბრიფინგი იწყება.
5: მოგესალმებით. როგორც ცნობილია, დღეს 4 მუნიციპალიტეტში, ახმეტაში, დმანისში, წალკასა და ვანში წარმომადგენლობითი ორგანოს საკრებულოს შუალედური არჩევნები მაჟორიტარული სისტემით იმართება. ამომრჩეველი აღნიშნული მუნიციპალიტეტების საკრებულოების 4 მაჟორიტარ წევრს აირჩევენ. უბნები გახსნილია ახმეტაში, სოფელ კასრისწყალში, დვანიში, სოფელ ველისპირსა და სოფელ განახლებას შორის, წალკაში, სოფლებში იმერაში, ბარეთში, საბეჭისა და ლივაჩში, ვანში, სოფელ ფერეთაში. დილიდან 4-ვე საარჩევნო ოლქში ჯამში 7 უბანია გახსნილი, მათ შორის 4 წალკაში. წალკის 3 და ვანის საარჩევნო უბანზე კეჭისხა ელექტრონული ვერიფიკაციისა და ხმის თვლელი აპარატების გამოყენებით მიმდინარეობს, ხოლო დანარჩენ უბნებზე ტრადიციული მეთოდით. 17 საათის მონაცემებით ახმეტაში ამორჩევლის 39%-მა მიიღო მონაწილეობა, დმანიში 50%-მა, წალკაში 27%-მა, ხოლო ვანში 57%-მა. საარჩევნო უბნები დაიხურება საქართველოს დროით 20 საათზე. ამომრჩეველს ტრადიციულად ვუწოდებთ მაქსიმალური აქტივობისთვის, თუმცა ციფრები გვეუბნება, რომ აქტივობა საკმაოდ მაღალია ყველგან. 7-ვე უბანზე საარჩევნო პროცესი მიმდინარეობს 7 გარემოში. რაც შეეხება 7 გარემოს, ძალიან მნიშვნელოვანია და ნიშანდობლივია დღეს, როდესაც ადგილობრივ არჩევნებზე გვაქვს, შუალედურ არჩევნებზე გვაქვს საუბარი და რა ხდება ჩვენს ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციურ ფლანგზე. რეალურად იმ აგენტურულ ფლანგზე, რომელმაც თავისთავად ოპოზიცია შეარქვა. ხვალ 4 ოქტომბერია, ყველას კარგად გვახსოვს და ჩვენ საზოგადოებასაც ძალიან კარგად ახსოვს, სწორედ ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები იყო და გვახსოვს მათი მთავარი ლოზუნგი, ქცევას და სცენარს დაუბრუნდები რამდენიმე წამში, რომ 4-ში ვიწყებთ და 4-ში ვამთავრებთ და კარგად გვახსოვს ყველას 2025 წელს 4-ში მათი დაწყებული და შემდეგ ქართული ოცნების დასრულებული საზოგადოებასთან ერთად 4 რიცხვი და მათი კიდევ ერთი რევოლუციური სცენარი, როგორ ჩაბარდა წარსულს და ვიცით ვინ არიან პასუხისგებაში მიცემული. ეს მიუთითებს ერთს, დღევანდელი ეს 7 გარემო, რაც არის 7 უბანზე და რაც უნდა იყოს რეალურად დემოკრატიულ სახელმწიფოში, სადაც რეალურად პოლიტიკური პარტიები იღებენ მონაწილეობას, რეალურად ოპოზიცია იღებს მონაწილეობას. ოპოზიცია, პოლიტიკური ოპოზიცია და არა ოპოზიცია, რომელიც თავის ქვეყნის ოპოზიციაში დგას და არა აგენტურა, და დღესაც ძალიან მნიშვნელოვანი და ლუსტრაციაა სწორედ იმის, რომ ოდესაც დავალება არ აქვთ და დავალება ვერ აქვთ თავიანთი რესურსის გამო და ყველა იმ ჩაფლავებული სცენარის გამო, რაც ნახეთ, იმ ჩაფლავებული რევოლუციური სცენარების გამო, იმის გამო, რომ მათი სახე ძალიან კარგად იცის საზოგადოებამ, ოდესაც ვერ აქვთ მათ დავალება და არ აქვთ დავალება იმ დესტრუქციის ნებისმიერ უბანზე თუ საარჩევნო პროცესზე, თუ ხედავთ, რომ ყველაფერი მიმდინარეობს მშვიდად. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ეს კიდევ ერთხელ გვანახებს თუ რეალურად სადგანან ეს ძალები, რომელიც თავისთავად პოლიტიკურ პარტიებს უწოდებენ. ასევე არჩევნებში ინიღებს მონაწილეობას. ერთ ოლქში საერთოდ კანდიდატი ვერ დააყენეს და ერთადერთი ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური პარტია, ვინც გადაწყვიტა, რომ ამ არჩევნებში მიიღო მონაწილეობა, არის და გადააწყვეტინეს. მერწმუნეთ, ისინი თვითონ ვერ იღებენ გადაწყვეტილებას, ეს არის პარტია ლელო. ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე, რომ გახარია საქართველოსთვის, რომლებიც ძალიან კარგად ვიცით საზოგადოებამ, თუ როგორ და რა სცენარი შემოვიდა პარლამენტში და როდის უთხრეს მათ პარლამენტში შემოსვლა, ისინი საერთოდ ვერც იღებენ ამ არჩევნებში მონაწილეობას. ამით მინდა ხაზი გაუსვა ყველა იმ პარტიის წარმომადგენლებს და იქ მიმდინარე სიტუაციას პოლიტიკურს, რომელი პარტიებიც, ეგრეთ წოდებული პარტიები, ჩვენ საკონსტიტუციო სარჩელში გვაქვს შეტანილი. კიდევ ერთხელ, დღევანდელი დღე და მათი მონაწილეობა, არ მონაწილეობა და ის გარემო, რა გარემოშიც მიმდინარეობს დღეს საარჩევნო პროცესი, კიდევ ერთხელ მიუთითებს და ხას უსვავს იმ გარემომავალს, თუ რა საჭიროება იყო აი ამ ეგრეთ წოდებული პარტიების საკონსტიტუციო სარჩელში შეტანა ჩვენი მხრიდან. რაც შეეხება, როგორც ვახსენე, 20-ზე დაიხურება უბნები და დარწმუნებული ვარ, ძალიან მაღალი სხვაობით მოიგებს თითეული ქართული ოცნების კანდიდატი ამ არჩევნებს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ეს ინფორმაცია მინდოდა საზოგადოებისთვის მიმეწოდებინა. თქვენი შეკითხების შემთხვევაში, არსებობის შემთხვევაში ზადვარ უპასუხო თქვენ შეკითხვებს.
6: მოგესალმებით, ტელეკომპანია რუსთავი 2, ანი ხოშტარია. ევროკომისიის დასკვნის მიხედვით საქართველოს მთავრობისადმი ნდობის რეიტინგით, საქართველოს მთავრობის ნდობის რეიტინგით მეხუთე ადგილზე არის ევროპის ქვეყნებში საქართველო. როგორ აფასებთ ამ რეიტინგს და ასევე ამ ყველაფრის ფონზე ისმის კრიტიკა როგორც ევროპიდან, ასევე ამერიკიდან, უშუალოდ ჯოვილსონის მხრიდან და ის ანსხოვებს როგორც საქართველოს მთავრობას, ასევე ქართველ ხალხს და რომ გვითხრათ, რაზე მიუთითებს ეს ყველაფერი?
5: არაერთხელ გვითქვამს, ერთია ის პოლიტიკური განცხადებები, ის ყოველად რეალობას ასცენილი პოლიტიკური განცხადებები ბრიუსელიდან და არამხოლოდ კოლექტიური ნაცმოძრაობის პატრონებისგან, რომლის სახელი და გვარები ძალიან კარგად ვიცით და იცით ჩვენმა საზოგადოებამ, და მეორეა ყველა ის შემდეგ ის ძალიან მნიშვნელოვანი და ავტორიტეტული ორგანიზაციების და ინსტიტუციების მიერ ჩატარებული კვლევები, სადაც სხვადასხვა მიმართულებით საქართველო არამხოლოდ რეგიონში, ხშირად სოფლიო მასშტაბით არის ხოლმე ლიდერ პოზიციებზე. სწორედ ამას ხედავს საზოგადოება ბევრი წელია, სწორედ ამიტომ არის აი ამ პოლიტიკური განცხადებების გამკეთებელი ლიდერები და ეს ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური ელიტა ნდობის და რეიტინგის იმ ნიშნულზე, პირველ რიგში თავთავიანთ ქვეყნებში და შემდეგ ჩვენს ქვეყანაში, საქართველოში, სადაც არის სრულიად განულებული და ნულს ქვემოთ. სწორედ ამიტომ არიან, აი ამ განცხადებების ფონზე, როდესაც დღეს არჩევნები მიმდინარეობს, არ შემიძლია არ გავიხსენო 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნები, 2025 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები, რომელიც რამდენიმე წამის წინ ახსენე და მათი სცენარები ამ არჩევნების მიმდინარეობის პერიოდისაც, წინა საარჩევნო პერიოდები, როდესაც აი ამ განცხადების ავტორები რუსთაველის გამზრიზე გვედგნენ ანტისამთავრობო მიტინგებზე, არ შემიძლია გავიხსენო აი ამ განცხადების ავტორები, ავტორებთან როგორ ჩადიოდა ეს აგენტურა და როგორ მართავდა წინა საარჩევნო პროცესს, საპარლამენტო არჩევნების დროს თუ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების დროს, სხვადასხვა თავისი უფროსის და დამკვეთის ოთახის დერეფნებიდან. ეს იყო, ისინი ველზე ვერ გადიოდნენ და დღესაც ეს განცხადებები მხოლოდ და მხოლოდ ემსახურება იმას, სადაც ემსახურებოდა წლებია ამ აგენტურისთვის, რომ როგორმე მათ შეუქმნან კვირიდან კვირამდე თუ თვიდან თვემდე რაიმე დღის წესრიგი, რა დესტრუქციული დღის წესრიგი. Კიდევ ერთხელ ცდელობა არის ესეთი განცხადების

0: ძალიან უსუსური კამპანიაა, ჯერ ვიტყვი, როდესაც ვინ ამბობს მსგავს წამებაზე, ვინ საუბრობს პენიტენციურ სისტემაში, წამების, ღირსების აყრის, გაუპატიურების ავტორები და შემოქმედები ჩვენ ქვეყანაში. ესენი საუბრობენ და მე რაღაც ერთი წლის წინ მომხდარი ფაქტი თუ არ ვცდები, რომელიც ჩვეულებრივი პროცედურაა პენიტენციურ სამსახურში, ამის ეხლა ამოწევა, რა დონეზე განულებულები არიან და რა დონეზე დღის წესრიგი არ აქვთ, რომ ისევ და ისევ იმდენად მტკნარ სიცრუეზე ფიქრობენ, რომ ააგონ რაღაც პოლიტიკური დღის წესრიგი, რომ უბრალოდ ღიმილის მომგვრელია. ღიმილის მომგვრელია ერთია და შემდეგ მართლაც შემაშფოთებელია და ამაზრზენია, როდესაც ამას ისმენ, აი ამ სიცრუეს ისმენ, წამების, გაუპატიურების და ყველანაირი ღირსების ამყრელი მოქმედების ავტორებისგან, ეგრეთ წოდებული ნაცმოძრაობისგან და ვერავინ ვერ იტყვის, რომ ის არასამთავრობო ორგანიზაციები, ეგრეთ წოდებული თუ ეგრეთ წოდებული პარტიები, რომლებიც ცდილობენ, რომ აი ესეთი სისულელეებით, პირდაპირ მნიშვნელობით პირველ რიგში რეპუტაცია შეულახო პენიტენციურ სისტემას, რომელიც როგორ გითხრათ, განსაკუთრებით 2012 წლის შემდეგ უმაღლეს შეფასებებს იმსახურებს და ვინაკეთებს, როდესაც ის ხალხი, რომელსაც 10 კაცია საკნებში 70 და 80 კაცი ყავდათ, გვამებს აბავდნენ პატიმრებს და ეს ხალხი უტევენ დღეს პენიტენციურ სისტემას. ეს არის უტევენ იმას, რაც რეალურად არის, სადაც არის რეალურად ჯანსაღი სიტუაცია, სადაც არის მაღალი სტანდარტები, რა თქმა უნდა, ისინი ყველაფერს ამას უტევენ. ეს არ არის პირველი და უკანასკნელი შეტევა პენიტენციურ სამსახურზე. გვახსოვს რაღაც თვეში ერთხელ, თვეში ორჯერ სისტემატიური ხასიათი აქვს პენიტენციურ სისტემაზე შეტევას, მაგრამ აბსოლუტურად ყველა შეტევა შემდეგ ქარწყდება ყისიერი განცხადებით, ვიდეოკადრით, მტკიცებულებებით თუ ასე შემდეგ. ასე რომ კიდევ ერთხელ იმდენად განულებულები არიან, იმდენად პირველ რიგში უმორალოები არიან, მაგრამ მორალი და ნაცმოძრაობა ერთმანეთთან არის როგორც ეთი და წყალი, როდესაც ისინი ზოგადად პენიტენციურ სამსახურს ახსენებენ. და კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ ესე მარტივი არ არის საზოგადოების შეცდომაში შეყვანა. ესეთი მარტივი ტყუილებით, როგორ მარტივ ტყუილებსაც იყვნენ შეჩვეული თავის დროზე და თავის მართველობის პერიოდში, დღეს ეს არ ხდება. დღეს საზოგადოება საინტერესოს ფაქტები და საზოგადოება სვავს კითხვებს და საზოგადოება ამ აგენტურის ნათქვამს თვალდახუჭულად არასდროს და ვერასდროს ვერენდობა.
1: აი რა, ის კვლევის შედეგების გავრცელების შემდეგ ნაცმოძრაობის აქცია გაიმართა, სადაც მიხელ სააკაშვილის გათავისუფლების მოთხოვნით რამდენიმე ათეული პარტიის აქტივისტი შეიკრიბა. რას ადასტურებს თქვენთვის ეს დღე, ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან გამართული აქცია, და აისახება თუ არა კვლევის შედეგების პირდაპირი დადასტურება არის თუ არა?
0: პირდაპირი დადასტურება ვერ იქნება, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, აი რა ის კვლევაში და ვიცოდეთ რა წარმოადგენს აი რა, ამაზე ბევრი ცელი განცხადება გავაკეთეთ. ის დღე მიუთითებდა, რომ აი რა ის საკმაოდ აზვიადებული ციფრები აქვს მინიჭებული კოლექტიური ნაცმოძრაობის თითოეული წარმომადგენლებისთვის, განსაკუთრებით დედა პარტიისთვის. იქ რაღაც 100 კაცი ჯერ შეიკრიბნენ, მე მგონი. Ну, სასაცილოა ეს ყველაფერი, კომედიაა მათ რიგებში, ტრიალებს. რაც შეეხება აირაის კვლევას, თამამად შემიძლია გითხრათ, რომ ის მონაცემები, რომელმა მონაცემებმა დიდი იმედგაცრუება გამოიწვია აგენტურულ ფლანგზე, არასამთავრობო თუ ეგრეთ წოდებულ პოლიტიკურ ფლანგზე, და მერწმუნეთ ქართულ ოცნებას მინიმუმ ორჯერ მეტი შედეგი აქვს რეალურად.
1: თამარ ჩეკვატია, ტელეკომპანია იმედი. მე მინდა გკითხოთ ალდეს განცხადებაზე და მიმართვაზე, რომელმაც კალასა და კოსს მიმართა და უწოდა, რომ დაუწესდეთ მიზან მიმართული სანქციები იმ პირებს, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან რეპრესიებზე საქართველოში. ასევე ვიხილეთ ფონდებთან დაკავშირებით გერმანიის ელჩის განცხადებაც, რომ შეაფასოთ თუ შეიძლება ეს პოზიცია.
0: ალდესგან და რასაც შესაძლოა საუბრობთ მართველი პოლიტიკური ელიტასგან, ელიტაზე, ევროკავშირში, მსგავსი განცხადებები არ უნდა გვიკვირდეს. ალბათ ავიწყდებათ, რომ წლებია ჩვენი ქვეყანა მათი მხრიდან არის პირდაპირ უსამართლო თავდასხმების, ასე ვთქვათ, მსხვერპლი კიდევ ხამაღალი ნათქვამია. მათი თავდასხმების ქვეშ ერთხმა დაგვიფაროს, რომ მათი თავდასხმის მსხვერპლად წარმოვაჩინოთ ჩვენი ქვეყანა. ნაკლებად გვაინტერესებს განსაკუთრებით სახელმწიფო გუნდს, ის იქნება საკანონმდებლო ორგანო თუ აღმასრულებელი ხელისუფლება, მათ მიერ აი ეს რაღაც

0: მიჭო და ყოველად უსაფუძლო რაღაც სანქციების პაკეტები წლიდან წლამდე თუ თვითონ თვითონ ეს ძალიან კარგად იციან მერანაირი სასანქციო პაკეტები ვერ გადაგვახოვინებს იმ კურს რა კურსაც ვატარებთ ჩვენი საზოგადოების დაკვეთით ჩვენი გუნდი ქართული ოცნება და ის დაკვეთა კარგად უნდა იცოდნენ რომ ძალაშია დღესაც და ეს დაკვეთა არის ჩვენი ქვეყნის მშვიდობიანი განვითარება წინსვლა და კეთილდღეობა თითოეული ჩვენი მოქალაქთა და მოქალაქის და ყველაზე მთავარი ჩვენი ქვეყნის გამთლიანება მშვიდობიანი გზით.
1: მოგესალმებით, მაგდა ბლუაშვილი, ტელეკომპანია პალიტრანეუსი. ბატონო ირაკლი, ჩემო კოლეგამაც კითხათ გერმანიის ელჩის განცხადებასთან დაკავშირებით და დავაზუსტებ თუ შეიძლება ამ საკითხს. გერმანიის ელჩის განცხადება ფონდებთან დაკავშირებით გუშინ ვიხილეთ და ის ამბობს ასეთ რაღაცას, რომ სწორედ მთავრობის გადაწყვეტილებებიდან გამომდინარე, საქართველოს მოქმედი 4 გერმანული ფონდი იძულებული გახდა, რომ მათ შეეჩერებინათ საკუთარი საქმიანობა ჩვენს ქვეყანაში და ამ კონტექსტში მან თქვა ასეთი რაღაც, რომ ეს ზეგავლენას მოახდენს საქართველოსა და ევროკავშირ შორის ურთიერთობაზე. თქვენ როგორ გესმით ახლა გერმანიის ელჩის ეს განცხადება?
0: გერმანიის ელჩი, როგორც ვიცი, ახალი ჩამოსულია ჩვენს ქვეყანაში. ალბათ ცოტა დრო ჭირდება, რომ კარგად გადააოლოს არ უნდა დიდ მოკლე რეტროსპექტივას და პოლიტიკურ მოვლენებს ჩვენ ქვეყანაში თვალი კარგად შეისწავლოს და თხოვოს თავის თანამშრომლებს, რომ კარგად შეისწავლოს ჩვენი საკანონმდებლო ბაზა. განსაკუთრებით იმ მიმართებაში და იმ კუთხით, რა კუთხითაც ისაკეთებს ესეთ ხმამაღალ განცხადებებს, რომ იძულებული გახდა მარტივად უპასუხებ გერმანიის ელჩს, რომ წარედგინა ისეთი საგრანტო პროგრამები, რომელსაც ჩავთვლიდით საჭიროთ, რომ არის დასაფინანსებელი და დაუფინანსებდით. და თუ წარადგინეს ისეთი პროგრამები, რომელიც არ ჩაითვალა საჭიროთ, რომ დაფინანსებულიყო და ეს თუ გახდა დახურვის რომელიმე ორგანიზაციის, ეს მოიკითხოს იმ ორგანიზაციებში, რომელი ორგანიზაციებიც გარნახობენ შემდეგ იმ საფუძვლებითაც აკეთებს შემდეგ განცხადებებს. ახლა რაც შეეხება ევროკავშირის ურთიერთობებს და ასე შემდეგ, მე მესმის, რომ გერმანია ერთ-ერთი დიდი კონტრიბუტორია ეკონომიკურ კავშირში, ასე ვთქვია, ევროკავშირის წევრი ქვეყნები. და მე მას ურჩევდი, რომ ასევე ესეთი ხმამაღალი განცხადებებისას მან გაითვალისწინოს მათ შორის მის ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკური მოვლენები და პროცესები, მათ შორის მის ქვეყანაში ჩატარებული არჩევნების შედეგები, ყველა ის დინამიკა, რაც ვითარდება მის ქვეყანაში და იმ კავშირში, სადაც მისი ქვეყანა არის ერთ-ერთი ლიდერი ქვეყანა ზოგადად მის კავშირში სხვა წევრ ქვეყნებში, რა პოლიტიკური ვითარება, სად არის მათი ეკონომიკა დღეს, სად არის მთლიან ჯამში ევროკავშირის ეკონომიკა დღეს, რა გამოწვევები აქვს, თუნდაც ენერგოდამოუკიდებლობის და ესე ვთქვათ ენერგომატარებლებსთან და ტარიფების მიმართულებით, თუ რა მდგომარეობა აქვს დასაქმების მიმართულებით, თუ რა მდგომარეობა აქვს მეწარმეობის და ესე ვთქვათ ინდუსტრიულ სფეროში მათ, და ამის შემდეგ აკეთონ ხმამაღალი განცხადებები, თუ ესე ვთქვათ რა განცხადება თუ რა გადადგმული ნაბიჯი სამართლიანი და ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებაზე დაფუძნებული ნაბიჯი რომელ კავშირში რომელ გაწევრიანებას აფერხებს. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ თუნდაც ხოლო განსალკევებულად ამ ჩემი ჩამონათვის გარეშეც რო გავნიშნოთ, ხოლო და მხოლოდ გერმანია არ არის გადაწყვეტილების და მიმღები, რომელი ქვეყანა გაწევრიანდეს ევროკავშირში თუ რომელი ქვეყანა არ უნდა გაწევრიანდეს, და ასევე კარგად დაფიქრდეს, იმიტომ რომ დაფიქრდნენ მის ქვეყანაშიც, ყოველთვის თავს ვიკავებთ ხოლმე შეფასებებისგან, მაგრამ საზოგადოება პოლიტიკაში ვარ და ყველა ვეცნობით და ვიცით რა ხდება მსოფლიო პოლიტიკურ ველზე და მათ შორის ევროპაში, ევროპულ პოლიტიკურ ველზე. ასევე უნდა გადახედონ ალბათ, როდესაც წევრ ქვეყნებზე აქვს საუბარი, ასევე იმ გადაწყვეტილებას, მაგალითად რომელ გადაწყვეტილებასაც ხლა იღებენ, როდესაც ახალი წევრი ქვეყნები რომლებიც შემოვლენ, არ ექნება თქვის უფლება, არ ექნება ვეტოს უფლება და ასე შემდეგ, და ზოგადად მართველობის წილსაც უნდა გადახედონ, იმიტომ რომ არ დაავიწყდეთ რას ნიშნავს ევროკავშირი და რა ფასეულობებზე იდგა ევროკავშირი. ევროკავშირი არ დგა რა იმ ფასეულობებზე, რასაც ყია საუკეთესო ფაშისტური თუ კომუნისტური მართველობა.
1: ფონდის განცხადებაზე მინდა კითხოთ, განცხადებაშივე ხომ არ იკითხება მათი პოლიტიკური მიზნები? ესე მექნება ჩაკი.
0: ფონდის?
1: ადენაუერის ფონდის განცხადებას.
0: რა თქმა უნდა, განცხადება არის იმისთვის, რომ განცხადებაშივე საზოგადოება, ვინც გაეცნობა განცხადებას, ამოიკითხოს სურვილი თუ მინიშნება ამ თუ იმ საკითხს. მაგრამ ამ განცხადებებს ყოველთვის მოყვება პასუხი, რომელ პასუხშიც განცხადების ავტორები ამ

0: ასე ვთქვათ, სტრიქონებს შორის სურვილებზე და რეალურ მიზნებზე, რა თქმა უნდა, პასუხშიც ჩანს პასუხი სტრიქონებს შორისაც მათ ზრახვებზე.
1: კიდევ ერთ კითხვას დაგესვამთ. მინდა კითხოთ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის ურთიერთობის გადატვირთვის საკითხზე. რამდენიმე დღის წინ ვიხილეთ მთავრობის ადმინისტრაციის მიერ გავრცელებული სურათი, გულისხმობ ირაკლი ყობახიძესა და დონალდ ტრამპს. სხვათა შორის საკმაოდ დიდი აჟიოტაჟი მოყვა მანამდე, სანამ სურათი გამოქვეყნდებოდა, რომ ირაკლი ყობახიძე მოიტყვა ეს თქვენი ოპონენტების გზავნილებია, რომ ყობახიძე იტყუებოდა და ის არავის არ შეხვედრია რეალურად. თუმცა დადგინდა ხო, რომ შეხვედრა შედგა. თქვენი მოსაზრება და მოლოდინი ახლა რა არის? გასაგებია გავიგეთ პოზიცია, რომ ურთიერთობის გადატვირთვის მოლოდინში ხართ, თუმცა ნაბიჯებს ვისი მხრიდან ელოდებით? ნაბიჯები უნდა გადაიდგას თქვენი მხრიდან გარკვეულწილად, თუ უნდა გადადგას ოფიციალურმა ვაშინგტონმა?
0: ზოგადად მოლოდინში, მოლოდინის რეჟიმში ყოფნა ჩვენ დიდი ხანია შევწყვიტეთ. ჩვენი მოლოდინია სად იქნება ჩვენი ქვეყანა და როგორ განვითარდება ჩვენი ქვეყანა, ჩვენ მოლოდინები გვაქვს ჩვენივე გადადგმულ ნაბიჯებზე ქვეყნის შიგნით. ახლა რაც შეეხება ურთიერთობის გადატვირთვას, ახალფურცელს და ასე შემდეგ, ხოლო დღეს არ იპასუხა, დღევანდელი პასუხი არ არის ამის, ასე ვთქვათ, პირველი და ბოლო პასუხი. ჩვენ ყოველთვის ვამბობთ, ჩვენ ჩვენი მხრიდან გადავდგით ყველა ნაბიჯში, არამხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ყველა ჩვენს პარტნიორ ქვეყანასთან, სადაც ვთვლით, რომ ურთიერთობა უნდა გადავიდეს თვისებრივად ახალ ეტაპზე. პირდაპირ გეტყვით, რომ ბურთი ამ შემთხვევაში არის მათ მოედანზე. და ყველაზე მთავარი, რაც უნდა იცოდეს ჩვენმა საზოგადოებამ და რაც უნდა გაითვალისწინოს ჩვენმა პარტნიორებმა, მათ შორის ახალი ურთიერთობების და გადატვირთული ურთიერთობების ფონზე, რომ ჩვენ გვეყოლებია პარტნიორები, პოლიტიკური მეგობრები, რომლებიც გაითვალისწინებენ ჩვენი ქვეყნის საუკეთესო ინტერესებს. ამის შემდეგ ჩვენ მაქსიმალურად გავითვალისწინებთ, რა თქმა უნდა, ჩვენი პარტნიორების ინტერესებს. ასე რომ, მხოლოდ პარიტეტულ საწყისებზე უნდა ჩვენ პარტნიორობა გვესმის ისე, რომ ერთმანეთის ინტერესები იყოს გათვალისწინებული. მაინც ჩაუღმავდები და დეტალურად გეტყვით, რომ რა თქმა უნდა, მესიჯები, შეხვედრა, საუბრები, ეს რა თქმა უნდა კარგია, ეს რა თქმა უნდა დინამიკა კარგია, იმიტომ რომ მხოლოდ და მხოლოდ საუბარს, ურთიერთ საუბარს, ურთიერთ გაგებას, ფაქტების გასვლას, რეალური სურათის დანახვას თუ რა ხდება ჩვენ ქვეყანაში, იმიტომ რომ ძალიან დამახინჯებულად მიქონდათ არამხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ის ვითარება, რა ვითარებაც რეალურად იყო ჩვენ ქვეყანაში. ეს არ არის გასაკვირი, იმიტომ რომ ჩვენ ქვეყანაში მოქმედებდა და მოქმედებს აგენტურული ქსელი, რომელიც თავის თავს უწოდებს პოლიტიკურ პარტიას. ასე რომ მნიშვნელოვანია საუბარი, მნიშვნელოვანია დიალოგი, ჩვენი მხრიდან დიდი ხანია მზაობა, დაველოდოთ მათი მხრიდან ასე ვთქვათ რეაქციებს და ნაბიჯებს.
1: კი ბატონო, და ბოლო კითხვას დაგისვამთ. თქვენ ბრიფინგის დროსაც ახსენეთ ოპოზიციაში არსებული მდგომარეობა და ერთი მხრივ ვიხილეთ ხო ნაციონალური მოძრაობის აქცია რამდენიმე დღის წინ გამართული, რომელიც შეიძლება ასე ითქვას, რომ არც ისეთი მასშტაბური აღმოჩნდა, როგორც აანონსებდნენ, თუმცა არიან სხვა ოპოზიციური პარტიებიც, ხომ? ზოგადად ამ მდგომარეობის ფონზე, მათი სამომავლო პერსპექტივა თქვენ როგორ მიგაჩნიათ? თან იმის ფონზეც, რომ ველოდებით საკონსტიტუციო კონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას პარტიების აკრძალვასთან დაკავშირებით. ზოგადად მათ სამომავლო გეგმებზე თქვენ რა შეხედულება გაქვთ?
0: ორი დღის წინ იყო 1 ოქტომბერი, დიდი გამარჯვების დღე. ეთერშიც მომიწია ყოფნა კომუნიკაცია ჟურნალისტებთან, არამხოლოდ ჟურნალისტებთან, და განსაკუთრებით ჟურნალისტების მხრიდან ისმევდა ესეთი ერთ-ერთი მთავარი კითხვა, რომ აი რა არის შემდეგი ნაბიჯები და ამ 14 წლის მანძილზე რა არის კიდევ ის, რაც არის მისაყვანი ბოლომდე. და პასუხია ერთი და ძალიან მკაფიო, ეს მინდა მთელი გუნდის სახელით გითხრათ, რომ ამ ქვეყანაში ერთხელ და საბოლოოდ უნდა დამთავრდეს აგენტურული ქსელის პოლიტიკაში ყოფნა. პოლიტიკური, ქართული პოლიტიკური ველი უნდა განთავისუფლდეს და გაიწმინდოს აგენტურისგან. მათი პოლიტიკურ მომავალზე, აგენტურის პოლიტიკურ მომავალზე საუბარი რთულია, იმიტომ რომ აგენტურა არ უნდა არსებობდეს. თუ რა პოლიტიკური გზა განვლის და რა სურვილები ქონდათ მათ, განსაკუთრებით ყველაზე მძაფრად 2022 წლიდან ვიხილეთ ჩვენ. ასე რომ, როდესაც პოლიტიკურ მომავალზე ვსაუბროთ, აი ამ პარტიების დაველოდოთ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაჭრას და გადაწყვეტილებას. კიდევ ერთხელ, ჩვენი მიზანია და ჩვენი საზოგადოების დაკვეთა

0: ეს დაკვეთარს დაწესულა, რომ საქართველოსში პოლიტიკური ველი უნდა გასუფთავდეს აგენტურისგან, რათა ეს პოლიტიკური დაბინძურებული დღეს პოლიტიკური ველი ამ აგენტურისგან დაიკავონ ჩასაღმა ოპოზიციურმა პარტიებმა, ოპოზიციურმა პარტიებმა, რომელიც იქნებიან ოპოზიციაში სხვა პარტიებთან და არა თავის ქვეყანასთან. ასაც ესენი აკეთებენ წლებია, ათწლეულებია თავისი მართველობის ყოფნის დროს და შემდეგ ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციაში ყოფნის დროს.
1: მოგესალმებით. ციკლავრი პირველი არხი. კითხავთ აი რა ეს კლავასთან დაკავშირებით. ჩვენ ნახეთ ერთი სლაიდი, რომელიც სოციალურ ქსელში გავრცელდა, ხო? თუმცა რეალურად ამ დრომდე თავად აი რა ისგან არ არის ინფორმაცია, რეალურად როდის ჩატარდა ეს კლევა. მიუხედავად იმისა, რომ მედიის მხრიდან დაისვა არაერთხელ კითხვები, გაიგზავნა თავად სათაოფიშიც ეს კითხვები, თავის მხრივ ოპოზიციაც, სადაც ესეთი განსხვავებული პოზიციები, პასუხები აქვთ ამ კითხვებთან დაკავშირებით. მე კითხავთ სწორედ ამასთან დაკავშირებით. შერები, ანუ რატომ გასაიდუმლო ეს თავის მხრივ ეს კვლევა, რა არის მოკლედ აი პოლიტიკური ნაწილი, როგორ შეაფასებთ აი ამ თელ აი ამ ისტორიას აი რა ის ამ კვლევასთან დაკავშირებით?
0: კი, აი რა ის მის მოღვაწეობას, მისი მეგობრების, პარტნიორების შეიძლება ერთი დღე არ იყოს, მაგრამ ძალიან მოკლედ რომ გიპასუხოთ. ალბათ იმიტომ არასაჯეროებენ ამ ყველაფერს, რომ მათთვის ახარბელო არაფერი წერია იქ. აი რა ის კვლევაში რაც წერია მათივე აგენტურის ფლანგზე არის რეალურად ის უდიდესი სხვაობა და ძალიან ღრმაურსკული ქართულ საზოგადოებასა და აგენტურას შორის. ხო, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი. შემდეგ აი რა ის კვლევები, რომლებიც არც ერთ წინასაარჩევნო და არჩევნების შედეგს არ დაემთხვა, ხო, კარგად გახსოვთ ვინ მართავს და საიდან არის ეს ყველაფერი მართული. ეს არის ისვედის და კოლექტივი გიგაურის და ლომჯარიას ძმობილი ორგანიზაცია. მათი წიაღიდან წამოსული ორგანიზაცია, რომელიც ერთ საქმეს, აგენტურის საქმეს ახორციელებდა და ახორციელებს ჩვენს ქვეყანაში. რა თქმა უნდა, ალბათ არაწყობთ, რა თქმა უნდა, ოპოზიციიდანაც არაერთხელ ამაზე მომიწია კომენტარის გაკეთება. ნახე, სხვადასხვა პარტიის, ეგრეთ წოდებული პარტიის წარმომადგენლების მხრიდან სხვადასხვა განცხადება. არეული მესიჯი ბოქსი ჰქონდათ, იმიტომ რომ თვითონაც არელოდნენ ალბათ თავის ფლანგზე ესეთ დაბალ შეფასებებს. ესეც უნდა ვიცოდეთ, როდესაც სააკაშვილის მიერ დაანონსებულ აქციაზე 100 კაცი წვერ ვიხილეთ, აქვე ვთქვი რამდენიმე წამისწი, რომ ისიც კი, რაც იმ დედა პარტიას აქვს, აი რა ის თუნდაც იმერ სლაიდზე მოცემული, ისიც კი გაზვიადებულია და კიდევ ერთხელ ხმამაღლა სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებ, იმიტომ რომ ჩვენ პოლიტიკური პარტია ვართ, ქართული უცხოება მართველი პარტია, რომელსაც პოლიტიკური პროცესი ყოველთვის პულსზე გვიდევს ხელი და ამერწმუნეთ პარტია ყოველთვის ატარებს კვლევას და ამ კვლევას ატარებს სხვადასხვა ორგანიზაციები და სხვადასხვა კვლევითი ორგანიზაციები. იმ მონაცემებზე, რა მონაცემებიც აი რა ის იყო მოცემული, იმაზე მინიმუმ ორჯერ მეტი აქვს დღეს და იმ კითხვას თუ გავიმეორებ დღეს, რა კითხვაც იქ იყო, მინიმუმ ორჯერ მეტი საკონსტიტუციო უმრავლესობით და საკუთ მყარი საკონსტიტუციო უმრავლესობით იქნებოდით წარმოდგენილი საკანონმდებლო ორგანოში. ასე რომ კიდევ ერთხელ, არაერთხელ მოუწოდე, მე ტელევიზიიდან შევიტყვი, ტელევიზიით შევიტყვი ამ კვლევის შესახებ და შემდეგ გამიმყარდა, ესე ვთქვათ, ეჭვი და დავწმუნდი, რომ ეს იყო ნამდვილი კვლევა, იმიტომ რომ ნახე შემდეგ ოპოზიციის, ეგრეთ წოდებული ოპოზიციის განცხადებები სხვადასხვა. შემდეგ თქვენივე კითხვა შეახსენეთ, რომ არაერთი კითხვა გაუგზავნეთ მათ და პასუხი არ არის. ეს ყველაფერი მიუთითებს, რომ აგენტურის ფლანგზე საქმე არის ძალიან ცუდად და ჩვენც ეს გვინდა და საზოგადოებასაც ეს უნდა და ეს ჭირდება ჩვენ ქვეყანას, რომ თქვენი კოლეგის წინა კითხვას რომ დაუბრუნდე, რომ დღევანდელი ქართული პოლიტიკური ველი აგენტურის სიბინძურისგან უნდა განთავისუფლდეს. მადლობთ თქვენ.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე თავი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 4 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში უნალეკო ამინდია მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურას. მესტიაში 15 გრადუსი სითბო, ჭიათურაში, სოხუმში, ქობულეთსა და ამბროლაურში 19. 21 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოში უნალეკო ამინდს ვარაუდობენ, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. რუსთავში, გორში, ახალციხესა და ბორჯომში 20 გრადუსი სითბო, ელავსა და სიღმახში 15. 11 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში 8 გუდაურში. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის, იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი 10-15 მეტრი წამში. ამით 13 დღისი 19 გრადუსი სითბო.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
5: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
6: ნიშნულოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერ მაუნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდით შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: პასპორტი ავიღე. ლეთები ავიღე.
8: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
7: თავზე გამახსენდა.
9: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად მიერე ისაში. გამოგენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
10: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
11: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: მნიშვნელოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპახელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერ მაუნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული ნობელ ჰერცის ვიტამინ ნებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. დოპელჰერცი, გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224 24 00

0: ნული.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 18 საათია.
5: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
6: 18 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგძობს. გამარჯობა. უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი კერცხალიამ პარტიის ოფისში 4 მუნიციპალიტეტში, დმანისში, წალკაში, ვანსა და ახმეტაში მიმდინარე შუალედური არჩევნები შეაფასა. მისი თქმით, საარჩევნო პროცესი შვიდ გარემოში მიმდინარეობს. ეს მიუთითებს, რომ სადაც არჩევნებში რეალურად ოპოზიცია იღებს მონაწილეობას და როცა დავალება არ და ვერ აქვს, ჩაფლავებული რევოლუციური სცენარების გამო ყველაფერი მიმდინარეობს მშვიდად.
7: ხვალ 4 ოქტომბერია, ყველას კარგად გვახსოვს და ჩვენ საზოგადოებასაც ძალიან კარგად ახსოვს. სწორედ ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები იყო და გვახსოვს მათი მთავარი ლოზუნგი: ქცევას და სცენარს დაუბრუნდები რამდენიმე წამში, რომ 4-ში ვიწყებთ და 4-ში ვამთავრებთ. და კარგად გვახსოვს ყველას 2025 წელს 4-ში მათი დაწყებული და შემდეგ ქართული ოცნების დასრულებული საზოგადოებასთან ერთად 4 რიცხვი და მათი კიდევ ერთი რევოლუციური სცენარი, როგორ ჩაბარდა წარსულს და ვიცით ვინ არიან პასუხისგებაში მიცემული. ეს მიუთითებს ერთს: დღევანდელი ეს შვიდი გარემო, რაც არის შვიდი უბანს და რაც უნდა იყოს რეალურად დემოკრატიულ სახელმწიფოში, სახელმწიფოში სადაც რეალურად პოლიტიკური პარტიები იღებენ მონაწილეობას, რეალურად ოპოზიცია იღებს მონაწილეობას. ოპოზიცია, პოლიტიკური ოპოზიცია და არა ოპოზიცია, რომელიც თავის ქვეყნის ოპოზიციაში დგას და არა აგენტურა. და დღესაც ძალიან მნიშვნელოვანი და ლუსტრაციაა სწორედ იმის, რომ ოდესაც დავალება არ აქვს და დავალება ვერ აქვს თავიანთი რესურსის გამო და ყველა იმ ჩაფლავებული სცენარის გამო, რაც ნახეთ, იმ ჩაფლავებული რევოლუციური სცენარების გამო, იმის გამო, რომ მათი სახე ძალიან კარგად იცის საზოგადოებამ, როდესაც ვერ აქვთ მათ დავალება და არ აქვთ დავალება იმ დესტრუქციის ნებისმიერ უბანზე თუ საარჩევნო პროცესზე, თუ ხედავთ, რომ ყველაფერი მიმდინარეობს მშვიდად. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ეს კიდევ ერთხელ გვანახებს თუ რეალურად სადგანან ეს ძალები, რომელიც თავისთავად პოლიტიკურ პარტიებს უწოდებენ.
6: ახმეტა, დმანისი, წალკა, ვანი, 4 მუნიციპალიტეტი და 7 საარჩევნო უბანი, რომელთა უმეტესობაში საკრებულოებში მოსახვედრა ძირითადად ორი კანდიდატი, ქართული ოცნებისა და ლელოს წარმომადგენლები იბრძვიან. ამ დროის მონაცემებით შუალედური არჩევნები მიმდინარეობს 7 ვითარებაში. შეგვიძლია მოვისმინოთ და ვნახოთ სიუჟეტი, თუ რა ხდებოდა მთელი დღის განმავლობაში საარჩევნო უბნებზე. მანამდე ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში თქვეს, რომ აქტიობა საკმაოდ აღალია და გაკეთდა განცხადება პროცესის მიმდინარეობასთან დაკავშირებით. არჩევნებს 7 ადგილობრივი ორგანიზაციის 56 დამკვირვებელი აკვირდება.
8: შუალედური არჩევნები წალკის მუნიციპალიტეტში 4 საარჩევნო უბანზე ტარდება. 4-დან 3 უბანზე ხმის მიცემა ელექტრონული წესით მიმდინარეობს. ქართული ოცნებისა და ლელო ძლიერი საქართველოს კანდიდატებს შორის არჩევანს სოფლების იმერას, საბეჭისის, ბარეთისა და ლივადის მოსახლეობა აკეთებს.
9: არჩევნები მიმდინარეობს მშვიდ გარემოში. ამ ეტაპზე 4-ვე საარჩევნო უბანზე დაბრუნებულია გადასატანი საარჩევნო ყუთი. 3 ელექტრონულ უბანზე მიმდინარეობს ელექტრონული არჩევნები. 3-ვე უბანი მუშაობს გამართულად.
10: განწყობა უბანზე დღეს ძალიან მშვიდია. იმედია, რომ დღეს ბოლომდე ასეთი

0: იქნება. ეს არჩევნები სოფლისთვის იქნება ძალიან კარგი, მეტად განვითარდება სოფელში, რაც გასაკეთებელი იქნება.
1: შუალედური არჩევნები მიმდინარეობს. ქართული ოცნების პარტია, ქართული ოცნების მაჟორიტარული კანდიდატი არის ქალბატონი ნანოლიხინიკაძე. ეს ქალბატონი თავის ამ ამოუჩვევლების იმედებს ნამდვილად გაამართლებს.
2: შვიდ ვითარებაში მიმდინარეობს მთელი დღის მანძილზე. არც ერთი ექსცესი არ დაფიქსირებულა. აქტიობა საკმაოდ მაღალია. ვიმედოვნებთ, რომ მთელი დღის მანძილზე ესე მშვიდობიანად გაგრძელდება და დასრულდება და ხალხი დააფიქსირებს შვიდობიან კონკურენტულ გარემოში თავის არჩევანს.
3: იმავე პარტიების კანდიდატებს შორის აკეთებს არჩევანს დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფლების განახლებისა და ველისპირის მოსახლეობაც. დმანისის 35 უბანზე, სადაც ხმის მიცემა ტრადიციული არა ელექტრონული ფორმით მიმდინარეობს, მოსახლეობის საკმაო აქტივობა ფიქსირდება. საარჩევნო პროცესი ამ დროისთვის ყოველგვარი დარღვევის გარეშე მიმდინარეობს.
4: გეგმათ ძალიან ბევრი რამეს განვიხილავთ ჩვენ და უკეთესობისკენ იქნება ჩვენი სოფლის თუნდაც მეწარმეობა, მესაქონლეობას მისდევს ჩვენი სოფელი და მაქსიმალურად შევეცდებით იმას, რომ თითოეულ მოსახლეს ხელი შეუწყოთ ყველა საკითხში.
5: შვიდ ვითარებაში მიმდინარეობს საარჩევნო პროცესი, ხმის მიცემის პროცედურები მოსახლეობის მხრიდან ყველანაირად არის დაცული, ამიტომ მოსახლეობის აქტიურობაც შესამჩნევია.
6: არანაირ ექსცესებს ადგილი არ ჰქონია. შვიდ გარემოში მიმდინარეობს არჩევნები, მომზადებულია უბანი ძალიან კარგად, აბსოლუტურად ყველანაირი ტექნიკური საშუალება, დოკუმენტაცია თუ ინვენტარი გადაცემულია იმისათვის, რომ კეჭისხლის შენობაში და გალასტანი ყუთითაც უზრუნველყოფილი იყოს ნამორჩეველი ნორმალური სერვისისათვის.
7: საკმაოდ მშვიდ ვითარებაში და წყნარად მიმდინარეობს საარჩევნო პროცესი, ისე რომ თითოეულ ამომრჩეველს აქვს შესაძლებლობა თავისი პოლიტიკური ნება, თავისი მოქალაქეობრივი ვალი მოიხადოს მშვიდ ვითარებაში და თავისუფალ ნებაზე დაფუძნებით გააკეთოს თავისი არჩევანი.
3: საგრებულოს მაჟორიტარობისთვის ორი კანდიდატი ებრძვის ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფერეთაში. ჯამურად რეგისტრირებული 679 ამომრჩეველი არჩევანს ქართულ ოცნებასა და ლელო ძლიერ საქართველოს შორის აკეთებს. 679-დან 29 ამომრჩეველი საკუთარ არჩევანს გადასატანი ყუთის მეშვეობით აფიქსირებს.
8: მაქსიმალურად მოდიან ადამიანები, აძლევენ ხმას შვიდ და კომფორტულ გარემოში, ასე რომ წარმატებას უსურვებ ჩემს სოფელს.
9: უბანზე იმყოფებიან სხვადასხვა ორგანიზაციების დამკვირვებლები, სუბიექტების წარმომადგენლები, რომლებიც დამატებით უზრუნველყოფენ პროცესის გამჭვირვალობას და ამიტომ შეგვიძლია რეზიუმეს სახით ვთქვათ, რომ პროცესი მიდის სრულ შესაბამისობაში კანონმდებლობასთან მშვიდად.
10: მე ხმა მივეცი საქართველოს მომავალს უკეთეს არჩევანს, ახალი თაობის უკეთეს პირობებს, რამე თუ ჩვენი რაიონი ყოველთვის არის გამორჩეული.
3: საარჩევნო პროცესი შეუფერხებლად მიმდინარეობს ახმეტის მუნიციპალიტეტში, სადაც ხმის მიცემის პროცესი ტრადიციული მეთოდით ხორციელდება. საზღვრისპირა სოფელ კასრისწყალში არჩევნებში მხოლოდ ქართული ოცნების კანდიდატი მონაწილეობს.
1: არჩევნების შვიდ გარემოში მიმდინარეობს, არავითარ ექსცესებს და რამე ინციდენტს ადგილი არ ქონია, არც საჩივ არ განცხადება, არაფერი არ შემოსულა. შვიდ ვითარებაში ყველაფერი რაც შეეხება ტრადიციული მეთოდით მიმდინარეობს არჩევნები. არჩევნებში საერთო რაოდენობა არის 272 ამომრჩეველი.
10: მოვიხადე ჩემი მოქალაქეობრივი მოვალეობა, მივეცე ხმა ქვეყნის განვითარებას, იმედი მაქვს, რომ ყველაფერს მოვლება, ყველაფერი გაკეთდება.
11: არჩევნები არის ნამდვილად მნიშვნელოვანი, ხმა მივეცი მე ამ სოფლის განვითარებას, კეთილდღეობას, სოფელს ნამდვილად უნდა კარგი ხელი და იმედი მაქვს, რომ ძალიან კარგად მოუვლიან.
3: შუალედური არჩევნებისთვის ქვეყნის მასშტაბით 7 საარჩევნო უბანი ფუნქციონირებს. ჯამურად რეგისტრირებულია 2225 ამომრჩეველი. კანონის შესაბამისად ყველა საარჩევნო უბანი ზუსტად 8 საათზე დაიხურება.
12: ქრონიკა FM, ირმა ებრალიძესთან ერთად.
13: შემოდგომის თბილისი და სახალხო ზეიმი დედაქალაქის ქუჩებში. სახალხო დღესასწაულისთვის საგანგებოდ მორთულ თბილისში არაერთი ღონისძიება მიმდინარეობს და ბევრი კიდევ წინ არის. სამეწარმეო სივრცე, გასტრონომიული და გასართობის ზონები თბილისის ქუჩებში ახლა ნინი მაისურაძე გამოგზავნებს.
14: თბილისობის პირველი დღე დედაქალაქის ქუჩებში აქტიურად გრძელდება და ერთ-ერთი ყველაზე დატვირთული და ხალხმრავალი ადგილი, საიდანაც ამ წუთებში გიერთდებით, გახლავთ რიყის პარკი. ეს ტერიტორია შეიძლება ითქვას, რომ ქართული კულინარიის ერთ დიდ მოედნად არის გადაქცეული. ტრადიციული კერძები, ქართული ღვინო, ყველი, გუდი, ასევე შემოდგომისთვის დამახასიათებელი ტკბილეული და ეს ყველაფერი ქართული და არამხოლოდ ქართული მუსიკის ფონზე მთელი დღის განმავლობაში რიყის პარკში მოსულ

0: სტუმრებს შესაძლებლობა ექნებათ, რომ ჩაერთონ გასართობ და შემეცნებით აქტივობებში, ასევე მიმდინარეობს ღონისძიებები პატარებისთვის. მოედანზე მოწყობილი არის სპორტული სივრცეები, საღამოს 18 საათიდან კი სცენას უკვე ქართული ესტრადის წარმომადგენლები დაიკავებენ და გამართება კონცერტი.
1: ვერაუდი ვარ, იმდენი ხალხია. ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ესეთი კაი მომეცა ეს საშუალება. პირველადა ვარ გამოსული და აი მართა ბედნიერი ვარ და აღფრთოვანებული ვარ, რომ აი ეს მიწევს ახლა წვადების კეთება. იქითკენ მაქვს უგემრიელესი კონსერვები გამოტანილი და ყველაფერზე მოთხოვნა აქვს.
2: ძალიან ლამაზი დღესასწაული არის და უხდება ესეთი ტრადიციული ჩვენი რაღაცების გამოტანა, ლამაზად ჩვენება, როგორც ქართველებს ბევრი ტრადიცია გვაქვს, მათ შორის ერთი არის ყველაზე გამორჩეული ქოევრის ტრადიცია. დილიდან განსაკუთრებული ხალხმრავლობა არის, შეინიშნება როგორც ტურისტები, ასევე ადგილობრივებიც.
3: ძალიან ძალიან მიყვარს ჩემი ქალაქი. ხალხის დადებითად არის განწყობილი, მშვენიერია, კაი დღესასწაულია. ულოცავ ყველა თბილისელს და მთლიან საქართველოს.
0: თბილისური სტუმართმოყვარეობისა და ეთნიკური მრავალფეროვნების შესახებყვება ამბავს დღეს ლეხუთახევი და აბანო თუბანი, სადაც მეგობარი ერების ხელოვნება, კულტურა და ტრადიცია არის წარმოდგენილი და ადგილზე ეცნობიან ამ ყველაფერს მისული სტუმრები. ამ კონცეფციაზე დაფუძნებული არის საგამოფენო და შემოქმედებითი სივრცეები, ასევე ტერიტორიაზე გაცოცხლებული არის ძველი თბილისური ტრადიციები. ამ კონცეფციებზე დაფუძნებული საგამოფენო სივრცეები კი კიდევ ერთხელ უსვამს თბილისის მრავალეთნიკურობასა და მეგობრულ გარემოს.
4: ნება ბიმბოძეთ, ყველას მოგილოცოთ თბილისობის დღესასწაული. თბილისობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის. თბილისი ჩვენი სახლი არის. აბანო თუბანში ეწყობა თბილისური მრავალფეროვნების წარმოჩენის მიზნით ეთნიკური კუთხეები. დღეს ასევე ქონდა კონცერტი, სადაც ჩვენი შემოქმედებითი ჯგუფები მონაწილეობდნენ. აქ შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენ კულტურას, სამზარეულოს, ასე ვთქვათ, ჩვენ ფოლკლორს და ზოგადად ტრადიციებს.
5: საქართველო ერთ-ერთი ყველაზე მეგობრული ქვეყანაა, სადაც კი ვყოფილვარ. სწორედ ამიტომ ავირჩიეთ საქართველო და დამთხვევა, რომ ამასთან დაკავშირებით ეროვნული დღესასწაულია. რამდენიმე დღის წინ მესტიაში ძვიცეკვეთ და ახლა აქ ვართ, რომ ჩვენი კულტურა წარმოვადგინოთ.
0: სახალხო დღესასწაულის აღნიშვნა თბილისის ქუჩებში დღეს გვიანობამდე გავრცელდება. ერთ-ერთი მთავარი სანახაობა კი მაყურებელს ხვალ საღამოს ელოდება, როდესაც თბილისის საპატიო მოქალაქეები დაჯილდოვდებიან.
6: ნინი მაისურაძის საუბრობდა თბილისობის დღესასწაულთან დაკავშირებით პირდაპირ ეთერში. ახლა გავიგოთ რა ხდება სპორტში. დიტო მარინაშვილი გეტყვით სპორტულ სიახლეებს მე-19 საათამდე გემშვიდობებით.
7: სპორტის ახალი ამბები დიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
8: UEFA-ს ერთა ლიგის მიმდინარე გათამაშების B-დივიზიონის მეორე ჯგუფში საქართველოს ნაკრებმა მორიგი წარუმატებელი თამაშის შემდეგ ამჯერზე მარცხი სტუმრად უნგრეთთან პუშკაშ არენაზე ბუდაპეშტში მინიმალური ანგარიში 0-1 საქართველოს ნაკრები უგოლოდ და ეული ქულის ამარა აღნიშნული ჯგუფის აუტსაიდერად იქცა, ხოლო მას შემდეგ რა ჩრდილო ირლანდიამ ლამის ისტორიული გამარჯობა მოიპოვა ტრნავაში ნომინალურ მასპინძელ უკრაინასთან და თანას დიდი ანგარიში 3-0 ჩრდილო კელტები 7 ქულით პირველი წრის შემდეგ გოლ გაუშვებლად და 7 ქულით დამაჯერებლად ლიდერობენ და მდევრებს უნგრეთსა და უკრაინას მთელი 3 ქულით უსწრებენ. მორიგ მეოთხე ტურში ზეგ დამდე გორშაბა საქართველოს ნაკრები ჩრდილო ირლანდიას ბელფასტში უინზორ პარკზე ეწევა ჩვენი გუნდის ახალი დამრიგებელი რამა სვანაძე კომაქს და სპორტულ საზოგადოებას სხვაგვარ მაღალი კლასის თამაშსა და პოზიტიურ შედეგს პირდება. დღეს კი ელიტაში ა დივიზიონში მესამე ჯგუფის პირველი წრის დასკვნითი შეხვედრები გამართება. 20 საათზე იწყება უკვე რიეკაში ხორვატიისა და ინგლისის ნაკრები გუნდების დაპირისპირება. ორივე მეტოქის აქტივში დანაბარი 3-3 გულა, ხოლო მსოფლიოს მოქმედი ჩემპიონი და მაქსიმალური შედეგის 6 გულის მქონე ესპანეთი კი აღნიშნული ტურის შეხვედრას დღეს ოვიედოში ჩეხეთის ნაკრების ძინაამდე გამართავს. კალათბურთი სუპერლიგის რეგულარული სეზონი აჭარის დედაქალაქში მასპინძელ ბათუმისა და ქუთაისის დაპირისპირებით დაიწყო. ბათუმმა თავიანთი კაპინდის ეროვნული ნაკრების უკანახაზელ გიორგი ოჩხიკიძის ჩინებული თამაშის ხალობით. ოჩხიკიძემ ყველაზე მეტი 23 გულა დააგროვა, 7 გადაცემა, 4 მოხსნა და მატჩის გამორჩეული მოთამაშეც გახლდათ. ბუბა ბერიშვილის შეგირდებმა მატჩი 80-77 მოიგეს და ტიტულის დაცვა წარმატებით დაიწყეს. მორაგბეთა ეროვნული ჩემპიონატის დიდი ათის მეორე ტურშიც ივარგა პირველობის დებიუტანტმა პატარზეულის ვეფხვებმა და ჯერ ჩემპიონის ამჯერზე კი უკვე ვიცე ჩემპიონ ქუთაისის არესის ლევა მოახერხეს დღეს დიტო კიკნაძის შეგირდებმა. მარტყოფში აქ მატჩის სვლელობისას გარე გახელებმა ომის მრისხანე ღმერთ 19 ქულიანი ჩამორჩენა გაუბათილეს და გაწითლებულ დროზე მგეზავ დავით გობეჯიშვილი ჯარიმით დრამატულ ბრძოლაში 31-29 იმარჯვეს. ხსენებულმა გობეჯიშვილმა კი მანამდე დუბლი შეასრულა და თან თანაგუნდელთა 4-ვე დადებული ლელო ზუსტად გარდასახა. ჩინეთის დედაქალაქში მიმდინარე ვაჩოგურთელთა წარმომადგენლობით ტურნირზე ჩინეთის ღია პირველობაზე უკვე მეოთხედ ფინალში გადაიგვეთა ტურნირის თავარი ფავორიტების პირველ ნომრად განთესილ გერმანიის სახელით მოასპარეზე საშა ზვერევის და აღნიშნული ტურნირის ისტორიაში 6 ტიტულის მქონე რეკორდსმენ უბერებელ სერბ ნოვაკ ჯოკოვიჩის გზები. ხვალ ნაშუადღების პირას გამართება ფორმულა 1-ის მსოფლიო ჩემპიონატის მორიგი მე-16 ეტაპი ბაჰრეინის გრან-პრი დღეს კი სეპანგზე. კვალიფიკაცია Red Bull-ის ნიდერლანდელმა პილოტმა Max Verstappen-მა მოიგო, რა წითელ ხართა სეზონის პირველი მოგებული პოული გახლავთ. 56 წრისაგან შემდგარი მთავარი რბოლა ხვალ დილი თბილისის დროით 11 საათზე დაიწყება და ბოლოს ხვალ აზერბაიჯანის დედაქალაქში იწყება 2026 წლის სოფლიო ჩემპიონატი ძიუდოში. საქართველოს ნაკრები უძლიერესი შემადგენლობით იასპარეზებს ვაჟთა შორის ქვოტით ნებადართული 2 გაორებული წონი და 9 ათლეტით. ქალთა შეჯიბრებაზე კი საქართველოს ღირსებას 4 ძიუდოისტი ქალი დაიცავს. ყოველ დღე თითო წონა გათამაშდება, ტურნირის დასკვნითი დღე კი უკვე შერეულ გუნდურ შეჯიბრებას დაეთმობა. და აი ხვალ ვიწყებთ ვაჟთა შორის უმჩატესი წონითი კატეგორიით, სადაც 60 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ტატამზე მსოფლიოსა და ევროპის ექს ჩემპიონ 23 წლის თბილისელ გიორგი სარდალაშვილს ვიხილავთ.
7: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე თავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო. ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
9: გაგაცნობთ 4 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში უნალეკო ამინდია მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურას. მესტიაში 15 გრადუსი სითბო, ჭიათურაში, სოხუმში, ქობულეთსა და ამბროლაურში 19. 21 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდს ვარაუდობენ, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. რუსთავში, გორში, ახალციხესა და ბორჯომში 20 გრადუსი სითბო, ელავსა და სიღმახში 15. 11 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 8 გუდაურში. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის, იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი 10-15 მეტრი წამში. ღამით 13 დღისი 19 გრადუსი სითბო.
7: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
10: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვები საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური

0: 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი G.
1: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. მნიშვნელოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშმა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერ მაუნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: პასპორტი ავიღე. ლეთები ავიღე.
3: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
2: თავზე გამახსენდა.
1: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად ვიარე ისმაში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
5: 2 3 3 5 5 9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ეთერშია რეკლამა. გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
1: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 535 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
0: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2 1 90 1 90. კრწანისის ქუჩა.

0: 12. ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gg.
1: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, ესვიარსებია ქლიარი, კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. ესვიარი, რამბული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSG-ში.
2: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. მნიშვნელოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი 96 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 45 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 9 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელორუსული რუბლი 86 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233 300.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: სატურნის იდუმალი 6 კუთხედი. 1980 წლის დეკემბერში ამერიკულმა კოსმოსურმა აპარატმა Voyager-მა დედამიწას სატურნის პირველი ფოტოები გადმოსცა. განსაკუთრებული ინტერესი პლანეტის ჩრდილოეთი პოლუსის სურათებმა გამოიწვია. ამ რეგიონში დაფიქსირდა უცნობი ბუნებრივი მოვლენა: გიგანტური ატმოსფერული გრიგალი. გრიგალის ზომები შთამბეჭდავი იყო. მის შიგნით ორი დედამიწის მოთავსებას კი შეიძლებოდა. თუმცა მთავარი სენსაცია ის გახლდათ, რომ გრიგალი სწორ გეომეტრიულ ფიგურას 6 კუთხედს წარმოადგენდა. ფოტოები სატურნის გაზაფხულზე, ანუ იმ პერიოდში გადაიღეს, როდესაც პლანეტის ჩრდილოეთი პოლუსი მზის ხივებით ცუდად იყო განათებული. ამიტომაც სპეციალისტებმა ჩათვალეს, რომ გრიგალის უჩვეულო ფორმა მხოლოდ ოპტიკური ილუზია იყო, და რეალურად მას ჩვეულებრივი, მორგოლებული ფორმა ჰქონდა. 2009 წელს სატურნს კიდევ ერთმა კოსმოსურმა აპარატმა, ამერიკულმა კვლევითმა ზონდმა კასინი მიაღწია. ناسას ხელთ აღმოჩნდა პლანეტის ჩრდილოეთ პოლუსის ახალი ფოტოები, რომლებიც გაზაფხულზე იყო გადაღებული. მეცნიერებმა თვალებს არ დაუჯერეს. 29 წლის შემდეგაც კი ატმოსფერული გრიგალი იმავე ადგილას იმყოფებოდა. უფრო მეტიც, ის მართლაც 6 კუთხედის ფორმის აღმოჩნდა. მსგავსი არაფერი დაუფიქსირებიათ სპეციალისტებს არც დედამიწაზე, არც მზის სისტემის სხვა პლანეტებზე. ნუ თუ სატურნზე ბუნების სხვა კანონები მოქმედებს. სხვაგვარად როგორ უნდა იხსნას ის, რომ გაზის ნაკადები, რომელთა სიჩქარე საათში 500 კილომეტრს აღემატება, ახერხებენ სწორი გეომეტრიული ფიგურის ფორმირებას. იქნება ამ გიგანტურ 6 კუთხედს ვინმე მართავს გარედან. მაგრამ ვინ? და რაც მთავარია, რისთვის? ამ ეტაპზე მეცნიერებს ამ იდუმალი მოვლენის ზუსტი ახსნა არ შეუძლიათ. სატურნის 6 კუთხედი კვლავაც სამყაროს ამოუხსნელ საიდუმლოდ რჩება.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი რადიო იმედის ეთერში.

0: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
3: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ

0: კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი, ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე
1: 558 510 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტი 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 19 საათია.
5: ქრონიკა FM, ირმა ებრალიძესთან ერთად.
6: 19 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას. ირმა ებრალიძე განაგძობს საღამო მშვიდობის. ზუსტად 1 საათში დაიხურება საარჩევნო უბნები 4 მუნიციპალიტეტში: ახმეტაში, დმანისში, წალკასა და ვანში. საკრებულო შუალედური არჩევნები მიმდინარეობს. 7 საარჩევნო უბანია გახსნილი, რომელთა უმეტესობაში საკრებულოებში მოსახვედრა ძირითადად ორი კანდიდატი, ქართული ოცნებისა და ლელოს წარმომადგენლები იბრძვიან. მთელი დღის განმავლობაში შუალედური არჩევნები 7 ვითარებაში მიმდინარეობდა. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემები 15 საათისთვის არჩევნების აქტიობა 40% გადასცა, რაც ამ ტიპის არჩევნებისთვის, როგორც ითქვა, საკმაოდ მნიშვნელოვანი აქტივობა. ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისში გამართულ ბრიფინგზე უმრავლესობის ლიდერი ირაკლი კირცხალია გამოეხმაურა ადგილობრივი საკრებულო შუალედურ არჩევნებს. მისი განცხადებით, საარჩევნო პროცესი მშვიდ გარემოში მიმდინარეობს, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ სადაც არჩევნებში რეალურად ოპოზიცია იღებს მონაწილეობას და როცა დავალება არ და ვერ აქვს, ჩაფლავებული რევოლუციური სცენარების გამო ყველაფერი მშვიდად მიმდინარეობს.
7: ხვალ 4 ოქტომბერია, ყველას კარგად გვახსოვს და ჩვენ საზოგადოებასაც ძალიან კარგად ახსოვს. სწორედ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები იყო და გვახსოვს მათი მთავარი ლოზუნგი: ქცევას და სცენარს დაუბრუნდები რამდენიმე წამში, რომ 4-ში ვიწყებთ და 4-ში ვამთავრებთ. და კარგად გვახსოვს ყველას 2025 წელს 4-ში მათი დაწყებული და შემდეგ ქართული ოცნების დასრულებული საზოგადოებასთან ერთად 4 რიცხვი და მათი კიდევ ერთი რევოლუციური სცენარი, როგორ ჩაბარდა წარსულს და ვიცით ვინ არიან პასუხისგებაში მიცემული. ეს მიუთითებს ერთს: დღევანდელი ეს 7 გარემო, რაც არის 7 უბანზე და რაც უნდა იყოს რეალურად დემოკრატიულ სახელმწიფოში, სახელმწიფოში სადაც რეალურად პოლიტიკური პარტიები იღებენ მონაწილეობას, რეალურად ოპოზიცია იღებს მონაწილეობას. ოპოზიცია, პოლიტიკური ოპოზიცია და არა ოპოზიცია, რომელიც თავის ქვეყნის ოპოზიციაში დგას და არა აგენტურა. და დღესაც ძალიან მნიშვნელოვანი და ლუსტრაციაა სწორედ იმის, რომ ოდესაც დავალება არ აქვს და დავალება ვერ აქვს თავიანთი რესურსის გამო და ყველა იმ ჩაფლავებული სცენარის გამო, რაც ნახეთ, იმ ჩაფლავებული რევოლუციური სცენარების გამო, იმის გამო, რომ მათი სახე ძალიან კარგად იცის საზოგადოებამ, როდესაც ვერ აქვთ მათ დავალება და არ აქვთ დავალება იმ დესტრუქციის ნებისმიერ უბანზე თუ საარჩევნო პროცესზე, თუ ხედავთ, რომ ყველაფერი მიმდინარეობს მშვიდად. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ეს კიდევ ერთხელ გვანახებს თუ რეალურად სადგანან ეს ძალები, რომელიც თავისთავად პოლიტიკურ პარტიებს უწოდებენ. ასევე არჩევნებში ვინ იღებს მონაწილეობას? ერთ ოლქში საერთოდ კანდიდატი ვერ დააყენეს და ერთადერთი ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური პარტია, ვინც გადაწყვიტა, რომ ამ არჩევნებში მიიღო მონაწილეობა, არის და გადააწყვეტინეს მერწმუნეთ, ისინი თვითონ ვერ იღებენ გადაწყვეტილებას, ეს არის პარტია ლელო. ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე, რომ გახარია საქართველოსთვის, რომლებიც ძალიან კარგად ვიცით საზოგადოებამ, თუ როგორ და რა სცენარი შემოვიდა პარლამენტში და როდის უთხრეს მათ პარლამენტში შემოსვლა, ისინი საერთოდ ვერ იღებენ ამ არჩევნებში მონაწილეობას.
6: ირაკლი კირცხალია დღეს რამდენიმე საკითხს გამოეხმაურა, მათ შორის პატიმარ გიორგი დავითაძის მიერ გავრცელებულ განცხადებას, რომ პენიტენციურ დაწესებულებაში მასზე ბადრაგმა სექსუალურად იძალა და როგორც უმრავლესობის ლიდერმა აღნიშნა, პენიტენციურ სისტემაში

0: მსგავს წამებაზე საუბრობენ გაუპატიურების ავტორები. ერთი წლის მომხდარი ფაქტია თვალსები, რომელიც ჩვეულებრივი პროცედურაა პენიტენციურ სამსახურში. კირცხალია ფატიმრის მიერ გავრცელებულ ამ ინფორმაციას ოპოზიციის ძალიან უსუსური კამპანია უწოდა და აღნიშნა, რომ 2012 წლის შემდეგ პენიტენციური დაწესებულება უმაღლეს შეფასებას იმსახურებს. როგორც ცდილობს ოპოზიცია სიმართლე გაასახოს ტყუილად, ქართული ოცნება დეზინფორმაციის მორი კამპანიას უწოდებს. გიორგი დავითაძის დაცვის მოტივით პარტია დროას მიერ ორგანიზებულ აქციას, სადაც მშავდებულების ოჯახის წევრების გარდა ნაციონალური მოძრაობის პარტია ახალისა და ლელოს წევრები იმყოფებოდნენ, რომლებმაც მცირე რიცხოვნობა იმით ახსნეს, რომ ადგილი რთულად მისადგომია. შეკრებილების მტკიცებით ბადრაგებმა დავითაძეზე იძალადეს პენიტენციური სამსახურის განმარტებით კი არათუ სექსუალური, არამედ არანაირი სახის დაავადებას არ ქონია ადგილი. უწყებამ გუშინ გავრცელებული ვიდეო მასალისა და განცხადების გიორგი დავითაძემ კატეგორიულად თქვა უარი შემოწმება დათვალიერებაზე, რის შემდეგაც დაწესებულების თანამშრომლებმა მათზე დაკისრებული მოვალეობის შესრულების მიზნით ელექტროდეტექტორის გამოყენებით იძულებით ჩაუტარეს შემოწმება მსჯავრდებულს. პოლიციის კიდევ ერთი მასშტაბური ოპერაცია და ბრალდება 94 ადამიანს მოპოვებულია აუდიო ვიდეო მტკიცებულებები, რომელთა მიხედვით ეგრეთ წოდებულ ქურდულ სამყაროსთან კავშირში მყოფები მხარეებს შორის დავებს ფულის სანაცვლოდ აგვარებდნენ. რამდენიმე საათის წინ ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად 80 ადამიანი დააკავეს.
1: გული არ მაქვს, არ გამაჩნია კაროჭე, ჩემი სული კიდე ქურდულზე გუძნის კაროჭე.
2: დაკავებულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ისტორიაში უპრეცედენტო რაოდენობის ქურდულ სამყაროსთან კავშირში მყოფი ჯამში 80 ადამიანი. მასშტაბური სპეცოპერაცია საქართველოს 14 ქალაქში ჩატარდა. კიდევ 7 ადამიანს ბრალი ციხეში, 7-ს კი დაუსწრებლად წარედგინა. მათ შორის ერთი საზღვარგარეთ მყოფი ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდი გიორგი გოგოლაძეა.
3: როგორც საჭირო და როგორც ქურდულ შეეფერება, ისე ვილაპარაკებ ჩემი დედას. მე იმის ხარეს დემიჭე მასე რომ გეკონო რომ ბოთლი გადავშვენე, როცა არც კულტურის სისხლი არ დაღვრე და არაფერი.
4: მე ბარ მართა.
3: ხუბი ჩვენში არის, მე ცხოვდები ხულიგნები და რომ არ ცხობობ.
5: ხურდები ცხოვრებით ბლატმევი ბარ ნავ დედის ნებისმე ნავ დედის ბიჭო.
6: როგორი გინები ტელეფონში სათხარ უნდა მოვიდე ბიჭო?
7: რა შეკითხებს მისავ? მოგზავნილი ხარ? შენი მოგზავნილი ნავი დედა
8: ესომად მისი დარეკაცმა, ესომ დარეკაცმა დვესკიტის შავდეგი გავტეხე, რა.
9: იყო ესომუთმა, მე გელაპარაკები ესო, გიოდა. გადაამოწმეო აგერ გეობრები ნომერსო. ან მინიმე თუ ხავსო, იგი ბაბუი თუ ხავსო, ასთან ადამიანი. გადაამოწმე მე ვარ თუ არ ვარ. შენი დედა და გიარო გამაგონე მაგის კივილის თმა მაგის დედა.
10: ბრალდებულების სხვადასხვა დროსა და ადგილას განიხილავდნენ მხარეებს შორის არსებულ ფინანსურ დავებს და ეგრეთ წოდებული ქურდული გარჩევის შედეგად ერთ-ერთ მოდავე მხარეს მეორის ასევე თავიანთ სასარგებლოდ გარკვეული რაოდენობის თანხის გადახდა საკისრებდნენ. დაკისრებული ვალდებულების შეუსრულებლობის ან განსაზღვრული ვადის დარღვევის შემთხვევაში კი მოქალაქეებს ფიზიკური ანგარიშსწორებითა და სიცოცხლის მოსპობით ემუქრებოდნენ. სამართალდამცველებმა ირთკიცება დამოიღეს კომპიუტერული ტექნიკა და მობილური ტელეფონები, რომელთა საშუალებითაც ბრალდებულები ერთმანეთსა და საზღვარგარეთ მყოფ ეგრეთ წოდებულ კანონიერ ქურდებს უკავშირდებოდნენ. ასევე ჩხრეკის შედეგად ამოღებული იქნა ცეცხლსასროლი იარაღები, ფული და ნარკოტიკული საშუალებები.
2: ერთ-ერთი ბრალდებულის საცხოვრებელ სახლთან სავარაუდოდ ოჯახის წევრი დაგხვდა, რომელმაც კომენტარის გაკეთება არის სურვა. მეზობლების თქმით ბრალდებულის ოჯახთან ურთიერთობა არ აქვთ.
11: ეს არის კერძო საკუთრება და ნუიღო.
12: ეგენი ჩაკეტილი ხალხია, თავიანთვის წყნარად არიან.
2: ქრონიკის ინფორმაციით დაკავებულებს შორის არიან ეგრეთ წოდებულ კანონიერ ქურდ სანდრიკას და ეგრეთ წოდებულ კანონიერ ქურდ გეგა ოზურგეცკის მამები. დიღმის იზოლატორში 4 ბრალდებულს ადვოკატი ამწუთებში ხვდება.
13: ბრალდება ედავება ქურდული სამყაროსათვის მიმართვას, მხარდაჭერასა და ქურდული სამყაროს წევრობას. საქმის მასალები ჯერჯერობით არ გადმოგცემია და ჩვენის დღეს გადმოგვეცემა პოზიციის დაფიქსირებისგან ბრალდებულებთან კონსულტაციის გავლამდე თავშევიკავებ.
2: პროკურატურამ გამოძიება 4 მუხლით დაიწყო და 94-ე ბრალდებულისთვის ახვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდების შუამდგომლობით სასამართლოს უმოკლეს ვადაში მიმართავს.
14: ბრალდებულის ბრალდება კანონიერი ქურდობის, ქურდული სამყაროს საქმიანობის მხარდაჭერის, კანონიერი ქურდისათვის და ქურდული სამყაროს წევრისათვის მიმართვის და ცესასრული იარაღის და საბრძოლო მასალის მართლაცინანდო შეძენა შენახვა ტარების ფაქტებზე წარედგინათ.
2: შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლა პრიორიტეტულია. უწყება ქურდულ სამყაროსთან კავშირში მყოფი ადამიანების გამოვლენასა და პასუხისგებაში მიცემას 24 საათიანი რეჟიმით განაგრძობს.

0: სამხედრო კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში ყველა შესაბამის ღონისძიებას გაატარებს იმ პირთა გამოსავლენათა პასუხისგებაში მისაცემად, რომლებიც მონაწილეობენ ეგრეთ წოდებული ქურდული სამყაროს საქმიანობაში, ხელს უწყობენ მას და დანაშაულებრივი გზით ცდილობენ მოქალაქეებზე ზეწოლასა და ფინანსური სარგებლის მიღებას.
1: ქურდულ სამყაროსთან კავშირში მყოფ 94 ვებრალდებულს 15 წლამდე პატიმრობა ემუქრება.
2: ასე იყო დღის და საათის ამბები, ამით რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას ასრულებს, თუმცა საინფორმაციო ეთერი გაგრძელდება 8 საათზე, ღია ეთერი იქნება პირდაპირ ეთერში, დისკუსია 1 ოქტომბრის მემკვიდრეობასა და დღევანდელ გამოწვევებზე იქნება, აუდიტორიის კითხვებს პრემიერ-მინისტრი უპასუხებს, მე ხვალამდე გემშვიდობები.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
5: გაგაცნობთ 4 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში უნალეკო ამინდია მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურას. მესტიაში 15 გრადუსი სითბო, ჭიათურაში, სოხუმში, ქობულეთსა და ამბროლაურში 19. 21 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდს ვარაუდობენ, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. რუსთავში, გორში, ახალციხესა და ბორჯომში 20 გრადუსი სითბო, ელავსა და სიღმახში 15. 11 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 8 გუდაურში. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის, იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი 10-15 მ წამში. ღამით 13, დღისით 19 გრადუსი სითბო.

0: ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
1: 133. გეგმავ ბინის შეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510 510.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
3: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
4: ნიშნულოვანი დღეა და უესრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: 2 3 3 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ეს ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად ხოლოდ PSP-ში.
2: ნიშნულოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. 2 3

3-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი 96 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 45 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 9 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელორუსული რუბლი 86 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 101.3.
0: ახალციხე 101.5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლისწყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
1: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
1: მოიგეთრო, გაიგეთავარი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
4: მოგესალმებით ძვირფასე ონლაინ მაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, კვლავ 5:35 ოქროს ბურთის სტუდიიდან მოგესალმებით და დღეს ერთად გავძღვებით 2009-ის მეოთხე ტირაჟს. გეტყვით, რომ დღევანდელი ჩეკბადის თანხა რასაკვირველია დღესაც გაზრდილია და შეადგენს 309,582 ლარს და ახლა კიდრო ამ მომუშაო ჩვენ ლოტოტრონი, რათა გავათამაშოთ ეს სულდური თანხა. 3, 2 და 1. წარმატებები ყველას, ზუსტად ის, რომ დღესაც ძალიან ბევრ თქვენგანს გავახარებ და გავაბედნიერებ და სანამ ჩამოვარდება პირველი ბურთი, მე ტრადიციულად უნდა შეგახსენოთ, რომ თქვენ აუცილებლად უნდა გამოიწეროთ ჩვენი YouTube არხი, რათა ყოველდღიურად ადევნოთ თვალი ჩვენს გათამაშებებს და ახლა კი ვნახოთ, როგორ დაიწყეთ დღევანდელ კომბინაციას და გამოჩდება თუ არა დღეს ოქროს ბურთი. მაშასე პირველი ბურთი გამოჩდა, მოემართება ჩვენსკენ და ის არის 24. ესე დავიწყეთ დღევანდელი გათამაშება. იმედი მახსოვს, რიცხვი არის შემოხაზული თქვენს ბილეთში. აჰა, ოქროს ბურთიც გამოჩდა. მაშასე მეორე ბურთი არის ოქროს ბურთი და ვინც ჩვენი ერთგული მაყურებლები და მსმენელები ხართ, იცით, რომ ოქროს ბურთის ჩამოვარდნის შემთხვევაში თქვენ გაქვთ შანსი მოიგოთ უმაღლესი საპრიზო კატეგორია. ჯეკპოტი 309,000 ლარზე მეტი. მაშასე მესამე ბურთის ჯერია და ეს არის 31. 24 ოქროს ბურთი, 31. ნახოთ რა იქნება შემდეგი ბურთი. და ეს არის 3. გადავიმეორებ. 24 ოქროს ბურთი, 31. 3. მეხუთე ბურთის ჯერია და ეს არის 22. კიდევ ერთხელ გადავიმეორებ. 24 ოქროს ბურთი, 31. 3. 22 და ახლა კი ვნახოთ, როგორ დავასრულებთ დღევანდელ კომბინაციას. მაშასე ბოლოდ და გადამწყვეტი რიცხვი არის 14. ახლა კიდრო ამ კიდევ ერთხელ გადავიმეორო, თქვენ კი ყურადღებით გადავუწყვეთ. დავიწყოთ. დღევანდელი გათამაშების პირველი რიცხვი არის 24, შემდეგ 31, 3, 22, 14 და ოქროს ბურთი, რომელიც ეს ძალიან ამშვიდებს და ალამაზებს დღევანდელ კატეგორიას და მე იმედი მაქვს, რომ დღეს ჩვენ გავათამაშებთ ამ სოლიდურ თანხას. კიდევ ერთხელ მინდა შეგეცნოთ, რომ ოქროს ბურთის ჩამოვარდნის შემთხვევაში თქვენ გაქვთ შანსი მოიგოთ ჯეკპოტი. ჯეკპოტის თანხა კი შეადგენს 309,582 ლარს და იმედი მაქვს, დღეს ამ სოლიდურ თანხას ჩვენ გავათამაშებთ. ახლა კი დაველოდოთ ჩვენ შედეგებს და ნახოთ, ვისთვის აღმოჩნდა დღევანდელი ტირაჟი ყველაზე უმთავრესად და მომგებიან და მანამ სანამ გამოჩნდება დღევანდელი შედეგები ეკრანზე, მე კიდევ ერთხელ მინდა შეგახსენოთ, რომ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის ბილეთის საფასური მხოლოდ და მხოლოდ 1 ლარია. ახლა კი ჩვენი შედეგების დრო. მოგებული ბილეთების რაოდენობა შეადგენს 618, გათამაშდა მესამე, მეოთხე და მეხუთე საპრიზო კატეგორია. მესამე საპრიზო კატეგორიაში ყოს 1

მოგებული და მოგება ბილეთზე არის 283 ლარი. ულოცავთ ჩვენს მოგებულებს, ძალიან მიხარია რომ დღეს ჩვენთან ერთად იყავით. ეს არის 525 ოქროს ბურთი, აქ იგებს ისმის თამაშობს და ახლა კიდევ რა დაგემშვიდობთ და ისურვებთ წარმატებების შემდეგ გათამაშებებში. ნახვამდის.

0: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ თმა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
0: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: საქართველოში 20 საათია.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საღამოშვიდობისა, თქვენ უყურებთ ღია ეთერს. დღეს გამორჩეული გადაცემა გვექნება ჩვენი მთავარი სტუმარი, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძეა. მთავარი თემა 1 ოქტომბრის ისტორიული გამარჯვება, როგორ შეძლო ქართული ოცნების გუნდმა ბიძინა ივანიშვილის მეთაურობით ავტორიტარული მართლობის დამარცხება, უცხოური გავლენებისგან გათავისუფლება, რა გზა გაიარა და დღეს 14 წლის შემდეგ რა გამოწვევების წინაშე დგას ჩვენი ქვეყანა. კვირის განმავლობაში უამრავი შეტყობინება მივიღეთ, შევარჩიეთ ყველაზე აქტუალური და განსხვავებული თემატიკის საკითხები. კითხვების ავტორები უკვე ჩვენ სტუდიაში არიან. მადლობა მათ მობრძანებისთვის და მადლობა პრემიერ-მინისტრს ღია ეთერის აი ამ ფორმატში მონაწილეობისთვის. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას. დღეს გველოდება ძალიან საინტერესო დისკუსია ამ ფორმატში და ასევე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენ ეთერის მიმდინარეობისას არ წყვეთ კითხვების მიღებას გადაცემის Facebook Live-ის ქვეშ კომენტარებში ველოდებით თქვენ შეკითხვებს და მე როგორც კი მომეცემა შესაძლებლობა დარბაზის კითხვებთან ერთად, რა თქმა უნდა, ამ საკითხებზეც ვთქვა, რომ განმარტება გააკეთოს პრემიერ-მინისტრს. პირველ რიგში სანამ დარბაზს გადავცემ კითხვას შესავლის სახით, რა თქმა უნდა, 1 ოქტომბრის მნიშვნელობაზე უნდა ვისაუბროთ. რას გულისხმობთ, როდესაც საუბრობთ აი ამ დიდ გამარჯვებაზე? ეს არ არის მხოლოდ ფაქტი ის, რომ საპარლამენტო არჩევნებში ერთმა პარტიამ მოიპოვა უმრავლესობა, წლების განმავლობაში სულ სხვა დატვირთვა და შინაარსი შეიძინა ამ გამარჯვებამ და გთხოვთ ახლა, რომ აი ამ გადასახედიდან, ამ პერსპექტივიდან თქვენი დამოკიდებულება როგორია ამ დღის მიმართ?
5: მოგესალმებით მაგდა, მოგესალმებით სტუმრებს, მოგესალმებით ტელემაყურებელს. მადლობა გადაგიხდით ამ თემაზე, ამ გადაცემის დაგეგმისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანი თემა. პირველ რიგში იმისათვის, რომ ალბათ ყველა უნდა გავიხსენოთ ის ისტორია, რომელიც გამოვიარეთ დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ, და ამ ისტორიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მძიმე, მაგრამ მნიშვნელოვანი მონაკვეთი იყო 2004-12 წლები, წინახელისუფლების პერიოდი. აქ სტუმრების უმრავლესობა განეკუთვნება იმ თაობას, რომელსაც შეიძლება უშუალოდ არ ახსოვდეს ის მდგომარეობა, რომელიც მაშინ იყო შექმნილი, და მით უმეტეს ახალგაზრდებისთვის არის მნიშვნელოვანი შეხსენება, თუ რა ხდებოდა 2004-12 წლებში საქართველოში და რა შედეგები გამოიღო მაშინდელი ხელისუფლების მართველობა. Ну, პირველ რიგში ვიტყოდი, რომ ყველა მიმართულებით იყო მძიმეს ვითარება. Ну, მთავარი პრობლემა იყო, რა თქმა უნდა, დემოკრატია, ადამიანის უფლებები. ასთან დაკავშირებითაც ბევრს საუბრობთ, თუმცა კიდევ ერთხელ მიზანშეწონილია, რომ ამ თემაზე გავამახვილოთ ყურადღება. ჩამოყალიბებული იყო ცხადად ავტორიტარული სისტემა. ავტორიტარიზმი იყო ჩამოყალიბებული ქვეყანაში, დემოკრატიის ხარისხი იყო მიზერული და ადამიანის უფლებების კუთხით იყო ქვეყანაში შექმნილი უმძიმესი მდგომარეობა. იყო დამახინჯებული კონსტიტუცია, ამ დამახინჯებული კონსტიტუციის წყალობით მოახერხა მაშინდელმა მართველმა, ეგრეთ წოდებული სუპერ საპრეზიდენტო, უარყოფით გაგებით, რა თქმა უნდა, სისტემის ჩამოყალიბება, და ამან ძალიან მძიმე შედეგები გამოიღო დემოკრატიის კუთხით და მძიმე შედეგები გამოიღო პირველ რიგში ადამიანებისთვის, მათი უფლების შელახვა, ეს იყო ყოველდღიური უმძიმესი, ასე ვთქვათ, მოცემულობა, რომელიც 2012 წლებში იყო დამკვიდრებული. დღეს აქტუალური თემაა ციხეები და თქვენ იცით, რომ აბსოლუტურად ყალბი კამპანია აგორეს ამ თემასთან დაკავშირებით. რაზეც თუ არ ინტერესია, ასევე შეგვიძლია ვისაუბროთ, თუმცა პირველ რიგში მინდა ყველა შევახსენო, რა მდგომარეობა იყო საჯელახსულების სისტემაში შექმნილი 2004 წლიდან 2012 წლის ბოლომდე. ეს იყო გადავსებული ციხეები, უმძიმესი მდგომარეობა, ინფრასტრუქტურაც უმძიმეს მდგომარეობაში იყო და პატიმრებს უწევდათ საკუთარი საშელის მოხდა უმძიმეს პირობებში. ხშირად ერთ საგანში, რომელიც იყო განკუთვნილი მაგალითად 8 პატიმრისთვის, მოთავსებული იყო 40 და მეტი პატიმარი. ასეთი უმძიმესი მდგომარეობა იყო, მორიგეობით უწევდათ ძილი პატიმრებს. და ეს ყველაზე მსუბუქი პრობლემაა იმ ყველაფერთან შედარებით, რაც ხდებოდა. მთავარი პრობლემა იყო წამება და არადამიანური მოყვარება, რასაც ჰქონდა სისტემური და სისტემატური

ხასიათი და ამის უამრავი ფაქტი არსებობს, ამასაც შეგვიძლია დეტალურად ვისაუბროთ. პატიმრების რაოდენობა იყო 24500 და ეხლა იცით, რომ ორჯერ ნაკლებია პატიმრების რაოდენობა ქვეყანაში და ყველაფერზე მეტყველებს თავისთავად სიკვდილიანობის მაჩვენებელი, რაც იყო 120-ზე და 150-ზე მეტი წლის განმავლობაში. ბოლო დროის სტატისტიკა არის დაახლოებით 24-25 პატიმარი, რაც უკვე შესატყვისობაშია საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, სტატისტიკასთან. წარმოიდგინეთ, ამ ხელა სხვაობაზეა საუბარი. წლის განმავლობაში 130, 140, 150 მეტი პატიმარი იღუპებოდა სწორედ ამ გაუსაზრლის პირობების გამო და პირველ რიგში წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის გამო, რასაც კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ქონდა სისტემური და სისტემატური ხასიათი ციხეებში. ქუჩაში ადამიანების მკვლელობები სახელმწიფოს, რეჟიმის წარმომადგენლების მიერ დაახლოებით 150 ახალგაზრდა ადამიანი პირდაპირ ქუჩებში ჩაცხრილეს. მათ შორის შეიძლება იყვნენ ადამიანები, რომლებსაც ჰქონდათ კრიმინალური წარსული, ან დანაშაულებრივი ცხოვრების წესით ცხოვრობდნენ, მაგრამ იყვნენ ადამიანები, ამის ყველაზე ცხადი მაგალითია ბუტაროფაგიცია, რომელიც საერთოდ არ იყო კავშირში კრიმინალთან, და ასეთი ადამიანი ქუჩაში დღისით მზისით მოკლეს. რატომ? იმიტომ რომ საჩვენებელი მკვლელობები ჰქონდათ დაგეგმილი, საჩვენებელი მკვლელობები იმისათვის, რომ ეჩვენებინათ საკუთარი სასტიკი სახე და დაემკვიდრებინათ ჩიში საზოგადოებაში. და ამას აკეთებდნენ ქუჩაში ადამიანების მკვლელობით. 150 ადამიანი დაახლოებით მოკლეს ქუჩაში ახალგაზრდები სწორედ ამ შიშის დათესვის მცდელობის ფარგლებში. ბიზნესის რეკეტი, რასაც ჰქონდა არამარტო სისტემური, ტოტალური ხასიათი. ბიზნესის რეკეტი იყო ჩვეულებრივი ყოველდღიურობის შემადგენელი ნაწილი, საუბარი ზედმეტი იყო ბიზნესის თავისუფლებაზე. მეერთხელ მაშინ მომიწია სუფრასთან ყოფნა, სადაც დაახლოებით 10-15 ბიზნესმენი იყო და ყველა ბიზნესმენს, უკლებლივ ყველას, ჰქონდა რეკეტის საკუთარი ისტორია. როგორ მიიყვანეს მოდული შენობაში, ტანსაცმელი გაახდევინეს, შეურაცხყოფა მიაყენეს, ტანსაცმელი გაახდევინეს, მერე მიუწერეს ფურცელზე თანხა, რომელიც უნდა მიეტანა, ასე შემდეგ. ხო, 1000 ისტორია არსებობს და ამ ისტორიებსაც შეგვიძლია ჩავყვეთ. ბიზნეს რეკეტი იყო ჩვეულებრივი ყოველდღიური მოვლენა, არსებობდა არავითარი ბიზნეს თავისუფლება, რაც ეკონომიკურ განვითარებასაც, რა თქმა უნდა, მძიმე კვალს აჩნევდა. მედიის პლურალიზმი, თქვენ ყველას კარგად იცით, რა ხდებოდა მაშინ. როგორ მიიტაცეს შერერთი კერძო მაუწყებელი, შემდეგ მეორე კერძო მაუწყებელი და საბოლოო ჯამში იყო სამი საერთო ეროვნული მაუწყებელი, რომელიც მუშაობდა მაშინ ქვეყანაში და ფარავდა ქვეყნის ძალ ტერიტორიას და სამივე იყო ტოტალურად მაშინდელი რეჟიმის საკუთრებაში და ხელში, რაც გააკეთეს აბსოლუტურად უკანონოდ, რაც მოგვიანებით დაადგინა სასამართლომ, სტრასბურგის სასამართლომ, და კიდევ ერთხელ იყო მედია მონოპოლია შექმნილი ქვეყნის მასშტაბით. ეს იყო იმ ხელისუფლების ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, უმძიმესი ქმედებათა ერთობლიობა, რაც მედიის მიმართ ჩაიდინეს. აღარაფერს ვამბობ ჟურნალისტების მიმართ მოპყრობას და შემდეგ უამრავი ფაქტი არსებობს ამასთან დაკავშირებით. სასამართლო და პროკურატურა ჩვეულებრივად იყო რეჟიმის, სისხლიანი რეჟიმის ინსტრუმენტად ქცეული. არავითარი სხვა დატვირთვა ამ უწყებებს არ ჰქონდა და ამ ყველაფერთან ერთად, ანუ უმძიმესი მდგომარეობა იყო ეკონომიკის, ადამიანის უფლებების კუთხით და ამასთან ერთად ეკონომიკური კუთხით იყო ასევე უმძიმესი მდგომარეობა. ხშირად ამართლებდნენ ხოლმე რაღაც ეკონომიკური ინტერესებით, მათ შორის ბიზნესის რეკეტს წარმოედგინეთ, ახლა დონის ფარსთან ქონდა საქმე. მაშინდელი ეკონომიკა იყო 28 მილიარდი ლარი, ანუ დაახლოებით 4-ჯერ ნაკლები დღევანდელზე. 27% იყო უმუშევრობა, ან დაახლოებით 2-ჯერ ნაკლები დღევანდელზე. საშუალო ხელფასი იყო 712.5 ლარი. ეს იყო საშუალო ხელფასი 2012 წლისთვის და სიღარიბის ზღვარს მიღმა ცხოვრობდა 1,020,000-ზე მეტი ადამიანი. ანუ წარმოიდგინეთ, თან ადამიანის უფლების კუთხით, ღირსების შელახვის კუთხით უმძიმესი მდგომარეობა და ამას ემატება ასევე უმძიმესი ვითარება ეკონომიკის თვალსაზრისით. ამას დაუმატოთ კორუფცია. უმძიმესი კორუფცია. ასე გაკადნიერდნენ და პიჯაკების საქმე უწოდეს სააკაშვილის კორუფციულ საქმეს. პიჯაკებითაც რო დავიწყოთ, წარმოიდგინეთ, ახლა მე რო ვიყიდო ჩემი პიჯაკები ბიუჯეტის ხარჯზე. ახლა ხო წარმოგიდგენიათ ამას რამხელა ამბავი მოყვება. ანუ საიდან სადამდე შეიცვალა სტანდარტი, წარმოიდგინეთ, როცა საქმე ეხება კორუფციას. პიჯაკებზეც რო ვილაპარაკოთ, მაგრამ პიჯაკებზე არ არის აქ საუბარი. საუბარია უმძიმეს კორუფციულ ფაქტებზე.

0: ერთად ჩემი შვილის სწავლა რო დავაფინანსო ყოველწლიურად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. ხო წარმოგიდგენიათ, ამ საზოგადოებას, ამ თლიანად საზოგადოებას, ან ოპოზიციას რა რეაქცია ექნება ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, წარმოიდგინეთ, რომ ბიუჯეტიდან საკუთარი შვილის სწავლას აფინანსებდა ქვეყნის მაშინდელი რეჟიმის ლიდერი, საკუთარ დედას რომ იყიდოს, მაგალითად საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ერთლარად რომელიმე სახელმწიფო უნივერსიტეტი. და წარმოიდგინეთ ამაზეა საუბარი, ამ მასშტაბის კორუფციაზე რეაქციაც არ იყო, რატო? იმიტომ რომ წვანე შუქი ქონდათ ყველაფერზე, ანთებული არ იყო მედიის თავისუფლება, არაფერი, ეს იყო მაშინდელი მდგომარეობა. და ამასთან ერთად პლუს ეკონომიკური პრობლემები, უმძიმესი დემოკრატიის კუთხით არსებული უმძიმესი მდგომარეობა და ნული სოციალური პასუხისმგებლობა. ის ბიუჯეტიც კი, რომელიც ჰქონდა მაშინ, დაახლოებით 8 მილიარდიანი ბიუჯეტი, ისიც კი არ იხარჯებოდა სოციალური პასუხისმგებლობით და ამაზე ბევრი თქმა შეიძლება და ამას ემატება ასევე უმძიმესი დანაშაული, ეს ხო 8 წლის ომის დაწყება, რასაც მოყვა ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიების 20%-ის დაკარგვა, ეგრეთ წოდებული აღიარება, 30,000 ადამიანი დევნილობაში, დაიღუპნენ ადამიანები 400-ზე მეტი, როგორც სამხედრო პოლიციელი, ისე სამოქალაქო პირი და ასევე საგარეო პოლიტიკა ბოლოს ნული პროგრესი ყველა მიმართულებით. ევროკავშირი, ნატო, არავითარი კონკრეტული ნაბიჯი არ გადადგმულა არც ერთი მიმართულებით, მაშინ როდესაც ეს ჰქონდათ გამოტანილი გაცხადებულ, ასე ვთქვათ, მთავარ პრიორიტეტულ მიზნად და ბოლოს, სულ ბოლოს, აი ამ ყველაფრის ფონზე და პირველ რიგში დემოკრატიას დაუბრუნდები და მერე ცალკე გავშალოთ ეკონომიკის და სხვა თემები დამატებით, ამ ყველაფრის ფონზე ყველაზე მძიმე რა იყო? რომ ქვეყნის გარედან ამ რეჟიმს ჰქონდა ანთებული მწვანე შუქი ყველაფერს, ამ კლუბებზეც, წამებაზე და იგივე საკეთებდნენ ამ უცხოელების ადგილობრივი აგენტებიც და გულისხმობ აქ NGO-ებს და სხვა შესაბამის სუბიექტებს. სრული მწვანე შუქი ჰქონდა ანთებული სისხლიან ავტორიტარულ რეჟიმს და ესეც ცალკე სამშელო საკითხია და ამ ყველაფრის ფონზე, როდესაც ეს ვითარება იყო პოლიტიკურ ველზე, შემოვიდა 2011 წლის ბოლოს იძინა ივანიშვილი, იმედი ჰქონდა ყველა საგარგული. იმედი არ არსებობდა საზოგადოების იმ ნაწილში, რომელსაც ბუნებრივად არ მოწონდა ეს ყველაფერი. იმედიც კი არ არსებობდა, ისეთი ავტორიტარული რეჟიმი იყო შექმნილი. და ამ დროს გამოჩნდა პოლიტიკაში ბიძინა ივანიშვილი, რომელმაც პირველ რიგში გააჩინა იმედი უმძიმეს მდგომარეობაში და ეს იმედი უკვე აქცია რეალობად, როდესაც 1 ოქტომბერს 2012 წელს ქართულმა ოცნებამ მოიგო არჩევნები და მთავარი შედეგი ამ არჩევნების და 1 ოქტომბრის გამარჯვების იყო დემოკრატიული გარდატეხა, თავისუფლების დაბრუნება, ხალხისთვის ღირსების დაბრუნება და ყველა დანარჩენი მიღწევა, რაც ჰქონდა და ამაზე შეგვიძლია დეტალურად ვისაუბროთ, არის სწორედ პირველ რიგში დემოკრატიის თავისუფლებისა და ღირსების დაბრუნების დამსახურება და ამაში გადამწყვეტი როლი შეასრულა, რა თქმა უნდა, ბიძინა ივანიშვილმა, რომელმაც ერთპიროვნულად აიღო პასუხისმგებლობა იმ მომენტში, როდესაც იმედი არ ჩანდა. და კიდევ ერთხელ გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი შედეგები, გარდამტეხი შედეგები ყველა მიმართულებით, როგორც დემოკრატიის, ადამიანის უფლებების კუთხით, ისე ეკონომიკის, სოციალური მიმართულებით, საგარეო პოლიტიკის კუთხით, ყველა მიმართულებით, ქვეყანას ყველაფერს რო თავი დავანებოთ, აღიდგინა რეალური სუვერენიტეტი. და დღეს სახელმწიფო იმართება არა აგენტურის მიერ, არამედ სუვერენული ხელისუფლების მიერ. და ეს ყველაფერი არის კიდევ ერთხელ ვიტყვი ძინავ ნიშნული
1: სამყარო. აი ამ შესავლისთვის თქვენ აღწერეთ ის ვითარება, რაც იყო ქვეყანაში, რაც გაიარა მთელმა საზოგადოებამ, სხვადასხვა სფეროზე ისაუბრეთ და მე ვივარაუდებ, რომ ჩვენი დარბაზის კითხვებიც იქნება ძალიან მრავალფეროვანი, აი მთელი სპექტრი იქნება საზოგადოებრივი ცხოვრების ის, რაც დღეს აწუხებს ყველა ჩვენ მოქალაქეს. ამიტომაც მივცეთ სიტყვა დარბაზს, ნახოთ რა კითხვები ექნებათ მათ საქართველოს მთავრობის მეთაურთან. პირველ ასევე მინდა რომ მაყურებელს შევახსენო, რომ დღეს ქვეყანაში 4 მუნიციპალიტეტში ჩატარდა საკრებულოს შუალედური არჩევნები, საარჩევნო უბნები უკვე დახურულია, გარკვეული პროცედურების გავლის შემდეგ შედეგებიც გამოცხადდება. ჩვენ დაველოდებით საარჩევნო ადმინისტრაციას, როდესაც მოგვაწვდიან აი ამ ინფორმაციას, რა თქმა უნდა, ცნობებს გაგაცნობთ პირდაპირ ეთერში, მაგრამ სანამ აი ამ არჩევნების შესახებ მივიღებთ ცნობებს, მანამდე თქო დარბას ხელისაწვევით მანიშნოს ვისურს დასვას პირველი კითხვა, თქვენ ბატონო თუ შეიძლება მიკროფონი მიაწოდეთ და გისმენთ წარადგინეთ
2: თქვენ. მოგესალმებით, გიორგი კაკაბაძე, საქართველოს განათლების მუშაკთა გაერთიანება პროკავშირული ორგანიზაცია. მოგესალმებით. მადლობას მოგახსენებთ გაბედონო მაგ და მოწვევისთვის პირველ რიგში. სანამ კითხვას დავსვავდე, მინდო და ორი ოდეს სიტყვით შევეხო 2011 წლის საგარეო გლობალურ გარემოს. რა ხდებოდა მაშინ? დღეს შედარებით იოლია დამოუკიდებლობაზე და სუვერენიტეტზე საუბარი, იმიტომ რომ მემარჯვენე მოძრაობები გაძლიერდა გერმანიაში, იტალიაში და ნუ საფრანგეთში და საერთოდ ევროპაში პროცესები უკეთესად დაიძრა. ნუ აღმოსავლეთ ევროპა, სლოვენია, უნგრეთი და დღეს იოლი ამის გაკეთება 2011-ში წარმოიდგინეთ, საერთოდ გლობალურად არავინ არ არსებობდა. მე მეამაყება, რომ ჩვენი ქვეყანა იყო ერთ-ერთი კი არა და შეიძლება პირველიც, რომელმაც ნუ მაშინ დიფთეიტის ხსენებაც კი არ შეიძლებოდა. მაგრამ რეალურად მოძრაობა, რომელიც მაშინ დაიწყო და ახლა გრძელდება, სწორედ სუვერენიტეტზე ორიენტირებული მოძრაობა იყო და ფაქტიურად მაშინ ამის გაკეთება თავგანწირვის ტოლფასი კი არა თავგანწირვი იყო და მეტი არაფერი. ჩვენ პატარა ქვეყანა ვართ, ზოგადად არც ერთ ქვეყანას არა აქ იმის ფუფუნება, რომ გმირობა დაივიწყოს და გმირები დაივიწყოს თავისი, მაგრამ ჩვენ განსაკუთრებით, ამიტომ ჩვენ უნდა გვახსოვდეს რა გაკეთდა, როგორ გაკეთდა და არა მარტო დავაფასოთ, არამედ გავაძლიეროთ ის მიმართულებები, რაც მაშინ დაიწყო. გავაძლიეროთ, რატო ლაპარაკობ მრავლობითში. იცით, კი, თავგანწირვა იყო ლიდერებისგან, მაგრამ საზოგადოებრივი მხარდაჭერა იყო დიდი, ალბათ ამეთანხმება ბატონ ირაკლი, დიდი საზოგადოებრივი მხარდაჭერა მაშინ ძალიან ფაქტიურად გადამწყვეტი მნიშვნელობა მაგას ჰქონდა, იმიტომ რომ ლიდერობას ბევრი ცდილობდა, 300,000 ადამიანი ციხეში იჯდა, ზოგი ცდილობდა, ზოგი ვეღარ ცდილობდა და ასე შემდეგ. საზოგადოებრივი მხარდაჭერამაც გადამწყვეტი როლი ითამაშა. დღესაც ყველაფერი ეს გრძელდება, მაგრამ სუვერენიტეტი, როგორც მოგეხსენებათ, არის ხალხის ხმის საზოგადოებრივი დაკვეთის პოლიტიკაში დომინირება. მე მიმაჩნია, რომ საგარეო გამოწვევებს სუვერენიტეტისას ჩვენსას გაამყარებდა საზოგადოებრივი დაკვეთის უფრო მეტად გამოკვეთა, მათ შორის ფორმალურად. Ну, რაიმე სახით. Ну, პირდაპირ დემოკრატიის ფორმების სახით, ან, ვთქვათ, სანდო გამოკითხების სახით, თუმცა ფორმალური დანახება საერთაშორისო საზოგადოებისთვის, ჩვენი საზოგადოების დაკვეთის, მე ვფიქრობ, დამატებით კოზერს მიცემდა ჩვენს ხელისუფლებასაც და ჩვენს ქვეყანასაც. თუმცა ჩემი მე სხვა საკითხს მინდა უფრო მნიშვნელოვნად გაუსვა ხაზი. როგორც მოგახსენებათ, სუვერენიტეტს ორნაირი გამოწვევა აქვს: საგარეო და საშინაო. საშინაო გამოწვევა, ნუ შეიძლება ბევრი ტერმინით გამოიხატოს, მაგრამ საერთო აზრი ერთია, ეს არის სამოხელეო დანაშაული და კორუფცია. ვფიქრობ, ამიტომაც ამ მიმართულების გაძლიერება ხდება ხელისუფლებისგან დღეს, რომ სუვერენიტეტი, საშინაო სუვერენიტეტიც, ანუ საზოგადოებრივი დაკვეთა უკეთესად წარმოჩინდეს. საერთაშორისო პრაქტიკა გვეუბნება, რომ კორუფციას ამ ბრძოლის ეფექტურობა პირდაპირ კავშირშია საზოგადოების ჩართულობასთან. მარტო ხელისუფლებაზე ამის გადაბარება შეიძლება უკვე ეფექტიც აღმოჩნდეს. ხელისუფლებამ უკვე გადადგა ნაბიჯები, რომელიც გადამწყვეტ
1: აი კითხვა იქნება და კონკრეტულ კითხვამ
2: მდგომარეობს შემდეგში. აი მე წარმოვადგენ პროკავშირულ ორგანიზაციას, რომელიც განათლების სფეროში მუშაობს. 2024 წლის იანვრიდან მუშაობთ. დაგვიგროვდა ინფორმაცია და დოკუმენტაციაც. საიმისოთ, რომ დოკუმენტაცია, რომელიც მიუთითებს ნიშნებზე სამოხელეო დანაშაულის და კორუფციის, მაგრამ არ გვეძლევა საშუალება შეხვდეთ მინისტრს. ყველა მინისტრი, რაც მას შემდეგ იყო, უამრავი წერილი გაუგზავნეთ და დღემდე მინისტრთანაც ვერ ვახერხებ შეხვედრას. შესაძლებელია თუ არა, ბატონო ირაკლი, თქვენი შუამდგომლობა, რომ შეხვდეს მინისტრს და მოგვისმინოს? მადლობთ.
1: მადლობა. და პლუს როგორც ხვდები, საზოგადოების ჩართულობა კორუფციის ძინავდა გზოლაში, ეს არის საკითხი ზოგადად, რაზეც აკეთებ ტაქსს.
2: ზოგადად საერთაშორისო, იმაზე რომ ფორმალურადაც უკეთესად იყოს გამოხატული საზოგადოების ჩართულობა. ეს წინადადებას დავამატებ. მე პირადად დარწმუნებული რომ ფავრას კანონი რო პლებისციტზე გამოსულიყო, დიდი უპირატესობით მოიგებდა. და ის იქნებოდა მიღებული ისეთი ფორმით, რომელიც საზღვარგარეთიდან და საშინაო ოპონენტებსაც საკმაოდ
1: მადლობა.
0: ნებისმიერ ყველა საკითხზე მოგლეგომენტარი, მაქსიმალურად მოგლეგომენტარი გავაკეთო. რაც ხება სუვერენიტეტ

შეეწოლა ქვეყანაზე და მის სუვერენიტეტზე, ჩვენ იძულების წინაშე შესტავდეთ. ანუ რაც მოხდა ეს ერთგვარი იძულების შედეგიც იყო, ჩვენ მოგვიწია გადამწყვეტი ნაბიჯების გადადგმა სუვერენიტეტის განსამტკიცებლად. იგივე რო ავიღოთ დავშოთ საუბარი გარე ძალებზე. ძალიან რთული იყო 2022 წლამდე რაიმე აუგის თქმა კონკრეტულ ძალებთან დაკავშირებით და არა მარტო გარე ძალებზეა საუბარი, NGO რო ავიღოთ, რომელიც არის აბსოლუტურად პარადოქსული ფენომენი დემოკრატიულ სისტემაში, ხელოვნურად მოგონილი ფენომენი, განკუთვნილია მხოლოდ და მხოლოდ საგარეო ინტერვენციისთვის და ამაზე შეგვიძლია დაინტერესების შემთხვევაში უფრო ვრცლად ვისაუბროთ. NGO-სთან დაკავშირებით აუგს ვერ იტყოდი. ერთხელ მახსოვს კონკრეტული კომენტარი გავაკეთე მე პირადად NGO-ებთან დაკავშირებით, როდესაც მათ ნამდვილად ფაშისტურ განცხადებას დაუჭირეს ხარი, ხარდაჭერა გამოაცხადეს, გვარამია ცნობილი განცხადება იყო და ამას მოყვა იმხელა ისტერიული რეაქცია გარედან თუ შიგნიდან, რომ არც ვიცი როგორ აღწერო ეს ყველაფერი. 2022 წლის შემდეგ ჩვენ იძულების წინაშე შევდექით და პრინციპში ამ იძულებამ გამოიღო კარგი შედეგი. ჩვენ მოახერხეთ ის, რასაც ვერ ახერხებდით 2022 წლამდე, განვამტკიცეთ თვისებრივად სახელმწიფოებრივი სუვერენიტეტი. რაც შეეხება საზოგადოებრივ ხარდაჭერას, არა მარტო 2012 წელს, რა თქმა უნდა 2012 წელს შეუძლებელი იქნებოდა, ვინც არ უნდა ყოფილიყო ლიდერი, რა პოლიტიკური ძალაც არ უნდა ყოფილიყო ოპოზიციური მოძრაობის სათავეში, მაშინ რა თქმა უნდა საზოგადოებრივი ხარდაჭერის გარეშე შეუძლებელი იქნებოდა 1 ოქტომბრის გამარჯვების მიღწევა და რა თქმა უნდა ეს გამარჯვება პირველ რიგში იყო ქართული ხალხის გამარჯვება, რომელიც გათავისუფლდა უმძიმესი სისტემისგან. და იგივეს ვიტყოდი არა მარტო 2012 წელს, არამედ 2022 წლის შემდგომ პერიოდზეც განსაკუთრებით, რომ არა საზოგადოების ხარდაჭერა ურთულესი პროცესები გამოვიარეთ. იყო საზოგადოების შეცდომაში შეყვანის არაერთი მცდელობა. და თქვენ იცით, რომ აღვლეს საზოგადოების ძალიან დიდი ნაწილი, იგივე გამჯერებლობის კანონთან დაკავშირებით, სხვა საკითხებთან დაკავშირებით, დაკაც საბოლოო ჯამში საზოგადოების უდიდესი უმრავლესობა, რომ არ დამდგარი იყო მოწოდების სიმაღლეზე და ქვეყნის ეროვნული ინტერესების სადარაჯოზე და სწორად არ გაეაზრებინა რეალური შინაარსი იმ პროცესების, რა თქმა უნდა ჩვენ ვერავითარ შემთხვევაში ვერ დავძლევდით ამ პრობლემებს. ამიტომ საზოგადოების როლი არის უმთავრესი, ვინც არ უნდა იყოს ლიდერი, რომელი პარტიაც არ უნდა იყოს, საზოგადოებას ეთქმის რა თქმა უნდა გადამწყვეტი სიტყვა ქვეყნის განვითარებაში და ასე იყო 2012 წელსაც, 1 ოქტომბერს და ასე იყო 2022 წლის შემდეგაც და შუალედშიც. რაც შეეხება საზოგადოების დაკვეთის შესაძლო ფორმალიზებას, ნუ იგულისხმება პირდაპირ დემოკრატიის ფორმები, რეფერენდუმი, პლებისციტი, ნუ თქვენ ახსენეთ ასევე გამჭირვებლობის კანონი, ფარას კანონი. მაშინ რეალურად ჩვენ ვატარებდით სოციალურ კვლევებს, რომლებიც ადასტურებდა, ანუ საზოგადოებ ქუჩაში ჩანდა სხვა სურათი, რომ საზოგადოების უმრავლესობა იყო მეორე მხარეს, თუმცა რეალურად კვლევები, სოციალური კვლევები ადასტურებდა, რომ მოსახლეობის უმრავლესობა 50%-ზე მეტი გამჭირვებლობის კანონს სწორად იაზრებდა და მხარს უჭერდა. ასეთი იყო რეალურად სოციალური კვლევის შედეგები. შესაბამისად აბსოლუტურად ლოგიკურია, რომ პლებისციტის ან რეფერენდუმის შემთხვევაში ეს კანონი მიიღებდა საზოგადოების ამორჩეულის უმრავლესობის ხარდაჭერას, თუმცა ნუ გახსოვთ მაშინ როგორ ვითარდებოდა პროცესები, საუბარი ზედმეტი იყო რეფერენდუმზე და პლებისციტზე. და რაც შეეხება კორუფციის საკითხს, საზოგადოების როლი აქაც არის, რა თქმა უნდა, უმნიშვნელოვანესი. უფრო ადვილია ზედა დონეზე კორუფციის აღმოფხვრა შესაბამის პოლიტიკური ნების არსებობის პირობებში. რაც შეეხება ქვედა დონეზე კორუფციას, აქ მუდმივად არის ბრძოლა საჭირო. ისეთ ქვეყნებშიც კი, სადაც მენტალურად ნაკლებად არიან ადამიანები მიდრეგილი კორუფციისგან, ძირითადად იგულისხმება ჩრდილოეთის ქვეყნები, სკანდინავიის ქვეყნები მაგალითად, იქაც კი არის კორუფცია. ნაკლები ვიდრე სხვა ქვეყნებში, მაგრამ არის კორუფცია. შესაბამისად კორუფცია შეიძლება მუდმივ ბრძოლა ქვედა დონეზე პირველ რიგში. თუმცა ჩვენ პრინციპულად მოახერხეთ ზედა დონეზე კორუფციის აღმოფხვრა, იყოს სერიოზული პრობლემები, რაც უკავშირდებოდა დაახლოებით 3 წლიან პერიოდს ჩვენი მართლობის, დაგროვდა ეს პრობლემები და როგორც კი მოხერხდა ამ პრობლემების სათანადოდ იდენტიფიცირება საბოლოო ჯამში, გადავალაგეთ სისტემა, ამასაც დრო დაჭირდა, დაახლოებით წელიწად-ნახევარი დაჭირდა სისტემის გადაწყობას იმისათვის, რომ ზედა დონეზე აღმოგვეხვრა კორუფცია, თუმცა საბოლოო ჯამში პრინციპულად გადავტეხეთ სიტუაცია, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ქვედა დონეზე გასაგრძელებელია.

0: ელია მუშაობა და ამაში საზოგადოების როლი არის რა თქმა უნდა განსაკუთრებული. ამიტომ ჩვენ როდესაც ჩვენს ოპონენტებსაც ვესაუბრებით ხოლმე, არა მარტო საზოგადოების წევრებს, სხვადასხვა სეგმენტის წევრებს, ოპონენტებსაც ვეუბნებით ხოლმე ზერზე ერთ ეგივეს. მაგალითად, აიღონ ნებისმიერი მინისტრი და დაასახლონ თუნდაც ერთი კორუფციული ფაქტი. და ვპირდებით, რომ ყისიერი რეაგირება გვექნება. ნებისმიერ დონეზე შეგვიძლია გავიმეოროთ ეს დაბირება. რაც ხება თქვენს კონკრეტულ თხოვნას მინისტრთან შეხვედრასთან დაკავშირებით, მე შემიძლია დღესვე დავუკავშირდე და პრობლემა არ იქნება ამ შეხვედრის ორგანიზებასთან.
1: ჩვენი მოწოდება ნამდვილად მე მგონი ყველა სახსოვს, რომ თუ კი არსებობს ფაქტი, დაასახელეთ, მოგვიტანეთ ეს ფაქტი.
0: უმარტივეს ამას იქნება დაბირება. ამას ძალიან ხშირად მოიტანეთ ფაქტი და ყისიერი რეაგირება იქნება.
1: ეს ნამდვილად შეგვიძლია დავადასო. აი თქვენ მიკროფონი დიახ.
2: მე გახლავართ ერეკლეს არაშვილი, საქართველოს სტუდენტური პარლამენტის მთავრობის წარმომადგენელი. ორგანიზაცია უკვე აერთიანებს 6000-ზე მეტ ახალგაზრდას საერთო მიზნის ინტერესების და ღირებულების გარშემო, რასაც ახალგაზრდული ცხოვრების გამრავალფეროვნება ჰქვია. ჩემი კითხვა სწორედ ახალგაზრდობას და ახალგაზრდულ პოლიტიკას ეხება და ახალგაზრდულ ორგანიზაციებს. ახალგაზრდული ორგანიზაციები უკვე ათასობით ახალგაზრდას აერთიანებენ. ფაქტობრივად ისინი ერთგვარ ხიდს წარმოადგენენ სახელმწიფოსა და ახალგაზრდებს შორის. მაინტერესებს ახლო პერიოდში ხომ არის გეგმება, ან თუნდაც ინიციატივის დონეზე ხომ არ არის რაიმე სახის იდეა, რომელიც კიდე უფრო მეტად გაარღმავებს სახელმწიფოსა და ახალგაზრდული ორგანიზაციების შორის თანამშრომლობას, ინიციატივა, რომელიც ფაქტობრივად ახალგაზრდას მისცემს საშუალებას, შესაძლებლობას იმისა, რომ საკუთარი იდეები და ინიციატივები უფრო მეტად უზრუნველყოს. დიდი მადლობა.
0: მადლობა. მადლობა ამ შეკითხვისთვის. ზოგადად ახალგაზრდული პოლიტიკა არის გასაძლიერებელი. მათ შორის განათლების სამინისტროში არის ახალგაზრდული დეპარტამენტი, რომლის რესურსებიც არის გასაძლიერებელი და ამ საკითხზე აქტიურად მუშაობთ. გარდა ამისა არის სხვადასხვა ტიპის პროგრამები, რაც კონკრეტულად ახალგაზრდებისთვის არის განკუთვნილი და მთავრობის ეგიდით ხორციელდება. მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია სტაჟირების პროგრამა კურსდამთავრებულებისთვის, რომელშიც ათასობით კურსდამთავრებულია ჩართული. და საკმაოდ კარგი შედეგებია, მათ შორის დასაქმების კუთხითაც, ძალიან ბევრი სტაჟიორი, რომელიც შემოვიდა სისტემაში სტაჟიორის სტატუსით, დასაქმდა სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებაში და ვაპირებთ, რომ კიდევ უფრო მეტად გავაფართოვოთ ეს სისტემა. მთავარი, რაც დაკავშირებულია ახალგაზრდულ პოლიტიკასთან, ჩვენთვის მაინც არის განათლების რეფორმა. მთავარი, რითაც უნდა მიეცეს ახალგაზრდებს თვითრეალიზების უკეთესი შესაძლებლობა, ეს არის სწორედ უკეთესი განათლების სისტემა. რაზეც როგორც მოგეხსენებათ, არის მუშაობა აქტიურად დაწყებული. გვაქვს როგორც სასკოლო განათლების სფეროში, ასევე მაღალი განათლების სფეროში ჩვენი სტრატეგია წარდგენილი და ყველა მიმართულებით დაწყებული ინფრასტრუქტურით და დამთავრებული თვითონ სასწავლო პროგრამებით ეს სტრატეგიები აუცილებლად განხორციელდება, რაც ხელშესახებ შედეგებს მოგცემს საშუალოვადიან პერსპექტივაში. რაც ხება ახალგაზრდულ ორგანიზაციებთან ურთიერთობას, ძალიან მნიშვნელოვანია კონკრეტული ფორმატები შეიქმნა, სადაც გვექნება ჩვენ დისკუსიის შესაძლებლობა. სხვადასხვა რომ საუბარი ქონდა რთულ ეპიზოდებზე ჩვენი უახლესი ისტორიის და იქ ჩვენი მხრიდან არაერთი შეთავაზება კეთდებოდა დიალოგთან დაკავშირებით, დისკუსიასთან დაკავშირებით, მათ შორის საჯარო დისკუსიასთან დაკავშირებით და სამწუხაროდ მაშინ ვერც ერთი ასეთი დისკუსია ვერ შედგა, მათ შორის იმის გამო, რომ ზუსტად ამის გამო, რომ ყოველას ეშინოდა მაშინდელი, ასე ვთქვათ, ოპოზიციური წნეხს დავარქმევდი ამას, ოპოზიციური წნეხის გამო ყოველას ეშინოდა ასეთ დისკუსიებში ჩართვა. თუმცა მე მგონია, რომ უნდა არსებობდეს ჩამოყალიბებული ფორმატები, სადაც მუდმივ რეჟიმში გვექნება ჩვენ ხელისუფლებასა და ახალგაზრდებს, ახალგაზრდულ ორგანიზაციებს სხვადასხვა საკითხზე მსჯელობის საშუალება. სადავართ, რომ თქვენს თუ გაქვთ კონკრეტული იდეები ამასთან დაკავშირებით, თქვენთან იმშავთ.
1: დიდი მადლობა. ხოლთ გისმენთ.
3: დიდი მადლობა საამშვიდობისა მოწვევისთვისაც და შესაძლებლობისთვის. მე განხლავართ გიორგი ჭაუჭიძე, მასწავლებელი ვარ და სანამ შეკითხვას დავსვამ ერთი თხოვნა მაქვს ბატონო ირაკლი თქვენთან, ჭიათურელი ვარ აგრეთვე და მინდა რომ დაინტერესდეთ პირადად იმ საკითხებით, რაც ეხება ჭიათურას, კერძოდ მანგანუმის მოპოვებას და ასე შემდეგ, როცა რაღაც გავგებარი ხალხი სოფელ დადის და გადასახლებს თუ ეუბნებიან და პატიმრები არიან მუშები და ასე შემდეგ, თუ პირადად დაინტერესდებით გამიხარდება, რა თქმა უნდა. როგორც მასწავლებელს მინდა ერთ შეკითხვა, როგორც ბძანე თქვენ და ეს ზოგადადაც პრიორიტეტულია ბევრი თავრობისთვის. მე გახლავართ არაქართულენოვან სკოლების მიმართულებით 20 წელზე მეტია მუშაობ ქართულ სასწავლებლო

0: ნიში და პირადად თქვენ შეიძლება არ გეხებათ ეს შეკითხვა, თუმცა პირადად თქვენ შეგიძლიათ ზემოქმედება აი დღეს ამ მიმართულებით. შეკითხვა არის ძალიან მოკლე და მარტივი, უბრალოდ მინდა რომ კონტექსტში გავშალოთ, გაჩვენოთ ეს. რატომ აწვალებთ ბავშვებს? აი მე როგორც მასწავლებელიც ასე შემძლია დავსვა, რატომ აწვალებთ ბავშვებს? არაადეკვატური კურიკულუმებით, საგნობრივი სტანდარტებით, რომელიც როგორც კი ძალაში შედის, მაშინვე იწყება იმაზე მუშაობა, რომ გაუმჯობესდეს და გადაკეთდეს. ანუ სამინისტროს ჩინოვნიკების მიერვე აღიარებულია, რომ ეს არაადეკვატურია. რატომ ვაწვალებთ გაუგებარი სახელმძღვანელოებით? ესეც ასევე აღიარებულია სამინისტროს მიერ, რომ არის არაადეკვატური სახელმძღვანელოები და დღეს ხელოვნური ინტელექტის ეპოქაში გამოაცხადა სამინისტრომ, რომ მხოლოდ ერთი სახელმძღვანელო უნდა დაიწეროსო და იმასაც მე დავწერო, სამინისტრო დავწერო. რატომ ვაწვალებთ ბავშვებს გაბეზრებული მასწავლებლებით, რომლებსაც ვუგონებთ ნაირ-ნაირ სქემებს, ფუნქციებს, რაღაც დავალებებს, რომლებიც არათუ მასწავლებლის პროფესიულ განვითარებასთან, ზოგადად საღაზრთან არის ხოლმე დაუკავშირებელი. რატომ ვაწვალებთ ბავშვებს ისეთი წესრიგით, რომლის დასაცავადაც სკოლის ადმინისტრაცია არ არის საკმარისი და მანდატურები ყავს გამწესებული სკოლებში. და ასე შემდეგ, ქალბატონი მაგდამ თუ არ შემაწყვეტინა,
1: მე გავაკეთე. მე
0: დიახ, ნებისმიერი სფერო რომ დავასახელო, აი ასე შემიძლია ვილაპარაკო. და ბოლოს, რატომ ვაწვალებთ ბავშვებს, ბატონო ირაკლი, როცა შეგიძლიათ თქვენ ერთ დღეში დაასრულოთ, თუ არა შეამციროთ ეს ცვალება, თუ კი დაიბარებთ განათლების ministrs და ეტყვით რომ გივი თუ ბატონო გივი თქვენ თქვენმა მოადგილეებმა თქვენმა ჩინოვნიკებმა არა თუ მუხჩაუხრელად კი არ იმუშაოთ უბრალოდ დაანებეთ რაღაცების მოფიქრებას და რაღაცების კეთებას საერთოდ რაღაცების კეთებას დაანებეთ და ვიდრე უბრალოდ ისე აიღეთ ხელფასი არაფრის კეთებაში ამით უფრო შემცირდება მოსავლეების ცვალება თუ უფრო დამაჯერებლად თუ გნებავთ მერე სხვა დროს თუ
1: მიუწევთ გასაგებია კითხვა ხოთ პასუხის გაცემის საშუალებას მისცეთ ბატონ პრემიერს მადლობა და თქვენ მოემზადეთ შეიძლება.
2: მადლობა. Ну, ჯიათურას რაც ხა პირველ რიგში ძალიან კომპლექსური საკითხია და მარტო მიმდინარე წელს 10-ზე მეტი შეხვედრა მქონდა კონკრეტულად ჯიათურის თემებთან დაკავშირებით, მათ შორის პირველ რიგში ბუნებრივი მაღაროლების პრობლემებთან დაკავშირებით იყო ხელფასების გაცემის პრობლემა, სხვადასხვა მრავალი პრობლემა. და ნუ ამით ვართ ყოველდღურად რეალურად დაკავებული და რა თქმა უნდა პრობლემები რჩება და ამას ეს რუნა უნდა მომავალშიც გაგცადოს. რაც შეეხება განათლების საკითხებს, ერთ-ერთი პირველი რაც გავაკეთე, როდესაც ახალი მინისტრი დაინიშნა, იყო სწორედ ზოგადი განათლების რეფორმაზე მუშაობა. ეს თხოვე მას და ამ საფუძველზე მომზადა სასკოლო განათლების რეფორმის კონცეფცია. პრობლემები არის უამრავი. განათლების სისტემაში რასაც ჭირდება ეტაპობრივი გადაჭრა არის კეთახები სასწავლო პროგრამასთან დაკავშირებით, კონკრეტული პროგრამების სტანდარტებთან დაკავშირებით პრობლემები და ამას ჭირდება სისტემური მუშაობა. მუდმივი მუშაობა, პირველ რიგში საჭირო იყო კონცეფცია, სადაც პრობლემები იყო წარმოჩენილი და შემდეგ ამ პრობლემების საპასუხოდ იყო წარმოდგენილი კონკრეტული ინიციატივები. ერთ-ერთი ასეთი ინიციატივა იყო ერთი სახელმძღვანელოს, ასე ვთქვათ, იდეა, რასაც მე პირადად სიმართლე რომ გითხრათ, ხარ სუჯერ შეგვიცხლი ამასთან დაკავშირებით დისკუსია გავშალოთ. თუმცა ალბათ ნუ დღევანდელი ფორმატი რამდენად მოგცემს ამის საშუალებას არ ვიცი, მაგრამ მე პირადად ერთი სახელმძღვანელოს ასე ვთქვათ, იდეას პრინციპულად უჭერ მხარს. ნუ რაც ხა მანდატურების გარეშე არის თუ არა შესაძლებელი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა სკოლებში, თქვენ იცით რომ მრავალი წლის წინ შეიქმნა მანდატური სამსახური, სწორედ უსაფრთხოების გამოწვევებზე საპასუხოდ ჩვენ ხელისუფლებამდე შეიქმნა ეს სამსახური და დღემდე მიიჩნევა, რომ უმჯობესია სწორედ მანდატური სამსახურის მეშვეობით მოწესრიგდეს უსაფრთხოების საკითხები სკოლებში. ვერ დაგეთახმებით, რომ არაფრის კეთებით შეიძლება რაიმე გაუმჯობესდეს. რეალურად არის უამრავი სერიოზული პრობლემა სკოლებში, ზოგადი განათლების სისტემაში და პირიქით ძალიან ბევრია სამუშაო იმისათვის, რომ ის რეფორმა, რომელიც დაიგეგმა, სწორად გადარდეს. უამრავი რამე არის, რამ არის გამოსასწორებელი. თუ

0: ნება კონკრეტული იდეები, რა თქმა უნდა, ყველა თემაზე. თუნდაც ერთ სახელმწიფოს თემაზე, ნებისმიერ სხვა საკითხზე მანდატურებსო ყველა თემაზე, რა თქმა უნდა, ამსადვარ სამშობლოდ.
1: მადლობა. უბრალოდ ახლა არ არის ცხადი ამის საშუალება, მაგრამ აი თუ განათლების სამინისტროს წარმომადგენლებთან ერთად ჩვენ რომ განვიხილოთ ის კეთება, რაც არის დაანონსებული და რაც კეთდება, აი დაგისაბუთებთ რომ მართლა არაფრის კეთება ჯობია ამას.
2: მადლობა. დიდი მადლობა, ჩვენ მქონდა გადაცემა განათლების რეფორმაზე და რაც დანამდვილებს შეიძლება ითქვა, სამინისტრო არის გახსნილი, მუდმივად ატარებს შეხვედრებს, ელაპარაკება ინტერესთა ჯგუფებს და თქვენ თუ შეიძლება აი თქვენ რომ გადაეცეთ მიკროფონი, ახტი თქვენი კითხვა და ნამდვილად მზად არის მიიღოს ყველა წინადადება ამის შესახებ, ყველასთვის არის ცნობილი. მოусმინოთ შემდეგ კითხვას.
3: მოგესალმებით ყველას, მივესალმებით ელემაყურებელს. მრავალი საკითხის გახსენება შეიძლებოდა, როდესაც 14 წლიანი მართლობის შემდეგ მთელი საკუთარი გამოსვლის განმავლობაში ბატონი ირაკლი კობახიძე საუბრობს და იშველიებს იმას, თუ რამდენად ცუდი იყო წინა რეჟიმი. ეს თავისთავად ნიშნავს იმას, თუ რამდენად ცუდია მათ შორის დღევანდელი რეჟიმი. დღეს საუბრობდა პატიმრებზე და ჩვენ ვიხილეთ არაერთი კადრი, როგორ შეურაცხყოფელად ეპყრობიან დღევანდელ საქართველოსშიც პატიმრებს. ჩვენ ყავს ალან ყაყიტაშვილი, ადამიანი, რომელიც შევიდა პოლიციის შენობაში, განწირული ხმა ისმოდა იქ მისი, 15 წუთის შემდეგ ხმა შეწყდა და ეს ადამიანი გარდაიცვალა. ჩვენ ყავს ზვიად მთავრიშვილი, რომლის დაც დღემდე ითხოვს სამართლიანობის დადგენას. ადამიანი, რომელიც პოლიციის შენობაში მოხვედრის შემდეგ მძიმე დაზიანებებით გარდაიცვალა. ჩვენ ყავს იოსებ გორგაძე, ასევე წალკელი ადამიანი, რომელიც პატიმრობაში მიღებული, სავარაუდოდ პენიტენციური დაწესებულების თანამშრომლებისგან მიღებული დაზიანებების გამო რამდენიმე კვირიანი კომის შემდეგ გარდაიცვალა. დღევანდელი სიტუაცია ამ ხრივ არის ასეთი. და ჩვენ გვაქვს სიტუაცია, როდესაც მთავრობის მხარდამჭერი ტელევიზია გუშინ გავრცელებულ კადრებთან დაკავშირებით ერთადერთი პასუხი, რაც მას ჰქონდა, იყო ის, რომ დაიწყეს ამ ადამიანის შესახებ ისეთი ინფორმაციის გავრცელება, რომელიც თითქოს საზოგადოებას აჩვენებდა, რომ ეს ადამიანი ნამდვილად ღირსია იმისა, რაც მას თავს გადახდა. ესე იგი ყურადღებას ამახვილებდნენ მის დანაშაულზე და თუ რა ქონდა ჩადენილი და ასე შემდეგ. მრავალ საკითხზე მინდოდა ყურადღება გამემახვილებინა, მათ შორის ახალგაზრდობაზე, მაგრამ მოდით სუვერენიტეტზე ვისაუბროთ ორი სიტყვით და შეიძლება იქნებ მომეცეს ახალგაზრდების გაჭირვებაზე და დღევანდელ ყოფაზეც ორი სიტყვის თქვის საშუალება. სუვერენიტეტი ერთადერთი რითიც მტკიცდება არის ერის ერთიანობა და თავდაცვის სიძლიერე. ეს არ არის მხოლოდ საქართველოს გამოცდილება, ეს არის კაცობრიობის ისტორიის გამოცდილება. თუ კი ჩვენ გვინდა რომ ვიყოთ დაცულები და აი ეს ქვეყანა, რომელმაც ამდენს გაუძლო, კიდევ დიდხანს იყოს საკუთარი ღირსების და საკუთარი სუვერენულობის შენარჩუნებით, მაშინ საჭიროა კონდეს ძლიერი თავდაცვა. მაშინ საჭიროა ერი გახლეჩილი კი არ იყოს და ის პოლიტიკოსები, რომლებიც დღეს გველაპარაკებიან წარმატებაზე, კი არ ხლეჩდნენ ერს, არამედ აერთიანებდნენ. ჩვენთვის, აი მაგალითად ჩვენ ვართ მოძრაობა ქართული რესპუბლიკიდან, ჩვენთვის ნებისმიერი ამომრჩეველი, რომელიც ხმას აძლევს ბატონ ირაკლი კობახიძეს, ან ივანიშვილს, ან ნებისმიერ სხვა პარტიას, ჩვენთვის ისინი არიან დები და ძმები. არ შეიძლება ქვეყნის მართველებმა ქვეყნის გახლეჩაზე გადაიტანონ საკუთარი ყურადღება. ეხლა სუვერენიტეტზე კიდევ ორი სიტყვა. ჩვენ მივედით იქამდე, რომ სულ რამდენიმე თვის წინ ირანის ელჩმა აღნიშნა ქართველების 410 წლისთავი ირანში ჩასვლიდან. ეს იყო საკითხი, რომელიც ყველამ კარგად ვიცით, უკავშირდება ქართველების გენოციდს შაჰ-აბასის მიერ. და აი ამ დღესთან დაკავშირებით, დადებით კონტექსტში აღნიშნული საღამო წავიდა ისე, რომ მას დაესწრო ქართული ოცნების არაერთი წარმომადგენელი. ამის შემდეგ დიდი ხნის განმავლობაში არც ერთი სიტყვა არ გაგვიგია ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან. ჩვენ ქართული მოძრაობის, რესპუბლიკის მოძრაობის წევრებმა იმდენი გავაკეთეთ, რომ შევხვდით ელჩს და ამ შეხვედრის შემდეგ მან ახალი განცხადება დაწერა, სადაც ამბობდა, რომ წუხს იმის გამო, თუ რა ისტორიული ტკივილიც გაიარა ჩვენმა ქვეყანამ. და ბატონო ირაკლი, როცა თქვენ კითხეს, თუ როგორ შეაფასებდით ელჩის მიერ გაკეთებულ აი ამ ღონისძიებას, თქვენ ასეთი რამე თქვით. თქვენ კი არ დაიბარეთ ელჩში. თქვენ კი არ თქვით, რომ ეს მიუღებელი იყო. თქვენ თქვით, რომ მათ საკუთარი შეხედულება აქვთ ამ მოვლენაზე, ხოლო ჩვენ საკუთარი შეხედულებაო. გაგახსენებ დავით გარეჯის ამბავს. თქვენი ხელისუფლების განმავლობაში და მე აქვე ვიტყვი, რომ წინა ხელისუფლებების, მათ შორის შევარდნაძე იქნებოდა ეს სააკაშვილი თუ სხვა და სხვა ის რეჟიმები, რომელიც მაშინ არსებობდა, ეს ერთი საკითხია. ჩვენ საუბრობთ ამ 14 წელზე. თქვენი მართლობის პერიოდში ჩვენ ავდიოდით ჩიჩხიტურის კოშკზე. ჩვენ ავდიოდით, მათ შორის სხვადასხვა ადგილებში.

0: დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსში, სადაც დღეს ვეღარ ავდივართ. აი ეს ამბები შეესაბამება თუ არა სუვერენული ქვეყნის მიერ გადადგმულ ნაბიჯს და ბოლო კითხვა. ბოლო წლების განმავლობაში გარდა ჯაველინების შესყიდვისა, რომელიც ტრამპის ადმინისტრაციისგან შევისყიდეთ და რომლებიც ჩამოვიდა საქართველოში, იმისთვის რომ აი ამ ტურბულენტურ გარემოში რამე გაძლიერება მომხდარიყო ჩვენი ჯარისა, გარდა ბინების შესყიდვისა, რაც კარგია ჩვენი ჯარისკაცებისთვის. ერთი შესყიდვა მითხარით, რომელმაც ჩვენი ჯარისკაცების უსაფრთხოება გააძლიერა და რომელმაც ჩვენი ქვეყნის თავდაცვა გააძლიერა. თქვენ ხშირად გვესაუბრებით, რომ ამ ქვეყნის უსაფრთხოების გარანტი არის ბიძინა ივანიშვილი. როცა ქვეყნის უსაფრთხოების გარანტი ერთი ადამიანია, ეს ნიშნავს, რომ თავრობა უშვებს კატასტროფულ და საბედისერო შეცდომას. ამიტომ დაგვისახელეთ ის, თუ რა გააკეთეთ თავდაცვის გაძლიერებისთვის, გარდა იმისა, ვასრულებ, რომ ერთი ადამიანი, ვინც ამბობდა, რომ ბირთული იარაღის გარდა ყველაფერი უნდა გქონდესო ციხეშია, მეორე ადამიანი, რომელმაც ყველაზე პოპულარული შესყიდვები გააკეთა ჯაველინების შემდეგ, ეს იყო ბათინკები, ისიც ციხეშია. მადლობა.
1: მადლობა. მოისმინეთ პასუხი, შექმნა გეკნება შესაძლებლობა გამოეხმაროთ. და იმდენ საკითხი ჩამოთვალა, რომ ესე იგი თამიმდევრობით უნდა მიიღოთ.
2: Ну, პირველ რიგში საუბარი ყო იმაზე, რომ მე ვსაუბრობდი ძინა რეჟიმის სიმძიმეებზე და შედარებაც არ გამიგეთებია მაინც და მაინც სხვათა შორის. მე პირველ რიგში ჩემი შესავალი დავუთმე იმას, თუ რა ხდებოდა 2012 წლამდე, იმიტომ რომ გადაცემის სათაური ეს არის. ალბათ თქვენ არ იცოდით გადაცემის სათაური, თორე ამ კომენტარს არ გააკეთებთ. თავზე გადაცემის სათაური ეს არის. 1 ოქტომბერს ეწყნება დღევანდელი გადაცემა და ეწყნება იმას, თუ როგორ უნდა შევადაროთ ჩვენ ძინა რეჟიმი ახალ ხელისუფლებას. ანუ ეს არის გადაცემის სათაური და თემა, და ამიტომ ვისაუბრებ ამ თემაზე. ამიტომ არარელევანტური იყო ეს პირველი კომენტარი. თუმცა ნუ პრობლემა არ არის, რა თქმა უნდა, შეიძლება არ იცოდით სათაური. რაც შეეხება ციხებში არსებულ მდგომარეობას, კონკრეტული შემთხვევებიც იყო ჩამოთვლილი და როდესაც განცხადებები კეთება კონკრეტულ შემთხვევებთან დაკავშირებით, უნდა არსებობდეს მტკიცებულება. აი, როცა ვსაუბრობდი მე 2012 წლამდე რა ხდებოდა, იქ იყო უამრავი მტკიცებულება კონკრეტულ დანაშაულებთან დაკავშირებით, რაცაც ჩადიოდნენ ციხეებში თუ ციხეების გარეთ რეჟიმის წარმომადგენლები. თქვენ რო საუბრობთ კონკრეტულ შემთხვევებზე, კონკრეტული შემთხვევა, ერთი შემთხვევა მაქედან კონკრეტულად ვიცი, მეორეც ვიცი. როცა საუბრობთ კონკრეტულ შემთხვევებზე, მტკიცებულებაც უნდა გქონდეთ, რომ იქ ნამდვილად იყო ძალოვანი სტრუქტურების წარმომადგენლების მიერ დანაშაული ჩადენილი და თქვენ ამ მტკიცებულება მე არ ამგონია რომ გქონდეთ, იმიტომ რომ ასეთი მტკიცებულება არ არსებობს. რაც შეეხება ნახეთ თქვენ, ანუ დანაშაულზე კი მე გეთახებით, ადამიანი ეძებს სამართალს, იმიტომ რომ შეიძლება ეჭვი გქონდეს რაიმესთან დაკავშირებით, მაგრამ თქვენ მტკიცებულება არა გაქვთ იმასთან დაკავშირებით, არავის არ აქვს. არავის არ
1: აქვს. მიკროფონის გარეშე არის მისი თემა და პასუხი მოისმინეთ და შემდეგ მოგცემთ.
2: არავის არ აქვს მტკიცებულება, არავის არ აქვს მტკიცებულება, არავის. არა მარტო ძალოვან სტრუქტურებს, არავის არ აქვს მტკიცებულება იმასთან დაკავშირებით, რომ აქ კონკრეტული დანაშაულები იქნა ჩადენილი. მერწმუნეთ, დანაშაული რო ყოფილიყო ჩადენილი და ამის მტკიცებულება რო ქონოდა, შესაბამისი პირები თუ პირი აუცილებლად დაიშებოდა. მერწმუნეთ ამაში. და ასევე ერთ რამეში გახსენებთ, ხო, 2012 წლამდე ციხეებში არსებულ მდგომარეობასა და დანაშაულებზე მქონდა საუბარი. 2012 წლის შემდეგ არ არსებობს ადამიანის წამების ან არადამიანური მოპყრობის არც ერთი დადასტურებული ფაქტი, არც ერთი, როცა მანამდე არსებობდა ასობით და ათასობით ფაქტი. ფაქტი მტკიცებულების დონეზე გამყარებული, მათ შორის სტრასბურგის სასამართლოს მიერ დადგენილი მტკიცებულების დონეზე. 2012 წლის შემდეგ
0: ერთშორის იგივე სტრასბურგის სასამართლოს და სხვა საქმეებზე სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებები არსებობს, სადაც დადგენილია არა სამართლიანი სასამართლოს და სხვა უფლებების დარღვევა.
2: მათ შორის
0: რომ შეიძლება არ იცით, მაგრამ
1: მე გეკნება საშუალება კიდე ვისაუბროთ.
2: ჯობია მომისმენოთ და მე რა გეკნება საშუალება. არ მისმენთ.
0: ეს ეტაპი
2: არ მისმენთ. არ მისმენთ.
0: შეიძლება თქვენ არის.
2: არ მისმენთ.
1: არ მისმენთ. პირველში პასუხის მოსმენის წესი გვაქვს ჩვენ და შემდეგ მოგცემთ ისევ
2: ცოტა. მე ვთქვი ერთი და თქვენ ამბობთ მეორეს. მე ვთქვი რომ არ არსებობს წამებისა და არადამიანური მოპყრობის არც ერთი დადგენილი ფაქტი საშალახსულების სისტემაში და თქვენ სხვა რამეს მეუბნებით. ამიტომ მოისმინეთ ჯერ რასაც გეუბნებით, თუ არ იჩქარებთ. უფრო კარგად გამოჩნდებით საზოგადოების წინაშე. ეხლა რა შეხება იმას, თუ იმედზე გააკეთეთ კომენტარი, არ უთ შეიძლება თვითონ ქალბატონმა მაგდამ გააკეთოს ამაზე თავის კომენტარი, მაგრამ მეც მიმაჩნია საჭიროდ ამაზე კომენტარის გაკეთება, იმიტომ რომ თუ ხელისუფლების დამოკიდებულებაზეა საუბარი, ხელისუფლების. რა თქმა უნდა, სწორედ ეს არის ჩვენი ხელწერა.

0: ჩვენ მოქმედებდა რეჟიმი, რომელსაც მიაჩნდა, რომ დამნაშავე და არადამნაშავე ყველა იყო ყველაფრის ღირსი. აი ესეთი სტანდარტი არსებობდა. და ჩვენი სტანდარტი რატომ არ არის არც ერთი დადგენილი ფაქტი წამების თუ არადამნაშავე მოპყრობის ციხეებში? იმიტომ რომ ჩვენთვის ადამიანი პატიმარია, შარდებულია თუ პროფესორია თუ ნებისმიერი სხვა ასე ვთქვათ პროფესიის თუ საქმიანობის ასე ვთქვათ მიმდევარი, ყველა ერთია და ყველას აქვს ერთნაირად ღირსება. ეს არის პრინციპული განსხვავება ჩვენ ხელისუფლებასა და იმდროინდელ რეჟიმს შორის. და რაც შეეხება ამ კონკრეტულ პატიმარს, აქ ძალიან მარტივად ამ პატიმარმა
1: ნათქვამი, რომ ნულოვანი თანაგდგომის გრძნობა გაგაჩნიათ საქართველოს იმ მოქალაქეების მიმართ, რომლებიც არ არიან თქვენი მხარდამჭერები. თუ კი მთავრობას აქვს ასეთი მიდგომა უბრალო მოქალაქეების მიმართ, ვინც მისი მხარდამჭერი არ არის, როგორ შეგიძლია ვესაუბროთ იმაზე, რომ ყოველას მიმართ სამართლიანები შეიძლება იყოს? ამის დაშვებაც როგორ შეიძლება თქვენი სიტყვების შემდეგ?
0: მე გეტყვით, ციტირება მათ შორის კონტექსტი და ყველაფერი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, სწორად განხორციელდეს. რაც შეეხება პოლიტიკური კუთხით ნულოვან თანაგრძნობას, მაგალითად ნიკა გვარამიას მიმართ ან მისი მხარდამჭერების მიმართ, პოლიტიკური თანაგრძნობა მე ვერ მექნება. იმიტომ რომ ეს ადამიანები შეგნებულად აზიანებენ საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს. საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს. ხარდამჭერების თქვი, მარტო გვარამია კი არ თქვი, ვინც დგას რუსთაველის გამზირზე და გვარამიას მიყვება, და გვარამია პირობითი გვარამია ამ შემთხვევაში, მათ მიმართ მე მართლა ნული პოლიტიკური თანაგრძნობა მაქვს. მაგრამ როდესაც თქვენ პარალელს ავლებთ, მაგალითად სააკაშვილის განცხადებასთან, სააკაშვილმა განცხადება გააკეთა ადამიანების მიმართ, მათ შორის დანაშაულის შემდენი ადამიანების მიმართ. და ეს სრულიად სხვა რამეა. სრულიად სხვა რამეა და მარტო ეს განცხადებაც არ იქნებოდა პრობლემა. ქუჩაში როარ ჩაეცხრილათ მაგანცხადების მერე ადამიანები. აი მაგაშია საქმე. ამიტომ როდესაც ციტირება ხდება რაღაცის, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორად მოხდეს ციტირება, მათ შორის კონტექსტიც იყოს სწორად წარმოჩენილი. რაც შეეხება კიდევ ერთ ღირსი იყო, არავინ არ შეიძლება იყოს იმის ღირსი, რაშიც ადანაშაულებდა ეს ადამიანი ხელისუფლებას და დადასტურდა მათ შორის ვიდეო ჩანაწერებით, რომ რაზეც ეს კონკრეტული პატიმარი საუბრობდა, იყო ტყუილი. რაც შეეხება ამ ადამიანის პიროვნების წარმოჩენას, მე როგორც ხვდები, ეს მოყვა ისი ოჯახის წევრის განცხადებას იმასთან დაკავშირებით, რომ მან როდესაც ესროლა პოლიციელს, არაერთი ტყუია ესროლა და დაჭრა პოლიციელი, ამის გამართლებას ცდილობდა მისი ოჯახის წევრი და ამას რა თქმა უნდა ჭირდება შესამის პასუხი. და აქ ღირსზე და არაღირსზე არ არის საუბარი და ამიტომ აქაც სწორი ინტერპრეტაცია არის მნიშვნელოვანი. რაც შეეხება სუვერენიტეტს, ერთ-ერთი ანაბასთან გახლეჩვას, როდესაც ამაზე საუბრობთ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვისაც სურს ჩართული იყოს პოლიტიკურ პროცესებში, თუ საზოგადოებრივ პროცესებში, საკუთარი მოქმედებები ააგოს სიმართლეზე. შეიძლება არსებობდეს დუნება პოლიტიკური ინტერესების მქონე ადამიანებში, თქვან ტყუილი მაგალითად იმისათვის, რომ უკეთესად დააჯერონ საზოგადოება რაღაცაში, შეიძლება სწრაფცადონ. თავი რაც იწევს გახლეჩვას ჩვენს საზოგადოებაში, არის უამრავი სიცრუე, რომელსაც არცელებს საქართველოსი ეგრეთ წოდებული ოპოზიცია ბევრ თემასთან დაკავშირებით. უამრავი ტყუილი ვრცელდება. და ეს უამრავი ტყუილი, უამრავი სიცრუე, სიძული, რასაც თესავენ გამუდმებით, ეს სწორედ ეს არის ის, რაც იწვევს საზოგადოების გახლეჩვას. და ეს არის თლიანად გარედან თავსმოხვეული. თლიანად გარედან თავსმოხვეული მოვლენა, ეს არ არის მარტო საქართველოსთვის დამახასიათებელი. მე ხშირად ვიხსენებ ხოლმე რობერტ ფიცოს, სლოვაკეთის პრემიერ-მინისტრის 10 წუთიან ვიდეო მიმართვას, რომელიც მან ჩაწერა მისი მკვლელობის თელობის შემდეგ, რასაც ყვება სლოვაკეთთან დაკავშირებით, რას უკეთებენ სლოვაკეთს და სლოვაკურ საზოგადოებას გარე ძალები, როგორ ახვევენ თავს სიძულვილს და შემდეგ. ზუსტად იგივე ხდება ჩვენს ქვეყანაში. ამიტომ რაც შეეხება საზოგადოების გახლეჩვას, აქ თავი რა არის, რომ ყველა მიმოქმედო საკუთარი პასუხისმგებლობით, საზოგადოებას ელაპარაკოს სიმართლით და სადოს არასიძულვილის დათესვა, არამედ ისეთი ურთიერთობების წახალისება, რომელიც ხელშეუწყობს სწორედ საზოგადოების ერთიანობას. რაც შეეხება ძლიერ თავდაცვას და შეიძინა თუ არა რაიმე ამ წლების განმავლობაში თავდაცვისთვის სახელმწიფომ, ყოველწლიურად ასეულობით მილიონი, რა თქმა უნდა, ამის შაშალას მე ვერ მოგცემთ, იმიტომ რომ გასაიდუმლოებულია, არავინ არ უნდა იცოდეს, რაში ხარჯება კონკრეტულად რომელ შეიარაღებაში ეს ყველაფერი. ყოველწლიურად ასეულობით მილიონი იხარჯება თავდაცვის სისტემის გაძლიერებას.

0: ერებაში მათ შორის შეარაღების მიმართულებით და ინფრასტრუქტურის მიმართულებით. ყოველწლიურად ასეულობით მილიონი, რაც როგორც ჩანს თქვენ არ იცოდით, ამიტომ ერთი რამე თუ იყიდეთ, ამას არ გითხავთ. რა შეეხება
1: როგორ ვეგადრებათ და მოისმინეთ ბოლომდე თუ შეიძლება. მეც
0: ხარჯავენ და საუბარი
1: არის ის თქვენი ხმა მიკროფონის გარეშე. ძალიან ხო. არის მის თქვენი ხმა მიკროფონის გარეშე, ასე რომ
2: 1 მილიარდ როცა გადაცემა.
1: კითხვა დასვით, პასუხი მოისმინეთ.
0: ძალიან ხო. დოლარში კი ბატონო, დოლარში გეთახებით, ლარში მეტი ხარჯავთ. რაც შეეხება ირანის ელჩს, როდესაც საუბარია ხელისუფლების რეაქციებზე, დიპლომატების კონკრეტულ, ასე ვთქვათ, ქმედებებთან დაკავშირებით, ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად ფრთხილად ვიმოქმედოთ, თუმცა თქვენ იცით რომ სულ რაღაც რამდენიმე დღის წინ არ უშველა თქვენთან შეხვედრამ, როგორც ჩანს ამ საქმეს, რამდენიმე დღის წინ
1: არის მის თქვენი ხმა, ასე რომ დასვით კითხვები მოისმინეთ.
0: რამდენიმე დღის წინ, ხო და არ უშველა მეთქი თქვენმა შეხვედრამ არ უშველა.
1: რაც შეეხება
0: როგორ გეკეთებათ, რამდენჯერმე იყო დაბარებული ელჩი სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით? თქვენი შეიძლება არ გასაჯაროდეს, როცა ელჩი ბარებ, მაგრამ მე გეუბნებით, როგორ არ აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს?
1: კარგით, ძალიან ხოთ ორ ხმაში ვერისაუბრებთ.
0: ეტყობა საერთ წარმოდგენა არ აქვს.
1: პასუხი და მე გეკითხებათ გამოხმაურების საშუალება. ბატონო,
0: ძალიან წუხარ. მე გეტყვით,
1: ნახეთ,
0: თქვენ თუ ერთ სამ. თქვენთვის
1: ძალიან გხოთ, ნუ დაარღვევთ ფორმატს. კითხო რომ დასვით, მოისმინეთ პასუხის. ერთდროულად ხო ვერ ვისაუბრებთ, არა?
0: ერთსამი.
1: ხო, არის მის თქვენი ხმა და მოისმინეთ.
0: როდესაც თქვენ არასხოვებთ ერთმანეთისგან საჯარო და არასაჯარო დაბარებას და განსხვავებასაც ვერ ხედავთ ამ ყველაფერში.
2: განსხვავება
0: დიდია საქმის ამაში. ხო, მე უამრავი შემთხვევა იყო, როდესაც სხვადასხვა უამრავი შემთხვევა იყო, როდესაც ელჩი დავიბარეთ საჯაროდ, უამრავი შემთხვევა იყო, როდესაც დავიბარეთ არასაჯაროდ, სხვადასხვა ქვეყანას ეხება ეს ყველაფერი.
1: გასაგებია, ძალიან ხო.
0: ეხა
1: მაშინ მიკროფონში მაინც ისაუბრეთ, იმიტომ რომ ისე უბრალოდ ვერ ვიგებ
0: რა საუბრობთ
2: და ჩვენ საიდუმლოდ დავიბარეთო და მაგის შემდეგ თუ ის თქვენ მართლა დაიბარეთ.
0: საიდუმლოდ არა, არასაჯაროდ.
2: ამის შემდეგ სამჯერ ამ ელჩმა დაარღვია საქართველოს ეროვნული ღირსება. ერთი მაშინ როცა გამოაქვეყნა რუკა, სადაც საქართველო გაყოფილია და ამასიის 1555 წლის ზავზე გააკეთა მითითება. მეორე მაშინ როდესაც სულ ახლახანს ქეთევან წამებულთან დაკავშირებით ეს საშინელი პოსტი გამოდოდა, მხოლოდ სამი დღის შემდეგ, როდესაც მთელი ქვეყანა ამაზე ლაპარაკობდა, მერე გადაწყვიტეთ დაგებარები. აი ასე არ გამოუღია თქვენ საიდუმლო შეხვედრას არანაირ შედეგი ირანის ელჩთან შეხვედრის დროს.
0: პირველ რიგში სიტყვა საიდუმლო, აქ ყველგან ციტირება არის საჯარო, თუ მით უმეტეს საგარეო საქმეთა სამინისტროში თუ მუშაობდით, მით უმეტეს სიტყვის ფასი უკეთ უნდა იცოდეთ. საიდუმლო არ მეხსენებია არც ერთხელ. ეს ხო არასაჯარო. არასაჯარო და საიდუმლო უნდა იცოდეთ, რომ სხვადასხვა რამე.
1: ძალიან გთხოვთ ერთმანეთს დროს უწავართმევთ.
0: არა, პრინციპულია, იმიტომ რომ თქვენ
1: ერთსა.
0: თქვენ მოგინდათ გამძაფრება, ამიტომ თქვით საიდუმლო, არასაჯაროს მაგვირად. არასაჯარო სხვა რამეა და საიდუმლო სრულიად სხვა რამეა. ეხლა რა შეხება ამ საკითხს? რამდენიმე დღის წინ გავრცელდა, ამ შემდეგ რაც სათანადო შეხვედრა შედგა, გავრცელდა საგარეო საქმეთა სამინისტროს ძალიან პრინციპული განცხადება ამ საკითხთან დაკავშირებით. თქვენ რომ წაიგეთ ეს განცხადება, კითხები არ დაგრჩებოდათ ამ თემასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება შინა რა წერია ამ განცხადებაში?
2: ბოლო განცხადებაში თქვენ გითხარით რა წერია?
0: საგარეო
2: საქმეთა სამინისტრო რომ მხოლოდ 3 დღის შემდეგ გაეკეთებინა განცხადება, მას შემდეგ რაც მთელი საქართველო ლაპარაკობდა იმაზე, თუ როგორ არგვევს ირანის ელჩი
1: ქართლში. 3 დღე რომ უბრალოდ არა გვაქვს იმდენი დრო, რომ მხოლოდ
2: თქვენ დაგიწერეთ. ამოიღეთ და წაგვიკითხეთ, არ არის
1: პრობლემა.
2: წაგვიკითხეთ, როგორ დაიცავით 3 დღის შემდეგ ირანის ელჩთან დასმული აი ეს საკითხი.
0: მაგრამ
2: არა საჯარო შეხვედრებზე რო აკეთებდით რაღაც განცხადებას.
0: ის
2: განცხადებებიც ბარემ საჯაროდ რო გაგეკეთებინათ ხომ არ გინდათ? ის განცხადება როგორ აღინიშნა ქართველთა გენოციდის შედეგად საქართველოდან გადასახლებული 100,000-ობით ქართლელი და კახელის 410 წლისთავი საქართველოსში და როგორ დაესწრო ამას ქართული ოსნების წარმომადგენელი. ამაზე არასაჭიროა შეგამართეთ. იქნებ მაგის ტექსტი მოგვაწოდოთ. შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ.
0: დავიგეთ და იმეორე.
2: მადლობა.
1: მადლობა და უკვე სხვასთან
0: გადავიდეთ. რა შეხება წინა შეხვედრებს? წინა შეხვედრები გაიმართა არასაჯაროდ, შესაბამისად განცხადებაც არ გავრცელებულა. ეს არის დიპლომატიაში აბსოლუტურად ნორმალური მოვლენა. გამოცდილებას რო შეიძინეთ, შეიძინეთ იმედია ბოლოს დაბრუნდებით საქართველოს საქმეთა სამინისტროში ახალი გამოცდილებით და სწორი ნაბიჯებით იმოქმედებთ. მე სწორი ნაბიჯი რა არის? ამ შემთხვევაში შედგა ერთი შეხვედრა, მეორე შეხვედრა. საბოლოო ჯამში ჩვენ უკვე გავმართეთ საჯარო შეხვედრა და საჯარო შეხვედრის მერე და სამ დღეს რაც შეეხება, თუ სამი დღის მერე შედგა შეხვედრა ობიექტური მიზეზების გამო, განცხადება სამი დღის მერე უნდა გამოქვეყნებულიყო. ამიტომ ესეც უნდა იცოდეთ, თუ საქართველოს საქმეთა სამინისტროში ნამუშევარი ხართ, სამ დღეში რატო შეიძლება დაიდოს განცხადება, ეს უნდა გესმოდეთ, ხო? ანუ ამას ობიექტური მიზეზი შეიძლება ჰქონდეს. რაც შეეხება, ხო, ახაც ჩემი განცხადება არასწორად იყო ციტირებული, მათ საკუთარი შეხედულება აქვთ. ანუ ციტირება არის ყოველთვის მნიშვნელოვანი, რომ ზუსტად განხორციელდეს, თუ ზუსტი ციტატა არ გახსოვთ, მაშინ ჯობია რა ამ ციტატებით არისაუბროთ. და რაც შეეხება გარიჯის საკითხს, ჩვენ მუშაობთ აქტიურად მეგობრულ რეჟიმში დემარკაცია დელიმიტაციაზე. ეს პრობლემა დახვდა მემკვიდრეობით და დამძიმდა წინახელის ფაქტს გავიხსენოთ, წინახელისუფლების პირობებში დამძიმდა ეს მდგომარეობა იმის გამო, რომ სათანადო რუკები რაც იყო, იმ რუკებით არ ხელმძღვანელობდნენ და გახსოვთ ამ ყველაფერს, რაც მოყვა. მუშაობთ მეგობრულ რეჟიმში, ჩვენ გვაქვს მეგობრული ურთიერთობები, როგორც აზერბაიჯანთან, ისე სომხეთთან, ორივე სახელმწიფოსთან არის საჯარო დემარკაცია დელიმიტაციის განხორციელება და ამ საკითხზე, რა თქმა უნდა, გაგრძელდება მომავალში მუშაობა აბსოლუტურად მეგობრულ რეჟიმში. ზუსტად ეს არის სუვერენული სახელმწიფოს პოზიცია. და რა ის რაც მოხდა თავის დროზე, როდესაც 1938 წლის რუკები გადამალეს, ხო? ეს იყო ზუსტად არასუვერენული ხელისუფლების მოქმედება. და რაც შეეხება სუვერენულ ხელისუფლებას, სუვერენული ხელისუფლება მოქმედებს ისე, როგორც ჩვენ მოქმედებთ ამ საკითხთან დაკავშირებით. და რაც შეეხება არის თუ არა ერთი ადამიანი ამ ქვეყანაში სუვერენიტეტის და უსაფრთხოების გარანტი, ჩვენ ყოველთვის ამბობთ ხოლმე, რომ თავარი გარანტი არის ბიძინა ივანიშვილი, როგორც ჩვენი პოლიტიკური გუნდის ლიდერი. და რას არ გვითქვამს ის, რომ ერთი ადამიანი არის გარანტი. გარანტი არის, რა თქმა უნდა, ბიძინა ივანიშვილი, როგორც ამ გუნდის პოლიტიკური ლიდერი. გარანტი არის, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ქართული ხალხი. არავინ არ შეიძლება იყოს გარდა ქართული ხალხისა, ბუნებრივია, მშვიდობის და უსაფრთხოების გარანტი. და ყველაფერი, რასაც მივახციეთ, არის მიღწეული სწორედ ქართული ხალხის თანადგომით. და შესაბამისად აქვე გეუბნებით, რომ რა თქმა უნდა, მთავარი გარანტი ყველაფერს არის ქართული ხალხი და სწორედ ქართულ ხალხს მისცა ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკაში შემოსვლა იმის საშუალება, რომ ეს სრულიად არასუვერენული ხელისუფლება და ავტორიტარული ხელისუფლება ჩაებარებინა წარსულისთვის და შეექმნა ის სისტემა, რომელიც არის დღეს უამრავი შედეგით გამორჩეული და შედეგებზე მე არ მისაუბრია. პრაქტიკულად შემიძლია ეს შედეგებიც გაგაცნოთ. ამიტომ კიდევ ერთხელ რომ დაუბრუნდეთ საერთო, ასე ვთქვათ, საკითხს. რაც შეეხება ადამიანების მიმართ მოპყრობას, ღირსება არის უპირველესი. და ეს არის გამოხატული ყველა იმ შემთხვევასთან მიმართებით, რომელიც შეიძლება იყოს ასე ვთქვათ, განსახილველი. ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, ყველას ვეუბნებით, თუ არის მაგალითად კითხვის ნიშნები, მაგალითად ოჯახის წევრების მიმართ, საკუთარი ოჯახის წევრების შესახებ და ეს შემდეგ, ხო? ყველას ვეუბნებით, რომ ჩვენ თუ იარსებებს სათანადო მტკიცებულებები, სათანადო ფაქტები, სათანადო გარემოებები, არავის არ ავარიდებთ პასუხისგებლობას. ეს არის დამოკიდებულება, რაც პრინციპულად განსხვავდება იმისგან, რასაც საუბრობდი 2012 წლამდელ პერიოდთან დაკავშირებით. ადამიანის მიმართ დამოკიდებულება, სუვერენიტეტის მიმართ დამოკიდებულება, თავდაცვის მიმართ დამოკიდებულება, საზღვრების მიმართ დამოკიდებულება, ყველგან ვიდგებით იქ, სადაც ეშერდება სუვერენიტეტს და სახელმწიფო ინტერესებს და ადამიანის ინტერესებს.
1: მადლობა ბატონ პრემიერო, ახლა შემდეგ კითხვაზე უნდა გადავიდეთ, უბრალოდ მანამდე, რადგან იმედი ახსენეთ, იცით, იმდენ უსამართლო ბრალდებას ვისმენთ ხოლმე ჩვენთან დაკავშირებით, რომ აღარც კი ვიცი, ღირს თუ არა ყველაფერზე რეაგირება, მაგრამ ამ შემთხვევაში საყვედური კიდე უფრო უცნაური იყო, რომ ესე იგი, რატომ ივაწოდეთ ინფორმაცია ჩვენს მაყურებელს? აქ ვიტყვი, რომ არაფერს არ დავმალავთ, ყველაფერს მოუყვებით იმედის მაყურებელს და რა თქმა უნდა, აი ეს გარანტირებულია ჩვენს ეთერში, რომ სრული სიმართლე, მაქსიმალურად მრავალხრივი ინფორმაცია იქნება. ხდება ჩვენგან გაჟღერებული, ამას მაყურებელი ძალიან კარგად გრძნობს და ჩვენ გრძნობთ რაც თავარია თქვენს ყოველდღიურ მხარდაჭერას, ეს იქნება ჩემი მოკლე გამოხმაურება ტელეკომპანია იმათთან დაკავშირებით. შემდეგი შეკითხვა გისმენთ.

0: მოგესალმებით, დიდი მადლობა ამ საშუალებისთვის. ბატონო პრემიერო, მოგესალმებით, ქალბატონო მაგდა, საზოგადოებას მიესალმები. თბილისობას მოგილოცავთ ყველას, დღეს თბილისობა და იმ პირველ ოქტომბერს, რომელმაც რადიკალურად შეცვალა ჩემი ცხოვრება. იმიტომ რომ მე 2012 წელს არ დამიწყია ბრძოლა. მე 2003 წლიდან ვებრძვი იმ რეჟიმს. იმ რეჟიმს, რომელმაც არ ვიცი, სიცოცხლე გაგვიმწარა, ასე ვიტყოდი. მე წარმოშობით რაჭველი ვარ, ონიდან ვარ და რაც შეეძლო მაშინ ერთ პატარა გოგოს იმაზე მეტი გავაკეთე, ბატონო პრემიერო, ვიდრე მამაკაცები აკეთებდნენ. გამოწვდილი ხელი დავაშვებიე მაშინ მიშა სააკაშვილს იმ არაადეკვატური პასუხის გამო, რომელიც ჩემ შეკითხვას მოყვა მისას. აი ამ ბრძოლით და დღესაც ამ ბრძოლაში ვარ, ბატონო პრემიერო, იმიტომ რომ სამწუხაროდ და თქვენ კარგად იცით ეს, თქვენ მევაფასებ იმ ყველაფერს, რაც ხდება დღეს. ჩემთვის თქვენი კურსი საგარეო პოლიტიკის ძალიან მნიშვნელოვანია და ხანდახან იცით მაქვს ხოლმე ასეთი განცდა, რომ აი გაბედულ პასუხს ვერ ცევთ. ნებისმიერ ქვეყანასთან უნდა გქონდეს ურთიერთობა. ნებისმიერ ქვეყანას უნდა ესაუბრო. საუბრის გარეშე წარმოუდგენელია პატარა ქვეყანა ნებისმიერ ქვეყანასთან ურთიერთობა დაამყარო. თუ არ ვესაუბრები, წარმოუდგენელია, რომ თუნდაც ის კონფლიქტური სიტუაციები მოვაგვაროთ და კონფლიქტური სიტუაციები გადაწყვიტოს ჩვენმა ქვეყანამ და იყოს ისეთი, როგორიც არ თვითმყოფად. ჩემთვის რა მნიშვნელობაა, ვინ იქნება ჩემი ბატონი? მთავარია ჩემთვის იყოს სუვერენული შემდგარი ქვეყანა და მე დღეს ბედნიერი ვარ, რომ საქართველო ამ ნაბიჯებს დგას. მაგრამ ჩემთვის ყველაზე მტკივნეული დღეს და ძალიან ბევრი ჩემი თანამებრძოლის აზრს გავაჟღერებ. ის 2012-იანელებს რომ ეძახით, ნამდვილებს რომ ეძახით, ძალიან უყურადღებოთ არიან ბატონო პრემიერო დატოვებული. ეხა აი ძალიან ბევრი ადამიანი გვისმენს ალბათ და მათ ნაზრს გეუბნებით. ძალიან ბევრი მცდელობა ქონდა შეხვედრა თუნდაც პარტიულ ლიდერებთან, თუნდაც პოლიტიკურ ლიდერებთან, რომ ჩვენი გასაჭირი წარმოუდგენელია, ხა ყველა თანამდებობაზე ვერ იქნება, გამორიცხულია, მაგრამ ცირედი რაღაცა საარსებო საშუალება ხომ უნდა ქონდეთ ამ ადამიანებს, რომ აი მათ ჩვენ რაც გადავიტანეთ, ჩვენ რაც გადავიტანეთ ბატონო ირაკლი, აი წარმო მე ვარ მაგალითი. აი ხა იმედში ვზივარ და წეღან ქალბატონ მაგდას ვესაუბრებოდი. 2007 წლის 7 ნოემბერს აქ ვიდექი იმედის დასაცავად და როგორი გავეშებული მომდევდნენ. ეს არ ვიცი რა დავარქვა მათ, ადამიანები არიყვენ. გადავრჩი, ძლივს გადავრჩი, მაგრამ დამსაჯეს იცით რით 35 წელი, აი ნებისმიერ ტელიმას გადაცემა შეუძლია წავიდეს ონში. ყველა მიცნობს, მე თანამდებობის პირი ვიყავი და ეს პლუსია ოცნების. როგორი მივიდა ირმა მაქარაშვილი თანამდებობაზე და როგორი წამოვიდა 35 წელი ვაგონში ვცხოვრობ. ვაგონში ვცხოვრობ, ჩემი დედა იქ ცხოვრობს, მე წამოვედი, იმიტომ წამოვედი, რომ ნუ აი ეს არ არის ის ფორმატი, სადაც შეიძლება ამაზე ვისაუბრო. ბატონ პრემიერო, ძალიან დიდი სურვილი მაქვს თქვენთან პირადად ვისაუბრო. მე ბატონ ბიძინასთან შეხვედრილი ვარ. აი უღრმესი მადლობა მინდა უთხრა იმ ყველაფრისთვის, რაც ჩვენ ქვეყანას გაუკეთა, უკეთებს და გაუკეთებს. გადაცემის
1: თემასთან დაკავშირებით თუ გაქვს შეკითხვა კონკრეტული?
0: ხო, აი ეს მინდა რომ თქვა, რომ ძალიან მინდა, აი ძალიან გვინდა საერთოდ რომ შეხვედრა მოხდეს იმ ადამიანებთან, ვისაც აი ეს თქვენთან, იცით, მე თანამდებობაზე რომ დავინიშნე, ფეხით დავდიოდი და დღესაც ადამიანებს უშუალო ურთიერთობა გვაქვს ჩვენ ერთმანეთთან, ჩემი რაიონის წარმომადგენლებს და ეს მათთვის იყო შვება. თუნდაც პარტიულ დონეზე მესმის თქვენ, ახლა შეიძლება ვერ შეხვდეთ ყველას, მაგრამ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ხო,
1: გასაგები კითხვა თუ გაქვთ, დასვით თუ არა და გადავდეთ.
0: ეს არის ჩემთვის მნიშვნელოვანი, რომ
2: აი ეს
0: ხო, ვისაუბრებ, ძალიან დიდი
1: მადლობა წარმატებები. მაშინ გადავიდეთ თქვენ თუ შეიძლება.
3: მოგესალმებით ყველას. მე გახლავართ ნინო ჯაფარიძე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტი და ამავდროულად წარმოადგენ საქართველოს ერთ-ერთ ყველაზე დიდ სტუდენტურ ორგანიზაციას, საქართველოს სტუდენტურ პარლამენტს და მთავრობას. ჩემმა კოლეგამ ახსენა დაახლოებით 6000-ზე მეტი სტუდენტი ვართ და ყოველდღიურად სხვადასხვა მიმართულებით ძალიან საინტერესო პროექტებს ვახორციელებთ. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ არა მარტო თბილისი

0: ლიში არამედ რეგიონებში და მთლიანად რეალურად თითქოს საქართველოს მასშტაბით გავახორციელოთ პროექტები და მათ შორის სენსიტიურ თემას შევეხები აფხაზეთში მცხოვრებ ახალგაზრდებსაც სამხრეთ ოსეთში მცხოვრებ ახალგაზრდებსაც გვინდათ მივაწვდინოთ შეიძლება ითქოს ხმა და რაღაც მხრივ თუ არსებობს სახელმწიფო მხრიდან ისეთი ფორმატი შეგვიძლია შევქმნათ რომ აი რაიმე საერთო პროექტი განვახორციელოთ რომელიც რეალურად შეუწყობს ხელს ურთიერთობის გაღრმავებას და სამომავლოდ რა თქმა უნდა მშვიდობიანი პერსპექტივით ძალიან კარგი დაგეგმარებას დიდი მადლობა
1: მადლობა მადლობა არსებობს შესამისი უწყვეები არსებობს შესამისი ფორმები, მათ შორის მხარდაჭერის და შეგვიძლია ამ თემებთან დაკავშირებით ვისაუბროთ, ანუ კონკრეტულად რომელი უწყებების და მეშვეობით და რა ფორმით შეიძლება რომ ასეთი ერთობლივი ღონისძიებები დაიკავოს. ამის შესაძლებლობა არსებობს.
2: დიდი მადლობა. მოვისმინეთ კიდევ ერთი კითხვა თქვენ თუ შეიძლება.
3: მოგესალმებით. მე ვარ ნინი სოსელია, სამართლისა და დიპლომატიის ფაკულტეტის სტუდენტი. ჩემი კითხვა შეეხება დღესდღეობით საზოგადოებისთვის ტკივნეულ საკითხს, ეს არის ფასები. გასაგებია რომ ზოგადად მსოფლიოში არასტაბილური ეკონომიკური სიტუაცია და აქედან გამომდინარე გლობალური ფაქტორები ახდენს ფასების ზრდაზე გავლენას. თუმცა დღესდღეობით საზოგადოების ნაწილი მაინც ვერ ახერხებს ყოველდღიურ ცხოვრებაში გაზრდილ ფასებთან გამკლავებას. ამიტომ თავრობა იმისთვის არის რომ მსგავს გამოწვევებს გაუმკლავდეს. თქვენ როგორც პრემიერ-მინისტრი მაინტერესებს რა სამომავლო გეგმები გაქვთ ამ საკითხთან დაკავშირებით. მადლობა დიდი.
1: მადლობა, ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური და საზოგადოების რა თქმა უნდა კვირეული საკითხია. ბუნებრივია ფასები, რაც პირდაპირ აწובה ადამიანის ჯიბეს. თქვენ იცით, რომ ამ საკითხს საგანგებო მიმართვა მიუძღვენი თავის დროზე გასული წლის დეკემბერში და ამის შემდეგ დაიწყეთ აქტიურად მუშაობა. ამის თავი მიზეზი იყო პირველ რიგში ის, რომ შარშან ქონდა საკმაოდ მაღალი ინფლაციის მაჩვენებელი კონკრეტულად ცურსაცზე და ალკოჰოლის სასმელებზე, რაც არის ადამიანებისთვის მთავარი პროდუქტი, რა თქმა უნდა, მედიკამენტებთან ერთად დაახლოებით 8%-იანი ინფლაციის მაჩვენებელი იყო შარშანდელ წელს. და ნუ ამასთან დაკავშირებით მათ შორის ბუნებრივია შეხვდებოდა ინფორმაცია და ნუ ეს ინფორმაციაც არ არის მთავარია, რასაც საზოგადოება ხედავს, ადამიანი ხედავს, როდესაც შედის მაღაზიაში. ანუ 8%-იანი ინფლაცია არის საკმაოდ დიდი, მიუხედავად იმისა, რომ შარშანაც ხელფასის საშუალო მატებამ გადაასრო ფასების მატებას, ამის მიუხედავად, რა თქმა უნდა, ადამიანებისთვის ტვირთად იქცა დამატებით საშუალო 8%, რომელსაც ისინი ხდებოდნენ გასული წლის განმავლობაში სურსათში და ალკოჰოლის სასმელებში. საბოლოო ჯამში იმ პროცესმა, რომელიც დაიწყეთ, ეს პროცესის, რა თქმა უნდა, თავისკივილი იყო, როდესაც ფასებს ეხები, ურთულეს პრობლემას ეჯახები ერთ მარტივი მიზეზის გამო, ზოგადად ეკონომიკურად ასეა, რომ ფასები ყოველ წელს იზრდება. ანუ არსებობს ქვეყანა, სადაც ფასები მცირდება, შეიძლება იყოს 1 წელი, მაქსიმუმ 2 წელი დეფლაცია. სხვა შემთხვევაში, ყველა ქვეყანაში, უკლებლივ ყველა ქვეყანაში ყოველწლიურად ფასები იზრდება და მიიჩნევა ეკონომიკურად, რომ ოპტიმალური მაჩვენებელი ფასების ზრდის არის 3%. თუმცა რა თქმა უნდა, ადამიანებისთვის, საზოგადოებისთვის ეს 3%-იც მტკივნეულია. ამიტომ ეჯახები ხელისუფლება ისეთ პრობლემას, რომელიც პრინციპულ გადაწყვეტას არ ექვემდებარება. კიდევ ერთხელ, არ არსებობს ქვეყანა, სადაც ყოველწლიურად საშუალოდ 2-3%-ით მაინც მინიმუმ არის ზრდება. პირიქით 3%-იანი ზრდა, 2-3%-ამდე ზრდა კონკრეტულად მათ შორის სურსათზე და ალკოჰოლ პროდუქტებზე, ითვლება რომ არის ყველაზე ჯანსაღი ზრდა. 2%-ზე ნაკლები არაჯანსაღიც არის, არასასურველია. იმიტომ წარმოიდგინეთ ასეთი პარადოქსული მოვლენაა, რომ წეს 2-3% ყოველ წელს უნდა იზრდებოდეს სურსათზე ფასები, რაც რა თქმა უნდა მტკივნეულია საზოგადოებისთვის და შენ გამოდიხარ ამ დროს ინიციატივით, რომ მაქსიმალური საპირისპირო ზემოქმედება განახორციელო ფასებზე. ნუ საბოლოო ჯამში შედეგები რო გითხრათ, ნუ შეგიძლიათ დააგვირდეთ ამ მოვლენების გასაშუქებას მათ შორის ოპოზიციური არხების მხრიდან. თავის დროზე ხშირად გამოქონდათ ხოლმე ყოველ თვე საქსატის მონაცემები და ბოლო პერიოდში მაქსიმალურად ერიდებიან საქსატის მონაცემების გამოქვეყნებას. რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ თუ გვქონდა შარშანელი წლის განმავლობაში დაახლოებით 8%-იანი ინფლაცია სურსათზე და ალკოჰოლის სასმელებზე, იანვარშიც იყო სამცხოვრად მაღალი მაჩვენებელი, წინა თვესთან შედარებითაც კი ზრდა იყო 2.3%, ანუ იანვარიც იყო პრობლემური ამ კუთხით, სურსათზე ფასების ზრდის კუთხით, თუმცა თებერვლიდან მოყოლებული, თქვენ რო ნახოთ ფასების ზრდის მაჩვენებელი

0: ველი რეალურად თითქმის ნულზეა გასორებული. რაც ნიშნავს რას, რომ ჩვენ რაზეც საუბრობდით, ის აღმოჩნდა საკმაოდ რეალური, რეალურად ჰქონდათ როგორც დისტრიბუტორებს, ასევე სუპერმარკეტებს სივრცე იმისათვის, რომ მინიმუმ ფასები აღარ გაესარდათ. ანუ რეზერვი არსებობდა, რესურსი არსებობდა, შესაბამისად რაც არის ჯანსაღი ზრდის მაჩვენებელი 2-3%. ამ ფარგლებშიც კი აღარ იზრდება ინფლაცია, აღარ ფიქსირდება ინფლაცია თებერვლიდან მოყოლებული. ჩვენი მთავარი ამოცანა არის, რომ შევინარჩუნოთ ეს ტენდენცია, არ გაიზარდოს ფასები პირველ რიგში სურსათზე, ალკოჰოლო სასმელებზე და მედიკამენტებზე, სადაც მოხერხდება შემცირება, ესეც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია. მედიკამენტებზე შედარებით ადვილია ჩარევა გამომდინარე იქიდან, რომ შეგიძლია რეფერენტული ფასები დაადგინო, რაც იწვევს კონკრეტული კატეგორიის მედიკამენტებზე ფასების გათანაბრებას და დაბალ დონეზე შენარჩუნებას. ნუ სურსათზე, როგორც მოგეხსენება, თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკის პირობებში ვერ დაუდგენ ვერც ერთ მაღაზიას ფასებს, ხო? ასეთი პრაქტიკა არის წარმოუდგენელი დემოკრატიულ და საბაზრო ეკონომიკაზე აგებულ სისტემაში. ამიტომ რაც ჩვენ შეგვეძლო მაქსიმალურად ჩავერიეთ, ამის გარდა არსებობს საშუალოდიანი ამოცანები, მათ შორის შეიძლება დამოკლდეს მიწოდების ჯაჭვი, რასაც შეიძლება რამდენიმე წლიანი ინვესტიციები იმისათვის, რომ შუაში არ იყოს ბევრი რგოლი დამატებული, რაც იწვევს ფასების ზრდას. შესაძლებელია მიწოდების ჯაჭვის დამოკლება, ეს არის უკვე სადღაც 5-წლიანი ამოცანა, ამაზეც მუშაობს როგორც მთავრობა, ისე პარლამენტი და ამანაც დამატებით შეიძლება გამოიწვიოს ინფლაციური პროცესების შენელება. ანუ ჩვენი მთავარი ამოცანა არის ეს, რომ ჯანსაღი მაჩვენებელი ქონდეს ილდან წლამდე ინფლაციის კუთხით. რა პირობებშიც არ წარმოება შეექმნება, მთავარი პრობლემა რა არის, როდესაც მაგალითად ფასები მიდის უკან დეფლაციის პირობებში, წარმოებას და მწარმოებელს ექმნება პრობლემა, იმიტომ რომ შენი ძულებული ხარ როგორც წარმოებელი გაზარდო ხელფასები, გეზრდება სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმართულებით, ამას თუ არ ეწევა სურსათზე ფასები, ამ შემთხვევაში უკვე წარმოება შეიძლება დაიხუროს სხვადასხვა მიმართულებით. და ჩვენი ამოცანა არის შევინარჩუნოთ დღევანდელი ტენდენცია და შარშანდელისგან განსხვავებით წლევანდელი მაჩვენებელი იქნება ბევრად უკეთესი. ანუ შარშან თუ გონდა კიდევ 8% დაახლოებით სურსათზე და ალკოჰოლის სასმელებზე ინფლაცია თებერვლიდან მოყოლებული, ეს მაჩვენებელი არის თითქმის ნულთან არის ახლოს და მთავარია, რომ ეს ტენდენცია იყოს შენარჩუნებული, რაც იოლი არ არის გლობალური პროცესების პირობებში. საწოლზე ფასები გაიზარდა, ბევრ სხვა პროდუქტზე გლობალურად გაიზარდა ფასები, თუმცა რაც მოახერხეთ, ის უკვე მოახერხეთ და იმედი გვაქვს, რომ შევინარჩუნებთ ასეთ ტენდენციებს.
1: მადლობა. აქტუალური საკითხი ნამდვილად, იმიტომ რომ სოციალურ ქსელში ჩვენ რამდენიმე კითხვა შემოგვივიდა ფასებზე, მე გადაცემის ბოლოსკენ ვაპირებდი ამ საკითხის დაყენებას და მადლობა თქვენ, რომ აი ახლა დასვით ეს კითხვა. თქვენ გისმენთ?
2: მოგესალმებით. მე გახლავართ დალი ჟამერაშვილი რუსთავიდან, ასევე ვარ აფხაზეთის ომში გარდაცვლილი გმირულად დაღუპული დავი ჟამერაშვილის შვილი, რომელიც 1993 წლის 27 სექტემბერს დაიღუპა. ძალიან ძიმე არის ყოველთვის, როცა მის სახელს და გვარს ვიძახი ხოლმე. ასევე არის 2010-2012 წლებს რეპრესიები გავიარეთ ჩვენმა ოჯახმა. ჩემი გამზრდელი ბიძა პოლიტპატიმარი იყო, რომელიც დაიჭირეს და ციხიდან როცა გამოვიდა 4 თვეში გარდაიცვალა. აქედან
1: რომელ წელს თუ შეგიძლიათ რომ დაგვიკონკრეტოთ?
2: 2012 წლის სექტემბერში გამოვიდა ციხიდან, იმიტომ გამოუშვეს ერთი თვით ადრე, რომ ციხეში მოუკვდებოდათ, ისეთ მდგომარეობაში ამყოფებდნენ 3 წლის განმავლობაში და ასევე ჩვენ ოჯახზე ისეთი რეჟიმი მიდიოდა, რომ ძლივს დავაღწიეთ თავი იმ პერიოდს და ზუსტად 2012 წელს ქართული ოცნების ხარდამჭერი გავხდი და უანგაროდ ყველაფერს თავი დავანებოთ და ხარა გაულში ვიყავი დამკვირვებელი და ბოლომდე ვიცავდი თითეული ქართული ოცნების ხმას, რომ ეს არ გაყალბებულიყო და ეს სისტემა დაგვესრულებინა, რაც ჩვენ გაგვატარეს. მაგრამ ბატონო ირაკლი, იცით რა მდგომარეობაში ვართ ახლა? ქალაქ რუსთავიდან ვარ მე. დღესდღეობით ისევე რუსთავის მერიას ისევე ის სისტემა მართავს. ნინო ლაცაბიძე, რომელიც 2012 წლამდე გიგი გულავასთან მუშაობდა. ბატონი ილია ჯალაღანია, გუბერნატორია დღესდღეობით და კაცი პროკურორი იყო წინა სისტემაში. გოჩა ლორია, რომელიც საკრებულოში დღეს მუშაობს და რავი, მთელი რუსთავის მიწები გადაყიდა, რასაც ქვია. ასევე საინტერესოა ლექსო ალექსანდრე დალაქიშვილი, რომელიც პარლამენტში გიზით და 2012 წელს სააკაშვილის ორდენითაც არის დაჯილდოვებული. ანუ ჩვენ ვებრძოდით იმ სისტემას 2012 წელს, ჩვენ გვინდოდა ის სისტემა დაგვესრულებინა, მაგრამ დღესდღეობით ისევე ის ხალხი გვიზდის თანამდებობებზე და ისევ ის ხალხი მართავს ჩვენს რუსთავს. ეხლა რასთან დაკავშირებითაც ავარ მოსულიდია, ეს ყველაფერი მომიყვანა თქვენმა გარკარგურება, ბატონო ირაკლი, რომელიც 2025 წლის დეკემბერში გამოუშვით, ძალიან მიხარია აქ ბევრი სტუდენტიზის და მინდა ამ სტუდენტებსაც უთხრა, რომ ძალიან მაგარი რავი შენდება, კი, რუსთავში, სტუდქალაქი, მაგრამ ამ ხალხმა თითეულმა არ იცის, რომ ჩვენს მიწებზე შენდება, რიგითი მოქალაქეების ხარჯზე შენდება. მე პირადად მამა რო გარდამეცვალა, მის სახელზე მივიღე ეს მიწა 900 კვადრატი, რისი გამოსყიდვაც დაწყებული გაქვთ თითეულ სამსახურებს და ცდილობთ ეს ქონება ჩამოგვერთვას, რაღაც ჯერ მიზერულ თანხად და აქ თანხაზეც არის, არ არის საუბარი, მე გეუბნებით, რომ მე ვარ აფხაზეთში დაღუპულის ოჯახის წევრი, მის სახელზე მიღებული მიწა მაქვს ეს, მის ის რომ გარდაიცვალა მის სახელზე, მე მის ქონება მის სახელზე მეტი ქონება მე არ გამაჩნია. მე ვლაპარაკობ მარტო ჩემი სახელით არა, ჩემს უკან არის 4500 ოჯახი, ასევე არის 12000 იალღუჯელი, რომელიც დღეს ჩემთან ერთად დგას, იბრძვის ჩემთან ერთად, რომ ეს ქონება, რომელიც ამ წუთში გამოსყიდვაშია, რომ რამენაირად იქნებ დავსხდეთ, დავილაპარაკოთ, ორივესთვის სასიკეთოდ გადავწყვიტოთ და ის სტუდქალაქი, რა თქმა უნდა, ძალიან მაგარია, იმიტომ იქ ჩემი შვილები უნდა ისწავლოს, იქ ყველა შვილებმა ამ მოსწავლებებს უნდა ისწავლონ, მაგრამ ეს ხო შეიძლება, რომ რუსთავში იმდენი სახელმწიფოს ბალანსი არსებული ტერიტორია არსებობს, რომ იქ გავაშენოთ და არა ეს ჩვენ რიგით მოქალაქეებზე, იმიტომ რომ 2012 წლიდან ჩვენ სამი მერი გამოიცვალეთ ქალაქმა რუსთავმა, სამივე მერი ჩვენ გვპირდებოდა, რომ გერგეს დაგვიდებდნენ, ამაზე 9 მილიონიც იყო გამოყოფილი და ამ 9 მილიონიც კი სხვა საქმეებისთვის გამოიყენა, ბოლოს
1: ქალაქმა
2: ნინო მითხრა.
1: უბრალოდ
2: კითხვა არის ასეთი, შესაძლებელია თუ არა, რომ შეიცვალოს არეალი და სხვა განავაშენოთ უკეთესი სტუდქალაქი და არა აი ესე 4500 ადამიანი, აი გული დაწყვიტოთ და გული ატკინოთ. ასევე მინდა ერთ ხაზი გავუსვათ ბოდიშით, აი იმიტომ რომ მე ისეთი რეჟიმი გავიარე, ისეთი რამები გავიარე, 2012 წლამდე მე ბოლო 7 თვე გავიგე, რომ თურმე ისევ ის სისტემა მართავს მე ჩემს ქალაქს და ასევე საინტერესოა საჯარო რეესტრთან დაკავშირებით, ეს თითეულით მოქალაქე 12000 რუსთაველი, რომელსაც იალღუჯის ფერდობზე მიწის დაკანონებას ცდილობს და ვერ იფორმებენ წლებია უკვე და გუშინ ბატონ ილია ჯალაღანიასთან რო ვიყავით, განსხვავებული აზრი თუ მაქვს, თუ განსხვავებულად ვაზრობ, ეგ იმას არნიშნავს, ან პროვოკატორები ვართ, ან სხვა სამსახურს ვერ, არა, ჩვენ ვართ რიგითი მოქალაქები, რომლებიც ამ მთავრობას უჭერთ მხარს და გვინდა რომ იგივე მხარდაჭერა მივიღოთ ჩვენ.
1: ასევე
2: აი ეს არის რომ საჯარო რეესტრში იქნებ მოხდეს რეგისტრაცია ამ ხალხის, ვინც ვერ იფორმებს
1: მიწებს. და
2: ასევე მინდა ერთი თქვა, რომ ძალიან არ მინდოდა ჯარ შევხვდი და ვიტყვი, რომ 13 წლის უკან როგორიც იყო ჯარი, ეხლა ბევრად ძლიერია ჯარი, იმიტომ რომ მე ვარ იგითი მოქალაკე და ასე ვარ სამხედრო ჯარისკაცი ვარ და ფორმამაცია და მეამაყება, რომ ძალიან ძლიერ ჯარში მსახურობ, ძალიან ძლიერ ჯარში. შეიძლება არავინ არ იცოდეს 13 და 14 წლის უკან რა იყო, მაგრამ წელს და დღესდღეობით უძლიერესი ჯარი ყავს და ამას დაფასება და დგომა უნდა გვერდში.
1: მადლობა თქვენი კითხვისთვის, მადლობა კონკრეტული საკითხებით დასახელდა, თუ გაქვთ შესაძლებლობა რომ პასუხოთ.
0: რა შეეხება ჩვენი გუნდის წევრებს გაგათვალ განცხადებას, მე ვესები კომენტარი არ გავაკეთო, ერთ-ერთ რამეს ვიტყვი, რომ ეს ადამიანები თავის როზე იყვნენ საჯარო მოსამსახურეები და არ წარმოადგენდნენ იმ რეჟიმს, რომელსაც ჩვენ საუბრობდით, ხო, საჯარო მოსამსახურე 10000-ობით ადამიანი იყო. რა შეეხება თემებზე გადავალ ჯობია, ვიდრე პიროვნებებზე ნუ ვისაუბრებთ. ჩემი გუნდის წევრები არიან.
3: ვიესმის, მაგრამ პავლე ლაცაბიძის შვილი არის და პავლე
1: ლაცაბიძის ძალიან ხოთ.
3: გაგაციცით,
1: ძალიან ხოთ არ გვინდა პერსონალური
0: საკითხი. ბატონო ბავშვი გარდაცვლილია და მე-11-ეს გარდაცვლილ ადამიანზე ნუ ვისაუბრებთ. ხოდა არ ვარ გამაზე საუბარი, რაც შეხება ამ ადამიანებს, საჯარო მოსამსახურეები იყვნენ, ზოგი ძალოვან სტრუქტურებში იყო, მაგრამ იმ რეჟიმის წარმომადგენლები ესენი არ იყვნენ, საჯარო მოსამსახურეები იყვნენ 10000-ობით ადამიანი. რაც შეხება

0: პრობლემა არ გადაიჭრა. გადაჭრა შესაძლებელია და მუშაობა გაგრძელდება, ვესწრებით მაქსიმალურად სწრაფად მოაგვაროთ იალღუძის პრობლემა. რაც შეხება სტუდქალაქს, პირველ რიგში სტუდქალაქის ადგილმდებარეობაზე ვიტყვი, რომ სხვა ადგილი რეალურად არ არსებობს, რომელმაც შეიძლება უპასუხოს, ჩვენ ხო კომპლექსურად სწავლობთ რეალურად უნივერსიტეტის საჭიროებებს. ეს ადგილი მნიშვნელოვანია იყოს სწორედ რომ თბილისსა და რუსთავს შორის და არა რუსთავში სხვადასხვა მიზეზის გამო, მათ შორის პირველ რიგში თვითონ უნივერსიტეტის განვითარების ინტერესებიდან გამომდინარე. ბევრი ასე ვთქვათ ფაქტორს დაეფუძნა ჩვენი გადაწყვეტილება ამ ადგილის შერჩევასთან დაკავშირებით. რაც შეხება მიწების გამოსხივებას, აქ ერთი საკითხია, რომ რეალურად ეს იყო პრაქტიკულად წლების მანძილზე მდგარი რესურსი და სწორედ ამის გამო ვერაფერი ვერ ვითარდებოდა ამ ადგილას, მათ შორის იმის გამო, რომ ადამიანებისთვის რესურსების გაერთიანებაც იყო ძალიან რთული და ასე შემდეგ. რეალურად რაც იყო პრაქტიკულად მდგარი რესურსი, იმაში სახელმწიფო გეგმავს საკმაოდ დიდი თანხების გადახდას თითოეული მესაკუთრისთვის. თანხა არის თუ არა სწორად განსაზღვრული, ამაზე შეგვიძლია რა თქმა უნდა ვიმსჯელოთ. ეს თანხა განსაზღვრა ექსპერტიზის ბიურომ, სამხარეული სახელობის ექსპერტიზის ბიურომ. თუ არის კითხვები თანხის ოდენობასთან დაკავშირებით, არ ვიცი, ამაზე შეიძლება მსჯელობა, მაგრამ რაც არის სტანდარტული პროცედურა, სწორი პროცედურა, სახელმწიფო სისტემაში არსებული პროცედურა, განისაზღვრა ფასები და ამ ფასების საფუძველზე დაიწყო მიწების გამოსხივება. ინტერესი არის სახელმწიფოებრივი, ხო? ჩვენ წინააღმდეგ შემთხვევაში იძულებული ვართ, რომ დარჩეთ იმ ინფრასტრუქტურაში, რომელიც დღეს არის, რომელიც ვერ პასუხობს სტუდენტების მოთხოვნებს. ამ დროს შესაძლებელია კონკრეტულ ადგილას აშენდეს ისეთი სტუდენტური ქალაქი, საუნივერსიტეტო ინფრასტრუქტურა, რომელიც მთლიანად იქნება შესაბამისობაში თანამედროვე მოთხოვნებთან. თუმცა ნუ ყველა საკითხი შეიძლება რა თქმა უნდა მსჯელობა და შეგვიძლია ამ დეტალებთან დაკავშირებით მსჯელოთ მიწის რეგისტრაციას, რაც შეეხება, სადაც არსებობს სადანადო დოკუმენტაცია, რა თქმა უნდა ყველა სახელმწიფო უწყება პასუხისგებელია. ნახოთ დოკუმენტები, სადაც არის 300 დავინტერესდები, ისევე როგორც ზოგადად ამ საკითხით, მათ შორის იალღუძის საკითხით. კი, შეგვიძლია ნახოთ, სადაც არის შესამის დოკუმენტები, მათ შორის თქვენი შემთხვევა ავიღოთ, თუ არის კონკრეტული დოკუმენტები წარმოდგენილი, კი, შევამთქმულებ შესამის უწყებასთან და შეგვიძლია დავაჩქაროთ შესამისი პროცესი.
1: ასევე მაინტერესებს მაშინ, თქვენ ამბობთ, რომ არ არის შესაბამისი ტერიტორია და მკვდარი ტერიტორია იყო. მაშინ 2014 წლიდან ბატონი ჯიქია, ბატონი ტაბაღუა და ქალბატონი ნინო. რა ლაცაბიძე, რატო გპირდებოდნენ ამ 14 წლის განმავლობაში, რომ დაგვიდებდნენ განაშენიანების გეგმას, განაშენიანებს გაგვიკეთებდნენ ინდივიდუალურად და განაშენიანება მოხდებოდა. ასევე საინტერესო ისიც არის, ბატონო ირაკლი, ის არეალი, რომელიც შემოხაზულია და ეს ყველაფერი რაც გაკეთებული არის და ჩვენ რაც ნანახი გვაქვს ეს არეალი. ამ არეალში დღესდღეობით მიმდინარეობს ინდივიდუალური განაშენიანება შენიანებები, აი რანაირად მოიხსნა იმაზე ეს კანონის სიტყვაზე, თუ კანონს ყოველთვის უნდა იკანონოს, რა თქმა უნდა. ამ წუთში აშენებენ ესეთი არიან გვარებს დაგისახელებთ: ტაბატაძე, ჭელიძე, შუკაკიძე, რომლებსაც 400 კვადრატიანი მიწები აქვთ დაყოფილები და ინდივიდუალურად სახლებს აშენებენ და ყიდიან. ჩვენს არეალში არიან. ასევე დავამატებ, რომ მაგალითად შუკაკიძე წინა სისტემაში ნაციონალური მოძრაობის აქტიური ხარდამჭერი იყო და ასევე აფინანსებდა და ჩაიხსნა ეგ ხალხი, მაგალითად ბოდიშით ამჟარგონისთვის. რატო მოხდა მაგ ხალხის გამოყოფა? ჩვენი არა, თუ კანონი კანონს, რატო მიეცა მაგათ უფლება, რომ გაეგრძელებინათ მშენებლობა?
0: იმ არეალში, სადაც რომელსაც ფარავს განკარგულება, ყველა მიწის გამოსხედვა მიმდინარეობს იმ არეალში, რომელიც არის შემოსაზღვრული.
1: მაგ არეალში არიან, შენით მე დავამტკიცე,
0: თუ მაშინ მოყვება გამოსხედვა,
1: დოკუმენტი მაგ წამოღებული, თუ შესაძლებელია ეთერი. შემდეგ მე გაჩვენებ ამ ყველაფერს, მინდა რომ ერთხელ და სამუდამო თითეულმა მოქალაქემ დაინახოს რეალობა რა არის, რასთან გვაქვს საქმე და რასთან ვცდილობთ ჩვენ სიტყვის მიტანას. მე თვითონ განცხადებაც კი მქონდა დაწერილი ივლისის თვეში, რასაც რეაგირება არ მოყოლია.
2: კარგი, პასუხი მოვისმინეთ და
0: სხვა. რა შეხება კიდევ ერთხელ, თუ იმ არეალში ხდება ყველა შესამის მიწა ექვემდებარება გამოსყიდვას, ეს განკარგულების თანახმად.
2: მადლობა, მაგით მოვისმინოთ, მადლობა. კარგით, მხოლოდ ამ თემას ვერ დაუთმობთ გადაცემას, ძალიან თქო დაღარისთვის თქვენი ხმა, მოვისმინოთ სხვა კიდე.
0: მაშინ არ უნდა აშენდეს. თუ სხვა ადგილზეა საუბარი, მაშინ არ უნდა აშენდეს.
2: კარგით, ძალიან თქო. გისმენთ, კითხვა, გისმენთ.
3: გამარჯობა.

0: ბატონო ირაკლი, ყველას მოგესალმებით. მე ვარ ბექა გურგენიშვილი და ჩემი დღევანდელი კითხვა შეეხება საქართველოს ევროპულ მომავალს და ევროკავშირს. ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, რომ საკმაოდ მასშტაბური აქციები გამართა თქვენი გადაწყვეტილების შემდეგ და ამ აქციებზე იყვნენ არა მხოლოდ ანუ პოლიტიკური კუთვნილების მქონე ადამიანები და მაინტერესებს, აი მას შემდეგ ორი წელი გავიდა, ხო? აი დღევანდელი გადმოსახედიდან როგორ შეფასებით, აი რამდენად სწორი და მართებული იყო თქვენი მაშინდელი გადაწყვეტილება და განცხადება? ბალობთ.
1: დიახ. დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. ნამდვილად გეთანხმებით, რომ იქ მხოლოდ პოლიტიკოსები და ასე სამი აქტივისტები არ იყვნენ, პოლიტიკური აქტივისტები, იქ უამრავი ჩვეულებრივი ადამიანი იყო, რომელსაც არ მოეწონა შესაბამისი განცხადება, რომელსაც ძალიან უარყოფითად მიიღო ეს განცხადება და ჰქონდა გულწრფელი აღშფოთება ამასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება თვითონ ამ განცხადების შინაარსს და ამ განცხადების მიზანს, ეს მინდა კიდევ ერთხელ განმარტო. აქ საუბარი იყო ერთ რამეზე. თქვენ იცით, რომ ძალიან რთული პროცესი გამოვიარეთ ჩვენ მანამდე. Ну, ჯერ შეგახსენებთ, რომ ჩვენი ხელისუფლება ბოლომდე იყო ამ გზის ერთგული და არის ამ გზის ერთგული დღესაც. პირველ რიგში 2014 წელს დავადასტურეთ, როდესაც ასოცირების შეთანხმებას მოაწერეთ ხელი, ასევე იგივე შეეხება თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებას ევროკავშირთან, ეს ხო ორი უმნიშვნელოვანესი დოკუმენტი, რომელიც გაფორმდა ევროკავშირთან. რეალურად მანამდე უკვე ვთქვი, რომ ხელსახების შედეგი, რასაც ქვია ამ გზაზე, არ ქონია. პირველი ნაბიჯი იყო სწორედ ასოცირების შეთანხმება, მეორე ნაბიჯი იყო სწორედ DCFTE, ანუ თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება ევროკავშირთან და ამის შემდეგ დაიწყო ძალიან რთული პროცესი 2022 წლიდან. მოხდა ასეთი რამ, რომ უკრაინა შესთავაზეს, გახსოვთ, განაცხადის შეტანა კანდიდატის სტატუსზე. ეს მოხდა ომის დაწყებიდან დაახლოებით 4 დღეში. თებერვლის ბოლო იყო, 20 თებერვალი, მაქსიმუმ 1 მარტი. უკრაინა შესთავაზეს განაცხადის შეტანა. ჩვენ მოლდოველებთან ქონდა კავშირი, ამასთან დაკავშირებით ორისგან არ იქნებოდა ბუნებრივი განაცხადის შეტანა, თუ მოლდოვა შეიტანდა, მაშინ იქნებოდა ლოგიკური სამი სახელმწიფოს მიერ ერთრულად განაცხადის შეტანა, იმიტომ რომ უკრაინა ომის მდგომარეობაში იყო და ამიტომ შესთავაზეს და სამივე ერთობლიობა იყო მნიშვნელოვანი. როდესაც მივიღეთ დასტური მოლდოვისგან ამასთან დაკავშირებით, რომ მათ შექონდათ განაცხადი კანდიდატის სტატუსზე, ჩვენც მივიღეთ ბუნებრივია ეს გადაწყვეტილება, მიუხედავად იმისა, რომ რისკები ჰქონდა გათვლილი. და რაში მდგომარეობდა ეს რისკები, ან ცოტა კონტექსტიც რომ მიმოვიხილო. ჩვენ მაშინვე შევგრებეთ მას საპარლამენტო უმრავლესობა და ღიად ვესაუბრეთ ამ რისკებთან დაკავშირებით. ჩვენ ჰქონდა კონკრეტული შეში, რომ მიიღებოდა ის გადაწყვეტილება, რაც მოგვიანებით ნამდვილად მიიღეს, რომ მიანიჭებდნენ ორ ქვეყანას სტატუსს, საქართველოს არა, და ეს გახდებოდა შანტაჟის საბაბი ქვეყნის წინააღმდეგ. კონკრეტული საფუძველი ჰქონდა, ასე ვთქვათ, რისკების გააზრებისთვის. მიუხედავად ამისა, მაშინვე ვუთხარით გუნდს, რომ მიუხედავად ამ რისკისა, აუცილებლად უნდა შეგვეტანა განაცხადი კანდიდატის სტატუსზე, იმისათვის, რომ ჩვენი მხრიდან დაგვიფიქსირებინა ჩვენი მკაფიო ნება და სურვილი და ეს იყო, რა თქმა უნდა, ხალხის ნების გამოხატულება. შევიტანეთ განაცხადი, ჯერ განცხადება გავაკეთეთ მარტის დასაწყისში და შემდეგ უკვე მთელი საჯარო სექტორი იყო ჩართული ამ ყველაფერში, დაახლოებით 5000 გვერდიანი დოკუმენტი მომზადდა, გაიგზავნა. თან მინდა შეგახსენოთ, რომ მაშინ არ იყო არც 12 პუნქტი, არც 9 პუნქტი, რაიმე მოთხოვნაც არ ქონდა წაღენებული ქვეყანას. უბრალოდ ჩვენ გევალებოდა არსებული ვითარების აღწერა, ქვეყანაში არსებული მდგომარეობის აღწერა და მის შესახებ მოხსენების გაგზავნა და ეს 5000 გვერდიანი დოკუმენტი გაიგზავნა. და საბოლოო ჯამში მოხდა რა, შუალედში იყო ცნობილი ბაკურიანის შეკრება, სადაც უცხოელებიც იყვნენ ჩასული სამწუხაროდ. იქ შეიკრიბა ოპოზიცია, ასევე ინჯოების წარმომადგენლები იყვნენ და კონკრეტული მედია საშუალებების წარმომადგენლები და იქ პირდაპირ ჰქონდათ საუბარი ღიად რასზე, რომ როდესაც საქართველოს არ მიენიჭებოდა კანდიდატის სტატუსი და ამაში იყვნენ დარწმუნებული, მათ ამის საფუძველზე უნდა დაეორგანიზებინათ რევოლუციური პროცესები. და მოხდა ზუსტად ეს ივნისში, არ მოგვანიჭეს კანდიდატის სტატუსი, არავითარი ახსნა ამას არ მოყოლია. არავითარი ახსნა, ბრიფინგიც გახსოვთ ალბათ, როდესაც გამართა, იქ ითქვა, რომ უკრაინელები მზადარიან მოგდნენ ევროპისთვის, ეს განცხადება გაკეთდა, შემდეგ სოციალურ მედიაშიც განათავსეს და სასწრაფოდ აიღეს, როდესაც ნახეს, რომ არასწორი განცხადება იყო, არა ადეკვატური ეს თქო განცხადება იყო. მოლდოვასაც მიანიჭეს კანდიდატის სტატუსი, არც დასაბუთებულება არც თქმულა და არც გამოუგზავნია წერილობით. და საქართველოსთან დაკავშირებითაც არაფერი უთქვამთ, ერთადერთი თქვეს ის, რომ ჩვენ არ მოგვანიჭეს კანდიდატის სტატუსი. ანუ ჩვენი შეში რასაც გამარეობდა, ის სამწუხაროდ გამართლდა, ვიღაცას უნდოდა გამოიყენებინა ევროპული ბიუროკრატია იმისათვის, რომ

შანტაჟებინეთ კანდიდატის სტატუსის გამოყენებითან. ეს არის ჩვენი გადმოსახედიდან მონაყოლი, ასე ვთქვათ, ისტორია ამ თემასთან დაკავშირებით. პირველი 5 თვე ამაში გავატარეთ, ანუ დაახლოებით 4-5 თვე მარტიდან ძირითადად ივნისის ჩათვლით ჩვენ მუშაობდით, ამზადებდით ჩვენს განაცხადს და ივნისში უცბად გითხრეს უარი და მაშინაც უამრავი გულწრფელი ადამიანი გამოვიდა მაშინაც გამოვიდნენ გულწრფელი ადამიანები, მაშინ სხვათა შორის ყველაზე მეტი ადამიანი გამოვიდა პირველად. როდესაც ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე არ მოქცეს კანდიდატის სტატუსი, ხალხი გაბრაზდა არა იმაზე, ვინც არ მოქცა სტატუსი, არმედ გაბრაზდა ხელისუფლებაზე, როცა დასაბუთება არავითარი არ იყო, არც დაწერილი და არც ობიექტური დასაბუთება არ არსებობდა. ასევე შეგახსენებთ, რომ მოგვიანებით 2023 წლის იანვარში, ან თებერვალში, ევროკომისიამ თავისივე შეფასება გამოაქვეყნა ქულებით. პირდაპირ ქულებით იყო ჩაშლილი და იქ პირდაპირ ჩანდა, რომ საქართველო უსწრებდა მოლდოვას დიდი უპირატესობით, რომელსაც უკრაინა გასაგებია ომში იყო, მაგრამ მოლდოვას უსწრებდით დიდი უპირატესობით ყველა პარამეტრით, დემოკრატია, ეკონომიკური საკითხები და ასე შემდეგ. ბოსნიას, რომელსაც ასევე ჩვენამდე მიანიჭეს კანდიდატის სტატუსი, კიდევ უფრო მეტად უსწრებდით, მაგრამ მიუხედავად ამ ობიექტური შეფასებისა, საქართველოს არ მიანიჭეს სტატუსი, რითაც ჩვენი, ასე ვთქვათ, მოლოდინი, უარყოფითი მოლოდინი გამართლდა. Ну, вигацас უნდა და შანტაჟისთვის გამოიყენებინა ეს საკითხი საქართველოს ძინავდეგ, ამაში ჩართეს ევროპული ბიუროკრატია და საბოლოო ჯამში არ მოგვანიჭეს კანდიდატის სტატუსი გაუგებრა და ამას მოყვა რევოლუციის წელობა. და საინტერესო რა იყო, რომ ვინც გითხრა უარი, ევროპულმა ბიუროკრატიამ გითხრა უარი კანდიდატის სტატუსზე და მის მიერვე დაფინანსებული NGO-ები ჩაუდგნენ სათავეში ხელისუფლების ძინავდეგ გამოსვლებს და მე შეგახსენოთ, რომ მაშინ პარტიები არც კი ავიდნენ სცენაზე, ასეთი გეგმა იყო. ხოლოდ NGO-ები ავიდნენ სცენაზე, ისე ვიქიდან დაფინანსებული NGO-ები, წინა ამერიკული ადმინისტრაციიდან და ევროპული ბიუროკრატიიდან დაფინანსებული NGO-ები და მათ მოითხოვეს თავრობის გადადგომა, ანუ ამ გაუგებარი გადაწყვეტილების საფუძველზე მოითხოვეს თავრობის გადადგომა, მათი მონაწილეობით, უშუალო მონაწილეობით თავრობის შექმნა და ასევე ვეტოს უფლება მოითხოვეს მინისტრობის კანდიდატებზე. ანუ NGO-ებს უნდა ჩამოეყალიბებინათ მთავრობა იმის გამო, რომ ევროპულმა ბიუროკრატიამ ჩვენ არ მოგვანიჭა კანდიდატის სტატუსი. ანუ ეს არის მძიმე კონტექსტი, რაც წინ უძღოდა ამ ყველაფერს. ამის შემდეგ პროცესი გრძელდება კიდევ წელიწად-ნახევარი. წელიწად-ნახევარი იყო ჯერ 12 პუნქტი, მერე 9 პუნქტი. ყველაფერს ვაკეთებდით, ორად-ორი რამ არ გავაკეთეთ ამ პუნქტებიდან. ეს იყო ის, რომ ჩვენ უნდა გადაგვეცა სუვერენიტეტი სწორედ სასამართლოს მიმართ და ცესკოს მიმართ, ოპოზიციისთვის, რომელიც ჩვენი აღქმით არის გარეძალების აგენტურა, პირდაპირ ამას ითხოვდნენ. თქვენ წარმოიდგინეთ ცესკო, სადაც უმრავლესობა აქვს ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებს. და ამ დროს იდება ის შედეგი, რომელიც დაიდო, 54% მივიღე წინარჩენებში და ოპოზიციას აქვს უმრავლესობა ცესკოში, რომელიც მერე მანდატებს ხევს და ბალამაჩის კი არ შემოდის. ხო, ძალიან მარტივი დასადგენია რა იქნებოდა მათი პოზიცია. ყოველგვარი არგუმენტის გარეშე, როგორც უარგუმენტოდ გითხრეს უარი კანდიდატის სტატუსზე, ყოველგვარი არგუმენტის გარეშე არ გაფორმდებოდა არჩევნების შემოჯამებელი ოქმი. აი ეს იყო ერთი, რაც არ გავაკეთეთ, ანუ ცესკოზე სუვერენიტეტი არ დავთმეთ, სახელმწიფო სუვერენიტეტი. და მეორე მოთხოვნა, რაც შედიოდა 12 და 9 პუნქტში, რაც არ გავაკეთეთ, არჩევნები კეთდებოდა ყველაფერი. მეორე უკავშირდებოდა სასამართლო სისტემას, ითხოვდნენ ეგრეთ წოდებულ ვეთინგს, რაც გულისხმობდა იმას, რომ უნდა ყოფილიყო რაღაც პირობითად 5-კაციანი ჯგუფი და ასეთ ჯგუფში, მაგალითად მოლდოვაში ჩართულიყავთ, აი სწორედ ამ სისხლიანი რეჟიმის ერთ-ერთი წარმომადგენელი, ქალბატონი წოწორია, ყავდათ, ხაღარ ვიცი მოქმედებს თუ არა ეგ, ასე ვთქვათ, და ერთ-ერთი უცხოელი ექსპერტი 5-დან იყო წოწორია. და წარმოიდგინეთ, რომ საქართველოში 5 პირობით წოწორიას უცხოელს უნდა გაეთავისუფლებინა სასამართლო სისტემიდან მოსამართლეები და თვითონ უნდა დაენიშნათ ჩვენი მოსამართლეები, ანუ ჩვენი ქვეყნის, ამაზე მეტი ხელყოფა სუვერენიტეტის რა არის. ორად-ორი რამ პრინციპული რაც იყო, ორად-ორი რამ არ გავაკეთეთ, ანუ არ დავთმეთ ცესკოს მიმართ სუვერენიტეტი და არ დავთმეთ სასამართლოს მიმართ სუვერენიტეტი. ეს იყო რაც ჩვენ გავაკეთეთ. ამის შემდეგ აგრძელდა პროცესი, რომ დაინახეს, რომ ჩვენ ქონდა პრინციპული პოზიცია და კანდიდატის სტატუსმა დაკარგა საკუთარი ძალა, როგორც შანტაჟის ინსტრუმენტმა, უკვე საბოლოო ჯამში ამ ბრძოლის შედეგად. ბრძოლის შედეგად ასევე შეგახსენებთ, რომ ოპოზიცია არ შემოდიოდა სამუშაო ჯგუფებში, ყველანაირ ბოიკოტს და საბოტას უცხადებდა ამ სამუშაო ჯგუფებს, მარტო მუშაობდით პრაქტიკულად რამდენიმე ოპოზიციური პარტიის გარდა, 4 შემოვიდა თვარსები საპარლამენტო პარტიებიდან, 4 არა. Ну, საბოლოო ჯამში ეს პროცესი ბოლომდე მივიყვანეთ, ახალი საარჩევნო კოდექსი დაიწერა, ხმამისა ოპოზიციამ საარჩევნო კოდექსი, სხვა კანონები დაიწერა, ამასაც იმ პარტიებმა ხმამისა და ამ შემდეგ.
და საბოლოო ჯამში წელიწადნა

0: ნახევარში დიდი ბრძოლით ჩვენ საბოლოო ჯამში მივიღეთ ქვეყნისთვის კანდიდატის სტატუსი, ოღონდ მაშინ უკვე როდესაც ამ სტატუსმა დაკარგა საბოტაჟის ძალა. ეს ხო 23 წლის ბოლოს, ამის მერე იწყება უკვე ახალი პროცესი, უკვე საარჩევნო წელია. სამ თვეში ერთხელ გვეუბნებიან, რომ ჩვენ არ გვეკუთვნის მოლაპარაკების გახსნა. სამ თვეში ერთხელ ამის გმა ნიშნავს მუდმივ ხელვარებას საზოგადოებაში, მუდმივ ბერკეტს იმისათვის, რომ რევოლუციური პროცესები წაახალისონ და ამავდროულად, ხომ? ამას ხედავდით, ამას მოყვა მე არჩევნები. არჩევნების შემდეგაც თქვენ იცით როგორი იყო გარე რეაქცია, არავითარი მოლოცვა არჩევნებთან დაკავშირებით, რაც პირდაპირ ნიშნავდა ამ პროცესების წახალისებას და ამას ემატებოდა კიდევ ერთი დეკემბერში გამოსაცხადებელი გადაწყვეტილება მოლაპარაკების არ გახსნასთან დაკავშირებით. ანუ ახაც იგივე ხდება, რომ უკრაინას და მოლდოვას უხსნიან მოლაპარაკეებს, საქართველოს არა და ამან უნდა გამოიწვიოს საზოგადოებაში მღელვარება, რაც ლოგიკურია, იმიტომ რომ საზოგადოებაში არის დაკვეთა, არის მხარდაჭერა ევროპული ინტეგრაციის მიმართ, ასეთ რო შენ ევროკავშირი არ განიჭებს, ფორმალურად ასეა, ჩვენ კი ვსაუბრობთ ევროპულ ბიუროკრატიაზე და რეალურად მათი ბრალია ყველაფერი რაც ხდება, მაგრამ ფორმალურად ეს არის ევროკავშირი, ხო, ხალხის თვალში ევროკავშირი არ განიჭებს, შენ კონკრეტულ სტატუსს არ გიხსნის მოლაპარაკებებს, იმისათვის რომ ქვეყანა არ დაგვეტოებინა მუდმივი სამთვიანი შანტაჟის ქვეშ. ყოველ სამთვეში ერთხელ არ ეთქვათ, რომ არ იმსახურებ, არ გეკუთვნის და ამის საფუძველზე არ ეცადა სამთვეში ერთხელ რევოლუციური პროცესების გამოწვევა. ჩვენ გავაკეთეთ ეს განაცხადი, ეს ხო გუნდის განაცხადი, რომელიც პირდაპირ მე გავახმოვანე და აქ საუბარი იყო რაზე? საუბარი იყო იმაზე, რომ ჩვენ ჩვენი მხრიდან სიტყვასიტყვით ასე რამეთქვა, არ დავაყენებდით დღის ეს რიგში 2028 წლამდე. საუბარი იყო რამდენიმე წლიან მონაკვეთზე, 4 წლიან მონაკვეთზე, 2028 წლამდე ჩვენი მხრიდან არ დავაყენებდით, აღარ ვაყენებდით დღის ეს რიგში მოლაპარაკების გახსნის საკითხს. თუმცა იქვე დაკონკრეტდა ჩვენი მხრიდან, რომ თუ ევროკავშირი თვითონ გამოხატავდა მზაობას მოლაპარაკების გახსნისთვის, ჩვენ იმთავითვე მოვაწერდით ამას ხელს. ანუ ეს ითქვა.
1: ევროკავშირი ისედაც არ გვეუბნებოდა ევროკავშირის სტატუსზე საუბრის გახსნას?
0: კი, უფრო მეტიც. ანუ მუდმივად ჩანტაჟისთვის იყენებდა ევროპული ბიუროკრატია და მეტი მოხდა, კიდევ უფრო მეტიც მოხდა შუალედში. ამ განცხადების შემდეგ გამოვიდა ევროკავშირის ელჩი და სამწუხაროდ პირდაპირ ისე რამ თქვა, რაც ნუ ტყუილი სიტყვა არ მინდა გამოვიყენო, ნუ არასოდეს რამ თქვა, თქვა რომ თითქოს ჩვენ შევაჩერეთ ევროინტეგრაციის პროცესი. მაშინ როდესაც მანამდე 2024 წლის ივნისში წერილობით შეაჩერა ევროკავშირმა პოლიტიკური დიალოგი საქართველოსთან. ანუ რეალურად რაც მათ გააკეთეს 2024 წლის ივნისში, რაზეც დოკუმენტი არსებობს, ის დაგვებრალა ჩვენ. ჩვენ თქვით ერთ-ერთი რამ, რომ ჩვენი მხრიდან აღარ ვაქტიურობთ, აღარ ვაყენებთ დღის ეს რიგში ამ საკითხს, იმისათვის სამთვეში ერთხელ არ გითხრათ, რომ არ გეკუთვნის, არ იმსახურებ, ხალხი არ აღელონ სამთვეში ერთხელ. იქვე დავდასტურეთ ასევე ის, რომ თუ ევროკავშირი თვითონ გამოხატავდა მზაობას, ანუ ამით ჩანდა, რომ ჩვენ ქონდა ურყევი პოზიცია გზის გაგრძელებასთან დაკავშირებით, ევროინტეგრაციის გაგრძელებასთან დაკავშირებით, იქვე დავაკონკრეტეთ, რომ თუ ევროკავშირი გამოხატავდა მზაობას, რომ თვითონ გაეხსნა მოლაპარაკეები, ამ შემთხვევაში იქვე მოუწერდით ხელს. ამიტომ ჩვენი მხრიდან იყო დღესაც ასეა. ნახეთ, დღესაც იქიდან ევროპული ბიუროკრატია ამტკიცებს, რომ ჩვენ არ გვინდა ევროკავშირი და ჩვენ ვაბობთ მარტივ რამეს, რომ მოიტანეთ დოკუმენტი, მოვაწერთ ხელს. ვის არ უნდა ხო ჩანს სინამდვილეში საქართველოს ევროინტეგრაცია? ჩვენ ვართ მზად ყველაფრისთვის. ჩვენ ვითხოვდით კანდიდატის სტატუსს, ჩვენ ვითხოვდით მოლაპარაკების გახსნას. რატო არ მოგცეს 2023 წელს პასუხი? არ არსებობს. პუნქტებიც კი არ იყო მაშინ. აი, პუნქტებზე შეიძლება თქვა, რომ აი ეს არ შეასრულე, ეს არ შეასრულე, არ მოგეცი. მაგრამ პუნქტებიც კი არ იყო 2022 წელს, რაც შეიძლებოდა არ შეგვესრულებინა. ჩვენი მხრიდან ყოველ ძერზე იყო გამოხატული მკაფიო სურვილი, რომ გადაგვედგა ყოველი შემდეგი ნაბიჯი ევროინტეგრაციის გზაზე. იქ და მხრიდან იყო უარი კანდიდატის სტატუსზე, შემდეგ იყო უარი მოლაპარაკების გახსნაზე, შემდეგ იყო პოლიტიკური დიალოგის შეჩერება. დღესაც, აი გავანებოთ თავი წარსულს. ამას ვეუბნებით დღესაც ჩვენ ევროპელ კოლეგებს, გავანებოთ თავი წარსულს. არ გვაინტერესებს, რაც იყო წარსულში, ცუდი იყო, როგორიც იყო. დღეიდან დავიწყოთ ათვლა, მოდით გავაფორმოთ დოკუმენტი, გავხსნათ მოლაპარაკეები. ვის არ უნდა, პირდაპირ ჩანს, ჩვენ მოუწოდებთ, ისინი ამბობენ უარს. ამიტომ ეს არის ჩვენი პოზიცია და ნუ აქ გადის ყველაფერი ამ სუვერენიტეტის საკითხზე. რეალურად ჩვენ მიგვაჩნია, რომ სუვერენიტეტი არ არის განხლული საგანი, ასევე მე კანონებთან დაკავშირებით გახსოვთ აჟიოტაჟი, ეს იყო გამჭვირვალობის

0: კანონი, რაზეც არავითარი დასაბუთება არ არსებობდა, თუ რატომ იყო ეს კანონი ცუდი, გამჭვირვალობის კანონი. და მეორე იყო ოჯახური ღირებულებებისა და არასრულწლოვანთა უფლებების ინტერესების დაცვის კანონი. ამაზეც არგუმენტები ვერ მოვისმინეთ, მაგრამ აქაც არის უხეში ზეწოლა, უხეში მოთხოვნები. კიდევ ერთხელ ვადასტურებთ, რომ იქ და მხრიდან თუ გადმოიდგება ნაბიჯი, ჩვენ მხრიდან გამზადებული, იგივე ხება ამერიკის შეერთებულ შტატებს. მარტივად ვამბობთ, რომ სტრატეგიული პარტნიორობა ჩვენ ხარს ეგვიჩერებია. იქიდან შეჩერდა სტრატეგიული პარტნიორობა, როგორც კი იქიდან ნახავთ საუბას, გაფორმდეს სტრატეგიული პარტნიორობა, აღდგეს სტრატეგიული პარტნიორობა, მაშინვე ვართ მზად. აქედან ჩანს, რომ ჩვენი მხრიდან არის სურვილი, ინტერესი, ამ გზის ერთგულება, იქით ამ მხრიდან არის ხელოვნურად შექმნილი პრობლემა.
1: ანუ როგორც თქვენ ამბობთ, ჩვენ მხოლოდ მოლოდინის პროცესში ვართ, სანამ ინიციატივა ევროკავშირისგან არ იქნება.
0: ნახეთ, ასევე ჩვენ თავოსობთ დიალოგში შესვლას, ხო, ეს დიალოგი უნდა იყოს საჯარო და გამჭვირვალე. იყო გარკვეული მცდელობები სხვადასხვა მხრიდან, რომ გამჭვირვალე დიალოგი შევსულიყავით, რაც პრინციპულად მიუღებელია ჩვენთვის. რა დიალოგიც წარიმართება, ყველაფერი უნდა წარიმართოს საზოგადოების წინაშე და შესაბამის ფორმატებში, მათ შორის პოლიტიკურ ფორმატებში და არაპოლიტიკურ ტექნიკურ ფორმატებში. მზაობარი დიალოგისთვის, რა თქმა უნდა, გვესმის, რომ შეიძლება ერთ დღეში რაღაც არ შემოგთავაზონ და რაღაცას ვერ მოაწერო ხელი, ხო? ამისათვის არის დიალოგი დასაწყები. ამაზე ჩვენ ვაცხადებთ, რომ მოდით ღიად გამჭვირვალეთ, საზოგადოებისთვის გამჭვირვალეთ, დავიწყოთ დიალოგი, მათ შორის პოლიტიკური დიალოგი და ერთად ვიმსჯელოთ ყველა თემასთან დაკავშირებით. ამაზეც იქიდან არის უარყოფითი პასუხი.
2: დიდი მადლობა, სხვა საკითხზე გადავიდეთ. დაახლოებით გეტყვით, რომ 20 წუთი გვაქვს დარჩენილი გადაცემის დასრულებამდე. ამიტომ ყველას მინდა მივცე საშუალება, რომ დასვას კითხვა, ამიტომ ცოტა სწრაფად უნდა წავიდეთ. გისმენთ თქვენ კი ბატონო.
3: მოგესალმებით, ბატონო ირაკლი, მე ვარ ნინო ჩაქოჩაშვილი. მოგახსენებათ, რომ საქართველოს ბოლო პერიოდში მნიშვნელოვანი სატრანზიტო ფუნქციები განავითარა, პროექტებს გულისხმობ, რომელიც ასევე ანაკლიის პორტის მოიაზრება. ამასთან ერთად რეგიონში ყალიბდება ახალი სახმელეთო მარშრუტი, რომელიც ტრამპის მარშრუტით არის წოდებული. მაინტერესებს საქართველოსთვის ამ შემთხვევაში რამდენად არის საჭირო და რამდენად დადებითად შეიძლება შეფასდეს მარშრუტების დივერსიფიკაცია რეგიონში და ასევე რამდენად გადაწონის, ანუ ანაკლიის პორტი, ანუ სხვა პორტები საქართველოს ძალის, ასე ვთქვათ, გაღმავებას რეგიონში. მადლობა.
2: მადლობა, ბატონ პრემიერ. ერთი კითხვაც მოვისმინოთ და შემდეგ ორივეს გასცემთ პასუხს. თქვენ გისმენთ? მიკროფონი სწრაფად მიაწერეთ.
4: მოგესალმებით, მადლობას გიხდით პირველ რიგში ამ შესაძლებლობისთვის. მე გახლავართ ნიკოლოზ ტაგიძე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტი და საქართველოს სტუდენტური პარლამენტის ამთავრობის წარმომადგენელი. ჩემი კითხვა მდგომარეობს შემდეგში, როგორც ვთქვით, 2028 წელს შეჩერებულია მოლაპარაკებები და მაინტერესებს კონკრეტულად რა ნაბიჯების გადადგმას გეკნოთ, იმისათვის რომ საქართველო მზად იყოს ამ დროისათვის ევროკავშირთან მოლაპარაკებების გასახსნელად. მადლობა.
2: მადლობთ, შევეხეთ უკვე ცილობრივ აქ თემას. მოდით თქვენც მაშინ, აი თქვენ გისმენთ?
5: მოგესალმებით, მადლობა მოწმობისთვის. მე ვარ ლევან მუსერიძე. მინდა რამოდენიმე სფეროს შევეხო. პირველ რიგში რამოდენიმე დღის წინ, როგორც ჩვეული და ტრადიციული წარსისამებრ, თითქოს ქალაქში იმართება ქალაქის მიზნული სადღესასწაულო ღონისძიებები. მათ შორის დმანისშიც გამართა ერთ-ერთი ღონისძიება. სადაც გამოვიდა ორი მომღერლის მაგვარი ადამიანი, რომელმაც სიმღერა პირდაპირ უთქვა კატასტროფა. კულტურის სფეროს დეგრადაცია, რასაც ჩვენ ახლა ვუყურებთ, ეს არის მიუღებელი იმ ყოველ შემთხვევაში იმ ქვეყნისთვის და იმ კულტურის მატარებელი ქვეყნისთვის, რომელშიც ახლა ჩვენ ცხოვრობთ. ეს ხდება მაშინ, და თანხა არის ამავდროულად ძალიან, მე ფიქრობ, შეუსაბამო, 12000 ლარი და თვითონ ღონისძიება დაჯდა 100000 ლარი. მიუროდესაც ეს ხდება მაშინ, როდესაც სახალხო არტისტი, დამსახურებული არტისტისთვის, ესე რომ ვთქვათ, ხელფაზე ნამატი არის 1 ლარი. ეს ხარჯება მაშინ, როდესაც სახელმწიფოს ორგანიზებულ ღონისძიებაზე გამოდიან ხალხი, რომელიც მღერიან ბოდიში, მაგრამ პახმელიაზე. ეს არის მიუღებელი. ამავდროულად მინდა განათლებაზეც გითხრათ ერთი რამ. განათლების რეფორმა, რომელიც ახლა ხორციელდება და დაიწყო რამოდენიმე თვის უკან, პირადად ჩვენთან სკოლის მოსწავლეებთან, დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეებთან არ ყოფილა დისკუსია სამწუხაროდ და მე ვფიქრობ, რომ მე-12 კლასის გაუქმება სავალალო იქნება ჩვენი ქვეყნის განათლების მდგომარეობისთვის. ამას ეს კი არ არის შესაძლებელი მე-12 კლასის გაუქმება, არამედ არის შესაძლებელი ის, რომ დამამთავრებელი მე-10, მე-11, მე-12 კლასში დაინერ დაინერგოს დიფერენცირებული სწავლება, რომლებიც შეეძლო

0: შესაძლებლობას მისცემს ახალგაზრდებს ისაგნები ისწავლონ, რომელიც მათ მომავალ პროფესიას ხელს შეუწყობს. მაგალითად, თქვენ როგორც იურისტი კარგად მოგეხსენებათ, რომ ჯობია აქცენტი გაკეთდეს მომავალი იურისტისთვის სამოქალაქო განათლებაზე, ისტორიაზე და ასე შემდეგ, ვიდრე ბიოლოგიაზე, ქიმიაზე და ფიზიკაზე. ეს მოგცემს და შესაძლებლობას მოგცემს გავზარდოთ ჩვენს ქვეყანაში ბევრად უფრო ერუდირებული და საქმის პროფესიონალი ადამიანები. დიდი მადლობა.
1: მადლობა თქვენ ამ კითხვისთვის. გისმენთ ბატონ პრემიო პირველ რიგში მარშრუტების დივერსიფიკაციაზე იყო კითხვა.
2: Ну, რაც შეეხება ტრიპის მარშრუტს, რაც არის ალტერნატიული მარშრუტი, ჩვენ კონკურენტად ამას არ განვიხილავთ. მათ შორის ერთი მარტივი მიზეზის გამო არის ძალიან გაზრდილი ტვირთბრუნვა შუა დერეფანში. იმდენად რომ დივერსიფიკაციის ობიექტური საჭიროება არსებობს. ჩვენ არ ფიქრობთ, რომ ტრიპის მარშრუტს ან რაიმე სხვა მარშრუტს შეუძლია რაიმე არსებითი პრობლემა შეუქმნას ტრადიციულ მარშრუტებს, რომელიც გადის საქართველოსე. მათ შორის ეს ეხება ანაკლიას. ანაკლიის მიმართ დაინტერესება არის ძალიან დიდი. ეს დაინტერესებაც მეტყოლებს თავისთავად იმაზე, რომ კონკურენტი ანაკლიის მარშრუტს არ აყავს და საქართველოს მარშრუტს არ აყავს. ზოგადად 2020 წლის შემდეგ 7ჯერ არის შუა დერეფანში გაზრდილი ტვირთბრუნვა. რასაც შეირდება, რა თქმა უნდა, ახალ-ახალი ინფრასტრუქტურა. თამაზე აქტიურად მუშაობთ. ეს არის ანაკლიის სპორტის განვითარება, ეს არის მათ შორის ფოთის სპორტის პოტენციური გაფართოება, მათ შორის ეს არის საავიაციო ინფრასტრუქტურა, რაც მნიშვნელოვანია არა მარტო გზავრების გადაყვანის კუთხით, არამედ ტვირთების გადაზიდვის კუთხითაც, ავტობანები, შქარსული ავტომაგისტრალები. ჩვენი გეგმის მიხედვით 2031 წელს უკვე ყველა ავტობანი უნდა იყოს აშენებული, ანუ ყველა შქარსული მაგისტრალი უნდა იყოს აშენებული. 2030-ში შეიძლება ყველა აშენება, ერთი მონაკვეთი შეიძლება დარჩეს 2031 წლისთვის და ასევე რკინიგზის შემდგომ მოდერნიზაციაზე ძალიან აქტიურად მუშაობთ. რისაფუძველზეც გაიზრდება როგორც მატარებლების მოძრაობის ტემპი, ასევე ზოგადად ტვირთბრუნვა გაიზრდება რკინიგზის მეშვეობით. ანუ გვაქვს ამბიციური გეგმები, რაც ხელშეუწყობს ტვირთბრუნვის შემდგომ ზრდას საქართველოს გავლით და გადაერთხელ ვიტყვი, რომ რეალურად ტრიპი არ არის კონკურენტი ჩვენი მარშრუტისთვის, იქნება რეალურად შემავსებელი იმ ტენდენციების გათვალისწინებით, რომელიც დღეს შუა დერეფანში ფიქსირდება. ჩვენ მთავარია, რომ ბოლომდე მივყვეთ იმ გეგმას, რომელიც გვაქვს დაკავშირებადობის კუთხით დღეს დასახული. რაც შეეხება ევროკავშირის მიმართულებით გადასადგმელ ნაბიჯებს, აქ ჩვენი მთავარი ამოცანა არის ასოცირების დღისესრიგით და DCFT-ით თავისუფლებო ვაჭრობის შეთანხმებით გათვალისწინებული ნაბიჯების გადადგმა. და დღევანდელი მდგომარეობით ასეთი მდგომარეობა არ ქონდა ჩვენ თუნდაც 2 წლის წინ, მაშინ დაახლოებით 65% იყო შესრულების მაჩვენებელი. დღევანდელი მაჩვენებლით დაახლოებით 90% გვაქვს შესრულებული უკვე შესაბამისი ვალდებულების, რაც გამომდინარეობს ასოცირების შეთანხმებიდან და ასევე თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებიდან და ამ მიმართულებით ვაგრძელებთ მუშაობას. ეს არის მთავარი, რასაც ვაკეთებ და რასაც მუშაობა გრძელდება, მიუხედავად იმისა, რომ მოლაბარგების გახსნის საკითხი დღეს არ დგას დღისესრიგში. ჩვენ 2028 წლის ბოლოსთვის ვიქნებით ბევრად უკეთ მზად პროცესების გასაგრძელებლად, ვიდრე ვიყავით თავშოთ 4 წლის წინ, 2024 წლის ბოლოს თუნდაც, როდესაც შესაბამისი განცხადება გაკეთდა. რაც შეეხება დმანისის კონცერტს, არ ვიცი გამიჭირდება კონკრეტული კომენტარის გაკეთება, იმიტომ რომ დეტალები არ ვიცი, თუმცა დავინტერესდები აუცილებლად და კულტურის სფეროს ხოთაშორის არ შეხვები ვარ, როდესაც 2012 წლამდე არსებულ მდგომარეობაზე საუბრობდი. უამრავი პრობლემა შეიქმნა ხელოვნურად მაშინ. Ну პრობლემები მაშინაც იყო ბუნებრივია 2003 წლისთვის, როდესაც ხელისუფლება მაშინ შეიცვალა. თუმცა არსებობდნენ ღვაწლმოსილი ადამიანები შემოქმედებით სფეროში, კულტურის მოღვაწეები და მაშინ იქნა მიღებული გადაწყვეტილება, ჩვენი აზრით ეს გარე დაკვეთა იყო, ეგრეთ წოდებული ჩარეცხვის შესახებ, ეს ტერმინი ბატონმა სააკაშვილმა გამოიყენა და ამის შემდეგ დაიწყო მიზანმიმართული პროცესი, რამაც რეალურად პრაქტიკულად დარტყმა მიაღენა, ძალიან ძიმე დარტყმა მიაღენა კულტურის სფეროს. მათ შორის ხდებოდა ეს რაღაცა, რომ იყვნენ ღვაწლმოსილი ადამიანები, მათი მოწაფეები, მოსწავლეები და ერთმანეთს უპირისპირებდნენ, წარმოიდგინეთ, ასეთი პროცესები მიმდინარეობდა. საბოლოო ჯამში იმ თაობის მსახიობები, მუსიკოსები, მხატვრები და შემდეგ ჩაწიეს ხელოვნურად უკანა პლანზე და წინა პლანზე წამოწიეს ადამიანები შემოქმედებით სფეროში, რომელთა ძალიან დიდ ნაწილს ყოველას ვერ უტყვი ამას.

0: არ ქონდა შესაბამისი, ასე ვთქვათ, მონაცემები და შესაბამისი ტალანტი, შესაბამისი ნიჭი. მიზანი რა იყო? რომ უნდა შექმნილიყო შემოქმედებითი სფეროში ახალი კვაზიელიტა, პროტოელიტა, კვაზიელიტა, რომელსაც უნდა ჩაენაცვლებინა ის ელიტა, რომელსაც ქვეყანას მოყვებოდა საბჭოთა პერიოდიდან. თუმცა ერთ რამე უნდა გავიხსენოთ, რომ 70-იანი წლები, 60-იანი წლები იყო აღმავლობის ხანა ქართული კულტურისთვის, საბჭოთა პერიოდი იყო, მაგრამ რაც კი ღირებული რამში იქნა ამ ბოლო ერთ საუკუნის მანძილზე, ძირითად შეიქმნა სწორედ 60-იან და 70-იან წლებში. და ვინ ჩარეცხეს, იყვნენ სწორედ ამ თაობის წარმომადგენლები, მსახიობები, მუსიკოსები და ქორეოგრაფები და ასე შემდეგ. ანუ არაჯანსაღი პროცესები წარიმართა და ამის კვალი დღემდე მოყვება. იგივე მოხდა განათლების სფეროში და ყველაფერს უნდა თავი დავანებოთ. წარმოიდგინეთ, არათ კულტურის სფერო შეხდნენ ამ ფორმით. პატრიარქობის კანდიდატი ყავდა ჩერჩეული ახალგაზრდა კაცი, რომელსაც უნდა შეეცვალა პატრიარქი ილია მეორე. ეს გეგმა არსებობდა 2004 წლებში და საბოლოოდში ეს გეგმა ჩაუვარდათ, მერე უარი თქვეს და მერე დაიწყეს სხვანაირი მუშაობა რელიგიის საკითხებთან დაკავშირებით. ადამიანი ლამში გვიდან გადაიყვანეს, საუბრობ იმ ადამიანზე, რომელიც პატრიარქობის კანდიდატად ხავდა, წარმოთ ხელისუფლებას ხავდა ახალგაზრდა კაცი, პატრიარქობის კანდიდატად მოაზრებული, რომელსაც უნდა შეეცვალა პატრიარქი ილია მეორე მათი განმოსახედიდან. ასეთი უბედურება ხდებოდა. მით უმეტეს კულტურას და
1: კულტურას და ჩაგეკითხებით დავამატებ კონკრეტიკას შევიტან. თქო 70-იანი წლების საბჭოთა ინტელიგენცია ახსენეთ. მაგაზე გეთანხმებით, რამე თუ ღირებული და მაღალი ხარისხის შეიქმნა, ეს შეიქმნა სწორედ მაგ დროს, ეს იქნება კინემატოგრაფიაში, კულტურაში და ასე შემდეგ. არ აქვს მნიშვნელობა. უბრალოდ ერთი სხვა რამ არის. როდესაც ხელოვნების სფეროს ვეხებით და უფრო ჩავკონკრეტდები და ვიტყვი სამუსიკო სკოლებს, იქ სწორედაც რომ ინსტრუმენტები იმ 70-იან წლებში არის დამზადებული. ერთად წითელი ოქტომბერი და ასე შემდეგ. ისე აი საბჭოთა კავშირის დროს დამზადებულ ინსტრუმენტებს ხედება მოსწავლეების და მომავალი პიანისტების თუ სხვა მუსიკოსების, ესე ვთქვათ, აღზრდა, რაც 70-იანი წლებში კარგი იყო, მაგრამ გავიდა ნახევარ საუკუნეზე მეტი და შესაცვლელია ეს ინსტრუმენტები. აი რამოდენიმე წლის წინ შეიცვალა სახელმწიფო კონსერვატორიაში, მაგრამ კულტურის სამინისტროს არსებულ ბალანსზე და თბილისის მერის ბალანსზე არსებულ სამუსიკო სკოლებში ეს ჯერ არ გაკეთებულა არც 9 წლიან მართველობის დროს და არც თქვენს დროს და ეს არის სწორედ პრობლემა. ამასთანავე ას უნდა ხდებოდეს იმ პროექტების დაფინანსება სახელმწიფოს მხრიდან, რომელიც ქართველი ერის კულტურისა და გემოვნების ამაღლებაზე იქნება ორიენტირებული, რომელიც დაგვეხმარება უფრო განვითარდეთ ამ სფეროში. და ზოგადად კიდევ ერთს გეტყვით, მე ყოველ შემთხვევაში მრჩება განცდა იმისა, რომ დღესდღეობით კულტურა არ არის პრიორიტეტი სამწუხაროდ. პრიორიტეტი არის სპორტი, მაგრამ არა კულტურა. და ეს სამწუხარო ფაქტია, რაც აღიქმება ამ ყველაფრიდან, თუნდაც იმით, რომ პარლამენტში ხედავთ ბევრ სპორტსმენს სამწუხაროდ და არა დარგის ექსპერტებს, რომლებსაც შეეძლოთ ეს ადგილები შევსოთ და კიდევ ძალიან ბევრ სხვა ადგილას, სადაც მე ვფიქრობ, რომ დარგის ექსპერტები უნდა იყვნენ და ის დამსახურებული ხალხი, არა აქვს მნიშვნელობა კულტურის სფეროდან იქნება თუ სხვა სფეროდან, ის ხალხი, ვისაც კომპეტენცია ექნება იმისა, მიიღოს ქვეყნის საკეთილდღეო და ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები, მაგალითად ერის წარმომადგენლობით ორგანოში. მე ვფიქრობ, რომ რა სამართლის სპეციალისტი უფრო მეტი უნდა იყოს, ვიდრე ასე ვთქვათ, კლავჭიდები.
2: დიდი მადლობა. ცოტა დრო გვაქვს და გაწყოთ. ეს იყო ბოლო კითხვა. სამწუხაროდ ჩვენ დრო აღარ გვაქვს და ვეღარ მოგცემ სიტყვას, ამით უკვე დავასრულებთ პასუხის მოსმენის შემდეგ, რა თქმა უნდა, გადაცემას.
0: Ну, კულტურის სფეროში პრობლემა ბევრია, ინსტრუმენტები შეიძლება ყოველას ნაკლები პრობლემა იყოს. ბევრად მეტი გამოწვევა ობიექტურად კულტურის სფეროში და მე უბრალოდ დავიწყე მემკვიდრეობაზე საუბარი. ბევრი რამ შეიძლება უკეთესად გაკეთებულიყო ბოლო წლების განმავლობაშიც. რაღაც შეიძლება კარგად გაკეთდა და რაღაც შეიძლება კარგად ვერ გაკეთდა. უამრავი გამოწვევა დარჩენილი, ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, არის უამრავი მიმართულება კულტურის სფეროში, სადაც პრაქტიკულად არ იქნება ახალი ქართული პროდუქტი, რომელიც იქნება ზოგადად ღირებული ექსპერტული გადმოსახედიდან და რომელიც იქნება ასევე მისაღები ფართო ქართული საზოგადოებისთვის. და ჩვენ თუ გავიხსენებთ 60-იან 70-იან წლებს, კინო რო აგვიღოთ მაგალითად, იყო უამრავი კინო, რომელიც იყო მოსაწონი ფართო საზოგადოებისთვის, უყურებდა ქართული საზოგადოება და ექსპერტული გადმოსახედიდანაც იმსახურებდა მაღალ შეფასებას. დღევანდელ კინემატოგრაფიას რო შევხედოთ, სრულიად განსხვავებული, რადიკალურად განსხვავებული მდგომარეობა, ამიტომ აქ პრინციპული პრობლემებია. Ну, ეს მარტო საქართველოს პრობლემაც არ არის, მოგადავხედოთ გლობალურად რა ხდება და რო გავიხსენოთ ძველი კინემატოგრაფია და ახალი, ძველი სამცხოვრად ხარისხობრივად უმძობესია თანამედროვესე, ამას იწვევს თანამედროვე ტექნოლოგიების განვითარება, ბევრი სხვა ფაქტორი, თუმცა ჩვენ ყურადღება არ უნდა მოვადონოთ და საჭიროა კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა იმისათვის, რომ სხვადასხვა მიმართულებით ჩვენ გქონდეს უკეთესი პროდუქტი, უკეთესი ხარისხი, ხელი შეუწყოთ დარგის წარმომადგენლებს და ასე შემდეგ. ანუ პრობლემა ბევრია და უკეთ სამუშაო გეთახვებით, რომ არის ამ ყველაფერთან დაკავშირებით პრიორიტეტი კულტურა, რა თქმა უნდა, უნდა იყოს, ესე როგორც სპორტი და ნებისმიერი სხვა მიმართულება, კულტურაც უნდა იყოს ერთ-ერთი გამორჩეული პრიორიტეტი. რა შეხება განათლების მიმართულებით რეფორმას, ნუ დისკუსიები იყო, იყო არაერთი ფორმატი, რა თქმა უნდა, ეს ვერ მიწდებოდა ყველა მოსწავლეს, ყველა მასწავლებელს დისკუსიები მიმართებოდა, თუმცა რა თქმა უნდა, ჩვენ ვზადვართ, რომ სხვადასხვა ფორმატში განვაგრძოთ დისკუსია ყველა თემასთან დაკავშირებით. როცა რეფორმა ტარდება, იქაც ნებისმიერ დროს შეიძლება თუნდაც უკვე გატარებულ რეფორმაშიც კი განხორციელდეს ცვლილებები. რაც ხა მე-12 კლას, აქ ობიექტური მოცემულობა იყო ის, რომ რეალურად სკოლების უმრავლესობაში, უდიდეს უმრავლესობაში, 90%-ზე ბევრად მეტში, მე-12 კლასი იყო ფიქტიური და რეალურად მასწავლებლები არ დადიოდნენ სკოლებში. ეს ხო რეალური მოცემულობა სკოლების უდიდეს უმრავლესობაში. საბოლოო ჯამში ჩვენ ვიღეთ გადაწყვეტილება 11 კლასიან განათლებასთან დაკავშირებით იმის გათვლით, რომ სასწავლო პროგრამა ბევრი მათ შორის 11 საგანი იყო, ბევრი 11 სახელმძღვანელო იყო და ამავდროულად ჩვენ მივიჩნიეთ, რომ 11 კლასში შესაძლებელი იყო პროგრამის სრულად ჩატევა და ასევე მე-11 კლასს რაც შეეხება, თქვენ რაზეც საუბრობდით, რომ უნდა იყოს ერთგვარი მოსამზადებელი შემდეგ საუნივერსიტეტო ცხოვრებისთვის, შემდგომი ცხოვრებისთვის. სწორედ ეს არის მიზანი, რომ შემუშავდეს ახალი სასწავლო პროგრამა მე-11 კლასისთვის შესაბამის სახელმძღვანელოებით, რომელიც იქნება განკუთვნილი სწორედ რეპეტიტორიუმისთვის, მათ შორის მისაღები გამოცდებისთვის მოსამზადებლად. დანარჩენი ყველა თემასთან დაკავშირებით შეიძლება ამ შელობა და რა თქმა უნდა მსადვართ ასეთი შელობისთვის.
2: დიდი მადლობა მაყურებელს, შევახსენებ, რომ დღეს 4 მუნიციპალიტეტში ჩატარდა საკრებულოს შუალედური არჩევნები, ახმეტა, ვანი, წალკა და დმანისი, 51% იყო აქტივობა მოქალაქეებისა, რაც ამ ტიპის არჩევნებისთვის არის საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი. უკვე არის ცნობილი შედეგები ნაწილობრივ, იქ სადაც ელექტრონული ფორმით ჩატარდა არჩევნები და აქვე ვიტყვი, რომ 4 მუნიციპალიტეტზე არის საუბარი, 4 უბანზე, ეს არის წალკი, 3 უბანი და ასევე 1 უბანი ვანში და აი ამ 4-ვე უბანზე გამარჯვებული არის ქართული ოცნების კანდიდატი, ხოლო სხვა უბნებზე უკვე ტრადიციული ხელით გათათვლის მეთოდით მიმდინარეობს დათვლა ამ კენჭისყრის შედეგებს და ეს ალბათ უფრო მოგვიანებით გახდება ცნობილი. კონკურენტები, მართველი გუნდის კანდიდატების იყვნენ ლელოს წარმომადგენლები, თუმცა ამ შემთხვევაში მათ მნიშვნელოვნად ნაკლები ხმა დააგროვეს, მაგალითად 13 ხმა და 366 ხმა, 14 ხმა და 387 ხმა, აი ასეთი არის დაახლოებით პროპორცია. მე მინდა გთხოვოთ, რომ გამოეხმაუროთ ამ შედეგებს და ასევე სოციალურ ქსელში შემოვიდა არაერთი კითხვა ეკონომიკის პერსპექტივას და ზოგადად ეკონომიკურ განვითარებასთან დაკავშირებით და რადგან დარბაში არ დაისვა ეს საკითხი, მინდა გთხოვოთ, რომ არ დავჩაგროთ სოციალური ქსელის მომხმარებელი იქნებ ამ საკითხსაც შეეხოთ.
0: Ну, არჩევნებს რაც შეეხება, ну, საკმადიოლი არჩევნები იყო ჩვენთვის, იმიტომ რომ ლელოს ერთად არ აქვს საზოგადოებაში ხარდაჭერა, ერთადერთი კონკურენტი პარტია იყო და შესაბამისად მოიპოვეთ იოლი გამარჯობა. ან ჩემი მონაცემებითაც რაც ჩავხედე დაახლოებით 90% ცოტა მეტი არის ხარდაჭერა ლელოსთან კონკურენციაში, აბსოლუტურად მოსალოდნელი იყო ბუნებრივი ასეთი შედეგი. Ну, ესეც გამოხატულება არის, რომ საზოგადოება ხედავს ყველაფერს. და ისეთ პოლიტიკურ ძალებს არ აქვს წარმატების რესურსი, რომლებიც მუდმივად უყურებენ გარე ძალებს და არასაკუთარ მოსახლეობას. ეს პოლიტიკური ძალები ესაუბრებიან არა ქართულ ხალხს, არამედ ესაუბრებიან გარე ძალებს და ქართულ ხალხს ამაზე აქვს მონებრივი, ადეკვატური და აბსოლუტურად ლოგიკური რეაქცია. რაც შეეხება ჩვენს ეკონომიკას, მე ერთხელ წუთს დავუთმობ ამ საგეც მნიშვნელოვანი თემა, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ეკონომიკაზე დგას ყველაფერი, ქვეყნის მათ შორის საგარეო პოლიტიკური პოზიციები, მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობა და ასე შემდეგ. ჩვენი მოცემულობა იყო ძალიან მძიმე, ჯერ 90 წლები რო ავიღოთ, მათ შორის მიგრაციას განაპირობებს ეკონომიკური მდგომარეობა, მთავარი ფაქტორი მიგრაციის არის სწორედ ეკონომიკური მდგომარეობა. მაგალითად, თქვენ გახსოვთ, რომ საბერძნეთში 90 წლებში ძალიან ბევრი ადამიანი წავიდა ახლა რო შეხედოთ სტატისტიკას, მეტი ბრუნდება, ვიდრე მიდის. პრაქტიკულად აღარ მიდიან საბრძენში საცხოვრებლად და ბევრი უკან ბრუნდება კიდეც. ამას აქ

ერთი მარტივი მიზესი რო ავიღო ჩვენ 90-იანი წლების მონაცემები არის თლიანში და პროდუქტი BBB მცხედველობით უნდა არის გათვალისწინებით რითაც იანგარიშება რეალურად ის თუ როგორი სხვაობა მოსახლეობების სოციალურ მდგომარეობას შორის ამა თუ იმ ქვეყანაში საბრეზიდენტი 90-იანი წლებში გვისრებდა 9 ჯერ ну ასეთ პირობებში რა თქმა უნდა ფიზიკის კანონებით მოქმედებს ადამიანი მიდის საცხოვრებლად იმ ქვეყანაში სადაც არის უკეთესი ეკონომიკური მდგომარეობა და შესაბამისად სოციალური მდგომარეობა 9 ჯერ გვისრებდა ეს არის საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მონაცემები 90-იან წლებში 94 15 16 წლებში დღეს ჩამორჩენა არის 2026 წლის პროგნოზით უკვე იმავე სავალუტო ფონდის პროგნოზით მხოლოდ 40% 40% არის უკვე მინიმალური ჩამორჩენა ასეთ პირობებში ინტერესი რომ ადამიანი გადავიდეს საცხოვრებლად ერთ ქვეყნიდან მეორეში პრაქტიკულად აღარ არსებობს და რო ავიღოთ სხვა ქვეყნების მონაცემები და 2012 წლის მაჩვენებლებს ავიღებ მაგალითად ევროკავშირის ქვეყნებს რომ გავყვეთ სხვა ქვეყნებს გერმანია 2012 წელს გვისრებდა 4.5 ჯერ მოსახლეობის სოციალური დონით საფრანგეთი გვისრებდა 4 ჯერ და საბრეზიდენტი ჯერ კიდევ გვისრებდა 2.5 ჯერ. და 2026 წლის პროგნოზით უკვე ამ წლის ბოლოსთვის გერმანიასთან ჩამორჩენა იქნება დაახლოებით 2 მაგი, ასევე საფრანგეთთანაც 2 მაგი, 2.26 და 2.03 უფრო დავაზუსტოთ. საბრეზიდენტთან როგორც უკვე თქვი, ჩამორჩენა იქნება 40%. რას ნიშნავს იმას, რომ თუ ასე გაგრძელდა პროცესები ასევე ჩვენ ფარდობითაც ზოგადად სხვა ქვეყნებთან მიმართებითაც აუმჯობესებთ ჩვენს ეკონომიკურ მდგომარეობას 2012 წლიდან და განსაკუთრებით 2020 წლიდან და ჩვენ საქართველოს თუ იყო სადღაც 100 ადგილზე 2012 წელს ქვეყნებს შორის ამ მაჩვენებლით, ამ თავარი განსაზღვრული მაჩვენებლით დღეს ვართ დაახლოებით 70-მეათე ადგილზე. ანუ 30 ადგილით გავიმჯობესეთ მდგომარეობა სხვა ქვეყნებთან მიმართებით. თავარია რომ ეს ტემპი შევინარჩუნოთ, თქვენიც რომ 2020 წლის შემდეგ ჩვენი რეალური ეკონომიკური ზრდა, რაშიც ინფლაცია არ შედის, იყო საშუალო 9.3%. წელსაც ვინარჩუნებთ მაღალ ტემპს, ეს არის პირველი 8 თვის მონაცემებით 7.6%. ამ მაჩვენებლებით, მათ შორის წლევანდელი მაჩვენებლით საქართველო არის ევროპაში პირველ ადგილზე ზრდის კუთხით. და ეს უნდა შევინარჩუნოთ. ასევე 2012 წელს რო შევედაროთ და 2020 წელსაც ჩვენი ეკონომიკა 2012 წელს იყო 28 მილიარდი ლარი, 2020 წელს უკვე გახდა 50 მილიარდამდე. და დღევანდელი მონაცემებით არის 104.6 მილიარდი ლარი შარშანდელი მონაცემებით და წელს ამ ტემპით გადასდება ყოველ შემთხვევაში 115 მილიარდ ლარს, 120 მილიარდ ლარს მიახლოვდება. დოლარში ჩვენი ეკონომიკა 2020 წელს იყო 16 მილიარდი და ამ წლის ბოლოს გახდება დაახლოებით 53 მილიარდი. ანუ არის ძალიან დიდ ნახტომზე საუბარი. რაც საბოლოო ჯამში აისახება მოსახლეობის საშუალო ხელფასზე, საშუალო ხელფასი მაგალითად იყო 2012 წელს 712.5 ლარი, მაშინ როდესაც გვეუბნებოდნენ რომ ეკონომიკა ყვაოდა, დღეს არის 2283 ლარი დაახლოებით 2300 ლარი. უმუშევრობა შემცირდა 26.7-დან 13.9%-ამდე 2012-თან შედარებით. და სიგარების მაჩვენებელზეც ეს ყველაფერი აისახა. სიგარების მაჩვენებელი 2012 წელს იყო 1.120.000. ანუ 1.120.000-ზე მეტი ადამიანი საქართველოში 2012 წელს ხორობდა სიგარების ყვარს მიღმა და კიდევ ერთ საინტერესო დეტალია, რომ 34%-დან მხოლოდ 30%-ამდე მოახერხეს სიგარების შემცირება 2003 წლიდან 2012 წლამდე. მას შემდეგ ქვაქვს რადიკალური ცვლილება 30% იყო 2012 წელს 21.3% იყო ჯერ კიდევ 2020 წელს სიგარები და სწრაფმა ეკონომიკურმა ზრდამ გამოიწვია ის რომ დღეს სიგარების მაჩვენებელი არის 2020 წელთან შედარებითაც კი 3 ჯერ ნაკლები არის 7.1%. ეს ნიშნავს რას რომ 2012 წელს და ესც არის ერთ-ერთი შედეგი რაც მოიტანა ბიზნესმენეჯმენტის პოლიტიკაში შემოსვლამ დემოკრატულმა გარდატეხამ ეკონომიკური წესვლაც რომ თუ 1.120.000-ზე მეტი ადამიანი ცხოვრობდა სიგარების ხარჯს მიღმა, წელს ეს მაჩვენებელი არის 280.000. და მთავარია რომ ეს ნები შევინარჩუნოთ კიდევ ერთხელ, ასეთ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია 4 წლიან პერსპექტივაში გავანულოთ სიგარები. 4 წლიან პერსპექტივაში ამ ტემპით შესაძლებელია სიგარების განულება, ანუ ის 280.000 ადამიანიც, რომელიც დღეს ცხოვრობს სიგარების ხარჯს მიღმა, დააღწევს თავს სიგარებს.
ყველა მიმართულებით

0: აქვს პროგრესი, ერთი მიმართულება, ერთადერთი მიმართულება ძალიან მტკივნეული არის დემოგრაფია, სადაც გვაქვს გამოწვევები და ამასე ვაქცელებთ მუშაობას, თუმცა ბევრ კომპლექსურ პრობლემასთან არის, მათ შორის გლობალურ პრობლემებთან დაკავშირებული დემოგრაფიის საკითხის მოგვარება, თუმცა ამაზეც აქტიურად მუშაობთ. მთლიანობაში ეკონომიკა არის გადამწყვეტი იმისათვის, რომ გავაძლიეროთ ქვეყნის პოზიციები, ქვეყნის შიგნით, ქვეყნის გარეთ ვიყოთ უფრო მყარად, მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობა გაუმჯობესდეს, სიღარიბე აღმოიფხვრას, მიგრაციის კუთხით ტენდენციები კიდევ უფრო მეტად გაუმჯობესდეს, ხოლო ბოლო ორი წელია მანამდე ჰქონდა ყოველ წელს უარყოფითი მიგრაციული სალდო. ანუ იმასზე მეტი ადამიანი გადიოდა ქვეყნიდან, ვიდრე შემოდიოდა. ბოლო ორი წელია, მხოლოდ როდესაც მოქალაქეების ნაწილშიც, ანუ აქ არ შედის უცხოელები, მოქალაქეების ნაწილშიც იმასზე მეტი შემოდის, ბრუნდება საქართველოში, ვიდრე გადის. და ეკონომიკური ზრდა არის ამის მთავარი განმაპირობებელი. ჩვენ თუ გავაგრძელებთ ამ ტემპით ეკონომიკის განვითარება, ამ შემთხვევაში მიგრაციის კუთხითაც გვექნება სრულიად სხვა მაჩვენებლები და ყველა სხვა მიმართულებით გვექნება მუდმივი პროგრესი, ევროინტეგრაციის მიმართულებითაც უფრო ძლიერი პოზიციები გვექნება და ამ შემდეგ. ამიტომ ეკონომიკა იქნება ჩვენთვის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი მომავალშიც.
1: ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მადლობა დარბას იმისთვის, რომ აღარ გვაქვს დრო სამწუხაროდ მიიღო გადაცემაში მონაწილეობა, დასვით კითხვები. მადლობა პრემიერ-მინისტრ იმისთვის, რომ დაგვთანხმდა ასეთ ფორმატზე და ღია ეთერში დღეს იყო ჩვენი სტუმარი. დღეს ამით ვასრულებთ გადაცემას. მე შეგახსენებთ, რომ უახლოეს დღეებში ჩვენ დავაანონსებთ მომდევნო თემას და რა თქმა უნდა, კვლავ ველოდებით თქვენ წერილებს, შეტყობინებით და გელოდებით ამ სტუდიაში ღია ეთერი. ეს არის ток-შოუ, სადაც ხალხი სვამს კითხვებს და ხელისუფლება პასუხობს. მადლობა, რომ გვიყურებთ.

0: მედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
1: 133. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდით შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მომლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდით შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 96 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 45 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 9 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელორუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 103.3.
0: ახალციხე 101.5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლისწყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
1: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
1: მოიგეთრო, გაიგეთავარი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
4: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
1: გაგაცნობთ 4 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში უნალეკო ამინდია მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურას. მესტიაში 15 გრადუსი სითბო, ჭიათურაში, სოხუმში, ქობულეთსა და ამბროლაურში 19. 21 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოსის უნალეკო ამინდს ვარაუდობენ, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. რუსთავში, გორში, ახალციხესა და ბორჯომში 20 გრადუსი სითბო, ელავსა და სიღმახში 15. 11 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 8 გუდაურში. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის, იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი 10-15 მ წამში. ღამით 13, დღისით 19 გრადუსი სითბო.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
0: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი 96 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 45 თეთრი.

ერთი თურქული ლირა 6 თეთრი 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 9 თეთრი 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი 1 ბელორუსული რუბლი 86 თეთრი 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.